0: efterlyst person för våran räkning.
1: Den gripne svensken har enligt polisen lett ett nätverk som tagit emot kontanter från kriminell verksamhet och sen fört vidare pengarna i kryptovaluta. Spårning av kryptotransaktioner visar enligt polisens utredning att verksamheten varit kopplad till grov organiserad brottslighet. Enligt polisen har nätverket hanterat ungefär 70 miljoner kronor under en 10-månaders period. Anders Wiberg, chef för den internationella enheten på NOA, vill inte gå in i mer detalj om ligan eller om kopplingen till grov organiserad brottslighet gäller gängbrottslighet.
0: Ja, den kan jag egentligen inte gå in på i någon djupare del, liksom, men det är penningtvätt och så vidare. Va? Så det är rätt så, det är en del, en hyfsad omfattning om man uttrycker mig så.
2: Sa Anders Wiberg på NOA. Reporter här var Hugo Bernhard. I Norrköping är det många som just nu är utan ström. Ungefär 11 500 av Eons kunder är drabbade, skriver bolaget på sin sajt. Orsaken till det här avbrottet är oklar och det finns ännu ingen prognos för när strömmen kan vara tillbaka igen i Norrköping. Ekot med Marcus Landén.
3: Tack så mycket Marcus. Du vaknar med P3 P4. Vi sänder nattradio fram till klockan 6. Jay Smith nu, Fastlane.

Du är vaken, Petra, P4. Vi ska ta och lyssna på lite ny musik här om en dryg halvtimme. Men fram till dess tänker jag fokusera lite grann på det vi snackade om för en halvtimme sedan. Ni som hängde med då vet att vi pratar om det här med saker man gör på hotellrummet som man inte gör hemma. Jag berättade ju då att jag typ äter alltid i hotellsängen. Alltså det är bland det bästa jag vet när man är på hotell. Ligga i sängen så det är mjukt uppbullad med, du vet, upp liksom med kuddar och grejer. Så får man liksom ligga och käka något gott och se på tv. Det är helt underbart. Men jag skulle aldrig göra det hemma. Faktiskt, jag berättade för Lisa att jag typ aldrig ens haft något ätbart i mitt sovrum. Ja, nu har jag inte bott i mitt sovrum i så många månader. Men i alla fall, ni förstår. Jag har faktiskt inte det. Och då kollar jag av lite grann. Vad gör ni på hotell som ni inte gör hemma? Det är lite olika saker. Vissa är inne på det här med att duscha länge. Agneta skriver det. Jag njuter, ställer mig i duschen länge, sen hoppar jag ner i sängen och bara njuter ännu mer. Och man lät ju då göra en undersökning. Novus gjorde en undersökning åt någon hotellkedja som TV4 snackade om. Och då var det så att 16% äter i sängen, alltså sånt som de gör på hotellrummet som de absolut inte gör hemma då. 13% dricker vin i sängen, 8% har sex på hotell, vilket de inte har hemma. Och då förklarade Lisa det med att det är inte så konstigt, har man barn så är det så man får jobba helt enkelt. 4% jobbar från sängen, 4% går runt naken på rummet, gör de inte hemma, 2% lägger ut bilder i sociala medier och 1% hoppar i sängen. Vad gör du på hotellet som du absolut inte gör hemma? Fundera på det då, hör av till mig på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med Vaken. She's crazy like a fool.

Bonnie Ams Daddy Cool här i baken som kollar av vad du gör på hotellrummet som du annars inte skulle göra hemma. Och vi har fått lite meddelanden, bland annat på Vakens Facebook-sida så skriver Birgitta: ja, efter en fantastisk utekväll med show, då är det underbart med lugn och ro. Det är inga måsten. Men jag njuter av en skön dusch, ett trevligt rum och en härlig säng. Sen ser jag även till att inte röra det som inte behövs och jag grisar inte ner. Hänger upp och isär handdukar så de torkar. Använder toaborsten om det behövs. Skriver också gärna en

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort?
5: Han har ritat en stor kuk på min cykel.
2: Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.
6: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Hello med Beyoncé här vaken. Vi har fått ett meddelande från Anneli som skriver: hej, för sådär 30 år sedan fanns det badkar på hotell, så då blev det heta bad. Men det är något jag aldrig gör hemma. Vi har egen brunn och ni vet, elkostnaderna. Ja, nu som någon annan sa så är det långa heta duschar som gäller på hotell. Nej, kanske inte hotellbadkar är praxis längre. När man är utomlands så kan jag tycka att oftast finns badkar. Men lägger man sig där och badar? Nej, man gör ju inte det. Fast ändå så sitter man där hemma där man bara har dusch och drömmer om att tänk om man hade badkar, då hade jag tagit ett dopp nu. Ja, spännande det där, vad man gör på hotellrum som man absolut inte gör hemma. Vi har några till meddelanden på Vakens Facebook-sida. Och det är Ann-Marie som har skrivit om en sak som ganska många pysslar med. Och det är att man slänger handdukarna direkt på golvet efter användning. Det är jättevanligt. Tittar man på den här listan så är det ganska många som gör just det. Man kollar på vanliga hotellvanor så är det att slänga använda handdukar på badrumsgolvet för att få en ny till dagen efter. Och hon skriver det, vår lyssnare här, Ann-Marie. Jag gör det direkt på golvet efter användning. Man får ju nya rena av städ room service. Men jag tvättar inte här. En av de grejerna med att bo på hotell är att någon annan städar åt den. Ja, så kan man också se på det. Fortsätt jättegärna fundera kring det där med vad man gör på hotell som man absolut inte skulle göra hemma. Och så hör du av er till oss. Man kan också lämna meddelanden på telefonsvaren på 020 99 55 00. Vi ska nu få Mauro Scocco. Så heter låten Allt just nu.

0: Vi ska spela lite ny musik här om en stund. Vi ska få en uppdatering av Ekot här alldeles strax. Elias är på väg in i studion. Jag vill bara berätta en grej att nu i augusti så la Benjamin Ingrosso ut ett litet meddelande till sina internationella och svenska fans. Hej, har ni saknat mig? Jag har varit lite off-grid här ett tag och det som hänt i mitt liv har liksom mynnat ut i lite ny musik. Kommer att släppas inom kort. Ja, något sånt där skrev han. Och nu i natt så släppte han faktiskt två låtar. Jag kommer att spela den ena av dem. Han har också lagt ut lite info om låtarna på sociala medier och verkar vara riktigt, riktigt taggad för att få höra hur och vad vi tycker. Det roliga är att han har ju hållit på och skrivit, jag vet inte, han sa han i någon intervju förra året att han under 2025 skrev 150 låtar och sånt där. Skitmånga låtar i alla fall. Men att han intervjuades av SVT Kultur nu i början på det här året. Och då pratade de om att han har testat vingarna i USA och Europa. Men nu är det nytt år, det är dags för lite konserter i Sverige igen. Och att han då ska åka ut på arenaturné. Han ska ju ut och spela nu hela hösten som jag förstår det. Och har stora spelningar bland annat i Stockholm. Man kan väl fylla Globen två gånger eller något sånt där. Han tänkt. Men då passar han på att lansera en ny stil i samma veva. Är ju frågan. Och han får den frågan och svarar då så här. Alltså ni vet, kommer han att... Han har ju haft lite olika stilar. Vill ju som barn se ut som Vanheden. Det hans mamma pratat om i det här tv-programmet Vagens Värld. Så här sa han.
1: År. Kommer det bli en ny era?
2: Jag vill gärna hålla det rätt... löst.
1: Du kommer inte att avslöja någonting.
2: Nej, nej. Jag har ju aldrig sett mig själv i snagg.
0: Nej. Och det, Benjamin Ingrosso, kan jag säga att det har ju jag nu. Jag har ju hela mitt liv tänkt att jag inte passar i snagg. Men veckan innan Erling Haaland rakade av sitt hår gjorde jag också det. Och jag tyckte själv att jag blev förvånad över att det ändå passar bättre än vad jag hade trott. Så att Benjamin, testa. Blir det inte fint så är det ju så härligt att det växer ju faktiskt ändå alltid ut ganska fort också. Men ny musik från Benjamin Ingrosso, bland annat honom, om en stund. Först nu Janet Jackson med Together Again. Sen när Lisa kommer tillbaka ska vi fortsätta snacka om de där sakerna som man inte gör hemma men som man gör på hotell.

0: Together Again med Janet Jackson här i Vaken med Peter Sunder som nu fått sällskap av Elias Svensson på Ekoredaktionen. Välkommen in, Elias.
1: Hej, hej.
0: Du ska ta med oss till ett sjukhus.
1: Ja, men det ska bli gladare än så kan man väl ändå säga. På lekterapin på Sunderby sjukhus i Luleå så har man fått en ny medarbetare, en robothund.
2: Som alla barn kan använda, även om man är allergisk. En femtedel av Sveriges befolkning är ju pälsdjursallergisk. Och den kan vifta på svansen, öppna ögonen, skälla. Och det här kommer vi lämna ut till alla sjukhus i Norrbotten. Så vi börjar med Kiruna, Gällivare och sen Kalix och Piteå.
1: Ja, det här säger Frida Rova Rodling till P4 Norrbotten. Hon är styrelseordförande i Astma- och allergiföreningen i Norrbotten som alltså då tillsammans med Funktionsrätt Norrbotten skänkt den här hunden till sjukhuset. Och tittar man på bilder på artikeln då på P4 Norrbottens sida så ser man att hunden liknar en liten golden retriever. Och ett liknande projekt så har tidigare genomförts också i Västernorrland. Mats Lindvall som är chef på lekterapin, han förklarar vad hunden kan hjälpa till med.
3: Egentligen mest på mottagningen tänker jag, där sköterskorna ska ta prover på barn till exempel. Ett stick i fingret eller stick i armen kan kännas otäckt. Men lite hjälp på avledning.
1: Mm. Men den viktiga frågan då, det som är ett frågetecken fortfarande, är vad hunden ska heta.
3: Jag tänker så att det barnet som ska få träffa den för första gången och kanske få ett stick i fingret eller armen ska få chansen att döpa hunden.
1: Ja, vi får se vem som får äran att ge den här hunden ett namn.
0: Vad fint. Jag kollade på Sveriges Radio Norrbottens sajt nu. Där de har bilder på det här. Och jättegullig.
1: Verkligen.
0: Som en gul liten mini golden retriever.
1: Ja, och det ser verkligen ut som riktig päls också. Mm. Nästan. Den ser väldigt fluffig ut.
0: Det lilla barnet som sitter där med den har verkligen borrat in sina fingrar i pälsen. Mysigt. Tack Elias.
1: Tack.

Highway med Lars Bygdén här i Vaken med P3 P4. Vi ska spela lite ny musik. Ny musik som släpptes för 2 timmar och 37 minuter sedan. Jag flaggade lite grann för att över att Benjamin Ingrosso släppt ny musiken. Att han har ju tidigare här för några veckor sedan gått ut och sagt att jag är på väg med ny musik. Det här då inför de här arena-turnén han ska göra, antar jag. Och då berättade han här för 3 dagar sedan att snart så kommer den här låten Funny Feeling, och sen så skrev han bara, oh, by the way, min andra låt Waste My Time kommer också på fredag. Så att i veckan har han flaggat för att han kommer att släppa hela 2 stycken låtar. Så är det. Och vi ska få den ena av de här 2 nya låtarna nu. Här kommer Funny Feeling, världspremiär i svensk radio. Benjamin Ingrosso släpptes för 2 timmar och 38 minuter sedan. I mean, it's a...

Benjamin Ingrossos nya låt Funny Feeling. En annan låt han släppte innan heter Waste My Time. Nästa låt som ligger i listan så kommer här om en liten stund också purfärsk från en svensk kvinnlig artist.

Declare med 27 featuring Annika Norlin. Det var också en låt som släpptes nu i natt. Mer ny musik blir det om en liten stund. Vi ska dock först få en Belle and Dolly Parton-låt, tolkningen av Son of Jolene.

Regn, blöta skor med Miriam Bryant här i Vaken. Peter Summer håller sällskap in i morgonen, sen kommer Lisa Friberg. Vi har en omröstning gällande Håkan Hellström på Vakens händelser på Instagram. Det heter Vaken med Peter P4, där kan man rösta på en låt. Jag kan säga att det var en oväntad låt som leder stort just nu. Jag hade faktiskt en annan låt som jag tippade ni skulle rösta fram, men allting kan väl fortfarande hända. Vi får se om sådär en halvtimme. Tove Styrke är näst ut. Hon har också släppt en ny låt i natt. Hon har ett kommande, vad blir det, femte album som fått titeln I Thought This Story Wasn't About Me. Jag läste någonstans att den skulle heta The After Party, men det var någon kreativ process som gjorde att hon, nej, det blir en mer personlig titel. Kommer släppas 6 november och beskrivs som ett nattligt koncept, och det här fick ju mina nattliga ögon att öron att liksom lystra till. Ska då utspela sig kronologiskt under en enda natt från solnedgång till soluppgång. Vi får se om den information jag har letat fram på internet stämmer, men den låt hon släppte i natt, den låter så här.

Tove Styrke med hennes rykande heta låt Me, You, Always and Forever, en låt som hon släppte för 2 timmar och 56 minuter sedan. Och Tove laddar förutom ny musik även med en konsert. Hon kommer att ha en konsert i Stockholm den 20 november.

0: Team Appleby, Don't Worry.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Irans revolutionsgarde säger sig ha attackerat en oljetanker i Hormuzsundet som ska ha börjat brinna. Det här rapporterar statliga medier i Iran enligt nyhetsbyrån Reuters. Där fartyget ska ha varit flaggat i Togo i Västafrika. Och en anledning till att oljekrisen inte blivit så allvarlig som en del bedömare befarade när Irankriget bröt ut är den stora andelen elbilar i Kina och att Kina kapat sin import av olja med mellan 30-50%. Där säger Jens Hagman som forskar om elfordon.
4: Det som har hänt är att Kina har minskat sin import ganska drastiskt under den här energi- och oljekrisen då. Vilket gjort att, enligt vissa analytiker, att oljepriset har inte gått upp lika mycket som det hade gjort annars.
5: Förra året såldes över 20 miljoner elbilar i världen enligt Internationella energirådet IEA. Och mer än hälften av dem gick till Kina. Sen krisen i Hormuzsundet inleddes har det statligt reglerade priset på bensin och diesel i Kina ökat något, säger Jens Hagman.
4: Så det är ju en tydlig signal till konsumenten att vill ni minska era energikostnader så kanske ni ska göra någonting annat än att köra en bensinbil.
5: Många europeiska länder har istället försökt hålla nere priset på bensin och diesel med skattelättnader.
4: Kina kanske har kommit lite längre med sin elektrifieringsresa så att de vågar göra det här.
3: Reporter Mona Hambrius. Här i Sverige inleder talmannen idag sina samtal med partierna för att se vem som kan samla tillräckligt med stöd för att bilda en ny regering. Även Socialdemokraterna har bjudit in till samtal med de andra rödgröna partierna. Men en centerkälla säger till Svenska Dagbladet att partiet inte är intresserat förrän Vänsterpartiet har dragit tillbaka kravet på att sitta i en regering. Ekots nyheter klockan 3. I studion Marcus Landén.
6: Tack så mycket Marcus. Nu Taylor Swift är vaken. I knew it, I knew you.

Du är vaken med P3 P4. Klockan är strax här nu 3:05. Pip. Natten mot fredagen den 18 september som går mot morgon, och när fredagen sen är anlänt så kommer Götaland, Svealand och södra Norrland få lite ostadigt väder med sol som varvas med moln och skurar av och till. Över norra Norrland klart till halvklart väder, men molnigheten ökar söderifrån under dagen. Kollar vi på dagens temperaturer får vi från 13 till 17 grader i söder ner till 7 till 12 grader i norra Sverige. Erik Gadd nu med Do You Believe in Me. Du hör den här i Vaken med P3 och P4.

Alltså, en av, ja, vad ska jag, hur ska jag förklara det här? Mest emotsedda släppen i år för många är Grand Theft Auto 6. 19 november släpps det här Grand Theft Auto och nu är det klart att användarna kan spela till tonerna av Young Lean. Svenska rapparen finns med på succéspelets soundtrack med den här låten.

8 är med på soundtracket, 6 av dem släpps nu alltså. Bland annat den här låten och av rapparen Travis Scott, countrystjärnan Morgan Wallen och rockikonen Keith Richards. Alla de är med på det här soundtracket. Grand Theft Auto 6 är det 8:e huvudspelet i serien och det första nya som släpps på 13 år. Och i det här nya kommer vi alltså höra musik från den här svenska rapparen Jan Lind.

Maja Ivarsson med Världen kommer snurra ändå. Då är frågan, vilken låt vill du höra med Håkan Hellström? Man kan fortfarande rösta på de här låtarna. Så sött kan livet smaka, Din tid kommer, Valborg och Klubbland. Den som, ja, inte, ja, den som väldigt få vill höra. Längst ner ligger Så sött kan livet smaka, bara 5%. Den som ligger högst upp, det är en av de andra, och den är hela 48% av rösterna. Frågan är om det kommer ändra sig, om någonting hinner, ja, ske inom kort, för om bara inom 10 minuter kommer jag att spela den där låten. Vi får se vilken av låtarna som kommer att stå som segrare i min omröstning om veckans artist Håkan Hellström. Vilken låt vill du avrunda vår vecka med honom? Det är alltså frågan. Det kommer nog inte bli Så sött kan livet smaka, men det kan bli någon av de andra. Det här är Caesars med Jerk It Out.

0: här
1: är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
0: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
0: Frixan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

City Cerie Orange med Camille i Vaken med Peter Sundberg som försöker uttala den här artisten på så korrekt sätt som möjligt. Du får själv döma hur den framgången hade. Vita huset använder sig av Sara Larssons hitlåt Midnight Sun i en TikTok-video där den kritiserade migrationsmyndigheten ICE griper människor. Den här videon publicerade natten till igår, svensk tid, och den svenska stjärnan är både rasande och ledsen. Hon säger så här: mitt hjärta känns tungt, för jag önskar att jag kunde prata med den som gjorde den här videon. Jag önskar att jag kunde prata med dig. Jag önskar att jag kunde hjälpa dig att komma ihåg att du och jag, vi är inte så olika, inte alls, säger hon då. Detta då i en egen TikTok-film.

här var Sara Larsson med Midnight Sun som nu alltså används i en TikTok-video där den kritiserade migrationsmyndigheten ICE griper människor. Det gillar inte sångerskan Sara Larsson. Hon har ju tidigt, det var säkert inte för ett år sedan, men i årsskiftet någon gång där så kritiserade hon ICE. Och då gjorde ju Donald Trump i januari ett TikTok-inlägg där han dansade till hennes Lush Life-låt. Och i den så meddelade han att vi älskar deporteringar. Ja, det var andemeningen i hans inlägg som svar på Sara Larssons kritik mot ICE. Vi ska nu över till annan musik. Erasure nu med Love to Hate You. Sen ska vi få vinnarlåten med Håkan Hellström. Vilken av låtarna har ni röstat fram? Det återstår att se. Men först Love to Hate You.

Och då, mina damer och herrar, är det dags att avslöja vilken låt som vi ska avrunda vår vecka med Håkan Hellström som är veckans artist. Så sött kan livet smaka fick 5%. Klubbland fick 9%. Din tid kommer fick 40% av rösterna. Och den här låten, den vann. Fick faktiskt hela 46% av rösterna. Ännu en Göteborgsskildring här. Låten som vann heter Valborg och kommer här.

Valborg med Håkan Hellström. Det här är en stämningsfull låt som Håkan släppte på sitt album Det kommer aldrig över för mig, som kom 2013. En Göteborgsskildring blandar kärlek, vemod, saknad. Lite olika Göteborgsplatser nämns i texten. Azaleadalen i Slottsskogen. Var inte den med där? Ja, det var den sista låten med Håkan Hellström som veckans artist låt, ska jag säga faktiskt. En annan sak jag kan säga om den här låten är att tydligen när han skrev den flera år, alltså grunden till den skrev han flera år innan han gav ut den, och då gjorde han det tydligen ihop med musikern Björn Olsson, och då heter den först, den hade arbetsnamnet 50-talsballad demo. Det ska tydligen vara vad som stod nedskrivet på själva första utkastet. Men sen så blev den Valborg och en av de mest populära låtarna som Håkan har släppt, och det såg man ju här i inkorgen och i röstningen. Jäklar alltså. Starkt kort där. Var det 46% av rösterna?

Petra Marklunds Mitt hjärta, en rebell. Strax kommer min kollega Lisa Friberg att anlända till studion. Men först ska jag släppa in Ariana Grande's Hated I Made You Love Me.

0: Ja, underbart.
1: Lisa kom in med en livsinsikt.
0: Hon påstår att Eftersom att hennes elektrikerkompisar inte vill hjälpa henne gratis, så ska hon inte heller hjälpa dem gratis.
2: Nej, jag ska inte. Nej, jag ska säga, om man har kompisar som jobbar typ med elektriker eller något annat, och så vill de inte hjälpa en gratis. Och så här, ska jag hjälpa en gratis? För det är faktiskt mitt jobb. Mm. Så här, okej, jag kanske inte ska prata med dig, för det är mitt jobb. Jag kan vara tyst när vi umgås, så vill jag ha betalt och vi ska umgås.
0: 1500 kronor i timmen, tar jag.
2: Och det var ju såklart ett skämt.
0: Ja.
2: Du, jag har skrivit upp
0: men
2: på,
0: väldigt kul.
2: Ja, något annat som var ett skämt var när vi höll på att vara jättejobbiga efter deluxen. Jag såg att vissa blev arga över det.
0: Naturligtvis Lux är vår fredagstävling där vi identifierar 10 stycken ljud som vi får i uppdrag av vår kollega. Ja. I natt var det Robert, vår kollega, som gav oss uppdraget.
2: Det var sist jag var här.
0: Då fick vi enligt oss 10 av 10.
2: Vi skojade lite också, vi sa att vi fick 11 och 12 och sånt där. Vi var lite på busigt humör.
0: För att det fanns vissa ljud som skulle kunna ha flera rätt, och då garderade vi oss.
2: Vissa hade också flera rätt
0: svar. Ja, men som ettan. Då var det läppstiftet. Ja. Men jag tyckte att det även var Kurt Olsson.
2: Ja, men den var ingen bra exempel. Men han hade ju skrivit sådana som var 2 svar på.
0: Men det var väl ett bra exempel på hur vi garderade oss.
2: Ja, det gjorde vi också. Det var, när vi löjlade oss gjorde vi så. Sen fanns det ju vissa som var Leif Loket Olsson och Bingolotto i samma. Mm, mm. Och då tyckte vi att vi skulle få 2 på dem och höll på. Men vi har skrivit 9 av 10 på tavlan nu.
0: Vi har ändrat oss alltså. Du har ändrat
2: dig.
0: Ja,
2: eller jag kände så här...
0: Jag förstår inte varför det är.
2: Nej, men så här, jag kan säga så på skämt att vi har fått 275 av 10 som jag också sa. Men, och det var vissa tror jag som inte tyckte det var kul. Men när jag väl ska skriva något svart på vitt på en tavla, då tycker jag att man går till facit. Och då hade vi 9 av 10 rätt. Alltså rent krast.
0: Men hur kunde vi få det? Vad förlorade du på?
2: Metalbandet. Det var ju 2.
0: In Flames?
2: Ja, det var ju till.
0: Jag fattade inte att det var 2 olika band.
2: Vet du vad?
0: Jag trodde det var samma band.
2: Vet du vad? Ja, men jag tycker man hörde ju inte. Det var ju bara någon som skrek. Förlåt, nu är det här. Nu kommer folk bli ännu mer arga på mig. Jag hör inte skillnad.
0: Jag har ju sett In Flames. Jag hörde inte att det inte bara var dem. Jag fattade inte det.
2: Nej, men det där har
0: så
2: väl...
0: Så där har du ju faktiskt lite rätt att vi bara fick 9 av 10 eftersom att det då var en rebus. Men det var ju överkurs.
2: För oss i alla fall.
0: Hör du skillnad på det här? Och det här?
2: Nej, men jag tror att det finns folk där ute som hörde det eftersom att de skrev till oss. Och vi inte...
0: Dumt.
2: Läste upp det.
0: Men det visar ju också att vi har ett hål i våran allmänbildning just gällande
2: metal.
0: Dödsmetall.
2: Vi får plugga. Svårt med min migrän dock.
0: Ja, precis. När du under varje gång vi lyssnade på ljudet skrev ner lite grann för att hantera det.
2: Ja.
0: Men så kan det gå. 9 av 10 fick vi alltså riktigt, riktigt bra. Vad är det här annars för fredag då?
2: Du, det ska jag tala om för dig. Det är en ganska kort rapport som jag har framför mig.
0: Mm.
2: Jag hade inte den framför mig, jag ljög.
0: Ja, okay.
2: Vart såg den vägen? Vart tog den sätta lilla... Där. Nej, men har den inte sparats? Nej, jag orkar inte. Vart är du? Nej. Ja. Är det någon som har... Wow. Varför är det? Den är borta.
0: Nej. Vem? Din rapport.
2: Men varför finns den inte?
0: Men då kan jag berätta att det idag är fredagen den 18 september.
2: Men Peter...
0: Orvar har namnsdag idag.
2: Ja, det kommer jag ihåg. Men det är idag också, det är massa... Talmannen ska ju träffa...
0: Ja. Talmannen, Andreas Norlén, ska träffa partiledarna.
2: Ja. Det är 7
0: matcher.
2: Statsministern,
0: han har ju lämnade igår in sin avskedsansökan. Sen drog han österut. Han lämnade landet. Ryssland. Vad stora rubriker.
2: Jag skojar, förlåt. Det var ett dåligt skämt. Det är val där nu nämligen, det var därför jag...
0: Ja, det är det
2: jag ska prata om det, och det är agendan.
0: Med Fredrik Wahlström ska han vara med.
2: Yes.
0: Ja, coolt. Han är ljuvligt duktig.
2: Vet du vad? Han är Sveriges Radios bästa radioröst.
0: Ja, han var min handledare när jag gick på Dramatiska institutet och pluggade radio där. Ja,
2: wow.
0: I något projekt som vi hade. Otroligt duktig kille. Var som liten så här, han var bra. Väldigt bra.
2: Ja, men det är val i Ryssland i alla fall.
0: Ja, och vad som var stora löp igår eftermiddag var ju att statsministern hade lämnat in sin avskedsansökan och lämnat landet, rest österut med flyg. Det var det enda som stod, men sen visade sig att han har åkt till Riga för att hälsa på sitt barn som pluggar där.
2: Mm.
0: Ja.
2: Du ser, man ska inte tro på allt. Men du, och så, det var
0: men
2: det,
0: då
2: det.
0: Han hade ju lämnat landet, och jo, ska inte tro på det.
2: Jo, men jag menar att tisseltassel, alltså vad det betyder, menar jag. Ringarna på vattnet som det gav, bara till Riga.
0: Ja.
2: Men du, det är val i Ryssland också, vi ska snacka om det på morgonen. Och sen är det också 7 matcher i SHL, kommer jag ihåg att jag skrev upp.
0: Det är det. Men Luleå ska inte spela
2: Nej,
0: idag.
2: Nej, det är på lördag. Det är 7 matcher imorgon. Också på lördag. Ja. Jag vet inte om man får säga fullt ställ och SHL om inte är fullt ställ.
0: Nej, det kan man ju inte göra.
2: Men då måste det vara 14. Det var ju jättemånga
0: det
2: lag.
0: Det känns
2: då.
0: Som att det är fullt ställ, för det var så många.
2: Men det var inte det. För det
0: så
2: var
0: jag förstår att du bär med den där känslan. Ja. Och dessutom har du en kollega som har rest upp till Luleå för att vara med på hockeypremiären när imorgon. SHL drar igång.
2: Precis. Men han är, ska se nog Luleå imorgon då, ja. Robert.
0: Hoppas det blir en härlig match för er där hemma i Luleå. Och hoppas ni får en fin fredag, för nu är morgonen strax här. Vi fortsätter in i mot ljuset med CeeLo Green och Bright Light Bigger City. Här är Vaken med P3 P4.

0: P4 Dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter.

Ella Langley, Shoes in Texas. Där ser vi namn Seal of Green med Bright Lights Bigger City. Nu har jag kollat upp här lite mer som händer idag, som att jag inte hade papprena framför mig. Det var inte så mycket mer. Astronomins dag och natt inleds Sveriges största rymdfestival med aktiviteter runt om i landet under fredag och lördag. Och i Lund så startar Totalförsvarets Expo där militär och civil beredskap visas upp på Lundagård och i AF-borgen. Ja. Sen var det vi sa innan då. Men det hinner jag inte med nu, för nu ska Bruce Springsteen få tala om för oss hur det är på gatorna i Philadelphia, följt av Ekot.

0: Bruce Springsteen med Streets of Philadelphia. Du hör den här i Vaken med P3 och P4. Nu ska vi få Ekot med Marcus Landén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Inför de stundande regeringsförhandlingarna kräver nu organisationen Företagarnas vd Magnus Demervall att Centerpartiet inte ska medverka till en ekonomisk vänsterpolitik.
4: Det vi oroar oss allra mest för, det är ju att man skulle skrota ett karensavdrag som skulle driva upp kostnaderna enormt för Sveriges småföretagare.
5: Samtidigt är avskaffandet av karensavdraget ett av Socialdemokraternas allra viktigaste vallöften. Vänsterpartiet och Miljöpartiet tycker likadant. Hur Centerpartiet ska lyckas med planerna på att stoppa de tre andra partiernas önskemål har Magnus Demervall inget tydligt svar på. Som vd på partipolitiskt obundna Företagarna har han inga åsikter om vilka partier Centerpartiet kommer överens med. Men i synen på vilken politik han anser bäst för företagen råder ingen tvekan. En borgerlig ekonomisk politik.
4: För våra medlemmar så kommer sänkta kostnader, sänkta skatter, att inte lagstifta om arbetstidsförkortning eller karensavdrag vara det viktigaste. Och det var ju också vad Centerpartiet gick till val på.
3: Reporter här Pontus Mattsson. Svenska fotbollförbundet gjorde en mindre vinst från sommarens fotbolls-VM än tidigare mästerskap trots att det betalades ut rekordhöga prispengar, det här rapporterar Dagens Nyheter. Sverige belönades med 107 miljoner kronor för att ha gått vidare från gruppspelet, men vinsten ser ut att landa på 25 miljoner, mycket på grund av skatter och höga kostnader i värdlandet USA. I Bolivia har det upptäckts en ny kattart. Det är första gången på över 100 år som en ny levande kattart upptäckts och namngetts, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Katten som fått namnet Leopardus tilcayo tillhör familjen dvärgtigerkatter och är lite mindre än en vanlig huskatt. Det avslutar Ekots nyheter klockan 4 med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon. Klockan den är 4:02 denna fredagen den 18 september. Och vi som går upp nu, vi börjar ju ta helg lite tidigare än alla andra. Ah, vi kanske har en dag framför oss, men ändå. Idag blir det sol blandat med moln på många håll i landet, och i Götaland och Svealand så drar det också förbi en del skurar under dagen. I norra Norrland så mulnar det på söderifrån, och även där kan det komma någon enstaka skur. Temperaturer landar på 14-18 grader i söder och 7-12 grader i norr. Jag hälsar er välkommen till en morgon med Sveriges Radio.

0: more.
1: Robin Bengtsson med More. Country-låt med honom. Jag visste faktiskt inte det om honom, men min kille, han är ju helt besatt i country. Han lyssnar ju faktiskt bara på såna här country-kanaler. Jag vet inte vad de heter. Det är inte på grund av som, någon slags konkurrens här, utan det är väl någon slags country-FM. Country-kanal i alla fall. Och där brukar Robin Bengtsson sjunga live country. Hade ingen aning, men det kanske är flera av er som känner till. Det var tydligen väldigt bra i alla fall, om man är intresserad av det. Sen har ju vi, ska jag säga så inte Silla blir arg om hon lyssnar, så har ju vi en country-kanal, P4 Country. Den tycker jag också du ska ratta in om du är ett fan av country. Vad ska du och jag göra nu då? Jo, vi ska prata om det här, tänkte jag. Vad du gör på ett hotellrum som du inte gör hemma. Det var nämligen en undersökning som Peter pratade om som visade på liksom vad folk gör på hotellen som de inte gör hemma. Och högst upp på den listan var äter i sängen. Och det här var så intressant, för jag äter faktiskt i sängen hemma. Jag är ju en sån här person som, jag behöver inte bo stort, jag behöver inte ha ett mansion, jag behöver inte ha flera rum. Jag vill ha, det viktigaste för mig är att jag har en mysig säng och ett kök. That's it. Typ, om jag skulle bo själv, nu har jag familj, men när jag pluggade förut så brukade jag spendera jättemycket tid i sängen. Jag pluggade alltså i sängen med böcker. Jag kunde ligga där dag ut och dag in, så jag kan absolut äta i sängen, men jag fattar att det är någonting som inte andra gör. Jag ser till att ha en liksom, liten bricka och torka upp efter mig om jag spiller och sådär. Det får inte bli liksom, äckligt i sängen när man ska sova sen, det är jag faktiskt väldigt noga med. De dricker vin i sängen, och sen så var det också att de hade sex i sängen, vilket de inte hade hemma. Det här var ju något som Peter inte förstod alls. Men som småbarnsförälder så förstod jag den här siffran på 8%. Och det är väl småbarnsföräldrar som liksom helt enkelt inte kan ha det, för att det ligger massa barn där och så åker de iväg och tar in på hotell. Ja. Men, och sen fortsätter jobbar, går runt naken i rummet och hoppar i sängen var också med på listan. Så jag tänkte, förutom det här, kommer du på någonting på hotell som du gör, men som du inte gör hemma? Ja, jag till exempel, jag badar badkar på hotell om det finns. Jag försöker boka de gånger vi har, få gånger vi bokar på hotell, så försöker jag se till att få ett rum med badkar. För att jag älskar badkar, men jag har inget. Och det är en sån... Vår förra lägenhet köpte vi för att det fanns typ, alltså jag kollade aktivt, det var liksom på plats 3 över viktiga saker. Men så i framtiden ska jag ha det, men det är ju jag på hotell och det kan jag inte göra hemma. Nu är din tur, vad är du på hotell som du inte gör hemma?

Jag kanske ska säga sms-numret in hit också. 72250. Inled med att skriva vaken i ett sms. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. Det är tur för mig att ha ett väldigt långt intro på den här låten. Vad gör du på hotell som du inte gör hemma?

Narada, Michael Holden och Patty Austin med Gimme, Gimme, Gimme. Vi pratar om vad man gör på hotell som man inte gör hemma. På vår Facebook har vi också slängt ut den frågan och Desiree är med mig med att hon badar badkar om det finns. Och Jin skriver, jag duschar lite längre än vad jag gör hemma. Hoppa gärna i sängen och bada badkar när tillfället ges. Det här med hoppa i sängen, det är intressant. Varför gör man inte det hemma då? Är det för att den kan gå sönder? Men på hotellet så skiter man i. Kul om det är så. Busungar. Dan skriver in att han jobbade på hotell förut. Och då, va? Samlade vi på könshår från kända människor? Nej, du skämtar. Ingen nämnd, ingen glömd. Det hade jag aldrig gjort hemma. Nej, det kan man. Men alltså, jag har ju också städat på hotell faktiskt i mina dagar. Men vi hade inte kända människor som bodde där, vad jag kan minnas. Eller vi visste liksom inte vilka rum vi städade. Det såg inte de listorna. I alla fall inte jag. Jag var inte så högt upp i rang. Men väldigt speciellt jobb faktiskt att komma in och städa folks rum. För det kunde, oftast var det ju i 9 fall rum av 10 så var det ju bara samma. Alltså att folk bara hade jobbat och bott. Men ibland var det riktigt märkliga grejer man kunde stöta på i det där yrket. Sen har vi Lukas som vaknar tidigt på morgonen när han är på hotell och äter frukost 10-30 minuter efter att jag vaknat. Det är aldrig något som sker hemma.

0: Lars Winnerbäck med hälsningar, och du hör den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Ossian Flodmark från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Och det är en olycka i Gävleborgs län som vi ska till.
1: Det stämmer. Då ska vi till E4 mellan just Gävle och Söderhamn. Det är trafikplats Tönnebro 203 är det, och trafikplats Sörljusne 204 i riktning mot Söderhamn. Där är det då en singelolycka med en lätt lastbil som har inträffat. Räddningstjänst är på plats. Just nu så är det trångt att passera i båda riktningarna, och det här är med en prognos att det är klockan 05. Ring och tipsa oss på 020 999 444.
0: Just, gör det. Tack så mycket, Ossian.
1: Tack så mycket.

Liam Bridges med Talk It Over. Du har den här i Vaken med P3 och P4. Dessvinnan fick du Meghan Trainor med Get In Girl. Ja, vad gör du på hotellrummet som du inte gör hemma? Jo, det är mycket ni håller på med. Mestadels sköter ni er, skulle jag säga, men det är en del som är busiga. Gun däremot, hon skriver en sak som jag tror många känner igen sig i. Ligger i sängen och kollar på tv. Det gör jag inte hemma, för jag har tv i vardagsrummet. Och vet du, jag älskar faktiskt också att ligga i sängen och kolla på tv. Men vad ska man säga, min pappa har ett så här jättebra uttryck, för han heter Jan, men han har ett mellannamn som är Bertil, och då, Jan är liksom den här lite busiga och Bertil är den stränga, så han får inte vissa saker för Bertil, utan han säger till sig själv att nej, men jag får inte äta glass varje dag, för Bertil får jag inte det. Och det där har jag tagit mig an, och jag har ju massa mellannamn, men Victoria har jag bestämt mig för att det är en stränga, och för henne får inte jag ha tv i mitt sovrum eller i köket eller så. För då hade jag liksom aldrig, jag hade inte lämnat hemmet, tror jag faktiskt. Och det är väl okej att inte lämna hotellet när man är där. Det är väl mysigt kanske. Oscar, det första han gör efter att ha undersökt hotellrummets möjligheter är att kolla barskåpet, plocka ut något gott och sätta mig på balkongen med medhavdryck. Vi brukar se till att vi har både balkong och hyfsad fin utsikt. Ja, Oscar, fint ska det vara.

0: Spice Girls med Say You Will Be There. Och du hör den här Vaken med P3 och P4. Som vi ju heter, kanalen som du lyssnar på. Och jag heter Lisa Friberg och nu har jag med mig Elias Svensson från Ekots redaktion. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi ska börja med en hyresgäst.
1: Jajamän. Vi ska börja prata om att en hyresgäst ville ha skadestånd för att han tycker att hans golv låter för mycket och att det tagit lite för lång tid att byta ut ett kylskåp. Det här rapporterar Expressen. Det handlar alltså då om en man i 40-årsåldern som vänt sig till hyresnämnden för att hans parkettgolv gnisslar.
0: Mm, och jobbigt.
1: Ger ifrån sig ljud när han går på det.
0: Hur löser man det ens?
1: Hur man löser det?
0: Ja.
1: Du får du fråga.
0: Nej, men jag bara menar om man har ett gammalt golv som knarrar. Ja. Är det liksom, byter man, alltså jag menar, gamla golv knarrar ju.
1: Ja, men precis. Det är också det som den här hyresnämnden är.
0: Det är lite meningen att ta ställning. Men,
1: nej. Och han tycker också att det här golvet är ganska ostadigt och han menar att han har haft en golvfirma där som har tittat på det och sagt att golvet är i obalans. Men hyresvärden kontrar med att det här rör sig om ett gammalt hus, det är byggt på 40-talet och att det då kanske inte är så onormalt att det knarrar lite grann. Nej. När man går med tassarna där. Och angående det här kylskåpet så tycker hyresgästen att det har tagit för lång tid att byta ut det och att han borde få 37 000 kronor i skadestånd, eller över det till och med. Men hyresnämnden har då avgjort målet och ger honom nej på båda de här grejerna.
0: Ja, jag förstår. Ja, men för golv, alltså gamla golv brukar ju vara annars det man vill ha i sin... Ja. Alltså, eller det är lite skärmigt med original, det tycker jag.
1: Ja, det ser man ju ofta på sociala medier, där folk som sliter upp golv.
0: Ja, för att hitta, just det, de sliter upp typ ett sånt där sånt laminatgolv typ, eller något sånt, alltså plastgolv eller liknande, så ligger det originalgolvet under, som var fult förr att visa, men som vi, vår generation bara,
1: Det går i cykler verkligen.
0: Ja, snart kommer det där plastgolvet igen.
1: Men, nu ska det handla om något helt annat också. En ny kattart. Kanske jag hörde Marcus Landén prata om det i nyheterna här för en stund sedan.
0: Jag blev väldigt sugen på att veta mer.
1: Ja, men det är första gången på över 100 år som en ny levande kattart upptäcks och namngetts. Det rapporterar Reuters. Så då förstår man ju kanske hur sällan man gör den här typen av upptäckter.
0: Mm. Ja, det är Missan, eller Simba, eller Caesar. Jag skojar. Nej, vad heter rasen då?
1: Vad rasen heter, det tänkte jag inte ens ge mig in på. För att,
0: det är så svårt.
1: Det är alltid med latin det där. Men den här katten lever åtminstone i Bolivias dimmiga och frodiga molnskogar uppe i bergen. Och den tillhör en slags tigerkatter.
0: Mm-hmm.
1: Och är lite mindre än en vanlig huskatt.
0: Mindre än en vanlig huskatt, okej.
1: Och pälsen då, den är ljusbrun och leopardmönstrad kan man väl säga. Och än så länge så är ganska lite känt om den här kattens biologi och levnadssätt. Men man har sett att de i alla fall verkar käka små gnagare åtminstone.
0: Mm.
1: Sugen på en?
0: Gnagare?
1: Ja, kanske katten mer.
0: Ja, alltid sugen på katter. Men det blir ett nej. För mina andra katter skulle bli oerhört besvikna, ledsna och sårade. Och förmodligen flytta till någon annan. Katter gör ju så när de blir förbannade. Faktiskt. En gång var vi borta ett dygn. Då lät jag mina... Alltså de är ute katter. Och vanligtvis får de vara ute, men det var en räv som härjade. Och sådär. Och vi skulle sova borta. Och jag kände att det var tryggast att stänga in dem.
1: Mm.
0: När jag kom hem. Alltså den ena katten var så arg på mig. Hon var borta i typ 2 dagar.
1: Fick du onda ögat?
0: Väldigt. Hon stack ut och så bara satt och sig och tittade på mig och typ så här slickade sig på pälsen som de kan göra lite så här stressat när de är irriterade. Och sen stack hon och sen såg jag inte henne på 2 dagar. Skitsur var hon. Och jag vet att man inte ska... sitta i några sådana vetenskapsmänniskor nu som bara projicerar känslor på djur. Nej, men jag säger inte att hon gjorde det här medvetet. Men något var det väl. Något har de som visar vad de vill i alla fall. Men inte datorer liksom. Ja, Elias Svensson, det här var jättekul att höra. Jag sitter och kollar på bilden på den här katten nu. Otroligt gullig. Verkligen. Gullig liten sak. Tusen tack för att du kom hit.
1: Tack så mycket.

0: kortext nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla klartextnyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

Oisin Murphy med Murphy's Law. Hörrni, pratar om vad ni gör på hotellrummen som ni inte gör hemma. Och Tobias skriver, eller Tobbe kanske jag ska kalla det. Sist jag bodde på hotell gjorde jag något som jag aldrig brukar göra. Jag ramlade nämligen ur sängen. Den rejäla dunsen väckte min vän i sängen bredvid. Hon undrade sömnigt om en tung möbel hade vält. Jag vaknade till när jag var så att säga redan partially airborne. Kul. Kul sagt att vara partially airborne och kunde därmed samla ihop min lekamen så pass att jag landade relativt oskadd på ett till all lycka ganska mjukt golv. Jag och vännen låg och skrattade åt episoden bra många minuter innan vi lyckades somna om med endast blotta förskräckelsen att jag med ett och annat blåmärke och lite omskakad. Skriver Tobbe.

Kid med låten En gammal vän. Gunnar skriver in dels om hockey. Det är därför jag återkommer till lite senare när jag pratar om hockey. Jag kommer göra det igen 05:35, 06:07. 05:37 kanske, Gunnar, kommer jag prata om hockey. För då kommer jag rabbla upp det här som du skriver, att det är hockeyallsvenska premiär ikväll. Då går vi in lite djupare på det. Men du skrev väldigt kul faktiskt, Gunnar, om vad du gör på hotell som du inte gör hemma. Det är ju, Gunnar är ju vår idrottskorre här. Men han är ute på Linköpings gator och torg och ser till att alla busfrön håller sig i skinnet under natten. Bra, bra gjort. Och din guilty pleasure på hotellrum är att göra det man inte kan göra ute i samhället vid måltider. Alltså, om jag är ensam på hotellrummet så äter jag med fingrarna. Tuggar med öppen mun, smaskar ljudligt och rapar när tillfälle ges. Ja, det kanske är lite barnsligt, men vadå? Ingen ser ju på. Vet du vad, Gunnar? Du har helt rätt. Det är då man ska göra det. Jag tycker man ska ta in på hotell bara för att kunna göra sånt här nästan.

In Deep med Last Night a DJ Saved My Life. Rolf, han tömmer minibaren när han är på hotell.

Här har vi dem, The Rolling Stones med In the Stars. Hörrni, tusen tack för att ni har varit med och önskat, nej inte önskat, gud nu är jag inne på lördagsnatten, det är ju fredag. Tack för att ni har varit med och bidragit till vad ni gör på hotell som ni inte gör hemma. Jättekul att få följa med er på hotell. Lite busiga är ni nog allt.

0: Jill Jonsson med Pickleback. Du hör den här i Vaken med P3 och P4. Där vi nu ska göra plats för Ekots sändning tillsammans med Elias Svensson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, nyheter från Ekot. Talmannen inleder idag samtal med partierna om regeringsbildningen. Även Socialdemokraterna har bjudit in till samtal med de andra rödgröna partierna. Och med anledning av de kommande regeringsförhandlingarna kräver organisationen Företagarnas vd att Centerpartiet inte ska medverka till att slopa karensavdraget. Det skulle innebära massivt ökade kostnader för landets småföretagare, uppger Magnus Demmervall. Att slopa karensavdraget var ett av S viktigaste vallöften, och även V och MP vill att den som blir sjuk ska få ersättning redan från första dagen. Så utrikes, i Nigeria har ett 30-tal människor hittats döda i ett förvar efter att de gripits misstänkta för att ha jobbat i illegala gruvor. Myndigheterna säger att dödsfallen kan ha berott på någon typ av sjukdom, men en överlevare vittnar om att de som dött kan ha kvävts ihjäl i en dåligt ventilerad cell, skriver AFP. En anledning till att oljekrisen inte blivit så allvarlig som en del bedömare befarade när Irankriget bröt ut är den stora andelen elbilar i Kina, och att Kina kapat sin import av olja med 30-15%. Det säger Jens Hagman som forskar om elfordon.
4: Det som har hänt är att Kina har minskat sin import ganska drastiskt under den här energi- och oljekrisen då. Vilket gjort att, enligt vissa analytiker, att oljepriset har inte gått upp lika mycket som det hade gjort annars.
3: Och i Ryssland har nu de första vallokalerna öppnat i parlamentsvalet som kommer pågå de kommande 3 dagarna. Det är det första valet till duman sedan Rysslands invasion av Ukraina 2022. Alla partier som tillåts att ställa upp är för kriget. Det avslutar Ekots nyheter.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon Sverige, 5:02 är klockan denna fredagen den 18 september. Och idag blir det sol blandat med moln på många håll i landet. I Götaland och Svealand så drar det också förbi en del skurar under dagen. Och i norra Norrland så mulnar det på söderifrån, och även där kan det komma någon enstaka skur. Temperaturerna de landar på 14-18 grader i söder och 7-12 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: John Lee Tastgen med Memphis Rain. Du har den här i Vaken med Petri och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Ocean Flodmark från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Vad har vi för läge i trafiken?
1: Vi har ett ganska lugnt läge. Däremot så vill jag ta er till E4 mellan Gävle och Söderhamn. Då är vi i Gävleborgs län. Mellan trafikplatserna Tönnebro och Sörljusne i riktning mot Söderhamn så har en lastbil varit inblandad i en singelolycka. Det senaste därifrån är att den här lastbilen har kört av vägen och släpet har vält i diket. Det som väntar nu är bärgning. Man vet inte riktigt när detta kommer ske, men det är ju då det blir lite strul med trafik. Så vi håller er uppdaterade där. Vi har också fått in en hel del samtal nu under morgonen om vilt på vägarna. Bland annat så har ett vildsvin fastnat på fel sida viltstängslet på E22 mellan Karlskrona och Nättraby. Ring och tipsa oss på 020 999 444.

0: Sienna Spiro med Great Expectations här i Vaken med P3 och P4. Och Mello, det kommer ju dra igång, inte snart, men allt är väl relativt. Det börjar ju ticka neråt mot slutet av det här året och i början av nästa så är ju Mello igång. Och det höjs en del sura röster nu ifrån norr. Där kunde man höra i Kulturnytt. Man är missnöjd på Melodifestivalens turnéplan för nästa år då. Den nordligaste orten är Karlstad. 9-åriga Walter Pietikäinen från Luleå var på genrepet där i stan när de var där 2025 och han menar att turnéplanen för nästa år med stopp då i Karlstad, Göteborg, Malmö, Halmstad, Norrköping och final i Stockholm är orättvis.
1: Mellos typ signatur är ju typ hela Sveriges fest. Det är typ som hela södra Sveriges fest nu. Jag tycker att man borde vara 3 deltävlingar uppe och 3 deltävlingar nere. Mm. Så typ Luleå, Kiruna, Piteå.
0: Gullig, Walter. Och han är inte ensam om att känna så här. Och i ett mejl till Expressen skriver SVTs projektledare Anders Vistbacka att Melodifestivalen prioriterar regelbundna deltävlingar i norra Sverige. Men att man inför 2027 inte får till det helt enkelt, bland annat på grund av beläggningen av arenorna. Men Robin då, Söderlund i Boden, han är mer på Walters sida och är inte imponerad.
2: Nej, men katastrof. Nej, det är ingenting norr om Gävle i alla fall. Det här tycker vi inte om.
0: Victor Lixell och Molly Sandén, jag vet inte vad de tycker, men här kommer de med låten Tänk om. Ja, de kanske menar mer, tänk om det blev så. Jag tänker, tänk om, tänk rätt typ.

Yes, and the plastic population, the only way is up. Ni kanske kommer ihåg den virala katten Doris. Ja, om ni inte gör det så ska ni få lära känna henne nu igen i alla fall. Hon var en lite tjuvaktig och tjuvade hem massa grejer, vilket blev liksom lite viralt och var lite i nyheterna. Men Doris har nu fått ett nytt uppdrag som hon verkar ha klarat med bravur. Strax innan riksdagsvalet så fick katten då Doris förutspå

0: vilken sida som skulle vinna valet? Var det de rödgröna eller Tida? Var det oppositionen? Eller var det de blågula? Matte Jessica Nilsson verkar nu ha i alla fall skolat då om den här katten Doris från tjuv till orakel, om man ska tro henne själv. Sagt till, hon placerade ut två påsar i häcken på sin tomt i onsdags förra veckan då. I påsarna så skrev hon, i den ena så la hon rödgröna på den ena och som blågula på den andra. Så ville hon se om Doris kunde pricka rätt vinnare i valet. Och natten mellan lördag och söndag så hände det något.
1: Ja, det slumrar till lite i soffan som man kan göra när man har jobbat. Och när jag vaknar upp så ligger jag, då ligger en plastpåse precis nedanför fönstret där hon brukar hoppa in och ut.
2: Och vad kände du när du såg den påsen där efter denna väntan?
1: Ja, jag blev överlycklig. Nej, så jag gick fram och tittade, för jag hade stoppat postitlappar i plastpåsarna. Då stod det att det var grönrött. Om det nu faktiskt går, alltså om det nu stämmer att de kommer att vinna valet, så är det ju faktiskt rätt otroligt. Jag får testa fler saker.
0: Får göra det.

Sam Fender och Olivia Dean med Rain Me In. Hörrni, idag så släpper Tove Lo sitt sjätte album. Och det här är väldigt kul, jag ska hem och lyssna på det. Tyvärr så är det så att Sveriges Radio har fått ett nytt system där de nya låtarna hamnar. Och jag är inte betrodd där, så jag kunde inte leta fram. Jag vet att Peter har spelat en sen innan som vi har fått, men jag har inga mer än den. Så jag ska spela en annan låt än, som inte är helt splitter ny från idag, men som ändå från det nya albumet, absolut, det är det. Vi kommer dit, men det var lite kul för jag såg en intervju med henne och jag visste inte det, att utomlands har haft lite svårt att uttala hennes namn. Hon heter Tove Lo som artistnamn, och Tove, alla internationella artister kallar henne Tove. Tove Lo. Welcome Tove Lo, sa hon till henne överallt. Så till slut så gav hon upp, typ, för hon försökte väl börja med no, it's Tove. It's Tove. Och så fortsatte de med welcome Tove Lo. Så till slut blev det här typ en identitet hos henne, eller att hon liksom lystrade till Tove Lo. Men här i Sverige säger hon i alla fall Tove Lo för oss, och albumet heter då Estrus, och alltså det betyder brunst och handlar om krocken mellan kroppens drifter och det huvudet vill. Och jag läser en intervju i Aftonbladet där inför skivan då, så fick hon skrivkramp av alla föreställningar av vad hon, ja, men vart hon borde befinna sig som vuxen kvinna. Men under en skrivmånad i Sverige så lossnade allting och resultatet blev ett mer, ja, men sårbart album om sexualitet, kvinnokraft och relationer. Och på det här albumet så finns också ett samarbete som hon har liksom försökt få till i 10 år. Hon har drömt om det här i 10 år. Och det är med den belgiska artisten Stromae. Och jag tänker att det är den låten vi ska höra nu.

0: Tove Lo alltså, som sa att för att skala av alla artistlager så är det bara att åka till en plats där jag spenderat mycket av mitt liv och gått igenom så mycket. Hon åkte till Sverige för att skriva och bli av med skrivkrampen helt enkelt. Des Fleurs tillsammans med Stormare här. Nu ska vi få Ekot tillsammans med Erik Norberg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Organisationen Företagarnas vd kräver att Centerpartiet inte ska medverka till att slopa karensavdraget. Det skulle innebära massivt ökade kostnader för landets småföretagare, säger Magnus Demervall till Ekot. Att slopa karensavdraget var ett av Socialdemokraternas viktigaste vallöften, och även Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill att den som blir sjuk ska få ersättning redan från första dagen. En internationellt efterlyst svensk misstänkt för penningtvättsbrott har gripits i Förenade Arabemiraten. Enligt polisen är den gripne svensken ledare för en penningtvättsliga. Samtidigt som gripandet i Förenade Arabemiraten greps ytterligare 6 personer i Sverige som ska ha ingått i nätverket. Anders Wiberg är chef för den internationella enheten på NOA.
4: Det är ju en insats där Förenade Arabemiratisk polis har gripit en efterlyst person för våran räkning.
5: Den gripne svensken har enligt polisen lett ett nätverk som tagit emot kontanter från kriminell verksamhet och sen fört vidare pengarna i kryptovaluta. Spårning av kryptotransaktioner visar enligt polisens utredning att verksamheten varit kopplad till grov organiserad brottslighet. Enligt polisen har nätverket hanterat ungefär 70 miljoner kronor under en 10-månaders period. Anders Wiberg, chef för den internationella enheten på NOA, vill inte gå in i mer detalj om ligan eller om kopplingen till grov organiserad brottslighet gäller gängbrottslighet.
4: Ja, den kan jag egentligen inte gå in på i någon djupare del, liksom. Men det är ju penningtvätt och så vidare. Va? Så det är rätt så, det är en del, en hyfsad omfattning om man uttrycker mig så.
3: Anders Wiberg på NOA, reporter Hugo Bernard. Svavelsyra läcker från en tank på ett sockerbruk i Örtofta i Skåne. Räddningstjänsten uppger för tidningen Sydsvenskan att svavelsyran har läckt ner i dagvattensystemet. Svavelsyra är starkt frätande och personalen som upptäckte det här läckaget kontrolleras av ambulanspersonal. Socialtjänstens agerande när en 5-årig flicka omkom i en lägenhetsbrand i Biskopsgården i Göteborg ska utredas igen. Denna gång av en extern utredare. Marie Larsson är förvaltningsdirektör på socialförvaltningen Hisingen.
6: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler, så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
7: Det var i februari 2026 som en 5-årig flicka dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg. Flickans mamma dömdes i tingsrätten till flera fall av olaga frihetsberövande och grovt vållande till annans död. Socialtjänsten har redan utrett händelsen enligt Lex Sarah, som visar att de inte brutit mot några lagar eller regler. Men eftersom samhällets stöd och skydd ändå inte räckte till i det här fallet har socialnämnden Hisingen också nu beställt en extern granskning.
6: Finns det någonting annat? Kan vi tänka på ett annat sätt? Vi har ju till exempel det här som kallas för Lilla hjärtat, Lex Lilla hjärtat och Lex Bobby. Den typen av lagar som har tillkommit för att man har sett att man kanske behöver stötta upp också regelmässigt då.
7: Enligt Marie Larsson kan det dröja innan den blir färdig.
6: Alla de här processerna tar lite tid.
3: Reporter här Alice Lundberg, P4 Göteborg. Idag kommer EU betala ut motsvarande över 37 miljarder kronor till Ukraina. Pengarna ska gå till att upphandla robotar och drönare. Det skriver EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen på X. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har inte kommenterat beskedet, men säger att han har haft ett väldigt produktivt samtal med von der Leyen. I Nigeria har ett 30-tal människor hittats döda i ett förvar efter att de har gripits misstänkta för att ha jobbat i illegala gruvor. Myndigheterna säger att dödsfallen kan ha berott på någon typ av sjukdom och att kroppen skickats till ett sjukhus för att utreda dödsorsaken. Men en överlevare säger till nyhetsbyrån AP att de var många personer hopträngda i en dåligt ventilerad cell och att de som dött kan ha kvävts ihjäl. Så en titt på vädret idag fredag får Götaland, Svealand och södra Norrland ostadigt väder med sol som varvas med moln och skurar. Temperaturer från 13 till 17 grader i söder ner till 7 till 12 grader i norr. Ekot, Erik Norberg.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Anastasia med Left Outside Alone. Idag är det fredag den 18 september. Det är e-bokens dag, det är surkålens dag. Och mellan 10 och 14 så träffar talmannen Andreas Norlén företrädare för rikspartierna. Ett i taget. Och samtalen är en del av arbetet med att ta fram ett nytt förslag till en ny statsminister. Det är också astronomins dag och natt som inleds idag då. Sveriges största rymdfestival med aktiviteter runt om i landet under fredag och lördag. Och i Lund så startar Totalförsvarsexpo där militär och civil beredskap visas upp på Lundagård och i AF-borgen. 7 matcher spelas i herrarnas hockey allsvenska och Bo Kaspers orkester inleder sin Sverige-turné i Skövde. Och det är Orvar som har namnsdag idag. Och sen ska jag läsa upp testet nu från Gunnar som är vår reporter som hade lite att säga om hockeyn. Som sagt, det är ju 7 matcher i SHL då. Som hockeyfanatiker vill jag också påpeka, apropå vad du och Peter pratade om tidigare, att hockeyallsvenskan har premiär ikväll då, ja. Näst högsta serien alltså under SHL. Okej, så det är inte SHL, det är hockeyallsvenskan. Okej. Och givetvis är riktnummer 018 representerat i form av, ja, jag vet, klassiska föreningen Almtuna IS. Och Lisa, som Uppsala patriot och med Sirius succé i fotbollen i år, så räknar jag med att du kommer ta dig ur till ditt gamla fina Gränby ishall och heja fram Almtuna under säsongen. Eller?

0: Chicks med The Long Way Around.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

0: Bara mellan oss, Oskar Linnros. Ryssland går till val idag och det är första parlamentsvalet sedan landet inledde det fullskaliga invasionskriget mot Ukraina. Ryssarna ska utse 450 ledamöten till statsduman. Det är alltså underhuset i den ryska nationalförsamlingen. Men inga verkliga utmanare president Putin tillåts ställa upp. Fredrik Ström är Sveriges Radios Rysslands korrespondent och är med oss nu. God morgon.
1: God morgon.
0: Ryssland går till val. Det benämns som ett val, men hur ser ryssarnas valmöjlighet ut i praktiken?
1: Man kan diskutera om det någonsin sen Sovjetunionens fall i början på 90-talet har varit något riktigt fritt och demokratiskt val. Men det som är speciellt med det här valet är ju att även de tidigare har kritiserat och varit haft massa invändningar mot hur val går till och en sökt hitta vägar att trycka sitt missnöje säger att nu är det helt lutet, helt av från början och det finns nästan inget sätt att uttrycka någon som helst protest genom att delta eller inte delta. Mm. Och det är en ny situation.
0: Det finns ingen typ av opposition alls?
1: Det har det ju inte egentligen gjort på länge. Putin hittade ju på ett system som på 00-talet, alltså för 20 år sedan och mer än där han har en opposition på pappret. Det finns flera partier där stora partiet i Ryssland är maktpartiet som står för hans politik och stöder hans system. Men de andra partierna, kommunistpartiet och ett par till, är ju egentligen bara stödtrupper. Alltså de ställer sig upp

0: och håller debatter, men de lägger sig alltid för vad enade Ryssland och Putin föreslår eller säger att man ska göra. Mm. Så att det har inte funnits någon option på länge. Hänt i år är ju att ett litet liberalt parti, oppositionspartiet Jabka, som ju har tidigare sedan suttit i parlamentet men inte gjort det på många år nu, de ser det upp som ett hot av det enkelt att de positionerade sig som antikrigspartiet. Och det finns ju en stark våg, en vind i ryska samhället där många är trötta på kriget. Mm. Men då strök Jabka från listor när man märkte att det där fick vind i seglen. De är inte med.
1: Okej. Men om resultatet i praktiken är så här förutsägbart och inte finns en egentlig opposition, varför är ett val ens vid Putin att hålla?
0: Men i vanliga fall så brukar man säga att det är ett tecken på lojalitet gentemot Putin. Han måste kunna visa upp att folket stöd. Nu är det väl egentligen inte bara på det handlar om, och kanske första hand, utan kriget. Mm. Alltså att det ska visa att man står bakom kriget. Det blir som en folkomröstning där då det här kontrollerade valet visar upp resultatet att ryska folket står bakom Rysslands krig i Ukraina. Det är mycket det där.
1: Kan man säga någonting om det här valet, vad man tycker om Putin och regimen? Alltså, är det en del som inte går till val? Alltså, kan förna ge oss någonting?
0: Det är ju dolt i detaljer i så fall, för att de siffror som kommer ut är ju till sig manipulerade. Det finns ju en lång erfarenhet av hur de här valen förfalskas, alltså hur man skriver in felaktiga siffror, hur man förfalskar namnteckningar på de ska ha övervakat att allt går rätt till, och man slänger i falska röstsedlar i valurnor. Det finns ju massa olika sätt att manipulera, och man tvingar folk att rösta, man säger till sitt anställda att ni väntas göra det som krävs av er, så att de kan bli avbytta om de inte gör på rätt sätt. På det sättet är det svårt. Det finns faktiskt ryska dataforskare som har stora mängder data och tycker sig kunna se rörelser i det ryska samhället, men det blir liksom ändå på en slags visklesnivå, att man ser liksom detaljer, nyanser som är ganska svåra att uppfatta med blotta ögat.
1: Men kan man analysera valet från Rysslands fortsatta krigföring?
0: Alltså det som ju alla väntar på är vad som ska hända efter valet. Och en av de stora frågorna är ju, kommer en stor mobilisering? För alla vet är att Ryssland har ont om manskap för att bedriva kriget som gör nu. Mm. Efter många dör och skadas vid fronten.
1: Mm.
0: Och det är impopulärt med mobilisering, och det kan man inte vara inför ett val, kontrollerat där valet än är. Men frågan är, kommer man att välja att börja ta in en massa unga män efter valet, eller kommer man att välja en annan där efteråt?
1: Mm. Så fanns en motsvarighet i SVTs val, så hade det inte lika mycket, det hade varit inte lika svårt för den att förutse resultatet som kanske var i svenskat.
0: Det finns inte om hur valresultatet presenteras långt innan valet är genomfört. Det är en klassisk anekdot i Ryssland.
1: Wahlström, Sveriges Radios Rysslandskorrespondent, var vaken med P3 och P3.
0: Tack.

0: Amy, welcome. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. I'm in the jungle, start banging my first go. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo.
1: Och på de tonen går jag ut. Bongo bong med Manu Chao. Nu lämnar jag dagfolket i P4 och i P3. Man passat blir det. God morgon.
2: Ja, god morgon, god morgon. P4 Halland här. Hallå, hallå.
3: God morgon,
2: Henrik.
4: Hej, kallade hon oss dagfolket precis?
2: Jag vet inte.
4: Nu vill jag säga morgonfolket.
2: Ja, fotfolket kanske.
4: Fotfolket, ja.
2: I alla fall en fart på dagen här, det får vi säga. För många av våra kära lyssnare är med oss och kommer vi väl se att det blir en fin fredag, eller hur?
3: Det ska vi se till.
4: Ja, okej då.
2: Okej, Henrik, du får anstränga dig lite grann.
4: Jag anstränger mig. Ja.
2: Fin och fyr, Henrik.
4: Ja, exakt. Det är det ska handla om. För störningar mot satellitbaserad navigation, framförallt i Östersjön men även här på Västkusten, har ökat senaste år. Och då fyra är en viktigare funktion. Och då håller Sjöfartsverket på att renovera massor, bland annat Subbe utanför Varberg.
5: God morgon. Ekots gäster denna fredag morgon handlar om den kommande regeringsbildningen. För nu riktar vi många blickar mot Centerpartiet. Organisationen för VD Magnus Demervall kräver nu att Centerpartiet inte ska verka till en ekonomisk vänsterpolitik.
6: Budskapet är att det man gick i val på. Sänkta kunna anställa, sänkta skatter och framförallt inte någon arbetstidsförkortning eller slopat karensavdrag.
7: Magnus Demervall är tidigare centerpolitik och jobbade nära den förra partiledaren Annie Lööf. Särskilt bekymrad i förslaget förändra reglerna för sjukersättningen.
6: Det vi oroas allra mest för det är att man skulle skrota ett karensavdrag som skulle driva upp kostnaderna enormt för småföretagare.
7: Samtidigt är avskaffandet av karensavdraget ett av Socialdemokraternas allra viktigaste vallöften. Vänster i Miljöpartiet tycker likadant. Alla tre partierna vill den som är sjuk ska ersättning redan från första dagen. Hur Centerpartiet ska lyckas med planerna på att stoppa de tre andra partiernas önskemål har Magnus Demervall i ett tydligt svar. Som vd på partipolitiskt obundna företagarna har han inga åsikter om vilka partier Centerpartiet kommer överens med. Men i synen på vilken politik han anser bäst för företagen råder ingen tvekan. En borgerlig ekonomisk politik.
6: För våra medlemmar så

0: i år utredas igen. Den här gången av en extern utredare, rapporterar P4 Göteborg. Marie Larsson är chef på socialförvaltningen Hisingen.
1: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler, så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
0: Efter explosionen på ett militärt skjutfält utanför Karlsborg igår så vårdas flera personer på sjukhus för splitterskador, men ingen ska ha livshotande skador. Olyckan ska nu utredas. Så till EUs förslag på att begränsa barns användning av sociala medier. I Estland där tror man inte att förbud är rätt väg att gå.
2: Do not believe in your pants. I really personally do not believe.
3: Nej, Signe Risalo som är liberal och ordförande i det estniska socialutskottet är tydlig. Hon tror alltså, precis som resten av landets regering, inte på att reglera sociala medier för barn.
2: I do not think that total restriction or pants are really helping a lot.
3: Det var tidigare i veckan som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i sitt linjetal sa att barn under 13 år inte ska tillåtas ha egna konton på sociala medier och att barn under 15 endast ska kunna starta så kallade minikonton kontrollerade av vårdnadshavaren.
2: No social media under the age of 13.
3: Men som enda EU-land har alltså Estland öppet och tydligt opponerat sig mot kommissionens förslag.
2: The children are much more smart than we could thought and they will find a way.
3: Barn är mycket smartare än vi tror, säger Risalo, och de kommer alltid hitta ett sätt att kringgå förbudet. Felicia Hassan, Tallinn.
0: Rapporten från Estland blir det sista Ekots nyheter, men vi hörs snart igen här i morgonprogrammet.
4: Det gör vi, Daniel Klar. Tack så mycket för den nyhetsuppdateringen. Klockan 6:05. Roger Rudin, Henrik Martinell och Emma Nilsson, ditt sällskap. Vi ska ta och kika till vädret här alldeles strax, har jag tänkt mig. Men allra först så ska vi göra så att vi ska kika till trafiken. För Tova Julin, det verkar som att det har skett en olycka.
5: Ja, på Nissastigen, riksväg 26, Hyltebruk-Halmstad, där är det nu väldigt trångt att passera mellan Johansfors och Oskarström, för där har inträffat en viltolycka. Det ska vara en buss som har krockat med älg där. Det är mitträcke på sträckan där, så det är väldigt trångt att passera. Och så är det, ligger älgen kvar då på vägbanan också. Så att stökigt just nu mellan Johansfors och Oskarström mot Halmstad, riksväg 26, Nissastigen. Du tipsar oss på 020-999-444.
4: Tack så mycket, Tova. Vi håller fortsatt uppdaterade här såklart i P4 Halland. När det handlar då om vädret idag denna fredag så har vi temperaturer runt 14-17 grader med en sydvästlig vind med friska eller ut med kusten upp mot hårda vindbyar. I övrigt så blir det mycket moln och tidvis regn och även en del solglimtar.

0: Somber med Homewrecker, 6:09 visar klockan denna fredag morgon. Och Henrik, det är ett 100-tal fyrar i Sverige som rustas upp under året, bland annat Subbe 4 utanför Varberg.
1: Ja, precis. Varför då undrar du? Nej, men anledningen det är att du vet, störningar i så här satellitbaserad kommunikation, alltså GPS-signaler då framförallt. Det har visats vara... Efter att det har ökat sådana så har det visat sig att fyrarna blir allt viktigare. Och de funkar ju som en trygg hjälp för sjöfarare även om tekniken sviker dem. Så Kristoffer Skyberg, han är bygg- och projektledare på Sjöfartsverket och förklarar så här.
2: Många av fyrarna byggdes i början på 1900-talet. Den tekniska livslängden är uppnådd på många av de här objekten. Man har fått tillbaka och insett betydelsen av fyrarna.
0: Du kan få höra mer om det här redan nu i våran app Sveriges Radio, eller så är det bara till att hänga kvar så kommer du få höra mer också om en liten stund. Jag tänker att vi tar och skuttar utanför Sveriges gränser. Det iranska revolutionsgardet hävdar nämligen att man har attackerat en oljetanker som försökt passera genom Hormuzsundet. Det här rapporterar statliga iranska nyhetsbyrån IRNA. Och tanken ska enligt Iran ha seglat under tygolosisk flagg och ha fattat eld i samband med anfallet. Och det är ju så att handelstrafiken genom Hormuzsundet är ju kraftigt begränsad sedan USA och Israel attackerade Iran i februari tidigare här i år, vilket då har utlöst en bredare konflikt i regionen som är bekant. Vidare så ska vi nu ta och vända oss till dig, Emma, för du ska ha fokus på saker och ting som man ska se upp för under hundpromenaden.
3: Ja, det är ju så att många hundägare nu under hösten tar sig ut på sin lilla promenad. Och det är ju skördetid när det är höst. Och då får man se upp för olika grejer som hunden kan smaka på eller äta. Och det ska jag prata om idag med en som äger ett hundcenter i Kungsbacka. Så dit ska jag idag, norrut upp i landet från lilla Varberg. Och så får vi se vad man ska se upp för som hundägare på hundpromenaden.

0: Hey, nothing else I can say, Lady Gaga här i P4 Halland. Och det är ju så här att när GPS-signaler kan störas eller slå ut så blir gamla navigationshjälpmedel plötsligt högaktuella igen. Och nu är så att nu rustar man upp 4 runt om i landet. Henrik, ge oss en liten större inblick.
1: Precis, gamla navigationsmedel, det är grejer det. Sextant till exempel vill man ju börja med igen. Men det här handlar om 4 som du säger, bland annat om Subbe 4 utanför Varberg idag. Just nu så pågår ett ganska stort renoveringsarbete där. Det är nya fönster och ljus och ommålning och sådana saker. Och vi har pratat med en hantverkare som är där, och det kan man höra i inslaget sen. Men det är då för att Sjöfartsverket i år gör ett underhåll på runt ett 100-tal 4 runt om i Sverige. Och då undrar du säkert, varför satsar man på 4 år 2026 när nästan all navigation är just digital nu för tiden, eller elektrisk i alla fall? Jo, men det gör man för att 4:orna inte går att störa ut på samma sätt då som elektroniska system, GPS och liknande. Senaste åren då har vi ju hört ganska mycket och sett mycket i medier om att GPS-signalerna över Östersjön vid många tillfällen har störts ut, och man tror att det kommer från Ryssland, men det går inte att bevisa riktigt. Men det har manipulerats i alla fall, och det innebär att är man ute och kör så kan man tro att man är på ett ställe, men så visar det sig att man är på ett helt annat ställe. Så det är livsfarligt det där. Och då blir de här fasta sjömärkena extra viktiga.
0: Så man skulle kunna säga att de gamla 4:orna liksom fungerar som en slags nöd- eller reservlösning?
1: Precis så är det. Sjöfartsverket, de säger att 4:orna, de står ju där de står. Liksom. De fortsätter att funka och visa vägen även fast tekniken sviker och sådär. Så nu ser man har värderat upp 4:orna. Man ser ett större värde i att de finns, och just att hålla dem i bra skick därför också. Och det är det man gör just nu.
0: Kan man säga det kanske då, gammal är äldst?
1: Så kan man se.
0: Hör mer om det här i vår app Sveriges Radio. Alternativt att du hänger kvar här, så kommer det bli mer om det i våra lokala nyheter alldeles strax.

0: Love is all around, wet, wet, wet. Ja, ändå något utav en 90-talsklassiker får vi ändå säga, Henrik.
1: Ja, det är helt klart.
0: Ja,
1: det var det.
0: Djur är vi lite nyfikna på denna morgon här också.
1: Jag vill höra dig säga djur på halländska.
0: Djur.
1: Djur. Säger man väl. Lite sydhalländska i alla fall.
0: Ja, beroende på vilken djur. Del. Djur.
1: Mm.
0: Djur.
1: Mm. Nu tappar du tråden.
0: Ja, vänta, jag ska bara plocka upp den.
1: Ja, japp. Nej, men den var smal också att säga. Svår att se.
0: I svanken högg till också.
1: Okej, okay. Ja, det är jag som satt en dolk där. Nej, men djur.
0: Ja.
1: Varför pratar vi om djur?
0: Jo, det är ju så att Emma, hon ska ju iväg till ett hundcenter i Kungsbacka denna morgon. Och det är ju så att nu när det är den tid det är, på året, så blir det lite grejer som inte är så lämpliga för hundarna liksom, att nafsa i sig under hundpromenaden.
1: Ja, just det.
0: Och då blir det lite nyfikna, så här, liksom, vad är det mest förvånande ditt djur har gjort? Det kan man ta och smsa in till oss på 035 17 27 27.
1: Ja.
0: Det vill vi höra mycket om. Jag vet att du en gång i tiden har haft ett djur som var lite förvånande kanske.
1: Ja, lite. Nej, men det var inte jag som hade det, utan det var uppe i Uttersjö där pappa är från, gården där. Då fick min farbror Per-Arne i, om det var 40 års eller 50 års present, jag minns inte, då fick han ett svin som blev ett tamsvin ungefär. Stina fick det heta.
0: Aha.
1: Och det sprang fritt runt på gården ganska ofta. Ibland ville det komma in också, men då fick man mota den i farstun så här. Den hade en jättehängbuk.
0: Stopp.
1: Ja, det var så. Mm. Och blev den arg på en, då var man ganska rädd som barn, kan jag säga. Men det sprang runt där, och det åt ibland från, inte från vårt bord, men att det kom och liksom tiggde lite grann, och det var ganska sällskapligt. Stina, det var ett fint svin. Svart var det. Och sen fick jag höra en historia när det dog. Jag vet inte om det stämmer, förmodligen inte. Men att de använde henne som utfyllnad i en väg. Nej. Som de höll på att bygga ut i skogen. Det tror jag inte på. Det sa de nog bara på skämt, men jag fattar inte om det var... Ja, då, om det var sant eller inte.
0: Nej, det lät ju lite läskigt ändå.
1: Ja.
0: Taskigt också för en del.
1: Taskigt, ja.
0: Ja, Stina kanske inte brydde sig för sig. Men ändå.
1: Ja, men om jag dör skulle jag bli glad om jag fick användas till någonting.
0: Mm, men inte till en väg åtminstone, eller?
1: Ja, men det hade väl varit bra. Eller medicinsk forskning hade ju varit någonting. Stina alltså. Glöm aldrig svinet.

0: Ida Lova, svagare än jag. Dags för en uppdatering på Ekot. En minut. Kom här.
1: Idag fortsätter riksdagens talman Andreas Norlén träffa företrädare för partierna. Mötena är ett första steg att bilda en ny regering. Igår hölls möte med Moderaterna. Idag får Norlén besök av övriga partier. En svensk man har gripits i Förenade Arabemiraten. Han tros vara ledare för en stor penningtvättsliga. Anders Wiberg på polisen menar att det är ett viktigt ingripande.
2: Det är ju en viktig del för svensk polis att också komma åt den ekonomiska delen, det vill säga de som tvättar pengar och flyttar dem över nationsgränser och sådär.
1: Ytterligare 6 personer har gripits i Sverige misstänkta för att ingå i nätverket. Efter explosionen på ett militärt skjutfält utanför Karlsborg igår så vårdas flera personer på sjukhus för splitterskador, men ingen ska ha livshotande skador. EU kommer betala ut 37 miljarder kronor till Ukraina idag. Pengarna ska gå till köp av robotar och drönare.
0: Ja, talmannen där alltså försöka få ihop det lite grann. Han brukar bjuda på fikabröd och lite egenodlade tomater, minns du det?
3: Ja, men det minns jag.
0: Undrar man någonting. Jag har faktiskt tomater, jag tänkte bjuda på det.
3: Nej, inte på det men... hemma? Oj, vad fina. En hel skål med röda små...
0: Ja,
3: det ser ut som pärlor snarare. Mm. Alltså för att de är så himla runda och perfekta.
0: De blev ganska bra. Ja. Tror till och med att den gode Norlén hade varit avundsjuk på de här tomaterna.
3: De var asbra de här.
0: De skvätte också, gjorde de. Henrik, det blir nyheter alldeles strax.
3: Ja.
0: Fram tills dess, över till de brittiska öarna. Det här är Coldplay. God morgon.

0: Coldplay med den mycket passande titeln For the Weekend. Ja, det är ju helgen som stundar. Vad är det mest förvånande ditt djur gjort? Det undrar vi över idag. Skicka gärna in ett sms på 035 17 27 27. Nu lokala nyheter.
1: När GPS-signaler kan slås ut, ja, då blir fyrarna runt om i landet allt viktigare.
2: Jag är liksom smed då, va? Och gör lite förbättringar med dräneringssystemet.
3: Jyrki Jäkare står nästan högst upp i Subbe 4 utanför Varberg, som är en av ett hundratal fyrar som Sjöfartsverket rustar upp detta året. Här ska bland annat fönstren och lyset bytas ut, och så ska fyren målas om.
2: Längre ner ska jag förlänga ett ventilationsrör så att fyren andas ordentligt. Utsikten är bra om man tar bort presenningarna. Man klär ju alltid in fyrarna och då ser man inte så mycket, men blir det storm så är det, kan det vara lite läskigt att vara här. Man är högst upp och alla presenningarna blåser bort och så, då får man gå ner, vänta ut stormen och reparera.
3: Det är de senaste åren som Sjöfartsverket börjat jobba mer med moderniseringar och renoveringar av fyrarna som finns runt om i landet. De gör enklare underhåll på ungefär 100 fyrar om året och större underhåll på ytterligare några stycken.
4: Många fyrarna byggdes i början på 1900-talet. Den tekniska livslängden är uppnådd på många av de här objekten.
3: Kristoffer Skyberg är bygg- och projektledare på Sjöfartsverket.
4: Man har fått tillbaka och insett betydelsen av fyrarna.
3: De senaste åren har GPS-signaler över Östersjön slagits ut av Ryssland, och därför blir fyrarna viktigare, menar han.
4: För de står där de står och kan inte slås ut på samma sätt som elektroniska navigationshjälpmedel. Sen handlar det också många gånger om att en sjöman vill ju ofta ha flera olika referenspunkter, så att fyrarna kommer ju fortsatt ha en viktig funktion framledes också.
1: Det var Lina Abrahamsson som var reporter här. Chalmers och Onsala rymdobservatorium får 154 miljoner kronor från Vetenskapsrådet de kommande 4 åren, det skriver SVT Nyheter Väst. Pengarna ska användas för att utveckla ny teknik för forskning om bland annat svarta hål, mörk materia och universums ursprung och födelse. Och en del av satsningen går till att stärka det stora ALMA-teleskopet i Chile och att utveckla ny utrustning på Onsala observatoriet där då.
0: Det är ändå någonting med ordet svart materia.
1: Ja.
0: Som gör att det någonstans nackhåren reser på sig.
1: Ja, men det gör det. Alltså mörk materia, det är ju helt gåtfullt bara. Ja. Man vet ingenting. Jo, någonting vet man såklart, men knappt någonting.
0: Ja. Vi ska ta oss ut i trafiken. Tova, det var en älg som har ställt till det på Nissastigen. Hur ser det ut där? Hur har vi det nu?
5: Ja, det är ju Nissastigen då, Riksväg 26, Hyltebruk, Halmstad. Mellan Johansfors och Oskarström då mot Halmstad så var det ju en buss som krockade med den här älgen tidigare. Bussen ska ha lyckats flytta sig åt sidan, men älgen ligger fortsatt kvar på vägen, så det är fortsatt stökigt där. Men man kan ju passera om man tar det lugnt i alla fall, och det ska vara personal på väg ut dit också för att försöka få undan den här älgen då. Så att räkna med fortsatt en del trafikproblem. Hyltebruk, Halmstad och då mellan Johansfors och Oskarström mot Halmstad på Nissastigen, Riksväg 26, alltså vilt och lycka. I övrigt då, det är som sagt väldigt, väldigt mycket vilt och rör sig på längs med vägarna, så var extra uppmärksam på det om du ska ut och åka. Och du tipsar oss på 020 999 444.
0: Tack så mycket Tova, som alltså hjälper oss hålla koll på trafikläget denna fredag morgon. Det är den 18 september, passa på sig, grattis till Orvar som har namnsdag idag. Vi kikar till väderprognosen också. Mycket moln, tidvis regn, men även en del solglimtar. Temperaturen håller sig mellan 14 och 17 grader. Räkna med en sydvästlig vind med friska eller längs kusten uppemot hårda vindbyar.

0: Ja, visst är det skönt att vakna och få igång den här dagen tillsammans med Toto. Africa är det som du hör när klockan är ett par minuter över 6:30. Det här är P4 Halland som du lyssnar på. Vi ska till rollsporten och Per Karl. Det blir Europacup-fotboll och skidskyttemästerskap som kommer att avgöras i Sverige.
1: Först ut skidskytte.
2: Idag kan Östersund tilldelas skidskytte-VM 2031.
3: Det här är ett lopp med guld i mun och det händer i Östersund. Här är Hanna Öberg.
2: Vinner Östersund kampen mot finska Kontiolax idag på internationella förbundets kongress i Tyskland så blir det första gången på 12 år som VM i skidskytte arrangeras i Sverige.
4: Det ska betyda enormt mycket.
2: Rickard Grip, generalsekreterare på Svenska skidskytteförbundet, menar att ett VM på hemmaplan skulle vara viktigt på flera sätt.
4: Vi har en fantastisk gyllene generation och flera av dem tror jag ser 2031 som ett perfekt avslut för dem. Men det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation att ta vid efter det. Så det är ju, de delarna är jätteviktiga för oss.
1: Isabel Gradin, reporter. Vi fortsätter med fotboll.
5: Från glädjen över att ha blivit uttagen i landslaget till stor besvikelse i Europa League. Ja, det blev ingen munter torsdagskväll för Patrik Wålemark och hans polska Lech Poznan som åkte på stryk med hela 4-0 borta mot Crystal Palace. Wålemark spelade hela matchen. Inte heller någon lycka för Benjamin Nygrens Celtic som föll hemma mot Ferencvaros. Kvällens gladaste landslagssvensk var nog Besfort Seneli som spelade hela matchen när hans Union Saint-Gillois besegrade Victoria Pilsen med 3-0.
1: Andreas Lundin, reporter. Salzburg som slog ut Mjällby i playoff-omgången till Europa League. De vann borta mot bulgariska Levski Sofia med 1-0. Mjällby är Sveriges enda kvarvarande lag i Europacup-spelet och spelar i den lägst rankade turneringen, den som heter Conference League. Och spelet där, det inleds först efter landslagsuppehållet den 15 oktober. Då spelar Mjällby hemma mot Inter Escalds från Andorra. På hemsidan och i appen en fördjupning på nästan 2 timmar inför hockeypremiären i helgen.

0: Ja, det där är Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell, när klockan strax är 6:15 denna fredag morgon. Ja, lite gråmulet är det värde som du får vara inställd på idag. Om du vill ha nyheter, lokala sådana, använd gärna våran app. Där kan du bland annat höra om att fyrar blir allt viktigare när GPS-signaler kan slås ut. Du kan också höra om att det högsta chefen för räddningstjänsten avgår efter kritiken. Allt det där hittar du i våran app Sveriges Radio och då under P4 Halland. Något annat som du också hittar i den appen, det är följande.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: We move now to Reagan from Australia.
3: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
4: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
5: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
6: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
7: I didn't realize that would also open the door to so much hate.

0: This is the life, Amy McDonald här i P4 Halland. Du, Emma, vi har ju en del fokus på djur. Bland annat så ska du iväg till ett hundcenter här i Kungsbacka under morgonen. Berätta lite kort vad det är som är på gång där.
1: Jo, för det är ju hösttiden numera och då tar man fler promenader tror jag ute i naturen. Man tänker, men skogen, nu är det väl mysigt att vara i. Men det finns ju mycket som växer och liksom är utspritt som hundarna speciellt då kan vilja smaka och äta på. Och det kan vara riktigt, riktigt farligt, så det ska man se upp för som hundägare. Och det finns ju flera olika grejer man kan se upp för då och vad man kan liksom förbereda som hundägare. Men jag tänker så här, det finns väl fler djur än bara hundar man kan ha som husdjur, eller hur Roger?
0: Ja, men definitivt, definitivt. Och jag tänker, vi har ju skjutit ut en fråga så här idag, denna fredag morgon. Och jag tänker, vad är det mest oväntade som ditt djur har gjort? Det vill vi ha in en del tankar kring på 035 17 27 27. Och jag är så där, liksom, jag är lite uppvuxen med katt, så det är de husdjuren som vi har haft. Och då hade jag en katt som hette Findus. Gissa vilken färg han hade?
1: Orange.
0: Mm. Orange och vit var han.
1: Va?
0: Ungefär. Ja. Ja, jätteskräll på det där verkligen. Nej, kanske inte så. Och han hade en viss förmåga. Jag minns i mitt pojkrum i ena hörnet så hade jag liksom en skrivbord och så en hylla. Och längst upp så hade jag ett tomt gammalt akvarium. Det låg liksom bara några stenar kvar. Och han gjorde något speciellt, att han trippade upp på stolen, upp på skrivbordet, och så såg man han liksom tryckte ihop sig och började liksom skaka lite grann med baken och svansen och tog sats och hoppade upp. Alltså det var kanske en 50 centimeter, meter ungefär upp. Och sen klev in i det här akvariet. Och det är liksom inte, det var inte större än att det var liksom 30 gånger 20 centimeter eller någonting. Kanske till och med mindre, 20 gånger 20. Väldigt tajt. Och där kurrade han ihop och la sig och sov.
1: Men gud, han kanske inte identifierar sig som en fisk.
0: Ja, kanske det, kanske det. Men han hade i alla fall inte någon typ av klaustrofobi. För det var verkligen så här tajt att man undrar lite grann, hur lyckas du än ta dig in och sen, hur ska du ta dig ut därifrån?
1: Ja, men han tog sig ut.
0: Ja, ja, på egen hand.
1: Ja.
0: Inga problem överhuvudtaget.
1: Man, det var en liten mysig katt ändå.
0: Ja, det får man väl ändå säga.
1: Han kanske bara vill ha närhet.
0: Ja.
1: Findus.
0: Det fanns
1: så
0: kanske
1: inte, det
0: fanns inte så mycket såna här tyngdtecken på den tiden, så han kröp in lite kvar istället.
1: Gud, undrar, har du någon gång haft ett tyngdtäcke?
0: Nej, det har jag inte. Har du gjort det?
1: Nej, jag tycker inte det är så nice. Jag förstår inte riktigt grejen med det.
0: Mm.
1: Jag känner, nu blir det bara att någon känns som att man är inträngd, instängd.
0: Ja, det kan vara så.
1: Men det är kanske passat perfekt för Findus. Han kanske gillat det.
0: Ja, det hade han säkert gjort. Jag kan också tänka mig att man kan känna att det är ganska omfamnande med det där tyngdtäcket. Oavsett, vad är det mest oväntade som ditt djur har gjort? Tveka nu inte på att skicka iväg ett sms. Numret är 035 17 27 27.

0: The Queen of Rock, Tina Turner, the best. Här är P4 Allan, klockan närmar sig 7. Ja, fönsterputsaren, god morgon på dig. Du har skickat in sms här till oss på 035 17 27 27. Och då är det på temat, vad är det mest oväntade ditt djur har gjort? Vår tax tyckte om att bada, doppa huvudet under vattenytan och göra bubblor. Ja, ah, häftigt ändå. Det är ju ändå kul. Det känns ju någonstans också som att det kanske inte alla som är superförtjusta i det där. Hundar dock lite mer än vad katter är intresserade av vatten. Men just det här att göra bubblor, ja, ah, det var ju en fin historia där, fönsterputsan. Dela gärna med dig av historier kring ditt husdjur, eller kan vara något annat djur som du kanske betraktar som ditt djur ändå. Vad är det mest oväntade som det har gjort? 035 17 27 27.
1: Det här är P4 Halland.
2: Sveriges Radio.

0: Amerikanska Teddy Swims, Lose Control. Ja, han kommer ju till Sverige om dryga halvåret, så kommer han till den kungliga huvudstaden. Ut i trafiken ska vi nu, Tova, kolla läget, hur vi har det. En del vilt.
1: Ja, så är det ju. Det var en viltolycka tidigare. Nissastigen då, Hyltebruk, Halmstad. En buss krockade med älg då mellan Johansfors och Oskarström. Bussen är ju borta från platsen där, men älgen är fortsatt kvar där ut med vägen. Så att man får ta det lugnt och vara uppmärksam där. Och jag får fortsatt en del samtal om att det är väldigt mycket vilt och rör sig. Ut med E6an också till exempel vid Varberg. Rådjur där som springer på fel sida vid stängslet till exempel. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Ja, då är det Tova Julin och kollegorna där som svarar på trafikredaktionen denna fredag morgon. Ja, mycket vilt det där. Vi ska också få höra en historia här i P4 Halland alldeles strax om det inte gick så bra för ett rådjurskri. Nu är klockan 7. Det är dags för Daniel Klar som finns i nyhetsstudion, och vi ska ta och höra om vägen mot en ny regering. Här, som sagt, då är klar Ekonyheter.
2: Idag fortsätter riksdagens talman träffa ledarna för riksdagspartierna i ett första steg mot att bilda en ny regering i Sverige.
3: Det första mötet hålls klockan 10.00 med Socialdemokraterna. Sen följer Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och resten av partierna i storleksordning efter hur många röster de fick i valet. Mötet med Moderaterna hölls redan igår i samband med att Kristersson lämnade in sin avskedsansökan. Andreas Norlén kommer efter mötena att överlägga med sina vice talmän, och senare i eftermiddag planeras en presskonferens. De rödgröna partierna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet får tillsammans en knapp majoritet i riksdagen. Men allt pekar mot en svår regeringsbildning eftersom kraven från Centerpartiet och Vänsterpartiet inte går ihop, och ingen av dem hittills har visat tecken på att släppa sina krav. För Vänsterpartiets del att få ministerposter, och för Centerpartiets del att inte samarbeta med Vänsterpartiet.
2: Reporter här Helena Björk. Och inför regeringsbildningen så pressas Centerpartiet nu från företagarhåll att säga nej till ekonomisk vänsterpolitik. Magnus Demervall är vd för organisationen Företagarna.
4: Det vi oroar oss allra mest för, det är ju att man skulle skrota ett karensavdrag som skulle driva upp kostnaderna enormt för Sveriges småföretagare.
2: Att slopa karensavdraget var ett av Socialdemokraternas viktigaste vallöften. Samtidigt som debatten om att bromsa AI-utvecklingen växer i USA, så uppger företaget OpenAI att 6 nya fall upptäckts där AI-agenter visat oroväckande beteenden, som det heter. Enligt OpenAI så har flera modeller under utveckling försökt kringgå begränsningar, ljugit, fabricerat uppgifter och dolt egna misstag. Så till det uppmärksammade fallet med en 5-årig flicka som dog i en lägenhetsbrand i Göteborg tidigare år. Nu ska socialtjänstens agerande utredas igen. Marie Larsson är chef på socialförvaltningen Hisingen.
5: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler, så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
6: Det var i februari 2026 som en 5-årig flicka dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg. Flickans mamma dömdes i tingsrätten till flera fall av olaga frihetsberövande och grovt vållande till annans död. Socialtjänsten har redan utrett händelsen enligt Lex Sara, som visar att de inte brutit mot några lagar eller regler. Men eftersom samhällets stöd och skydd ändå inte räckte till i det här fallet, har socialnämnden Hisingen också nu beställt en extern granskning.
5: Finns det någonting annat? Kan vi tänka på ett annat sätt?
2: Marie Larsson, chef på socialförvaltningen Hisingen i Göteborg. Reporter var Alice Lundberg på P4 Göteborg. I Ryssland har nu vallokalerna för 3 dagar långa parlamentsvalet öppnat. Ett val som många menar är uppgjort på förhand. Så här säger några väljare i Moskva om valet.
7: Jag hoppas att pensionerna höjs, säger Ivan Ivanov, som tänker rösta på Pensionärspartiet för social rättvisa i valet till ryska parlamentets underhus Duman. Vad som sen händer får vi se. Det får gå som det går, säger Ivanov. De här rösterna från Moskvas gator är insamlade för Ekots räkning och det är inte alla tillfrågade som vet så mycket om valet. Det enda parti som väljaren Alexej hade velat rösta på var det liberala oppositionspartiet Jabloko, men de stoppades från att delta genom ett domstolsbeslut i augusti. Jabloko är emot Rysslands krig i Ukraina, till skillnad från de partier som tillåts ställa upp i valet och som alla står bakom kriget. Jabloko-anhängaren Alexej säger att som det är nu kan ingenting i Ryssland förändras genom det här valet. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
2: Inte varje dag som man får rapportera om en ny kattart, men idag är faktiskt en sån dag. I Bolivia har nämligen en ny kattart upptäckts. Den hittades i de dimmiga molnskogarna. Katten ska vara lite mindre än en vanlig huskatt. Det är första gången på över 100 år som en ny levande kattart har upptäckts. Katten har nu fått namnet Leopardus till Kajo. Ekot med Daniel Klar.
0: Leopardus till Kajo, var det så?
8: Ja, det var
0: nog. Ja, vi har ju snappat upp där också, tänkte vi skulle ta och prata lite grann om den här katten också. Det har blivit en del katttema också när det handlar om sms:en som trillar in här till oss.
8: Jag ser det. Katter är ju de knasiga ofta. Alltså de som har lite egenheter för sig.
0: Ja visst, det är ju faktiskt lite så. Jag har ju skickat ut frågan, vad är det mest oväntade ditt djur har gjort? Och då kommer ett sms från Anna här. Min katt la sig i dotterns dockskåp och fyllde ett helt rum i det dockskåpet. Ja, påminner lite grann om min gamla katt Findus där, som la sig i ett tomt akvarium och tyckte att det var en bra plats att sova på. Fortsätt gärna att fylla på våran sms-korg här på 035 17 27 27. Vad är det mest oväntade som ditt djur har gjort? Vi vill höra många av de här historierna denna fredag morgon.

0: Alex Warren med Fever Dream, 7:08 visar klockan denna fredag morgon. Och Henrik, Sjöfartsverket satsar på att renovera fyrar runt om i landet, bland annat här i länet.
1: Ja, precis. Ett hundratal runt om i landet, och just nu är de på Sub 4 i Varberg till exempel. Orsaken till att man rustar upp dem, det är att GPS-signaler ibland störs ut. Det blir allt vanligare. Man tror att det kommer från Ryssland, de här störningarna. Och det gör att sjöfarten behöver ju andra sätt att navigera på, och då finns ju fyrarna där. De står ju alltid där redo att visa vägen, även om annan teknik pajar, alltså elektronik då särskilt, eller om tekniken inte räcker till liksom. Så hantverkaren Jyrki Jäkere, han är där på Sub 4 och renoverar just nu.
2: Men blir det storm så kan det vara lite läskigt att vara här. Man är högst upp och alla presenningarna blåser bort och så, då får man gå ner, vänta ut stormen och reparera.
0: Det blåser rejält där. Du kan höra mer om det här i appen Sveriges Radio såklart. Ja, på tal om vind passar väl också bra att kunna ta och anropa Fredrik Kronvall på SMHI. Hallå, hallå.
3: Hej, hej.
0: Ja, har vi det med blåst när det handlar om våra halländska väderutsikter idag?
3: Ja, men det är faktiskt ganska blåsigt med friska vindbyar som är till och med hårda ute i kustbandet då. Så att, ja, riktigt blåsigt är det.
0: Och i övrigt så känns det ändå som att det är en väderprognos som vi är bekanta med, som du kan bjuda på idag.
3: Ja, ja, men det är ju fortsatt, vi har ju haft en hel del skurar här sista dagarna, och det fortsätter att vara tidvis regnskurar och mycket moln också. Någon solglimt kan det vara, men molnen kommer dominera, och som sagt skurar till och från och lite blåsigt.
0: Hur har vi det framöver helgen?
3: Ja, men det fortsätter samma tema både lördag och söndag med både blåst och skurar tidvis. Och faktiskt ännu mer vind i helgen. Speciellt söndagen kan det vara hårda vindbyar även i Nyland, inte bara i kusten, utan riktigt blåsigt på söndag.
0: Och temperaturerna idag, 14-17 grader, hur ser det ut i helgen?
3: Ja, men det är något liknande, kanske 1 eller 2 grader lägre, så att nästan samma.
0: Det är Fredrik Kronvall som säger det. Tack så mycket för väderutsikterna för Halland idag och utöver helgen. Det här är The Magnolia i P4 Halland. God morgon.

0: inte då. Så att det var ju, jag såg ju direkt att den hade ju, den försökt att resa sig men kunde inte. Så att då ringde jag ju polisen direkt och 112 där och blev kopplad till eftersöksjägare. Men redan i samtalet med polisens ledningscentral då så sa jag, men jag kan stanna kvar här, sa jag, för det är ju risk att den drar sig ut kanske mot vägen där eller släpas ut där och blir påkörd igen. Och varav polisen svarar liksom, nej men det behövs inte, du kan lämna det, de kommer dit, vi vet ungefär vars det är nu och sådär. Ja men så den, det kan ju gå illa, ännu sämre för den, så jag kan vänta, så jag, nej men det behöver du inte, de har hund, de hittar den om den har dratt ut i skogen eller så. Och jag tänkte, nej men jag sitter kvar. Så att bara där tycker jag liksom, som, ja, för djurets skull, när jag till och med erbjöd mig, jag kan vara kvar och komma lite för sent till jobbet, det gjorde väl ingenting.
1: Ja, den där känslan också då att få det här svaret, om man tänker också, det här var ju en ganska så vältrafikerad länsväg där du satt där vid cykelbanan. Liksom, vad tror du beror på att det också var så många som åkte förbi? För det var väl ingen som direkt frågade dig vad som hade skett eller om du behövde hjälp där också?
0: Nej men precis, jo men det var några som stannade, en som inte såg rådjuret och som frågade om jag hade kört omkull eller sådär, för jag så att det, men det var ju väldigt få som överhuvudtaget reagerade på situationen, och jag syntes ju ändå rätt så bra där jag satt med reflexväst och lampor och grejer också hade jag ju på mig, men det som jag funderar över eller som man reflekterar över, det är ju hur det är stort är i samhället idag, att hur man ser på allt levande. Och jag kan, det har reagerat mycket över under den senaste tiden, framförallt under den här valrörelsen som har varit, det är ju att man, jag hör, eller har nästan inte hört någonting om den största krisen för oss alla. Det är ju massutrotningen av arter och biologiska mångfaldskrisen. Det nämns inte, utan man pratar hela tiden bara om naturen som en resurs ur ett ekonomiskt perspektiv. Så att jag tror att det är ett allmänt, folk får en allt mer distanserad syn på naturen och det levande helt enkelt. Så, ja, jag tror att det är så.
1: Tror du att det är det som också bidrog till att det var så många som bara åkte förbi?
0: Ja, man reflekterar eller tänker inte. Eller, sen tror jag också i det stora så ser man mer, man är fokuserad på sitt eget. Det är ju så det har sett ut under de senaste 30 åren. Fokusera på dig själv. Mantrat har ju gått ut liksom överallt. Det här. Så jag tror att man till slut så danas människor att bli sådana. Så jag tror inte att det är av illvilja, utan jag tror bara det är liksom att det är, man blir vad samhället formar en till helt enkelt.
1: Skulle det inte kunna vara som så att en förklaring kanske kan vara att folk känner sig osäkra och inte vet hur man ska bete sig med djuret, eller kanske också är rädda för att det är aggressivt om det är skadat?
0: Så kanske det kan vara, men ett litet rådjurskit tror jag inte att folk är rädda för i allmänhet, men jag tror att man är överhuvudtaget rädd att, det kan vara dels att man är rädd att gå in i en situation, vi är inte vana att ställa upp för varandra i samma omfattning som man gjorde förr. Så. Sen så de som hörde av, som stannade till och det här, de visade ju, tycker jag, en otrolig medkänsla både för djuret och för situationen i sig. Så att, men de är så få, det reagerar man ju, det är så otroligt få människor.
1: Jag tänker så här avslutningsvis, Anette, har du någon uppmaning till de som lyssnar?
0: Ja, alltså, lite, alltså inte kanske bara kring den här situationen, att man har väl kanske försöker att få en mer tanke lite grann på allt det levande vi har runt omkring oss. Som vi har rådjuren inne i samhällena. Varför har vi det? Därför att vi har förstört deras livsmiljö. Som vi har exploaterat sönder liksom, i stort sett allting där de naturligt sett skulle kunna vara. Vi har förstört, vi har rubbat hela ekosystemet. De har ju blivit alldeles för många, det finns jättemycket rådjur, men vi har ju, det är ju vi människor som har ställt till med hela detta här, och därför blir rådjuren påkörda vid vägen, de är för många. De är inne i våra samhällen och ställer till problem såklart, tuggar upp blommor och allt vad det är och då ställer till med, om man nu ska säga det, trafikolyckor. Jag tycker att man ska tänka ett varv till, varför är vi i den här situationen?
1: Frågan är större och

0: djupare än vad den kanske kan te sig till en början där. Tack så mycket Anette Seldén från Valda som spenderade 45 minuter med ett rådjurskid som var påkört in till en vältrafikerad länsväg. Och vi kan också nämna här Anette att du är ordförande för Naturfotografen också. Tack så mycket för att du var med här P4 Halland.
1: Tusen tack.

0: Nu kommer den berömda radiokorrespondenten från Grimeton, Daniel Alling, hem till Halland för att berätta mer om korrelivet.
1: Min liksom, huvudtes som korrespondent är att det är bara på plats som du kan förstå mer när du pratar med folk som bor i ett visst land. Så att du måste resa väldigt mycket.
0: Och när Daniel reser till Falkenberg och Stadsteatern den 23 september har han med sig Rysslandskorren Fredrik Wadström. Är du intresserad av att lyssna på ett intressant samtal om världsläget? Sök då på Möt radiokorrespondenterna på sverigesradio.se. Välkommen!
2: Ja, det där vill du inte missa. Det där kommer att vara någonting som kan vara utöver det vanliga, skulle jag nog vilja säga. Ett gott tips från oss till dig. Lokala nyheter ska du få också strax här. Henrik Martinell ska bjuda på dem om en liten stund. Det här är Natasha Bedingfield, These Words i P4 Halland.

0: Det har varit ganska tyst om honom det senaste året, men nu släpper han ny musik. Benjamin Ingrosso är gäst i P4 Extra fredag. Vi ska också prata om att vi kanske inte väljer vår partner själva. Om det handlar författaren och kulturjournalisten Petter Larssons nya bok. Han kommer också förbi. Sen ska vi ladda upp inför årets säsong av På spåret. I P4 Extra fredag med Karin Bengtsson, 13.04 kör hon igång. Du får också de senaste nyheterna förstås. Välkommen.
1: Ja, det är så det som väntar helt enkelt senare här i P4. Nu ska vi göra så att vi tar och spänner bågen och tar siktet på lokala nyheter. För nu så är det Henrik Martinell som kommer och bjuda dig på en uppdatering här i P4-hallen. Klockan är nu 7:30. God morgon, god morgon, god morgon.
2: När det blir allt vanligare att GPS-signaler slås ut, då blir fyrarna runt om i landet allt viktigare.
3: Jag är liksom smed då, va? Och gör lite förbättringar med dräneringssystemet.
4: Jyrki Jäkare står nästan högst upp i Subbe 4 utanför Varberg, som är en av ett hundratal fyrar som Sjöfartsverket rustar upp detta året. Här ska bland annat fönstren och lyset bytas ut, och så ska fyren målas om.
3: Utsikten är bra om man tar bort presenningarna. Man klär ju alltid in fyrarna och då ser man inte så mycket, men blir det storm så kan det vara lite läskigt att vara här. Man är högst upp och alla presenningarna blåser bort.
4: Det är de senaste åren som Sjöfartsverket börjat jobba mer med moderniseringar och renoveringar av fyrarna som finns runt om i landet. De gör enklare underhåll på ungefär 100 fyrar om året och större underhåll på ytterligare några stycken.
5: Många av fyrarna byggdes i början på 1900-talet. Den tekniska livslängden är uppnådd på många av de här objekten.
4: Kristoffer Skyberg är bygg- och projektledare på Sjöfartsverket.
5: Man har fått tillbaka och insett betydelsen av fyrarna.
4: De senaste åren har GPS-signaler över Östersjön slagits ut av Ryssland, och därför blir fyrarna viktigare, menar han.
5: För de står där de står och kan inte slås ut på samma sätt som elektroniska navigationshjälpmedel.
2: Reporter Lina Abrahamsson. Vi går vidare till Laholms kommun. De köper stranden och strandheden i Skummeslövs strand, skriver Laholms tidning. Priset på den här ytan, som är på totalt 57 hektar land och runt 100 hektar vatten, har satts till 650 000 kronor. Idag sköts den här marken av Skummeslövs tångallmännings samfällighetsförening. Köpet är enligt kommunens förvaltning viktigt i utvecklingen av både kommunen och kustområdet. En intagen på anstalten i Halmstad hotade med våld efter att han nekats ett intimbesök med sin flickvän. Enligt kriminalvårdens incidentrapport sa mannen att han skulle ta stolarna och börja kasta dem om han inte fick prata med säkerhetsgruppen. Och när personalen hade samtal med klienten för att lugna ner honom, så sa han att det här bara var en strategi för att få prata med säkerhetsgruppen. I incidentrapporten där så ser man detta som försök till påverkan av personalen.
1: Ja, idag denna fredag så kan du räkna med att det blir en hel del moln, tidvis regnskurar, även en del solglimtar. Vi känner igen det här vädret. 14-17 grader också blåser. Ja, det gör det en hel del på sin håll, framförallt längst kusten. Och så ska vi ta och kolla till trafikläget. Tova, hur ser det ut på våra halländska vägar?
6: Ja, det var ju en viltolycka tidigare under morgonen på Nissastigen, då riksväg 26 mellan Johansfors och Oskarström mot Halmstad, där en buss krockade med älg. Det kan fortsätta vara lite stökigt där. Det ska vara personal på väg ut i alla fall och få undan den här älgen då, som fortsatt kan stöka en del. Den har legat på vägen tidigare. Bussen ska vara borta sedan en tid, så man kan passera, men man får ta det lite lugnt helt enkelt. Och sen just på tal om vilt, så har jag fått samtal också om att det återigen nu är rådjur på fel sida vid stängslet E6-an utanför Varberg, senast då mellan Varberg centrum och Varberg norra. Du tipsar oss på 020 999 444.
1: Tack så mycket, Tova Julin. Det handlar om hur det ser ut ute i den halländska trafiken denna fredag morgon. Ja, vad säger som att sparka igång nu? Har du vaknat till liv ännu? Kanske så blir det lite lättare nu med Bruce Springsteen. God morgon.

0: Dancing in the dark kanske handlar det mest om när man dansar sent på natten, men det är ju även mörker tidigt på morgonen. Nu börjar det väl ändå vara som så att det kanske blir lite ljusare runt om här i Halland. Vi har fått in sms på 035 17 27 27 och då har vi varit nyfikna på vad det mest oväntade som ditt djur har gjort. Här kommer ett sms där det står: vår katt Gunnel har diverse knasigheter för sig. Det här är intressant. Som när skatorna kämpat med att bygga reservbo i vårt stora höga äppelträd. Hon klättrade ofta upp och la sig i boet. Och skatorna blev väldigt upprörda, men det bekom inte Gunnel. Hon låg där och slumrade och kikade när vi andra jobbade i trädgården. Ja, härlig katt det där, Gunnel.
1: Se på mer historia vill vi ha. Jobbar.
0: Nu Radiosporten.
2: Imorgon börjar hockeyligan SHL.
3: Årets säsong i Svenska Hockeyligan bjuder på en regelförändring, och det är en tydlig sådan. Så här lät den när domarbasen Thomas Torsbrink gästade Radiosportens uppsnacksprogram med Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv och förklarade det så här.
4: En enda stor grej, och den kommer ni märka väldigt ofta, det är att vid nedsläpp, om ett laget gör fel vid ett nedsläpp, då kommer centern bytas ut, inte varnas.
5: Omgående, ja.
4: Omgående, precis som nu.
5: Är det
4: helt
5: internationellt. Bättre rytm.
4: Bättre rytm, färre stopp i spelet efter pucken har gått i isen. Likformad med vad våra vänner på andra sidan Atlanten gör också. Jättebra. Det kommer man märka 40-60 gånger per match, alla nedsläpp.
5: Om nästa tekare då som kommer in och ersätter gör fel,
4: då är det 2 minuter att sätta sig.
5: Bra regel.
6: Bra regel, ja. Och det ställer ju krav på tränarna här, och det ställer krav på lagen att ha bra tekare. Så man får ju tänka till, och det är ett moment som jag gillar, som man adderar, som var förut men som man nu kommer tillbaka till.
3: Hela Radiosportens uppsnacksprogram där vi träffar representanter från alla de 14 lagen hittar du här i appen Sveriges Radio.
2: Sa Emanuel Nashed. Vi fortsätter med fotboll.
7: Från glädjen över att ha blivit uttagen i landslaget till stor besvikelse i Europa League. Ja, det blev ingen munter torsdagskväll för Patrik Wålemark och hans polska Lech Poznan, som åkte på stryk med hela 4-0 borta mot Crystal Palace. Wålemark spelade hela matchen. Inte heller någon lycka för Benjamin Nygrens Celtic, som föll hemma mot Ferencváros. Kvällens gladaste landslagssvensk var nog Besfort Seneli, som spelade hela matchen när hans Union Saint-Gillois besegrade Victoria Pilsen med 3-0.
2: Andreas Lundin. Salzburg, som slog ut Mjällby i playoff-omgången till Europa League, vann borta mot bulgariska Levski Sofia med 1-0. För Mjällby börjar Europaspelet i Conference League först den 15 oktober.

0: Ja, det klappas det igång minsann med Shakira och Burna Boy Die Die. Klockan strax kvart i åtta denna fredag. Hoppas din morgon är till belåtenhet. Nyhetsmässigt så tänker jag att du kan ta del av att en svensk har gripits i Förena Arabemiraten. Han misstänks vara ledare för en penningtvättsliga och nätverket ska ha hanterat 70 miljoner kronor enligt polisen. Och idag så fortsätter riksdagstalesman Andreas Norlén träffa företrädare för partierna. Mötena är första steg att bilda en ny regering. Och vi, ja, det brukar ju vara så där när han ska bjuda på saker och ting. Vi var inne på det här innan, Henrik. Ska du ta en till tomat?
1: Ja, gärna. Mm. Tack. Oj, de här var goda.
0: Han har ju en viss förmåga, Norlén, där att bjuda på fikabröd och så är hemodlade tomater. Så jag tänkte att jag också
1: har
0: med
1: fikabrödet då?
0: Det kommer nog sen senare, tänker jag.
1: Ja.
0: Är du allergisk mot någonting?
1: Nej.
0: Förutom tomat?
1: Dumhet. Mm-hmm. Då hade jag ju kanske varit allergisk mot mig själv också.

0: Brittiska Adele med Rolling in the Deep. Ja, hösttid är ju också skördetid, men det är inte bara vi människor som tycker om att smaka av äpplen och svamp och annat som växer. Det kan också vara poppis bland hundar, men då kan det ibland bli rejält farligt, Emma.
1: Ja, jag får ta mig in här nu på hundcentret i Kungsbacka och jag sitter här med hunden Lotta. Åh, det är så mysigt. Hon är så svart och lurvig och stor hund. Och här har vi ju även en av ägarna, Pernilla Mäckman. Hej!
2: Hejsan, hejsan.
1: Och vad finns det i naturen som just nu kan vara farligt för hunden?
2: Ja, men egentligen så är det ju allt ifrån var man springer med, nu när man kan släppa hundar lös i skogen, när man tänker att det kan dyka upp taggtråd till olika saker man kan äta. Du nämnde ekollon till exempel. Det finns när man har hunden lös också, skulle jag säga, för det rekommenderar vi oftast för att hunden ska kunna få springa och bli av med energi och så. Och då är det våra bilar framförallt, att vi tänker på det. Eller springa fram till andra djur. Man tänker oftast att min hund är inte farlig. Men att de springer fram till någon annans hund är ju inte säkert på att den tycker om andra hundar, utan att det är fel på den.
1: Och vad, du nämnde också någonting i vattenpölar som kan vara farligt för hundar.
2: Ja, men det är ju också i vattenpölar finns det något som heter leptospiros som man kan vaccineras för. Och ja, det kommer bland annat för råttor och så i städer och så, för det är ju mycket nu för tiden.
1: Och vad kan, hur kan hunden skadas om den får taggtråd eller i den här vattenpölen?
2: Ursäkta, säger det.
1: Vad kan vara farligt med taggtråden och den är i vattenpölen med råttorna du nämnde?
2: Ja, men det som är farligt är ju att det syns oftast inte den här taggtråden. Och då har vi en som har en
1: hatt. Lotta leker med hatten. Med Pernillas hatt. Du vill inte Pernilla, Lotta. Du får vänta med den.
2: Du får vara med i radiointervju här. Kom.
1: Ja, hon har varit nära oss hela tiden här. Hon har varit på micken mer än Pernilla nästan.
2: Hon bryr sig inte så mycket om taggtråden. Det är inte så farligt än så länge när vi är inne. Ja. Och nu ska hon äta mikrofonen också.
1: Det kan också kanske inte är lika farligt som taggtråden.
2: Det kanske är farligt, just det. Det som är att man får skador i tassar och det tar väldigt lång tid att läka det. Så det ska man ju vara försiktig med. Men som sagt, leptospirosen är jag inte orolig för. Men det är faktiskt hundar som har gått bort på grund av det. Så det är bra att ta vaccin.
1: Och vad finns det för symptom som man hundägare man ska vara uppmärksam på? Till exempel om man har fått taggtråd. Och hur märker man det på hunden?
2: Ja, men då haltar de. Och en del märker man ingenting. Men då kan man se att det kommer blod. Till exempel. Mm.
1: Hur jobbar man bäst med en hund för att lära den att inte äta farliga grejer?
2: Ja, det är en väldigt bra fråga, för att det finns ju många olika sätt. En del säger nej, det sa man förr i tiden att det ska man inte använda så mycket. Men det beror på, skulle jag säga, och de flesta hundar kan faktiskt ordet nej. Men vi skulle rekommendera att man säger kanske lämna eller låt bli. För då lär man ju faktiskt hunden att oj, hon sa ett kommando som betyder godis. Och det är lite viktigt, för att om de ser någonting, det finns ju också någonting, köttfärs och nötfärs och fläskfärs läggs ute i naturen, bakom buskar och träd, i städer och i samhällen, av människor som inte vill väl. Och det kan ligga rakblad i, det kan ligga gift i detta. Och då gäller det att inte man är arg på hunden för att de hittar någonting som vi inte vill att de ska äta. För då skyndar de sig och äter upp det. Och då är det bättre att vi gör någonting gott av detta. Så min rekommendation, säg lämna, låt bli, låt hunden komma med allt. Och belöna den så ofta ni kan. Alltså, det är ju lätt att leva trevligt liksom. Och då kan man belöna dem. För då kan man ju hjälpa, antingen stoppa dem för att få något giftigt i sig. Eller så kan man plocka ut den i munnen och ge dem godis. Men det dummaste är om vi blir arga på dem, för då tar de det i munnen och sticker. Och då kan de ju skynda sig att äta upp det. Eller i lugn och ro försvinna att äta upp det. Och då kan vi inte hjälpa till.
1: Tack så jättemycket där, Pernilla Mäckman här på Hundcentret i Kungsbacka.

0: Ella Langley, Houston, Texas, och vi vänder oss ut i trafiken, Tova.
1: Ja, det kan fortsätta vara lite störningar på Nissastigen då mellan Hyltebruk och Halmstad, riksväg 26, efter morgonens viltolycka där en buss krockade med älg. Bussen är ju borta sedan en tid, men den här älgen verkar inte vara bortplockad helt än, så där får man vara beredd på att det kan vara lite långsam trafik förbi. Personal ska vara på väg i alla fall. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Ta gärna, skicka in ett sms på nummer 035 17 27 27. Vi pratar lite grann om djur. Vad är det mest oväntade ditt djur har gjort? Det där är jag nyfiken på. Dags att bli uppdaterad nu från Daniel Klar. Han bjuder på Ekonyheter. Det handlar om regeringsbildningen.
2: Inför den kommande regeringsbildningen riktas många blickar mot Centerpartiet just nu. Organisationen Företagarnas vd Magnus Demervall kräver nu att Centerpartiet inte medverkar till en ekonomisk vänsterpolitik.
3: Det vi oroar oss allra mest för, det är att man skulle skrota ett karensavdrag som skulle driva upp kostnaderna enormt för Sveriges småföretagare.
4: Samtidigt är avskaffandet av karensavdraget ett av Socialdemokraternas allra viktigaste vallöften. Vänsterpartiet och Miljöpartiet tycker likadant. Hur Centerpartiet ska lyckas med planerna på att stoppa de tre andra partiernas önskemål har Magnus Demervall inget tydligt svar på. Som vd på partipolitiskt obundna Företagarna har han inga åsikter om vilka partier Centerpartiet kommer överens med. Men i synen på vilken politik han anser bäst för företagen råder ingen tvekan. En borgerlig ekonomisk politik.
3: För våra medlemmar så kommer sänkta kostnader, sänkta skatter, att inte lagstifta om arbetstidsförkortning eller karensavdrag vara det viktigaste. Och det var ju också vad Centerpartiet gick till val på.
2: Reporter Pontus Mattsson. Och idag fortsätter riksdagens talman Andreas Norlén att träffa företrädare för partierna. Mötena är ett första steg att bilda en ny regering. Start klockan 10 nu under förmiddagen och senare utlovas en presskonferens. I Frankrike så ökar ilskan över att det blivit dyrare att tanka. Nu är frågan om proteströrelsen Gula västarna som för 6 år sedan protesterade mot just bränslepriserna är på väg att återuppstå.
5: Bensinen är för dyr och folket är förbannade, skanderades det i La Rochelle tidigare i veckan. Såväl diesel som bensin har nu passerat 25 kronor strecket och priset fortsätter stiga. I stora delar av Frankrike är många beroende av att åka bil för att ta sig till och från sina jobb. Och de enda som hittills fått statlig kompensation för de höga bränslepriserna är delar av yrkestrafiken. En kvinna säger till fransk tv att hon fått nog. Hon får ut cirka 17 500 kronor efter skatt och pengarna räcker inte längre. Det är dags att gå ut på gatan igen som Gula västarna gjorde, men med ännu mer kraft, säger hon. Några gula västar har synts vid rondeller. Men den stora mobiliseringen sker på sociala medier. Den 17 oktober nämns som dag för aktioner över hela Frankrike. Cecilia Blomberg, Sydeuropa-korrespondent.
2: I Göteborg ska socialtjänstens agerande när en 5-årig flicka dog i en lägenhetsbrand utredas igen. Den här gången av en extern utredare, rapporterar P4 Göteborg. Granskningen ska undersöka om socialtjänsten kan behöva ändra sitt arbetssätt. Nu blir det sport i Ekot, för vem minns inte det här från i våras?
6: Oj, oj, oj, oj, oj, oj! Så där avslutar man en hockeysäsong! 2026! Guldet i svensk ishockey landar i Västerbotten! Grattis Skellefteå!
2: Ja, Skellefteå tog hem guldet då. Nu i helgen är det premiär för högsta hockeyligan igen med klubbar som nyligen omsatte nära 2,7 miljarder kronor tillsammans. Men skillnaderna mellan klubbarna är stora ekonomiskt. Stefan Larsson är vd för Färjestad.
7: Ja, men publiken är väldigt viktig för oss av flera skäl. Naturligtvis för att de kommer och köper biljetter, merch och Foden Beverage. Det är ju en sak, men det allra, allra viktigaste med höga publiksyfte, det är ju stämningen. Vi säger att vi säljer framförallt gemenskap och upplevelse. Då är fulla arenor, hög beläggning, god stämning, ett jäkla tryck väldigt, väldigt centralt.
8: Linköping HC hör till klubbarna med mindre ekonomiska muskler. Vi hör deras klubbdirektör, Carl-Johan Stålhammar.
9: Vi gjorde 3 raka plusår tills förra året då vi gjorde ett minusresultat, vilket gjort att vi hade en ganska dyr spelartrupp förra året. Det är klart att har du en lägre budget så kan du inte vara med och slåss om samma spelare. Så att vi har skurit vår budget lite grann.
8: Andreas Dunder är klubbdirektör för SHLs nykomling Björklöven. Han märker redan av ett stort ekonomiskt intresse.
10: Förutom den ersättningen man får för att spela SHL i skillnad där så är det ju även ett väldigt stort intresse från alla våra partners och så vidare som gör att det blir en otrolig intäktsökning för oss i Björklöven.
2: Reporter här var Alice Sundin. Helgens hockeypremiär följer du såklart i Sportextra här i P4. Ekots nyheter fick du av Daniel Klar.
0: Ja, fredagsvädret, det ser ut och vad som följer. En del moln och tidvis regn och även lite solglimtar. Temperatur 14-17 grader. Tummar upp på det, Henrik, eller?
11: Helt bra.
0: Och sen har vi en del vindar också, framförallt längs kusten. Ja, klockan är nu 7:05. Hoppas din fredag har rullat på precis så som du har tänkt det, och kanske kan det också bli ytterligare lite bättre. Om en stund så tänker jag att jag ska ta och bjuda in en gäst i studion. Det handlar ju om Sveriges Radios stora musik- och talangtävling P4 Nästa Stjärna. Det är dags för oss att avslöja våra halländska finalister. En av dem står här utanför redo att komma in i studion om en stund. Nu EMD, Baby Goodbye här i Sveriges Radio P4 Halland. God morgon!

0: EMD Baby Goodbye. Och Henrik, fyrarna längs kusten bland annat här i länet får nu ett lyft med nya lampor och andra sorts renoveringar.
1: Exakt, det är för att få dem att funka så himla bra som möjligt igen här. Men det är ju GPS-signaler som störs eller slås ut. Det har blivit ett allt större problem sedan Ukraina-kriget drog igång. Och då blir ju fyrarna extra viktiga för sjöfarten, menar Sjöfartsverket. För fyrarna påverkas inte på samma sätt som annan teknik då, elektronik och sådana navigationssystem till exempel, satellitbaserade sådana och så. Så Kristoffer Skyberg, han är ju bygg- och projektledare på Sjöfartsverket och förklarar lite.
2: För de står där de står och kan inte slås ut på samma sätt som elektroniska navigationshjälpmedel. Sen handlar det också många gånger om att en sjöman vill ju ofta ha flera olika referenspunkter, så att fyrarna kommer ju fortsatt ha en viktig funktion framledes också.
3: Ja, det här betyder att jag är på ett hundcenter i Kungsbacka. Och jag befinner mig här för att jag talar med Pernilla Mackman som är lite expert på det här med hundar. Vad man ska se upp för när man går på sin hundpromenad. För det finns mycket, inte bara i naturen, utan vad människor lägger i buskarna. Det ska vi prata mer om.
0: Mm, saker man ska se upp för helt enkelt. Jag tänker att vi ska ta och kasta oss söderut. I Nigeria så har ett 30-tal människor hittats döda i ett förvar efter att de har gripits misstänkta för att ha jobbat i illegala gruvor. Och myndigheterna säger att dödsfallen kan ha berott på någon typ av sjukdom och att kropparna skickats till ett sjukhus för att utreda dödsorsaken. Men en man som överlevt händelsen säger till nyhetsbyrån AP att många personer var ihopträngda i en dålig ventilerad cell och att de kan ha dött genom att ha kvävts ihjäl.

0: Bo Kaspers Orkester, just när du trodde att allt var över. Ja, det är väl kanske något som inte riktigt passar in på den gäst som jag har här, utan det är väl kanske så att allting börjar på sätt och vis nu. För det är så att P4 Nästa Stjärna är tillbaka. Det handlar alltså om Sveriges Radios stora tävling. Den handlar om ny musik och talang. Och nu så har jag den stora äran att få avslöja och prata med en av våra halländska finalister. De är tre stycken och den som jag har med mig här, det är Ina. Välkommen, välkommen!
1: Tack snälla.
0: Ja, du är också då kanske känd såklart vid det vanliga namn Angelica Idengren från Kungsbacka. Det är det som gömmer sig här bakom artistnamnet.
1: Precis.
0: En klassisk sån här fråga som ändå är ganska så befogad. Liksom, hur känns det att vara en av de tre som gör upp här liksom, i den halländska finalen?
1: Alltså det är ju helt otroligt. Jag trodde inte på det. Och det var ju ett tag sedan vi sökte också. Det var ju vårat. Så att någonstans hade man nästan lite glömt av det och så helt plötsligt så fick jag reda på det här. Det känns ju, ja, det är så roligt. Det är fantastiskt kul.
0: Minns du vad din första reaktion var?
1: Nej, men jag blev jättechockad. Jag missade ju samtalet tyvärr, så jag fick det på mail. Jag hade nog blivit ännu mer chockad om jag tog samtalet, men jag fick läsa det flera gånger och blev verkligen så här, vad händer? Men det var superkul såklart.
0: Ja. Du, om vi tittar på det här projektet då, Ina, så det är liksom inget särskilt gammalt projekt. Ni startade liksom början av året efter ett bröllop. Kan du berätta hur du kom till?
1: Ja, men precis. Jag skulle vara toastmadam på ett bröllop och skulle göra en låt till brudparet då, tillsammans med en annan kille. Och så råkade jag ha en kompis som är producent, så att jag bad honom om lite hjälp. Och så gjorde vi en video och en låt och la ut, och så fick den en sån stor spridning och blev så, det blev en sån grej liksom. Så då så sa han det att, fan, ska vi inte testa göra något mer ihop liksom? På den vägen är det. Mm. Så att det kom lite från ingenstans där, så att superkul.
0: Kändes det liksom någonstans här att det var liksom svårt att säga nej till det, utan det var bara självklart, ja, vi kör?
1: Att vi skulle driva på projektet, menar du? Ja, men ja, jag är lite sådär att ja, visst, vi kör, vi testar. Kul med nya grejer liksom. Och jag har alltid gillat sjunga, så att såg det som en spännande, kul möjlighet liksom.
0: Det handlar ju om svensk folkpop med organiska produktioner och riktiga instrument. Mm. Vad

0: så började vi pilla med den tillsammans då. Skrev klart den, spelade in den. Ja, gjorde den liksom med min touch då. Så ja, den betyder väldigt mycket. Det är en väldigt, väldigt fin låt.
1: Mm. Ja, nu när du har beskrivit den här så tänker jag att vi ska få höra den. Det här är alltså då första finallåten ut och presenteras i P4 Nästa Stjärna. Det handlar om Hallandsfinalen här. Alltså Idna med låten Den bästa sommaren.

0: Idna, den bästa sommaren. En av de halländska finalisterna som du hör här i P4 Halland handlar om talang- och musiktävlingen P4 Nästa stjärna. Och Angelica Idengren är det då som ligger bakom det här artistnamnet. Du är inte helt ensam, du berättar här också att ni är några som jobbar med ett gäng producenter så där också. Kan du berätta lite grann hur processen ser ut för er när ni arbetar tillsammans?
1: Ja, men de här två killarna då som producerar allting, de har ju jobbat som producenter tidigare och de har jobbat med stora artister liksom, typ Sara Larsson, Benjamin Ingrosso och sådär, så att de är ju väldigt talangfulla. De jobbar ju inte som det längre då, men de har ju fortfarande all utrustning och kunskap och sådär. Så att vi har ju liksom, det behöver ju inte vara något skivbolag bakom för att de är så pass kunniga liksom och jag är så pass trygg med dem, så att vi jobbar liksom hemma i deras studio när vi kan på fritiden liksom. Och det är så roligt att liksom få vara med och liksom forma det här tillsammans med dem. Liksom. Mm.
0: Men med tanke på deras bakgrund, är det så att du kan känna någon typ av stress eller känner du liksom att jag är väldigt goda händer här, det här blir vad det blir och det är...
1: Absolut, så är jag i jättegoda händer. Jag litar på dem fullt ut. Men det är också en press

0: såklart, när de har jobbat med så liksom, etablerade artister. Och så kommer jag här, som inte har jobbat med det här alls innan, utan bara tycker det är roligt att sjunga. Liksom. Så att, det är klart, men jag litar på dem som sagt, och vi har ett väldigt fint samarbete, så att det har rullat på väldigt bra hittills.
1: Ja, för du beskrev dig själv här lite för mig tidigare, att du är en sjunga i bilen tjej.
0: Ja.
1: Och så var det egentligen sen i vintras här, som du, när du började med det här projektet, som det, du kände att ja, men det här kan ju vara något mer än att bara sjunga i bilen. Och en del bröllop och dop och sånt har du också
0: fått på. Precis. Det har bara varit sådana små liksom, privata tillställningar. Och så förutom det då, så är det liksom konsert i dusch och bil som gäller. Mm. Men nej, så att det är ju helt nytt det här med att vara liksom en artist. Och nu då få tävla i en stor musiktävling. Det är så spännande. Superhäftigt alltså.
1: När det handlar om finalen där, då ska man kliva upp på scen. Hur kommer du att känna då?
0: Nej men gud, jag har knappt vågat tänka på det nu, för det är så läskigt, men också såklart en jättemöjlighet för mig. Alltså så är det ju verkligen. Det ska bli jättespännande, och jag är väldigt förväntansfull och taggad på det, men läskigt är det ju. Det ska jag inte sticka under stolen med.
1: Ja, det är Kungsbackaartisten Idna som säger det, en av de tre halländska finalisterna när det handlar om P4 nästa. Hon tävlar då också med den här låten som du nyss hörde, Den bästa sommaren. Tack så mycket för att du kom hit och lycka till i tävlingen.
0: Tack snälla.

0: Go West, Pet Shop Boys. Dags för Daniel Klar att bjuda på en nyhetssammanfattning på en minut.
1: En 37-årig man som misstänks tillhöra ett kriminellt gäng har gripits i Grekland, skriver Aftonbladet. Mannen är misstänkt för narkotikasmuggling. Idag fortsätter arbetet med att bilda en ny regering i Sverige. Andreas Norlén ska träffa partiledarna.
2: Det första mötet hålls klockan 10.00 med Socialdemokraterna. Sen följer Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och resten av partierna i storleksordning efter hur många röster de fick i valet. Mötet med Moderaterna hölls redan igår i samband med att Kristersson lämnade in sin avskedsansökan.
1: Reporter Helena Björk. En skola i Oskarshamn håller stängt idag. Orsaken är ett hot om ett skoldåd, rapporterar P4 Kalmar. En ny kattart har upptäckts i Bolivia. Det är första gången på över 100 år som en ny levande kattart upptäckts. Katten, den är lite mindre än en vanlig huskatt, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

0: Han heter Michael Jackson, låten Black or White som du hör här i P4 Halland. 035 17 27 27 är numret för att skicka in sms när det handlar om vad är det mest oväntade som ditt djur har gjort. Jag hörde ju tidigare här Anna som också har skickat in en bild på deras katt som har tagit sig friheten och trycka sig in i ett dockskåp. Ja, här ligger den här gråspräckliga katten med lite vitt på bröstet där och ser ut att ha det ganska så behagligt. Och jag har också fått in ett sms med en annan katt som också har någon speciell känsla för dockhus. Jag ska berätta mer om det alldeles strax. Sms gärna in du också på 035 17 27 27. Nu är klockan 8:30. Det betyder att vi ska ta och blicka ut över den halländska horisonten och lokala nyheter.
1: I ett läge där GPS kan störas ut eller släckas ner, då får fyrarna runt om i landet åter en ny viktig roll för sjöfarten.
2: Jag är liksom smed då, va, och gör lite förbättringar med dräneringssystemet.
3: Jyrki Jäkare står nästan högst upp i Subbe 4 utanför Varberg, som är en av ett hundratal fyrar som Sjöfartsverket rustar upp detta året. Här ska bland annat fönstren och lyset bytas ut och så ska fyren målas om.
2: Utsikten är bra om man tar bort presenningarna. Man klär ju alltid in fyrarna och då ser man inte så mycket, men blir det storm så är det, kan det vara lite läskigt att vara här. Man är högst upp och alla presenningarna blåser bort.
3: Det är de senaste åren som Sjöfartsverket börjat jobba mer med moderniseringar och renoveringar av fyrarna som finns runt om i landet. De gör enklare underhåll på ungefär 100 fyrar om året och större underhåll på ytterligare några stycken.
4: Många av fyrarna byggdes i början på 1900-talet. Den tekniska livslängden är uppnådd på många av de här objekten.
3: Kristoffer Skyberg är bygg- och projektledare på Sjöfartsverket.
4: Man har fått tillbaka och insett betydelsen av fyrarna.
3: De senaste åren har GPS-signaler över Östersjön slagits ut av Ryssland och därför blir fyrarna viktigare, menar han.
4: För de står där de står och kan inte slås ut på samma sätt som elektroniska navigationshjälpmedel.
1: Lina Abrahamsson var reporter här. Fy tusan var ännu mer besviken jag blev på mänskligheten. Ja, det skriver naturfotografen Annette Seldén från Valda i ett inlägg på sociala medier efter att knappt någon trafikant hjälpt till när ett rådjurskid låg skadat.
5: Jag kom ju cyklandes och i mitt i nedförsbacken där fick jag syn på att det var något som låg där. Jag tänkte, vad 17 ligger ett rådjur där? Så jag stannade ju givetvis bara för att kolla liksom så att ja, den var okej, och det var den ju inte då. Så att det var ju, jag såg ju direkt att den hade ju, den försökt att resa sig men kunde inte.
1: Ja, Annette, hon ringde direkt polisen då som skickade en eftersöksjägare, och medan hon väntade där under tiden då, ja, då valde hon att vänta kvar.
5: De som hörde av, som stannade till och det här, de visade ju, tycker jag, en otrolig medkänsla både för djuret och för situationen i sig. Så att, men de är så få. Det reagerar man ju. Det är så otroligt få människor.
1: Och här har hon en uppmaning till folk.
5: Dit, alltså inte kanske bara kring den här situationen, att man har väl kanske försöker att få en mer tanke lite grann på allt det levande vi har runt omkring oss. Som vi har rådjuren inne i samhällena. Varför har vi det? Därför att vi har förstört deras livsmiljö.
0: Annette Seldén där från Valda som jag pratade med tidigare här. Tova, hur har vi det ute i trafiken?
6: Ja, just på tal om vilt då och rådjur, så är det sådana som rör sig ut med E6an Varberg mellan Varberg centrum och norra på felsida viltstängslet då, så var extra vaksam där. Och sen var det ju viltolycka tidigare under morgonen där en buss krockade med älg på Nissastigen då, Hyltebruk Halmstad mellan Johansfors och Oskarström. Bussen är ju borta sedan ett ganska bra tag, men det ska fortsätta vara personal ut dit för att kunna funda den här älgen då som var inblandad, så att det kan vara lite störningar där fortfarande. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Ja, det ser ut att bli en sån här fredag där det bjuds på en del moln, tidvis regnskurar. Skräll på den, Henrik, eller?
1: Inte.
0: Solglimtar?
1: Stor skräll.
0: Ja. Temperaturen 14-17.
1: Hyggligt.
0: Vindar kraftiga, hårda längs kusten.
1: Som allt är, eller det, som det ska vara, ja, tänker jag.
0: I sin ordning, tänker du. Mm. Ja, i sin ordning kanske också blir när du får Taylor Swift här i P4 Halland. God morgon, klockan strax efter 8:30.

0: Opalite med Taylor Swift. Och det här är Sveriges Radio som du lyssnar på, P4 Halland. Jag hoppas också att du har tagit till dig nya moderniteter och använder appen för att lyssna, för det vet du väl att du kan göra. Nu Radiosporten med Per Karl om friidrott och ett inställt rally som hägrar.
1: Första ämnet, friidrott.
2: Efter EM-guldet på 10 000 meter i somras är Andreas Almgren redo för VM i halvmaraton i helgen.
3: Möjligheten att kunna bli världsmästare, den möjligheten vill man inte kasta bort.
2: Under veckorna som passerat efter EM har det i snitt blivit 33 kilometers löpning om dagen när Andreas Almgren laddat för VM i halvmaraton i Köpenhamn på söndag och senare i höst New York Marathon.
3: Efter EM så skulle jag kanske inte känt mig liksom supermotiverad till att fortsätta som vanligt liksom med Diamond League och allt det där. Det här är någonting nytt och det går jag igång på lite.
2: Radiosporten sänder VM i halvmaraton från 9.45 på söndag i appen Sveriges Radio.
3: Det är inte på något sätt att jag skulle vara någon klar guldfavorit. Det vore för mycket att säga. Men chans finns absolut.
1: Alexander Lundholm, reporter. Vi fortsätter med rally.
4: Det blir inget VM-rally i Saudiarabien. Den oroliga politiska situationen i regionen gör att tävlingen stryks från programmet och därmed går Oliver Solberg miste om en chans att plocka poäng för att bli världsmästare. Solberg säger i ett uttalande att det är det rätta och säkra beslutet, men det är väldigt tråkigt att vi som sport på högsta nivå inte har lyckats hitta en lösning för att kunna avsluta säsongen, säger Solberg. Oliver Solberg är med i kampen om VM-titeln. Han ligger på tredje plats i sammandraget, 21 poäng bakom walesaren Elfyn Evans och 4 poäng bakom finländaren Sami Pajari. Nu blir tävlingen på Sardinien i oktober, säsongens sista för VM-rallyt.
1: Andreas Lundin, reporter. Imorgon är det premiär för hockeyligan SHL och i appen SR Play så hittar du allt du behöver veta i en lång lyssning där vi går igenom allt om alla klubbar i ligan. Där hittar du dessutom ett inslag om att det går bra ekonomiskt för klubbarna i SHL.

0: Avicii tillsammans med Sandro Cavazza, Without You. Och Emma, det kan vara värt att hålla lite extra hårt i kopplet när man är ute och går med sin hund.
1: Jo, för nu har det kommit en till hund här dessutom, lilla Tusse som är, vad är det för liten ras här?
2: Det här är en liten Pomeranian. Och titta.
1: Oj,
2: han är morgon. Han säger, håll mig inte här för jag vill gå ner. Ja. Och morra är nämligen något vi ska vara värna om. Nu ska jag slappa ner. Och morra är nämligen en fredssignal och de som morrar har en fredlig avsikt. Och de som inte har en fredlig avsikt, de biter direkt. Så morra är någonting fint. Han vill ju prata med på sen. Och så som så han slickar med också precis efteråt. Och så får han som han vill gå ner här nu. Ja, inga problem.
1: Precis, det är Pernilla Mackman här som vi är på hundcentret i Kungsbacka. Och du nämnde ju innan att om man kan gå på promenad med en hund så kan det finnas nötfärs i buskarna. Berätta.
2: Ja, men alltså, det är ju lite känt fenomen de sista, eller i flera år nu, att det finns rakblad och gift som glykos i färsen de lägger ute. Och det känns ju inte som det är väl menat. Men hundarna kan ju ha väldigt bråttom fram till att äta det här. Så det viktiga, det jag skulle vilja ge gott tips om, det är att se till att hundarna alltid vill lyssna på er och komma till er. Så att det inte, de inte äter någonting dåligt eller blir påkörda eller vad det är, va? Och då kan man lära dem ett ord som lämna eller låt bli. Och så kommer de till det, så får de en godis. Det blir som ett annat ord för kom, liksom, så man inte nöter ut det för mycket. Och så får de massa gott godis. Bjud på godis, för det är det värt än att de ska få i sig något giftigt.
1: Och hur ska man kontrollera en hund ute i naturen?
2: Ja, men nu börjar de ju gå lös. Och vi har ju rådjur och, ja, som jag pratade om, och älgar. Och där har jag ett gott tips. Och det viktigaste är egentligen att hunden inte springer iväg mot djuren nu när vi har dem lösa. Det är ju att visa hänsyn i naturen. Och ju fler hundar som kan vara ute, ju lyckligare hundar har vi. Då skulle jag säga att självkontroll är det bästa tipset. Hur gör man det? Ja, om vi har vilda djur som springer så vill vi ju inte att hunden ska springa efter djuret och så ska vi ropa på den. Utan vi vill väl egentligen att hunden ska fråga oss först. Får den springa iväg och jaga eller inte? Sen är det mer eller mindre svårt, olika raser och individer. Men vi kan alla träna på det. Och det handlar ju om självkontroll. Så jag brukar inte låta hundarna få rusa. Vi tränar dem på sitt, stanna och fråga först och tixen. Och då har vi ju den roligaste familjen vet, det är att kasta boll. Oj, och där nu ska hon göra pussel där borta.
1: Jaha, det var Lotta som slog till mig. Ja.
2: Och Tusse springer med bollen. Ja, så är det. Men det viktigaste är att de inte får sticka iväg hur som helst. Och fråga sen. Och om vi spelar, om vi kastar boll fram och tillbaka med en boll. Då rusar ju hunden, då tränar vi att rusa. Och vi tränar att springa utan att fråga. Och så säger man att jag kan inte gå lös med min hund för den sticker. Och det är för vi har ju tränat upp den på det. Allt man tränar på blir man bra på, brukar jag säga.
1: Och vilka symptom ska man då? Ska man åka in till akuten om den hunden har fått rakblad? Eller hur gör man då?
2: Ja, då har du lite bråttom kan jag säga. Om du får, och ibland är det som är svårast är ju egentligen om de äter något giftigt. Och man inte vet det. För de kanske springer bakom en busk och så mumsar i sig fort. Och då vet man ju inte om det. Och då kan det ju vara lurigt. Då kan man se symptomen. Att de kräks eller de blir låga. Eller får jättemycket diarré. Eller tycker man att hunden är ovanlig mot vad den brukar vara. Så åk in på stört skulle jag säga.
1: Tack så jättemycket där Pernilla Mackman här på hundcentret i Kungsbacka. Och nästa gång ska vi prata om hur man inskolar en hund på hundar.

0: Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over här i P4 Halland. Och drygt 3,7 miljoner väljare valde att förtidsrösta i årets val. Det här skriver Valmyndigheten. Och det här innebär att över hälften av väljarna, 55%, röstade före valdagen. Och det här är den högsta siffran någonsin i ett svenskt val. Anna Nyqvist som är kanslichef på Valmyndigheten säger i ett pressmeddelande: vi har sett en väldigt stor ökning i förtidsröstningen i årets val, men också att fler väljer att rösta tidigare under perioden. Och den enskilt populäraste dagen att förtidsrösta var fredagen den 11 september, alltså sista vardagen före valet. Då valde hela närmare 360 000 personer att rösta.
1: P4 Dokumentär.
2: Hon gjorde ju verkligen skandal.
3: Greta från Spritkassan gifte sig med greven.
2: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
3: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
2: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
3: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Kanske kan knepet vara att skaffa sig ett husdjur kanske.
1: Ja, precis. Du sa någonting om katter tidigare, va? Där du skulle återta någon tråd.
0: Ja, precis. Smsa gärna in på 035 17 27 27 när det handlar om vad är det mest oväntade som ditt djur har gjort. Ja. Och jag berättade om min katt Findus som klev upp och la sig i ett tomt akvarie som väldigt tajt. Alltså liksom, ja, som en sardinburk ungefär kan man väl säga. Och så har vi också fått in sms från Anna där de har en katt som klev in i ett dockskåp och la sig, och det verkar som det är fler katter som gillar dockskåp. Ja. Bengt har smsat in här också. Han skriver: vår tidigare katt Flisan tog en möbel i dotterns dockhus och petade ner den från ovanvåningen till nedre plan i trappan, och sen var hon nöjd och hoppade upp i Mattes knä. Han skriver också att antagligen svartsjuk på vår dotter.
1: Ja. Ja. Alltså, djur är inte dumma.
0: Nej, de är ju ändå ganska så spännande att ha sina små karaktärer och personligheter.
1: Och så gillar de kaosmöblering, tror jag.
0: Ja, det verkar i alla fall
1: bara
0: så.
1: Bara kör ner något från övervåningen genom trappen och så låter vi det ligga där nere nedanför trappen. Bara.
0: Flisan där alltså. Ja, vad har du för historia när det handlar om vad är det mest oväntade som ditt djur har gjort? Dela med dig på 035 17 27 27. Strax nyheter från Ekot när klockan slår 9. Fram tills dess, Sara Larsson. Det här är Lush Life.

0: Sara Larsson med Lars Leifer, P4 Halland, där vi tar oss ut i trafiken. En lyxstolpe som kan ställa till det, Tova. Oj, ska vi se. Vi ska få en liten sån här också för att göra det tydligt vad som är på gång.
1: Ja, precis. En väldigt lyxstolpe handlade om. Och då är vi vid Onsala ungefär, Gottskärsvägen, då nära Onsala-rondellen. Här ska det ha vält en lyxstolpe då. Den ligger främst över gång- och cykelbanan, men kan sticka ut lite grann över vägen också. Så var uppmärksam där helt enkelt. Det är personal på väg ut för att få ordning på det där, ska jag tillägga också. Annars så ser det bra ut vad gäller vägarna just nu. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Och klockan är 9. Det betyder att Daniel Klar gör sig redo för att bjuda på en uppdatering, och det handlar om utredning mot socialtjänsten i Göteborg.
2: I Göteborg ska socialtjänstens agerande när en 5-årig flicka omkom i en lägenhetsbrand utredas igen. Den här gången av en extern utredare, rapporterar P4 Göteborg idag. Marie Larsson är chef för socialförvaltningen, jag ska säga hon är chef på socialförvaltningen Hisingen.
3: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler, så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
4: Det var i februari 2026 som en 5-årig flicka dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg. Flickans mamma dömdes i tingsrätten till flera fall av olaga frihetsberövande och grovt vållande till annans död. Socialtjänsten har redan utrett händelsen enligt Lex Sara, som visar att de inte brutit mot några lagar eller regler. Men eftersom samhällets stöd och skydd ändå inte räckte till i det här fallet har socialnämnden Hisingen också nu beställt en extern granskning.
3: Finns det någonting annat? Kan vi tänka på ett annat sätt?
2: Reporter Alice Lundberg på P4 Göteborg. Valhalla skolan i Oskarshamn håller stängt idag. Bakgrunden är ett hot om ett planerat skoldåd. Magnus Sjöstedt är skolchef i Oskarshamns kommun.
5: Man kan säga att det har kommit indikationer eller signaler från olika håll. Och det är ju både från vårdnadshavare på skolan, till viss del elever på skolan och även från personal som gjorde att vi aktiverade vår krisledningsgrupp igår kväll.
6: Var det ett självklart beslut att hålla stängt idag?
5: Nej, det är det inte. Att stänga skola är ju en väldigt ingripande åtgärd. Någonstans så är det också så här att det har hänt mycket i skolsverige den senaste tiden. Nu finns hotet här på en skola i Oskarshamns kommun. Det handlar om att säkerställa att ingenting händer, något allvarligt händer helt enkelt.
2: Reporter Micke Olsson på P4 Kalmar. Idag fortsätter riksdagens talman Andreas Norlén att träffa ledarna för riksdagspartierna i ett första försteg att bilda en ny regering.
7: Det första mötet hålls klockan 10.00 med Socialdemokraterna. Sen följer Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och resten av partierna i storleksordning efter hur många röster de fick i valet. Mötet med Moderaterna hölls redan igår i samband med att Kristersson lämnade in sin avskedsansökan. Andreas Norlén kommer efter mötena att överlägga med sina vice talmän, och senare i eftermiddag planeras en presskonferens. De rödgröna partierna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet får tillsammans en knapp majoritet i riksdagen. Men allt pekar mot en svår regeringsbildning eftersom kraven från Centerpartiet och Vänsterpartiet inte går ihop, och ingen av dem hittills har visat tecken på att släppa sina krav.
2: Reporter Helena Björk. Den rekordvarma sommaren i Frankrike slår mot champagnen. Druvorna har blivit mindre och sötare, och därför tillåts nu en rekordhög alkoholhalt, 15% jämfört med normala 13. Så om en av SVT:s långkörare som har höstpremiär ikväll.
8: Vart är vi på väg?
2: Christian Lok och Fredrik Lindström är tillbaka i På spåret, och för första gången är Radiosportens Bengt Schött och P3-profilen Ayan Jamal med. Och frågan är vad de är mest nervösa över inför kvällen.
9: Faktumet att det sker på en offentlig arena. Att man liksom, man riskerar väldigt mycket.
10: Vad riskerar man?
9: Att se väldigt dum ut.
10: Det är ju hedersamt, det är roligt, men det är också nipprigt. Ja, man är riktigt upptrissad här.
11: När ni själva tittar på spåret då, känns det lätt eller svårt?
9: Jättesvårt, alltså ofattbart svårt.
10: De här smala frågorna kan dyka upp. Man känner sig helt chanslös, men det gäller ju helheten, hela timmen. Att förhoppningsvis, som du är inne på, ja, långsamt samla på sig ett antal poäng.
11: Liksom. Men hur mycket går ni att plocka fram kartböckerna en sommar som den här då, och tittar och bläddrar och kollar in?
10: Jag har gjort det.
9: Ja, det kanske har hänt mer än liksom någonsin.
10: Det vore ju bra att peka ut att Milano inte ligger på Italiens östkust till exempel. Lite sådana saker.
2: På spåret sänds på SVT ikväll. Reporter här var Mikael Kulle. Och här drar vi i nödbromsen för Ekots del.
0: Ja, nödbromsen dragen, Henrik. Hade du varit med på spåret om du fick frågan?
12: Ja, det hade man gjort. Mm. Först hade man ju funderat på varför jag? Nej, jag kan ingenting och sådär. Men sen hade man tänkt, man vill ju inte dö nyfiken. Du själv då?
0: Jag tycker du är en försiktig general. Jag tycker att du hade varit verkligen rätt man på rätt plats. Jag är däremot inte så vidare duktig på det här med geografi, så att jag hade nog vänligt men bestämt tackat nej.
12: Där blir det nej.

0: FF med inga mindre än Kent. Ja, det handlar kanske inte då så mycket om fotbollsföreningen i Falkenberg. Kanske mer det här att man är ensam hemma utan föräldrar. Fler fyrar runt Sveriges kust får nu nya lampor, fönster och färg, Henrik.
1: Ja, men sånt där. De rustas upp liksom. Och en av dem, det är Subbe fyr utanför Varberg. Det är ju, alltså orsaken är ju de senaste årens GPS-störningar ute till havs. Det har gjort att fyrarnas betydelse har uppmärksammats igen. Alltså man framhäver deras stora betydelse. För enligt Sjöfartsverket, då är ju de en säker reserv när digital satellitbaserad navigering inte funkar. Och de som leder fyrupprustningen, eller den som leder fyrupprustningen på Sjöfartsverket, det är Kristoffer Skyberg.
2: Många av fyrarna byggdes i början på 1900-talet. Den tekniska livslängden är uppnådd på många av de här objekten. Man har fått tillbaka och insett betydelsen av fyrarna.
0: Kanske blir dåligt det här. Fyrar med fyra ben, det är i alla fall sådana du är och beblandade med just nu, Emma.
3: Ja, det är hundar du pratar om, Roger, om kanske inte lyssnaren förstod det. Jag befinner mig i Kungsbacka på ett hundcenter och vi har pratat om hur man ska kontrollera sin hund ute i naturen. För det finns faktiskt regler och lagar man bör känna till som hundägare för att man ska hålla sin hund rätt i styr. Även vad man leker med hunden kan som lägga till grund till vad hunden sen kommer göra ifall ett vilt djur kommer. Så det ska vi prata mer om med Pernilla Mäckman.
0: Och så kan jag berätta att Vallaleskolan i Oskarshamn håller stängt helt och hållet idag. Det är bakgrunden är ett hot om ett skoldåd. Kan höra mer om det här i våran app Sveriges Radio.

0: Sanna Nilsen med What Love Is. Och Emma, nu blir det fokus på när det handlar om hundar som är kopplade kontra okopplade.
1: Ja, vi fick faktiskt in ett sms ju från en som heter Henrik Svedberg. Han skriver att en hund får inte jaga efter något vilt om man inte har jakträtt på marken. Senare är det olagligt att en hund jagar eller förföljer rådjur överhuvudtaget innan 1 oktober. Vad menar Pernilla Mackman här? Vad menar Henrik med det här?
2: Ja, först och främst att man måste visa hänsyn. Vi delar ju på skogen allihop tillsammans och det är ju jätteviktigt att göra det. Och det som är mellan 1 mars och 20 augusti, då är det koppeltvång. Det är också för att visa hänsyn till att det finns rådjursbebisar där ute. Eller älg, det finns ju fågel i massor med vilt. Så det egentligen han vill säga, det är att visa hänsyn. Men det gäller ju även sen när man släpper på kopplet. Så vinterhalvåret, när vi inte har det, så gäller ju samma saker, va? För det är faktiskt så, nu tror vi inte alla det, men det finns jättefina hundar som sitter hemma med oss som faktiskt är så snabba som de kan komma i fatt ett vilt djur och de kan bita det, det blir skadat eller skrämmer dem eller vad det nu kan vara. Vissa arter kan man, de tar ett bett i och då skrämmer man så dör de. Så att det är faktiskt väldigt noga med att träna, som vi pratade om just, självkontroll hos hunden. Att, och det är därför många väljer att inte släppa dem. Och det är ett ansvarstagande som är väldigt fint att man gör som ägare om man inte vill träna självkontroll. Då. Mm.
1: Om vi byter ämne, vad är viktigast att tänka på när du som husse eller matte ska skola in sin hund på hunddagis?
2: Ja, egentligen så kommer vi tillbaka där vi var nyss då, för att om du är husse och matte och skolar in din hund på dagis och vill lyckas, då gäller det att ha den så trött som möjligt. För idag så är vi nästan lite rädda för att vara trött. Och det är så att har man överskottsenergi på en hund, så lägger den överskottet på någonting kanske som vi inte vill. En del skäller, en del biter, en del rymmer.

0: lite närmare och närmare sin grupp. Och sen går man in tillsammans med sin grupp inomhus. Där de då redan har nosat och känner varandra. Och sen ska de träna på att kunna hålla en... Nu ska vi se, nu har vi någon som... Det här är en jacklabrador, förstår du?
1: Ja, hon har tagit en penna.
0: Hon har alltid munnen, va? Så ni förstår ju att det här går ju inte att springa hur som helst, som jag blir alltid munnen.
1: Nej. Tack så jättemycket där, Pernilla Mackman här på Hundcentret i Kungsbacka.

0: Norli KKV, där jag hänger min hatt. Så tänker jag vi ska ta och lyssna på det här så som kan få en att tänka på både det ena och det andra.
1: Den är fin. Och lite läskig.
0: Ja, det är den. Det är en så kallad themesong från filmen Terminator 2.
1: Doomsday.
0: Ja, det handlar ju bland annat om det här tänkande datorsystemet Skynet AI som skapas och sen utlöser ett kärnvapenkrig som dödar miljarder människor.
1: Just det, och sen kommer robotarna efter de återstående. Judgment Day heter den förresten, inte Doomsday, ja, som jag sa.
0: Precis. Ja. Och nu är det så här att det har ju blossat upp en AI-diskussion. OpenAI har ju bland annat avslöjat 6 nya fall av vad man kallar oroväckande beteende hos sina AI-modeller. Och de har satt upp liksom nya riktlinjer för liksom upptäcka incidenterna, rapporterar bland annat Financial Times.

0: Okej, får jag gissa? Är det att en AI har börjat klippa ur bokstäver ur tidningar och sen sätta ihop ett meddelande som de klistrar på en A4 för att sen skicka till regeringen?
1: Ungefär så. Nej, inte riktigt. Det är kanske lite mer avancerat. Det har ju varit så att de senaste halvåret så har just deras modell som heter då GPT 5.6 Sol, ja, även andra modeller då också, utvecklat metoder för, hör här nu, kringgå normala begränsningar. De har också liksom fabricerat, ljugit och dolt sina egna misstag, det här då allt enligt företaget själv, OpenAI.
0: Det där är läskigt tycker jag, när datorer börjar göra så, eller en professor.
1: Ja, och med den här musiken i bakgrunden så blir det också så här väldigt ödesmättat verkligen. Och så det här avslöjandet, det följer liksom på en rad incidenter de senaste månaderna. Inte minst då att OpenAI:s modeller cyberattack mot bolaget Hugging Face.
0: Ja just det, det var ju en månad sen eller något de berättade om det där. Att de hade liksom brutit sig lös och attackerat ett företag.
1: Ja.
0: För att, jag vet inte, vinna fördelar eller fuska i ett test har jag för mig det var.
1: Man blir ju så att, ja, kanske lite så att man skakar lite grann i rockärmen och det känns lite så där tycker jag personligen så här också, även om jag kanske inte då ska ge mig ut och tycka allt för mycket i det här fallet. Så här.
0: Nej, men för tänka, ja, det finns ju massor med risker i sig, men jag tänker så här, om de kommer på hur man hanterar våra avlopps- och vattensystem eller liknande.
1: Ja,
0: eller elektricitetssystem.
1: Ja, eller som i filmen Terminator 2 tar sig in och drar igång lite både det ena och det andra. Gud förbjude. Men nu är det i alla fall så också att den här debatten då bromsar AI-utvecklingen. Den pågår framförallt då i USA liksom, där branschtopparna nu har för samtal för hur de ska kunna kanske då bromsa själva den här utvecklingen lite grann.
0: Mm.
1: Och de är inte de enda heller som tycker det här. Vi har bland annat Nobelpristagaren Jeffrey Hinton. Han tycker liksom att riskerna med AI har blivit betydligt tydligare nu när AI-systemen utvecklat självbevarelsedrift.
0: Precis.
1: Och det här är någonting som du kan höra om i våran app Sveriges Radio. Och så fall så ska du ta dig och navigera vidare till Vetenskapsradion. Nu, dags för Ekot på en minut.
2: I norra Ukraina har två personer dödats i nya ryska attacker i natt. I samband med attackerna uppstod bränder i flera byggnader. I Göteborg ska socialtjänstens agerande när en femårig flicka dog i en lägenhetsbrand utredas igen, denna gång av en extern utredare. Marie Larsson är chef på socialförvaltningen.
3: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler, så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
2: En skolskjutning har inträffat i Filippinerna. Minst en person har dödats och flera är skadade. Inför regeringsbildningen så pressas Centerpartiet från företagarhåll att säga nej till ekonomisk vänsterpolitik. Magnus Demervall är vd för organisationen Företagarna.
4: Det vi oroar oss allra mest för, det är att man skulle skrota ett karensavdrag som skulle driva upp kostnaderna enormt för Sveriges småföretagare.
2: Det blir lokala nyheter om 4 minuter.

0: Victor Lexell och Molly Sandén med Tänk om. 035 17 27 27, det är det nummer som du kan använda dig av om du vill skicka in sms till oss här i studion. Svestan har skickat in, trogen lyssnare, trevlig helg, tack tillsammans Svestan, säger vi till dig. Och sen har också fått in på temat, vad är det mest oväntade ditt djur har gjort? Då har vi ett sms här från en namnlös person, i alla fall i smset. God morgon, hade en katt vid namn Sotis som kom hem med en minst lika stor hare i munnen som honom själv. Ja, var en underbar katt. Aha, ja, den där synen, den kanske inte var helt tillfreds, kan jag tänka mig. Hur blev det där inne också? Man är lite nyfiken på när han kommer in med den. Det var en viss förmåga. Antingen så kan de ju lägga den så här, visa stolt, titta vad jag har tagit hem till dig, husse-matte. Eller så blir det kanske de springer iväg och försöker gömma den också. Ja, ta gärna och fortsätt att skicka in sms till oss här. Vad är det mest oväntade som ditt djur har gjort? 035 17 27 27. Nu är klockan 9:30. Henrik Martinell ska bjuda på lokala nyheter här i P4 Halland.
1: En man i 35-årsåldern våldtog en kvinna först på en krogtoalett och sedan utomhus i centrala Kungsbacka i somras. Nu döms han till 4 års fängelse för 2 fall av våldtäkt, skriver SVT Nyheter Halland. Mannen nekar till brott och hävdar att kvinnan samtyckte. Han ska även betala 300 000 kronor i skadestånd till kvinnan. Vi går vidare här. När GPS-signaler kan slås ut, då blir fyrarna runt om i landet allt viktigare.
2: Jag är liksom smed då, va? Och gör lite förbättringar med dräneringssystemet.
3: Jyrki Jäkare står nästan högst upp i Subbe 4 utanför Varberg, som är en av ett 100-tal fyrar som Sjöfartsverket rustar upp detta året. Här ska bland annat fönstren och lyset bytas ut, och så ska fyren målas om.
2: Utsikten är bra om man tar bort presenningarna. Man klär ju alltid in fyrarna och då ser man inte så mycket, men blir det storm så är det, kan det vara lite läskigt att vara här. Man är högst upp och alla presenningarna blåser bort.
3: Det är de senaste åren som Sjöfartsverket börjat jobba mer med moderniseringar och renoveringar av fyrarna som finns runt om i landet. De gör enklare underhåll på ungefär 100 fyrar om året och större underhåll på ytterligare några stycken.
4: Många av fyrarna byggdes i början på 1900-talet. Den tekniska livslängden är uppnådd på många av de här objekten.
3: Kristoffer Skyberg är bygg- och projektledare på Sjöfartsverket.
4: Man har fått tillbaka och insett betydelsen av fyrarna.
3: De senaste åren har GPS-signaler över Östersjön slagits ut av Ryssland, och därför blir fyrarna viktigare, menar han.
4: För de står där de står och kan inte slås ut på samma sätt som elektroniska navigationshjälpmedel.
1: Reporter här, det var Lina Abrahamsson. Nu blir det lite enklare att söka stöd inom omsorgen i Hylte, för kommunen har infört digitala ansökningar för trygghetslarm, matleveranser och plats på Välbo. Välbo, det är ett boende för personer med hemtjänst som vill bo kvar i egen lägenhet men samtidigt ha service nära till hands. Samtidigt tas behovsprövningen bort, vilket hoppas ge invånarna stöd snabbare och med färre administrativa steg.
0: Tova Julin, kan du ge oss en blick hur det ser ut i den halländska trafiken?
5: Ja, jag tycker att det ser rätt så bra ut faktiskt. Inte några akuta trafikproblem någonstans, utan det ser ut att rulla på och fortsatt bra. Det var ju väldigt mycket rapporter om vilt under morgonen, men det har också lättat av det nu, så att det verkar vara ett bra läge nu återigen. Sen kan du alltid tipsa oss, och du gör det på 020 999 444.
0: Ja, idag så blir det så att en del moln och tidvis regnskurar, även en del solglimtar att vänta. Vi har en del vind också, sydvästlig sådan, som kan vara frisk, och ut med kusten så kan det vara mot hårda vindbyar. Temperaturen 14-17 grader. Det här är Katy Perry, Roar, i P4 Halland.

0: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
1: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio där vi också finns som podd.
2: I Karlavagnen, ja där får alla göra sin röst hörd.
3: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
0: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.
4: Ja, verkligen ett fint, fint sällskap det där. Jag hoppas också att du hänger med oss fortsatt här i P4 Halland och att vi får möjligheten till att vara just ditt sällskap. Och så här på morgonen så tycker jag det är extra trevligt. Ja, vi hör ju också om våran talman Andreas Norén som är i färd med och pratar med diverse partier. Han brukar bjuda på saker och ting när han bjuder in till de här. Ja, jag vet vi har surrat en del kring det här. Tomater har det varit egenodlade sådana och en del bakverk och sånt också. Henrik, du ser ut att komma med någonting här. Är du också på en liten talmansrunda nu eller vad är det du vill bjuda på?
5: En smörgåsmansrunda.
4: En smörgåsmansrunda. Ja, ja, det kan också funka. Nu tar vi i alla fall och vänder oss till Per Karl. Det är dags för Radiosporten.
6: Och sporten startar med skidskytte.
7: Idag kan Östersund tilldelas skidskytte-VM 2031.
8: Det här är ett lopp med guld i mund och det händer i Östersund. Här är Hanna Öberg.
7: Vinner Östersund kampen mot finska Kontiolax idag på Internationella förbundets kongress i Tyskland så blir det första gången på 12 år som VM i skidskytte arrangeras i Sverige.
9: Det ska betyda enormt mycket.
7: Rickard Grip, generalsekreterare på Svenska skidskytteförbundet, menar att ett VM på hemmaplan skulle vara viktigt på flera sätt.
9: Vi har en fantastisk gyllene generation och flera av dem tror jag ser 2031 som ett perfekt avslut för dem. Men det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation att ta vid efter det. Så det är ju, de delarna är jätteviktiga för oss.
6: Isabel Gradin, reporter. Vi fortsätter med friidrott.
10: Efter EM-guldet på 10 000 meter i somras är Andreas Almgren redo för VM i halvmaraton i helgen.
11: Möjligheten att kunna bli världsmästare, det är... Den möjligheten vill man inte kasta bort.
10: Under veckorna som passerat efter EM har det i snitt blivit 33 kilometers löpning om dagen när Andreas Almgren laddat för VM i halvmaraton i Köpenhamn på söndag och senare i höst New York maraton.
11: Efter EM så skulle jag kanske inte känt mig liksom supermotiverad till att fortsätta som vanligt liksom med Diamond League och allt det där. Det här är någonting nytt och det är... Gå igång på lite.
10: Radiosporten sänder VM i halvmaraton från 9.45 på söndag i appen Sveriges Radio.
11: Det är inte på något sätt att jag skulle vara någon klar guldfavorit. Det vore för mycket att säga. Men chans finns absolut.
6: Alexander Lundholm, reporter. Imorgon är det premiär för Hockeyligan SHL och i appen SR-appen så hittar ni allt ni behöver veta i en lång lyssning där vi går igenom alla ligans klubbar och deras förutsättningar.

0: Det här är Donna Lewis i P4 Halland. Klockan 9:15, I love you, always and forever. Ja, sprickan är ett faktum. Fredriksdalsteatern och nöjesföretaget To Entertain går skilda vägar. Jan Andersson, vd för Falkenbergsföretaget. Varför drar ni er ur?
1: Ja, alltså man kan säga att vi hade en uppgörelse i våras och att vi skulle gå in som 60% ägare i det företaget som har hyresavtalet på Fredriksdalsteatern. Men förändringar har skett under sommaren, vilket gör att vi har bestämt oss att dra oss ur.
0: Ja, det här är ju, man kan väl säga att det har varit ganska så många turer kring den här kultförklarade teatern som är känd kanske inte minst för alla farser som har spelats där. Genom åren, Eva Rydberg, hon lämnade efter 30 år. Claes Malmberg tillträdde och tog över som konstnärlig ledare. Men den sessionen är nu över. Han har också då lämnat i samband med att ni dragit det ur. Har det här något samband?
1: Ja, alltså det får du tala med Claes om egentligen. Men det, jag tror väl att Claes kände att vi skulle gå in och... För det handlar om att nu när Eva Rydberg lämnar så är det en ny idé som får liksom arbeta vidare på hur man ska driva teatern. Och vi hade en idé kring det med Claes Malmberg som konstnärlig ledare och som ansikt utåt. När vi bestämde oss att dra oss ur, då tror jag att Claes tänkte att då faller liksom själva den idén då. Mm.
0: Och vad är det då egentligen som har hänt?
1: Nej, det är inte så dramatiskt egentligen, utan det är ju så att de har drivit företaget där nere det senaste året. Det är liksom en produktionsledare, en skådespelare och en regissör, och det blir lite småskaligt. Där kommer To Entertain in som Nordens största producent av att göra teater och musikal och så vidare. Vi har processer hur vi vill arbeta och göra det liksom mer storskaligt, ifall man uttrycker det så. Och det kanske liksom passade inte riktigt hur de tänkte hur de ville jobba.
0: Så har det varit en missbedömning från er sida?
1: Det kanske man kan säga, fast egentligen så är det mer att förutsättningarna ändrats under sommaren. De har väl liksom, det har ju gått väldigt bra för Fredriksdalsteatern i sommar. De har sålt 60 000 biljetter, och det är klart att det gör att då kanske de tänker om med lite andra tankar. Det kan vara så också.
0: Hur känns det här då för dig att det inte blir något fortsatt?
1: Nej, men det är alltså vi har ju haft uppsikt över Fredriksdalsteatern i flera år nu och haft som en tanke att det skulle kunna vara ett förvärv. Men det, vi har ju liksom fortsatt vallarna som vår liksom vackra friluftsteater i Falkenberg som vi har jobbat med i 30 år, och vi öppnade för 2 år sedan en helt ny friluftsteater uppe i Höga Kusten ihop med Thomas Ledin. Och tillsammans med Vicky von Lanken så är vi med och driver en förlustteater i Kalmar. Så att vi har väl att göra även på sommaren. Men visst hade den passat bra i den paletten av arenor som vi har på sommaren. Mm.
0: Jag tänker så här då när vi pratar om den anrika Fredriksdalsteatern. Vilka tips har du till teatern för att de ska driva den vidare?
1: Ja, alltså det är viktigt att man hänger upp teatern kring någon. Alltså vem som äger teatern är egentligen ointressant för publiken, utan publiken vill ha ett ansikte utåt, liksom någon skådespelare, komiker liksom sådär som man kan hänga upp det på. Vår tanke var att hänga upp det på Claes Malmberg, och nu blir det inte så för deras del. Och jag tycker det är viktigt att de hittar någon som de kan hänga upp arenan på, så folk liksom eller känner rätt vem man kommunicerar med.
0: Det är Jan Andersson, vd för nöjesföretaget To Entertain från Falkenberg, som säger om turerna kring Fredriksdalsteatern i Helsingborg och om att företaget valt att lämna. Tack så mycket.

0: Kygo, Khalid och Griffin, Save My Love. Och med det så får jag säga hallå, hallå Sara Beata.
1: Hallå du.
0: Hur har du det?
1: Jo, det luktar helg.
0: Det luktar helg.
1: Det luktar också gubbe i studion.
0: Nej, det är så, ja.
1: Jag kom in här och bara så här, här har det sänts radio i många timmar nu.
0: Jajamän, två män riktigt gubbtrojka här som har tagit plats.
1: Ja,
0: men du tacklar ut oss.
1: Jag menar, det var mest lite så... lågt på syre tror jag. Mm-hmm. Ni har ju pratat om det ena och det andra. Ja. Det behöver ni ju andas också.
2: Några Egon som behöver mycket syre.
0: Syrefattigt rum, där går Henrik. Hej, hej. Ja, vi ses sen.
1: Hur mår du själv?
0: Ja, men tack, det är bra. Jag har fått in en hel del roliga historier. Det handlar om oväntade saker som ens djur har gjort.
1: Ja.
0: Har du djur?
1: Nej, jag har ju inte det. Jag är ju allergic to everything.
0: Jaha du, så där. Ja.
1: Men jag har... ändå haft djur.
0: Du har ändå haft djur.
1: Ja. En väldigt oväntad grej som mitt marsvin gjorde, som jag hade när jag var liten. Fick ett marsvin efter mycket, mycket, mycket tjat. En kväll bara, fan, hon låter konstigt idag. Gick jag dit, stod hon på någonting. Vad är det? Ja, det var två ungar. Så jag fick ju tre marsvin för ett.
0: Jaha.
1: Perfekt.
0: Som det kan bli, plötsligt händer det ju.
1: Ja. Mm.
0: Du, denna fredag, vad har du laddat upp med? Jag vet ju att det är ju vanligt förekommande med ny musik, så en flipp eller flopp.
1: Så det kan man absolut förvänta sig. Tre nya låtar ska synas i sömmarna och se kommer det bli bekantingar i P4 Halland framöver. Det ska vi göra.
0: Mm.
1: Sen kommer det också bli mer musik. Det kommer bli livemusik i studion faktiskt. Men totta tolkningar.
0: Jaha, vad kul.
1: Ja.
0: Det blir intressant. Det är ett stort band här. Jag ser än så länge två mikrofoner här. Vad blir det för uppsättning vi kan vänta?
1: Det blir piano och sång. Så det blir lite avskalat. Men härligt ju. Alltså Totta Näslund som tolkas av ett gäng hallänningar.
0: Fint. Ja, Sara Beata med det här efter klockan 10 tillsammans med Mohamed Fratovic också. Nu Smith & Tell, det här är Goliath som du hör i P4 Halland klockan alldeles strax 10.

Det har varit ganska tyst om honom det senaste året, men nu släpper han ny musik. Benjamin Ingrosso är gäst i P4 Extra fredag. Vi ska också prata om att vi kanske inte väljer vår partner själva. Om det handlar författaren och kulturjournalisten Petter Larssons nya bok. Han kommer också förbi. Sen ska vi ladda upp inför årets säsong av På spåret. I P4 Extra fredag med Karin Bengtsson 13.04 kör hon igång. Du får också de senaste nyheterna förstås. Välkommen.

0: Yazoo med Don't Go. Ja, klockan är 10. Ekot med Christian Lönner och efter det Sara Beata Hagström.
1: Här är Ekot som börjar med att nu vid klockan 10 så fortsätter talmannen Andreas Norlén sina samtal med partiledarna. Vår reporter Siv Holmgren är med oss nu. Hur kommer den här talmansrundan att gå till?
2: Ja, talmannen då, han börjar precis nu klockan 10 och samtala med var och en av de återstående partiledarna, för han träffade ju moderatledaren Ulf Kristersson redan igår när han begärde sitt entledigande, som det heter. Och han träffar dem i storleksordning, så allra först precis nu då så kommer Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Och partiledarna, de kommer helt enkelt att få redogöra för sin syn på den regeringsbildning som väntar.
1: Vad kan vi förvänta oss kommer fram under dagen?
2: Ja, i eftermiddag, tidigast 3:30 är det sagt, ska talmannen hålla en pressträff. Och då väntas han berätta att Socialdemokraternas Magdalena Andersson har fått uppdraget att försöka bilda en ny regering. Och då får vi säkert också veta hur lång tid hon får på sig. Och sannolikt blir det då snabbare runder den här gången än under den här jättelånga regeringsbildningen 2018. Andreas Norlén har själv sagt att han är självkritisk på den där punkten, att han gav dem lite för mycket tid den gången.
1: Säger vår reporter Siv Holmgren. Och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson mötte nu på förmiddagen pressen. Han nämnde då flera skäl till varför Sverigedemokraterna tappade i valet, däribland röster till partier utanför riksdagen.
3: Ett tungt vägande skäl till att marginalerna inte var på vår sida den här gången kan antas vara att en del SD-väljare har valt att rösta på partier utanför riksdagen i högre grad än tidigare. Och på motsvarande sätt så har inte partier på den andra sidan läckt till partier utanför riksdagen, som man dock gjorde förra gången.
1: Sa Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare. Och i årets val var det drygt 3,7 miljoner som förtidsröstade. Det motsvarar 55% av väljarna. Siffran är den högsta någonsin vid ett svenskt val, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten, i ett pressmeddelande. Allra flest valde att förtidsrösta på fredagen, 2 dagar före valdagen. En 37-årig man som misstänks tillhöra ett kriminellt gäng har gripits i Grekland, det skriver Aftonbladet, som hänvisar till den grekiska polisen. Mannen ska även ha varit efterlyst av svensk polis misstänkt för narkotikasmuggling. Enligt Aftonbladet ska mannen ha befunnit sig i Grekland under de senaste 2 åren och levt under falsk identitet. Det var Ekots nyheter klockan 10. Christian Lundner satt i studion.
4: Ja, men god förmiddag. Då var det Sara Beata och Mohammed på plats i studion. Känner du, Mohammed? Känner du att det är fredag nu?
5: Men det gör jag.
4: Ja. Hur känns det?
5: Det känns underbart.
4: Underbart, ja. Underbart. Ska ha det så underbart här nu. Varmt välkommen. Du som lyssnar och har du något på hjärtat, är du som alltid varmt välkommen att vara med och dela med dig av det. 035 17 27 27 är vårt nummer du kan smsa till. Vi har ett väder med mycket moln och tidvis regnskurar denna fredag, men det kan bli en del solglimtar också. Temperatur 14-17 grader, sydvästlig vind med friska eller ut med kusten hårda vindbyar.

0: Boston med Stella Lefty i förmiddagen i P4 Halland. Och sen igår då så är det ju... det har ju kommit framåt efter söndagens val helt enkelt. Ulf Kristersson lämnade igår in sin avskedsansökan från sin roll som statsminister efter att det då preliminära valresultatet visat att Tidösidan förlorat valet. Under förmiddagen idag så börjar talmannen Andreas Norlén ett enskilt samtal med var och en av ledarna för partierna i riksdagen, utom Moderaterna då, för de träffade han igår. Och så ska han undersöka då, hitta förslag till en ny statsminister. Och Andreas Norlén kommer efter mötena överlägga med sina vice talmän, och senare efter middag planeras en presskonferens. Och Mohammed, på halländskt håll så håller du koll?
1: Ja, tårgaraget i centrala Halmstad kommer att vara stängt längre än planerat. Det här skriver kommunen. Garaget skulle ha varit stängt fram till 1 oktober i år, men på grund av leveransförseningar så skjuts öppningen fram till 1 februari.
0: Mm. Och så ska vi ha med några som är bra på att hantera typ vassa knivar, kokande grejer. Nu kanske det är någon mixer igång också, Molly. Du får berätta.
2: Ja, det är full rulla här i köket på Sture restaurang här på Sturenaset i Halmstad. För Emilia Barkström och Evelina Gorad, som är elever här, de har vunnit tävlingen Årets kockelever. Så jag är och ska prata med dem om hur det gick tävlingen. Och Emilia, hon står här och ska lägga upp lite av lunchen.
0: Ja. Smaka på något gott kanske, du får göra.

0: Ja, en låt med en twist på slutet i texten från och med du, Oskar Lindros. Vi ska till Sturegymnasiets kök, där är vår reporter Molly, för två elever där, Emilia Barkström och Evelina Gorard, har vunnit årets kockelever.
1: Mm, det stämmer. De står här bredvid mig och ska lägga upp dagens lunchförrätt. Vad är det ni gör?
2: Det är en amuse, så att det är lite friterat rispapper, svamp som vi har stekt med lite ingefära och soja. Sen har vi en råbiff som vi bara smakar upp med lite salt, peppar och olja. Och sen är det en majonnäs som vi har blandat i miso och ramslök i.
1: Det är ju väldigt liksom, fina upplägg ni har. Ni har lite, vad är det här, morötter?
3: Det är nog en form av gulbeta skulle jag ju.
1: Ja. Det är lite olika former, stjärnor och blommor. Men vi är ju här för att prata om årets kockelever. Det är ju ni. Ni var där i tisdags och vann den här tävlingen. Hur kändes det?
3: Det var verkligen en upplevelse. Man, det är lite overkligt. Direkt efter var det väldigt overkligt. Nu har man hunnit hem och landa lite. Men det var tufft, kul, härligt att träffa nya människor och ett minne för livet helt enkelt.
1: Mm. Hur kände du?
2: Men väldigt overkligt när man väl stod där uppe och sen så, nu har man hunnit landa lite mer i det, men väldigt, väldigt kul att det blev så bra.
1: Ja precis, för det var ju lite olika ingredienser som ni skulle förhålla er till när ni gjorde er rätt. Det skulle vara baljväxter, äpple och något lokalt. Vad blev det som ni använde er av, Emilia?
3: Vi använde oss av baljväxter, specifikt vaxbönor och brytbönor samt marjärtor som min farmor odlar här i Halmstad. Så det tog vi, det fick vi låna helt enkelt. Och det var väldigt snällt och bra, för det är ju lokalt och nära precis det vi behövde. Sen använder vi oss även av Hallands landskapsäpple, som är brunnsäpple, samt ett annat lokala råvaror och makrill som är fiskat i Kattegat, som är fiskat i Kattegat, helt enkelt.
1: Mm. Och vad var det som gjorde att ni tog hem vinsten i tisdags?
2: Jag tror vi hade ett väldigt bra tänk. I och med att vi använde makrill i båda rätterna så använde vi ju lite av svinnet på makrillen så att det inte blev lika mycket. Men fortfarande ändrade smakerna väldigt mycket på båda rätterna så de inte var riktigt lika varandra. Jag tror de gillade det tankesättet och ja.
1: Mm. Var det liksom några andra regler ni behövde förhålla er till när ni skulle göra den här maträtten?
3: Det är ju, de bedömer ju främst smak samt metod, alltså hur man jobbar. Så det var ju lite regler och tankar man behövde sätta sig in på, att det är inte bara kasta upp maten, utan det är liksom hur bänken ser ut, hur man använder sig av hur man jobbar helt enkelt. Så det tror jag vi hade stor fördel i, att vi har övat mycket på det. Mm. Så att vi verkligen kan man en poäng där också.
1: Och det här liksom med att hålla sig inom vissa råvaror, begränsar det er kreativitet eller hur ser ni på det?
2: Alltså på ett sätt kan det vara lite skönt, för annars finns det ju så brutalt mycket olika att välja mellan och får man lite beslutsångest. Så på ett sätt är det lite skönt, men om man verkligen har en bra idé och det inte riktigt går att genomföra med de råvarorna så blir det lite tråkigt.
1: Det säger Evelina Gorard. Och du verkar vara klar här nu med förrätten, eller?
2: Ja, det är jag.
1: Ja. Vad är den sista touchen här du lägger på?
2: Det är krondill. Är det?
1: Precis. Ja, men toppen. Och vi ska ju snacka lite mer om det här, men först ska vi köra en låt, tänker jag.

0: Ja, guldets egna gosse här ju, Benjamin Ingrosso med en sprillans ny låt. Waste My Time heter den och han släppte den idag. Och det tänkte man så, vad trevlig dag att släppa en singel. Ja, men tänk då vad trevlig dag att släppa två singlar som Benjamin Ingrosso har gjort. Han släpper nämligen också en låt som heter Funny Feeling och det, jag har en funny feeling att vi kanske kommer få höra den senare i programmet. Det är ju flipp eller flopp dags idag. Ny albumera inleds för Benjamin nu då när jag har skrivit här tillsammans med bland annat Somber som vi också har i kanalen. Och ja, kommer album som ska släppas nästa år och så blir det turné nu som börjar under hösten.
1: P4 Halland. Sveriges Radio.

0: I Will Survive med Gloria Gaynor. Baljväxter, äpple och något lokalt har det varit kraven att det skulle finnas på tallriken när Emilia Barkström och Evelina Gorard tog hem priset för årets kockelever. Så kan jag tänka att de var väldigt bra på baljväxter, äpple och något lokalt. Vi ska tillbaka till köket på Studiegymnasiet där vi har vår reporter Molly.
1: Mm, det stämmer bra. Nu har vi gått över till ett nytt moment här i köket. Emilia, vill veta, vad är det du gör?
2: Ja, jag håller då på att jag ska rosta lite jordärtskockor. Eftersom att vi jobbar på restaurang och folk har olika allergier och preferenser, så måste vi ju anpassa rätterna så att alla kan komma hit och njuta. Så istället för att göra en jordärtskockspuré till vissa gäster, så kör vi istället lite rostade jordärtskockor med svartpeppar och flingsalt.
1: Mm. Och den ska in i ugnen nu, eller?
2: Ja, precis. Nu ska den in i ugnen. Den är ångad sedan innan och ska bara få lite färg i ugnen.
1: Mm. Härligt. Och ni har ju praktiserat tidigare på lite restauranger. Michelin-restauranger till och med. Hur ser ni på framtiden inom kök? Vad vill ni göra?
3: Oj, alltså till en början direkt efter studenten hade jag jättegärna velat säsonga. Men sen hade jag nog vilja avsluta med att starta eget till slut. Hade varit väldigt kul.
1: Är det något särskilt du vill fokusera på då?
3: Nej, så långt har jag faktiskt inte tänkt riktigt ännu. Men jag hade velat satsa på stjärna, hade jag velat göra då.
1: Och Emilia, du la precis in jordkäpparna här i ugnen. Vad hade du velat göra i framtiden? Efter restauranglinjen här i slut om ett år.
2: Efter studenten vill jag fortsätta inom yrket. Hade vi att göra lumpen först. Det är ja, planen. Men efter det så har jag planer på säsonger. Både i Alperna men också varmare breddgrader. Så att säga.
1: Och säsonger, tänker ni liksom som kock då? Eller är det...
2: Ja, precis. Jobba köket. Liksom. Mm.
1: Hur vanligt är det att man brukar göra det efter utbildningen?
2: Vanligt. Ja. Jag känner i alla fall många som... kockar och med servitriser också som åker med till Sälen, Alperna, kör någon säsong. Ja, det är kul. Tycker de i alla fall.
1: Ja, men här, jag tänkte, det är ju fredag idag. Har ni fredagskänsla?
3: Nej, inte riktigt faktiskt.
1: Nej. Jag tänkte, ni som är experter på mat, eller ja, det kan man väl inte säga när ni vunnit årets kockelever. Blir det någon särskilt fin helgmiddag ikväll?
2: Jag ska jobba, så att det blir inte så mycket fredagskänsla kanske. Det blir jobb i helgen. Men det är kul.
1: Är det ni som lagar maten hemma?
3: Nej, faktiskt inte. Man spenderar lite för mycket tid med mat de timmarna man är vaken om dygnet. Så det är skönt att inte laga mat när man väl kommer hem.
1: Ja, men härligt. Och jag tänker, vi ska försöka hålla en liten tävling här innan. Er lärare föreslog att ni ska hacka lök, så får vi se vem som är snabbast.
0: Oh, helt enkelt. Vad spännande. Jag älskar att höra när folk hackar snabbt, Molly. Jag har laddat upp min bästa matlåt här nu också. Fredagen till ära. Det blir cannelloni och macaroni på min meny.

0: Världens bästa låt om mat ju. Kom inspirationen från att Lasse Holm hittade en pizzameny i liksom sin skräp från brevlådan, han för mig. Jag har läst sanningshalt, tveksam, men underbar låt blev det i alla fall. Cannelloni, macaroni, Lasse Holm. Nu är klockan 10:30. Dags för lokala nyheter med Mohammed.
1: Ja, när GPS-signaler kan slås ut, då blir fyrarna runt om i landet allt viktigare.
2: Jag är liksom smed då, va, och gör lite förbättringar med dräneringssystemet.
3: Jyrki Jäkare står nästan högst upp i Subbe 4 utanför Varberg, som är en av ett hundratal fyrar som Sjöfartsverket rustar upp detta året. Här ska bland annat fönstren och lyset bytas ut, och så ska fyren målas om.
2: Utsikten är bra om man tar bort presenningarna. Man klär ju alltid in fyrarna och då ser man inte så mycket, men blir det storm så är det, kan det vara lite läskigt att vara här. Man är högst upp och alla presenningarna blåser bort.
3: Det är de senaste åren som Sjöfartsverket börjat jobba mer med moderniseringar och renoveringar av fyrarna som finns runt om i landet. De gör enklare underhåll på ungefär 100 fyrar om året och större underhåll på ytterligare några stycken.
4: Många fyrarna byggdes i början på 1900-talet. Den tekniska livslängden är uppnådd på många av de här objekten.
3: Kristoffer Skyberg är bygg- och projektledare på Sjöfartsverket.
4: Man har fått tillbaka och insett betydelsen av fyrarna.
3: De senaste åren har GPS-signaler över Östersjön slagits ut av Ryssland, och därför blir fyrarna viktigare, menar han.
4: För de står där de står och kan inte slås ut på samma sätt som elektroniska navigationshjälpmedel.
1: Reporter Lina Abrahamsson. Emilia Barkström och Evelina Gorar från Sture gymnasiet i Halmstad har vunnit årets kockelever, en nationell matlagningstävling för gymnasieelever, och segern tog de i finalen i Grythyttan.
5: Det var verkligen en upplevelse. Man är lite overkligt. Direkt efter var det väldigt overkligt. Nu har man hunnit hem och landa lite. Men det var tufft, kul, härligt att träffa nya människor. Och ett minne för livet helt enkelt.
6: Hur kände du?
7: Men väldigt overkligt när man väl stod där uppe och sen så... Nu har man hunnit landa lite mer i det, men väldigt, väldigt kul att det blev så bra.
1: Reporter Molly Hennix.
0: Ja, vi ska titta till de här grymma kock Emilia och Evelina igen strax. Då kanske det blir ett lökhackningsbattle. Det vill man ju inte missa. Ja, man får ha simglasögon på sig bara så man inte får börja gråta. Det har mycket moln och tidvis regnskurar i Halland idag. Även en del solglimtar och temperatur på 14 till 17 grader. Det är blåsigt också. Sydvästlig vind med friska eller ut med kusten upp mot hårda vindbyar. Håll i din hatt. Fredagshatten är väl på nu, hörni.

0: The Proclaimers, I'm gonna be 500 miles. Den prisbelönta grävande journalisten Carolina Jemsby från Varberg ska delta i ett internationellt teaterprojekt där journalistiska berättelser ska ta plats på scenen. Och det här, det ska bli en föreställning på Folkteatern i Göteborg med premiär om ungefär ett år. Hej Carolina!
1: Hej!
0: Du är i Frankrike på språktripp just nu.
1: Ja, det
0: bonjour, får jag väl säga då.
1: Ja, bonjour tout le monde. Så jag hoppas att ljudet låter okej ändå.
0: Det låter toppen.
1: Trots avståndet.
0: Ja, vi hade lite knackligare lina till en Europaparlamentariker i Frankrike igår. Men det här låter mycket bättre.
1: Ja, men så fint. Mm.
0: Du, det här scenkonstprojektet då, det heter Trust, en sammanslagning av Truth on Stage. Och det är då 9 teatrar i Europa som deltar i det här, varav en i Sverige där du kommer vara inblandad. Hur kom det sig att du ska vara med i det här?
1: Det var Folkteaterns konstnärliga ledare, Frida Röhl, vars arbete jag har följt under länge tid. Jag har varit på flera föreställningar på Folkteatern och tyckt att de också gör intressant teater, intressant konst. Hon hörde av sig till mig och berättade om det här projektet och frågade om det var något som jag var intresserad av att vara med i. Och för mig blev det genast tanken på ett sätt och en möjlighet att både kunna utforska hur journalistiken kan presenteras i andra former än, jag jobbar ju på Kalla fakta i vanliga fall och där är det liksom tv-dokumentärer eller tv-reportage vi gör, men hur kan journalistiken se ut på en scen och vilka utmaningar för det med sig och vilka slags berättelser får vi då möjlighet att göra, att ge en röst till.
0: Ja. Precis. Du är ju van vid att berätta. Du har gjort många dokumentärer och skildringar. Till exempel blev det ju ett rejält prisregn över dokumentärserien Lundinfallet, Tysta alla vittnen, som du och dina kollegor gjorde. Vad kommer vara den största skillnaden, tror du, med att skildra journalistik på scenen?
1: Jag såg en möjlighet här att kunna berätta historier som jag har tagit del av genom åren som inte riktigt har kunnat berättas i tv-formen. Att personer som av olika skäl inte kan vara publika, liksom att deras röster skulle kunna få föras fram. Så dels där liksom bara att scenen kan göra det möjligt att föra fram andra berättelser. Men annars så tror jag att den största skillnaden för mig personligen blir att här ska jag göra en research. Jag ska ta reda på fakta, jag ska göra djupintervjuer med ett antal, vi kommer att fokusera på unga tjejer längs Elvans spårvagnslinje i Göteborg och träffa de här personerna, bygga upp ett förtroende för dem och dela med sig av sina erfarenheter, sina liv, hur det är att växa upp idag där som ung tjej. Men sen kommer jag ju lämna över det här materialet till Frida och till dramaturgen Magnus Lindman som ju sen får liksom stå för dramaturgin, berättandet, genomförandet. Normalt sett är jag ju med i hela processen och det är ju jag som tillsammans med dem jag jobbar med på Kalla fakta skriver manus och liksom bestämmer hur produktionen ska se ut i slutskedet. Mm. Nu kommer några andra göra det och det kräver ju förstås liksom, det blir ju att de har respekt för mitt arbete och att vi liksom har en kommunikation längs med vägen, det upplever jag att de har. Men det känns både väldigt skönt och lite läskigt att lämna ifrån sig material och inte vara med liksom i utförandet av det, så att säga.
0: Nej, du kommer inte stå på scenen själv.
1: Nej, verkligen inte.
0: Jag kommer
1: vara glada för att jag inte gör.
0: Hur kommer det kännas att sitta där i salongen sen då, tror du, när någon annan har gestaltat det du har tagit fram?
1: Jag hoppas att det kommer kännas spännande, fantastiskt, roligt och bra. Och jag tänker ju också, det har vi väl liksom inte riktigt hunnit prata om, hur processen fram till premiär ser ut från det att jag lämnar över mitt material. Men jag tänker väl att jag kommer vara med och liksom lite grann längs med vägen också. och så att jag har någon känsla av hur materialet förvaltas. Mm. Just eftersom det är ett journalistiskt arbete jag utför. Jag har ett ansvar för de personer som anförtror sig till mig, som litar på mig, att ingenting blir förvanskat längs med vägen. Och det tror jag inte heller det kommer bli, för både Frida och Magnus är ju otroligt skickliga yrkesmänniskor. Och som jag sa, jag upplever att de har stor respekt för det journalistiska hantverket också.
0: Mm. Ett syfte med det här projektet är också att stärka demokratin och motverka desinformation. Vad tror du scenkonsten och journalistiken kan få för utbyte av varandra där?
1: Jag vet inte riktigt. Jag tror att det är väl en av de saker vi får utforska och kanske liksom egentligen återkomma till. Vi vill ju båda berätta historier som är angelägna, och det är klart att historier och berättelser som är på riktigt, som är äkta, har ju ett större värde än någonting som är påhittat. Det känns ju på ett annat sätt när man vet att de ord man får höra faktiskt kommer från en riktig människa, att en erfarenhet en människa har gått igenom och inte något som bara har skapats vid ett skrivbord. Men vi får se. Som jag ser på det också, så är det ju ett utforskande av kan vi ha ett utbyte med varandra, och hur kan det se ut, och vilka fördelar och nackdelar förstås finns det.
0: Ja, du får utforska helt enkelt. Vi får väl höras när det har kommit längre in i utforskningen.
1: Ja,
0: tack
1: jättegärna.
0: Så mycket, Carolina Jemsby, grävande journalist, som nu ger sig
1: tack.
0: In i scenkonsten.

0: Meghan Trainor, Get In Girl. Och nu hörni, nu är det Get In Lök, för det ska bli Hacka Lök Battle med årets kockelever som ska ställas mot varandra nu, Molly.
1: Mm, det stämmer. Milia Barkström och Evelina Gorad här. De har fått gjort en setup här med skärbräda och varsin skalad lök. Och ni har två olika knivar här också. Jag tänkte bara börja med, vad är strategin här nu när det ska bli lökhackartävling, Emilia?
2: Var försiktig, men ändå snabb. Jag vill inte kutta mig igen.
1: Nej, precis. För ni fick ju en kniv, fick jag höra, som var väldigt vass när ni vann den här tävlingen. Och du har ju ett litet sår här på tummen efter den. Vad var det som hände?
2: Vad fan hände? Jag skulle kolla på kniven när vi på hotellet sen. Och så fick jag ett fingeravtryck på den. Så drog jag med, skulle putsa den med hotelltäcket. Och så bara skar det igenom hotelltäcket rakt in i tummen. Så att, ja.
1: Så du har liksom ett handikapp här nu.
2: Yes. När det känns lite mer längre. Så att,
1: och Evelina, vad är din taktik?
3: Hacka så snabbt jag kan.
4: Ja. Du ska vinna på kvickheten.
3: Exakt.
1: Okej, okay, ja, men jag tänker att vi... Oj, nu håller lökbyttan här på och ner golvet. Att vi ska köra igång här. Jag har även med mig ett stoppur så att vi liksom ska kunna... se vem som faktiskt blir snabbast.
0: Vad ingår i tävlingen här nu då? Ska de hacka hela löken?
1: Ja, de ska hacka en hel lök. Och deras lärare kom här in och sa att man får ett poäng för snabbhet och ett poäng för hur fint hackat det. Och så, helt enkelt. Men jag tänker vi kör igång om 3, 2, 1, kör! Så, då kör de halvor. Och så gör de lite skåror där på mitten. Ja, det är jämnt. Och så kör de en liten skåra in där på mitten. Ja, det är jämnt. Alltså nu hackar de. Oj. Blev det något sår där hos Emilia? Oj, bloden. Löken blev lite blodig där. Nej. Nu ska vi se här. Inne på andra lökhalvan. Ja. Löken här hos mig, den blir ju lite blodig, men vi kör då. Och inget blod här borta hos Evelina. Oj, nu går det snabbt i hackandet. Nu är de snart klara. Och där har de lagt ner all lök i bitten. Oj, nu glömde jag stoppa det här. Men det blev ungefär 50 sekunder. Och jag tänker, Viking Lindgren, du är lärare här. Vad tycker du om resultatet här från lökhacktävlingen?
5: Man kan säga att det var mer fokus i lördags. Men ja, det är okej, men inte wow, känner jag. Men bra jobbat.
1: Vem var det som vann?
5: Oj, det är svårt att säga. Det var en som var lite snabbare och en som var lite mer noggrann, tror jag. Så jag tror att vi kan säga att det var 1-1.
1: Mm. Vem var det som var lite mer snabb och vem var mer?
5: Emilia var lite snabbare och Elina var lite mer noggrann. Så att de kanske matchar varandra just därför.
1: Ja. Ja, men toppen. Nu ska vi se här om... har ni något tips här? Eller vi börjar så här. Hur tycker du det gick?
3: Men det gick väl ändå bra. Hackade hyfsat snabbt. Det var inte det finaste gjort, men funkade.
1: Och Evelina, har du något tips till dem som om oss vanliga vardagskockar när vi ska hacka lök?
3: Ja, men håll med tummen och pekfingret på bladet av kniven så man inte, det blir bättre stabilitet när man håller det där. Och har en riktigt vass kniv så blir det också lättare.
1: Mm. Sån vass kniv som ni fick på årets kockelever, helt enkelt.
4: Ja, men härligt.
0: Och alltså, kommer man använda den här blodiga löken nu då? Får de slänga den?
1: Tror du vi kommer använda den blodiga löken?
3: Nej, det tror jag faktiskt inte. Nej, den slängs nog.
0: Ja, otroligt att få följa en livslevande lökhackartävling i direktsändning. Tack Molly Hennix som var reporter där. Vi ska över till Kulturnytt nu. Viveka Blad ger oss nyheter om en statlig utredning om Eurovision. Och den kommer här.
6: P4 Halland.
7: Sveriges Radio. Sam Ryders andra plats i Eurovision 2022 var ett undantag. Nu ska brittiska parlamentet granska varför det går så dåligt för landet i Eurovision Song Contest. Kulturutskottets ordförande Caroline Dinnage ska inleda en utredning och kalla personer från musikindustrin och public service-bolaget BBC till utfrågningar för att ta reda på om, citat, vårt usla facit på senare år beror på dåligt urval eller någonting annat, säger Dinnage till BBC. Vem var för Anthony Bourdain, amerikansk kock, författare, världsresenär som tog sitt liv 2018? Nu kommer Tony, en lång film om hur han kom in i restaurangvärlden. Emma Engström.
8: För fansen är det en film om hur hjälten blev till. För oss andra så står det biografiska lite i vägen.
9: Not a cook. I'm a writer. I said I could cook.
10: Oh, I'm sorry.
8: Jag är inte helt övertygad om det allmängiltiga i berättelsen om en lögnaktig 19-åring med författardrömmar som hamnar på en snabbmatskrog på Cape Cod och som genom omild behandling, läs, brännskador, knark och iskallt vatten blir vuxen. Filmen är inte en introduktion till Anthony Bourdains verk och den charm och värme som man kan ana i Anthony Bourdains på senare år fårade ansikte saknas i huvudrollsinnehavaren Dominic Sessas tolkning. Så efter att ha sett filmen har jag fortfarande inte knäckt Bourdain-koden. Men om man bortser från det biografiska så är filmen Tony välgjord och njutbar. Lite som en amerikansk clam chowder, alltså en musselsoppa. Inga smaker som sticker ut riktigt, men lagom krämig för att landa rätt i magen.
7: På Emma Engström som ger filmen en trea i betyg.

End of the world med Miley Cyrus. Och det är så härligt just nu, för det pågår ett soundcheck parallellt här i studion med de fantastiska musikgästerna som du kommer få höra mer av efter klockan 11.

0: Super Trooper med ABBA i P4 Halland. Det är så härligt med folk sjunger i studion samtidigt som man pratar. Nu är klockan 11, dags för Ekot med Christian Lönner.
1: Idag på förmiddagen träffade talmannen Andreas Norlén Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Och efteråt sa Magdalena Andersson så här.
2: Om jag får talmannens förtroende att sondera förutsättningar för en ny regering så kommer jag föra breda samtal med andra partiledarna precis på det sättet som jag berättat före valet.
3: Jag undrar bara lite mer konkret hur du tänker dig att du ska få ihop en ny regering.
2: Först ska talmannen träffa alla partiledarna och sen får vi se vem som får ett sonderingsuppdrag. Och om det är jag som får sonderingsuppdraget, då påbörjar jag samtal med andra partiledare och förhandlingar.
3: Nästa partiledare?
2: Nej, jag kommer samtala med 6 partiledare.
1: Magdalena Andersson sa det på en pressträff. Och i eftermiddag håller också talmannen en pressträff om hur dagens talmansrunda har gått. Så ska det handla om olyckan på Kråks skjutfält utanför Karlsborg igår. Det var under ett träningsmoment som 7 försvarsanställda skadades. Jonas Beltrame Linné är presschef på Försvarsmakten.
4: Nu kommer vi rikta fokus på att klarlägga vad det är som har hänt och hur den här olyckan har kunnat inträffa.
5: Jonas Beltrame Linné, presschef på Försvarsmakten, kan inte säga mycket mer om vad som faktiskt hände. Men det vi vet är att det handlar om män i åldrarna 20-30 år, där 5 av dem har allvarliga splitterskador och vårdas på intensivvårdsavdelningen på Skaraborgs sjukhus. Hur har era rutiner fungerat, tycker du?
4: Ja, det får utredningen visa, men vi kan ju slå fast att det var en allvarlig olycka. Vi behöver förstå hur det här händelseförloppet har gått till och de här orsakerna till olyckan och inte minst identifiera om det finns några åtgärder vi behöver vidta för att minska risken för att en sån här olycka ska kunna inträffa. Men det är för tidigt att spekulera kring varför det har skett eller hur det har gått till. Men det kommer vi kunna få reda på genom den interna utredningen och parallellt så kommer det här också genomföras. Polismyndigheten kommer genomföra en utredning som vi är fullt behjälpliga till såklart.
1: Reporter Anton Frank, P4 Skaraborg. Och statens haverikommission ska också granska sprängolyckan och senare fatta beslut om man ska inleda en utredning eller inte. Över 350 ukrainska drönare har under natten skjutits ner på väg mot Moskva, uppger ryska myndigheter enligt AFP. Attacken sker samtidigt som vallokalerna öppnar i det hårt kontrollerade valet till statsduman. Filippinerna anklagar Kinas kustbevakning för att ha rammat ett filippinskt myndighetsfartyg i omstridda vatten i Sydkinesiska havet, rapporterar AFP. Kina däremot menar att det filippinska fartyget bär hela ansvaret. Det var Ekot, Christian Lönner i studion.
0: God förmiddag, det är P4 Halland du lyssnar på med Sara, Beata, Mohammed och Molly. Vi har också gäster i studion, de ska du få höra mer av strax. Det kommer vara Totta Näslund-musik som framförs live här. Mycket trevligt ska det bli. Vädret i Halland idag, vi har mycket moln och tidvis regnskurar men även en hel del solglimtar. 14-17 grader och sydvästlig vind med friska eller ut med kusten upp mot hårda vindbyar. Ska vi tjuvkika på kvällen? Ja, det ska vi. Det kommer vara fortsatt moln när vi molnigt och tidvis regnskurar. Så inleder vi helgen i denna veckan.

0: Maja Ivarsson, världen kommer snurra ändå. Och vi snurrar först till Turkiet, för där har över 200 personer med koppling till hbtqi-frågor frihetsberövats den senaste veckan. Polisen har gjort razzior mot organisationer, nattklubbar och hem, och regeringen hävdar att tillslagen ska skydda familjen och den sociala ordningen. Människorättsaktivisten S. Yilmaz berättar för P3 Nyheter att datorer och telefoner beslagtogs och att två av hans kollegor greps och att de försöker inskränka våra rättigheter, berättar han. Mohammed, i Halland så regnar det rymdpengar.
1: Ja, det gör det. Onsala rymdobservatorium får nämligen 154 miljoner kronor från Vetenskapsrådet de kommande 4 åren. Det här skriver SVT Nyheter Väst. Och det här är pengar som ska användas för att utveckla ny teknik och forskning.
0: Och så tillbaka till jordklotet då. Eller vi håller oss kvar. Molly, du har ju varit och hackat lök med två riktiga proffs.
2: Ja, precis. Jag träffade Emilia Barkström och Evelina Gorard som är restaurangelever på Stuvnaset i Halmstad. Och de har ju då vunnit årets kockelev. Mm. Så då körde vi en liten lökhackad
0: tävling. Alltså det var så snabbt hackat.
2: Ja, en del lök på med blodig utgång.
0: Ja, så var det. Det var ju tur att inga fingrar strök med där. Nej. Gud, hemskt har varit. P4 Halland förstör deras karriär. Ja, men det var mäktigt. Det kan man scrolla tillbaka i appen som heter Sveriges Radio om man missade lökhackningen och allt annat. De berättade där. Strax live musik här i studion.

0: Schmack, där är den slut. Caroline Carter, Every Little Thing. Och så har jag ju hintat här en stund om att vi har musikbesök här i P4 Halland idag. Det är gänget bakom projektet Totta-duetterna som är i studion här. Hej, vi kan börja. Säg hej.
1: Hej.
0: Ja, jag ska presentera er strax. Det här projektet, det började som en hyllning när Totta Näslund skulle fyllt 80 förra året. Och sen har det här vuxit till ett konsertprojekt som tar avstamp i att det i år är 25 år sedan albumet Duetterna kom. Och det här projektet, det har dragit fulla hus och i höst väntar nya konserter i Laholm och Halmstad. Ja, men välkomna hit hela gänget. Vi har Jenny Knutsson, sång.
2: Hej, hej.
0: Mats Börjesson, klaviatur och sång.
3: Amen,
0: och så hej. Jimmy Gull som är producent och basist.
3: Ja,
0: och det är nästan hela gänget då. Det är också Peter Bengtsson på gitarr, men han är inte med.
3: Nej, han är hemma och jobbar.
0: Det har ju dragit fulla hus tidigare. Hur känns det att göra om det här nu då, Jenny?
2: Det känns jättespännande. Det är härligt att få komma ut igen med detta.
0: Ja.
2: Det är kul.
0: Ja, och Jimmy, det är du som projektleder såväl som att vara med på scenen. Det är de här konserterna, det är musik som blandas med fakta och kuriosa, både då om Totta och musiken och de medverkande artisterna på det här duettalbumet. Kan du inte ge lyssnarna en liten introduktion till Totta?
3: Liten introduktion?
0: Ja, går det ens?
3: Nej, det är svårt. Totta är ju en stor artist som man kan dela i två halvor. Dels körde han ju ett bluesupplägg fram till slutet av 90-talet och sen närmade han sig mer country musik och gjorde 5 stycken soloalbum. Och vi har fastnat vid album nummer 4 som heter Totta-duetterna.
0: Mm. Och det är ungefär det i sin helhet ni framför här då. Mats, du har ju också gjort liknande hyllningsprojekt innan, till exempel för Marie Fredriksson, Deep Purple. Hur är det att ta sig an någon annan artists katalog på det här sättet?
4: Just det här var ju utmaning för mig. Det är ju sagt Jimmys idé och han var just och lyssnade på när jag gjorde Deep Purple. Och vi brukar skoja om att jag i vanliga fall är van vid att sjunga på tårna. Det vill säga man är lite framåtlutad och det ska driva framåt. Här är det som sjunga på hälarna. Det hänger, Totta hänger mycket mer i sin sång och det är en annan, får en annan attityd till det. Men själva hyllningsdelen, ja men den är väl ungefär densamma. Att man ska försöka göra tolkningar snarare än att härma, för det är hopplöst ofta.
0: Ja, ja nej, det går ju inte att bli Totta.
4: Nej, det har jag fått erfara. Ja. Och det kommer ni snart få också.
0: På den här skivan och duetterna, där möter ju Totta några av Sveriges mest folkkära kvinnliga röster. Till exempel Marie Fredriksson som vi nämnt, Louise Hofsten, Josefin Nilsson. Och Jenny, då tänker jag, det är du som ska gestalta alla de rösterna. Hur är det för dig?
2: Ja, alltså det är ju en utmaning att göra det, men samtidigt helt fantastiskt. Det är som Mats säger, man kan inte likna dem eller jämföra sig med dem, utan man måste hitta sitt eget sätt att framföra låtarna och texterna. Och det som talar till mig mest är just texterna och det, men kärleksbudskapet som är i låtarna, och det är det jag liksom har i mig. Jag tänker inte så mycket på vilka de här fantastiska sångerskarna är på det sättet eller jämför mig, utan det, man måste hitta sitt sätt att framföra det på och känna sig lugn i det vackra.
0: Mm. Ja, jag tänker att Mats och Jenny, ni ska få gå och göra er redo vid här i scenhörnan i studion. Så Jimmy, kan inte du berätta vad det är vi ska få höra här först? För du har inte basen med dig just idag.
3: Nej, vi har gjort det här så att det ska passa i ett lite mindre format. Och just nu så börjar vi med Ett minne bättre glömt. Och det var ju en duett med just Marie Fredriksson. När det var en ung Marie Fredriksson. Vi talar ju om början på 2000-talet. Så det kan man ju höra när man hör skivan.
0: Yes, och nu ska vi få höra den i er tappning. Ni, känner ni er redo, Mats och Jenny?
2: Ja.
0: Då ska vi få höra, ska vi se bara... Ville, vad ska jag höja upp nu? För regel. Ska vi se om ni börjar lite. Ja, Jimmy, du får berätta någonting mer för att vi måste ju få till det så att jag hör.
3: Jenny och jag har ju levt med det här sedan många år tillbaka och gjort olika försök med att lansera ut den här duettenalbumet. Och nu känns det trevligt att komma till Den här omniden, både Laholm som står inför dörren till veckan och Halmstad.
0: Så, nu hör vi det. Bra Jimmy att du hjälpte mig att fylla ut det lite. Ytterst vikt att musiken hörs. Då ska vi få höra Jenny Knutsson på sång, Mats Börjesson på klaviatur och sång, och det är låten Ett minne bättre glömt.

0: Det blir alltid de torraste applåderna när vi är så få i studion. Men jag kan lova er att vid radioapparater över hela Halland så applåderas det.
1: Ja, vi tackar för dem.
0: Det var alltså Jenny Knutsson på sång, Mats Börjesson på klaviatur och sång, och låten heter Ett minne bättre glömt, i original då av Totta Näslund och Marie Fredriksson. Vad fint det var när ni liksom småpratade så kommenterade i låten.
1: Det är inte original, det är eget påfund.
0: Ja, hur växte det fram?
1: Ja, det är nog bara...
2: Det är bara impuls.
1: Ja.
2: Känsla. I samspelet.
1: Det har vi nog inte ens gjort innan, tror jag. Nej. Gjort online. Ja, det kommer
3: jo, det tror jag faktiskt.
1: Ja, kanske
3: jag
1: har.
2: Jag tror jag har nickat, men nu är vi ju radio, så nu måste man ju säga.
0: Ja, just det, det ser man inte.
1: Här brukar Jenny ha en bok och sitta och läsa lite sådär.
2: I början.
1: Det får ni tänka er in i. Hon satt och läste något i gallerian, sjunger jag.
2: Just Luka sitter på en stol och tittar ner.
0: Är det lite så scenisk gestaltning också med rekvisita?
1: Nej,
0: och...
1: det kan jag inte säga.
2: Nej. Inte rekvisita, men lite samspel kan man väl ändå säga. Att det bygger ju mycket på tvåsamhet, så att lite blickar och lite så att man liksom får kontakt på något sätt eller kan visa lite vad texten handlar om.
1: Men vi har Jimmy, får berätta om PowerPointen.
3: Där
0: kommer rekvisitan. Ja. PowerPoint.
3: PowerPoint. Ja, eller bildspel.
1: Ja, precis. Ska inte göra reklam.
3: Men det är ju lite grann för att jag menar, Totta är ju på något sätt huvudpersonen. Det är han som ligger bakom. Dan Hylander är ju också verkligen inflytande, eller har ett stort inflytande på den här produktionen. Men sen är det ju tjejerna. Och då gäller det att man berättar lite grann om dem. För alla är ju inte så riktigt kända utav de här som gjorde duetterna, och kanske har fallit lite glömska en del av dem. Kajsa Grytt till exempel kanske inte många känner igen.
0: Från Tantstrul.
3: Ja, stämmer. Mm. Och det brukar jag alltid säga fel när jag ska presentera Marie Fredriksson, för det heter ju bara, eller hur Mats?
1: Strul.
3: Strul, ja.
1: Och då, det är spann.
3: Ja. Så att det är sådana här saker som kan hända när det är live.
0: Ja. Ja, apropå live då, nu kommer ni tillbaka till Laholm och Halmstad under hösten. Laholms teater först ut 26 september. Vad är det bästa med att möta publiken i det här projektet, Mats?
1: Oj, det här blir ju spännande, som sagt. Vi är vana att spela i Varberg och Falkenberg. Men jag har i alla fall fått upp ögonen för att folk i det här fallet gillar ju Totta. Så att även om vi är i alla fall fram till idag då... ganska okänd i Laholm, så är inte Totta det. Och det gör ju att vi möts ju av det de tycker om i relation till honom och hans musik. Det når ju oss också, och det är väldigt spännande.
3: Mm. Och Marie Fredriksson är helt riktigt okänd, eller var ska vi kanske säga då?
0: Nej, det får man ju verkligen säga att det är särskilt i Halland kanske.
3: Ja, i de trakterna.
0: Ja, men det blir lite mest norra Halland när jag trakterat innan då.
1: Ja, det är
0: då.
1: Där vi bor, så att, det är logiskt.
0: Men vad tror ni, kommer ni göra liknande

0: projekt tillsammans framåt igen, Jenny?
1: Ja, men jag hoppas ju att vi kan fortsätta med det här. Alltså att vi kan, vi började ju förra hösten, då hade vi en spelning och i våras hade vi två. Och nu så har vi tre med det här. Så
0: det växer.
1: Jag hoppas att vi kan fortsätta med, alltså jag är ju förälskad i själva albumet så att, och framföra det. Så att det, det kan man ju hoppas på att vi kan bredda det eller komma till nya platser.
0: Ja.
2: Och vi jobbar ju nu för att ta oss in mot Småland tillsammans med Linda Event, så att Värnamo är redan kontrakterat i januari och kanske lite fler orter. Vi får se.
0: Får se vart ni hamnar någonstans. Vad härligt det ska bli att nu då få höra en låt till av alla de här ni har repat till. Jenny och Mats går och gör sig redo igen. Jimmy, vad är det vi ska få höra nu sist?
2: Ja, den här är ju en duett då med Jenny Ölund som hon heter på den tiden. Det vet bara jag.
0: Och, nu heter hon Silver.
2: Nu heter hon Silver. Hon kan ju ses då och då framförande tåg i Halland.
0: Mm.
2: Så att det är också en viss
0: Halland. Tågförare, eller lokförare. Ja.
2: Ja, vi låter väl dem.
0: Ja, precis. Nu blir det mer kärlek här. Och, vad vill du mig heter låten.
2: Ja.
0: Är ni redo? Ja. Då kör vi.

0: Jenny Knutsson på sång, Mats Börjesson på sång och piano. Vad vill du mig i original av Totta Näslund med Jenny Silver? Ja, projektet bakom Totta-duetterna, de kan du alltså se i Halland under hösten. Stort tack för att ni kom hit till P4 Halland.
1: P4 Halland.
2: Sveriges Radio.

0: Regnblöta skor med Miriam Bryant. Musikanterna har trippat ut från studion och Mohammed har trippat tillbaka in. Nu blir det lokala nyheter, klockan är 11:30.
1: Och nu om ett rådjurskid.
2: Fy tusan vad ännu mer besviken jag blev på mänskligheten. Ja, det skriver naturfotografen Annette Seldén från Valda i ett inlägg på sociala medier. Efter knappt någon trafikant hjälpt till när ett rådjurskid låg skadat.
3: Jag kom ju cyklandes och i mitt i nedförsbacken där fick jag syn på att det var något som låg där. Jag tänkte, vad 17 ligger ett rådjur där? Så jag stannade ju givetvis bara för att kolla liksom, så att ja, den var okej, och det var den ju inte då.
2: Hon ringde polisen som då skickade eftersökningsjägare. Under tiden så valde hon att vänta kvar.
3: De som hörde av, som stannade till och det här, de visade ju, tycker jag, en otrolig medkänsla både för djuret och för situationen i sig. Så att, men de är så få. Det reagerar man ju. Det är så otroligt få människor.
2: Här är hennes uppmaning.
3: Lite, alltså inte kanske bara kring den här situationen, att man har väl kanske försöker att få en mer tanke lite grann på allt det levande vi har runt omkring oss. Som vi har rådjuren inne i samhällena. Varför har vi det? Därför att vi har förstört deras livsmiljö.
2: Alice Ljungberg, P4 Halland.
1: Emilia Barkström och Evelina Gorard från Stora gymnasiet i Halmstad har vunnit årets kockelever, en nationell matlagningstävling för gymnasieelever, och segern tog de i finalen i Grythyttan.
4: Det var verkligen en upplevelse. Man är lite overkligt. Direkt efter var det väldigt overkligt. Nu har man hunnit hem och landa lite. Men det var tufft, kul, härligt att träffa nya människor. Och ett minne för livet helt enkelt.
5: Hur kände du?
6: Men väldigt overkligt när man väl stod där uppe och sen så... Nu har man hunnit landa lite mer i det, men väldigt, väldigt kul att det blev så bra.
1: Reporter Molly Hennix.
0: Fredagsfeelingen fortsätter i förmiddagen i P4 Halland. Utanför fönstret så är det mycket moln och tidvis regnskurar som råder idag. Också en del solglimtar och en temperatur på 14-17 grader.

0: Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Du hör den i P4 Halland där det är fredag med besked. Det är det ju alltid ett säkert tecken på det. Det är när det är dags för detta.
1: Är det en flip?
0: Eller är det en flop?
1: Flipp eller flopp, flipp eller flopp, flopp, flopp, flopp, flopp, flopp, flopp, flopp, flopp, flopp.
0: Fredag innebär mycket ny musik och tre låtar ska nu synas i sömmarna. Jag har bjudit hit två av P4 Hallands musikexperter. Det är Göran Wieland och Molly Hennix.
2: Jajamän.
0: Då så, vi kommer ju tre helt sprillans låtar helt enkelt. Ni får se vad ni tycker om dem och deras chanser att bli hits här i P4. Och om det är en flip, då låter det så här. Och är det en flop, då låter det så här. Oh, det är hemskt ljud alltså. Skicka in någon i helgen med. Hur mår ni idag, Ville?
3: Bra. Jag var tvungen att känna efter liksom, vilket humör är jag på. Är jag på flip eller flop? Humör.
0: Valutor,
3: och jag vet inte, men det känns lite flipp, för fredag är alltid lite mer flipp.
0: Ja. Mm. Och du har ju precis rattat ljud på livemusik här också, så du är skönt att få använda den här biten av det också.
3: Ja, men det är något annat. Ja.
0: Och Molly, hur är din fredagsstämning?
2: Nej, men den är ju flippig, tycker jag.
0: Det är flippigt.
2: Fredagen är ju den flippigaste dagen och måndagen kanske den floppigaste på veckan. Så det är trevligt att det är fredag.
0: Ja, vi kanske borde ha det här på måndagar också. Då,
3: så
0: vi,
3: ja, just.
0: Ja. Men hörni, då tycker jag att vi ska börja. Vi ska börja med en riktig världsstjärna. Det är Tove Lo som är tillbaka med sitt sjätte studioalbum. Estrus heter det. Mm. Vet ni vad det betyder?
3: Ingen aning.
0: Brunst.
3: Oj.
0: Håller man i sig lite.
3: Ja.
0: Hon är ju känd för stora hits som Habit, Stay High, Talking Body, alltså gjort hur mycket som helst. Men här är det albumets fokusspår, Source of Life, vi ska lyssna på. Det är, vi lyssnar bara. Här kommer det.

0: Så tuffar den vidare. Source of Life med Tove Lo, alltså helt nytt från henne. Men inte så länge till tuffar den vidare. Goa 2.07 klockan den här låten in på. Ska vi börja hos dig, Ville?
1: Jättemycket känslor som bara for genom huvudet. Först tänkte jag, när jag hörde den lilla distbiten, tänkte, inte en låt där de måste dista i micken hela tiden.
0: Nej.
1: För då blir jag lite allergisk.
0: Hade du inte varit kvar i studion?
1: Nej, alltså jag tycker det är jobbigt. Men det ordnade ju sig.
0: Ja.
1: Det var ju väldigt, väldigt tajt. Väldigt bra. Om jag nu hade kunnat spela bas hade jag älskat att vara basist.
0: Ja. Ja, jag kände också gött att basen fick komma fram. Som basist då.
1: Ja, jag tänker det. Nej, men det här är otroligt bra. Jag fick väldigt mycket Cardigans feeling ett tag.
0: Erase and Rewind,
1: ja.
0: Kanske.
1: Ja, precis. Men det är inte fel.
0: Nej.
1: Och för mig är det här jättebra. Det är en flip.
0: Självklart. Det är en flip.
1: Ja.
0: Vi har ju inte spelat jättemycket Tove Lo i här.
1: Och men den här känns som att den skulle kunna passa i
0: P4-kostymen. Det är nu det kommer. Ja. Vi tar en till då, det är fredag. Molly, vad säger du?
2: Ja, men jag gillar den. Jag lyssnar också lite på Tove Lo. Men kanske främst liksom hennes nyare musik. Typ förra albumet tyckte jag var bra. Och det här känns som en vidare gång på det. Man har lämnat tillbaka, liksom bakom sig lite med Habits Stay High 2015 liksom.
0: Ja, precis. 13 år gammal eller
2: ja, precis. Något sånt. Det känns ju som att liksom de här poptjejerna från Sverige is on the rise med Sara Larsson. Jag tror Tove Lo, hon kan klättra sig uppåt liksom. Jag tycker det här är en
0: kan hon komma mer uppåt? Hon är ju jättestor.
2: Ja, det kan man väl alltid.
0: Det finns högre med berg. Ja. Förlåt, vad skulle du säga?
2: Ja, men jag tycker det är en flipp.
0: Det är en flip. Dubbelflip för Source of Life med Tove Lo. Hörrni, då hoppar vi vidare. Det blir faktiskt trippelsvenskt i flipp eller flopp idag. Mm. Och vi hoppar vidare till vår guldgosse Benjamin Ingrosso. Guldgosso. Han har då inte släppt en utan två singlar idag. Tidigare i programmet hörde vi Waste My Time. Men nu ska vi då bekanta oss med den andra som heter Funny Feeling. Han har skrivit under sessioner i Los Angeles, bland annat tillsammans med Jonathan Rado som har skrivit på både Beyoncé och Miley Cyrus. Kane Richotte, vet ni vem som mer känd? Somber kanske. Och sen den här funny feeling då ska det skildra känslorna att falla för någon som redan valt någon annan. Är det då? Här kommer det. Funny feeling, Benjamin Ingrosso. I mean, it's a...

0: Funny Feeling med Benjamin Ingrosso. En av två nya singlar från idag då. Molly, vi börjar hos dig nu då. Vad fick du för feeling av Funny Feeling?
1: Ja, nej men min första känsla var ju den här koklockan eller vad i början.
0: More cowbell!
1: Ja, men det tycker jag är trevligt alltså. När man tar till något sånt instrument som man inte hör så ofta. Mm. Och så, jag gillar också när det är så mycket produktion liksom. Alltså det är mycket olika instrument som man hör, och Benjamin Ingrosso han är också bra på liksom att sjunga. Så allting bara kändes top notch tycker jag.
0: Ja. Kommer vi få höra det här i kanalen?
1: Ja, men det blir en flip för mig.
0: Han gästade morgonpasset i morse. Berättade då att han är toksingel, redo för äkta kärlek. Han berättade också att han vill bli kallad för daddy i sängen. Och där kände jag att där blev det too much information kanske.
2: Precis.
0: Jag lägger till det här bara, så går vi över till dig, Ville.
2: Ja, för jag tänkte just när jag hörde... Alltså jag är jättedålig ibland på att lyssna på texter. Det tar rätt många lyssningar innan jag fastnar för texten. För jag fastnar för rytm och melodi och sådär. Men... hans platta skulle kunna heta Brunst, fast med det fina ordet som du hade där.
0: Estrus.
2: Ja, just det. Ja.
0: Kanske en brunstig duo med Benjamin Ingrosso och Tove Lo.
2: Ja, det hade varit något.
0: Det kanske. Hade det. Ja. Kom ihåg vad ni hörde det först.
2: Just. Bara ring. Alltså, jag håller med. Produktionen är otroligt snygg. Funky. Men hur mycket P4 är den? Om jag tänker Benjamin Ingrosso och P4 så tänker jag, det är inte riktigt i samma kostym som det har varit. Den är inte lika självklar. Men om inte vi spelar Benjamin Ingrosso, vem gör det annars? En flip blir det.
0: Det blir flip. Dubbel flip. Vi har fyra flip hittills från de två låtarna. Och nu är vi framme då vid tredje och sista i dagens flip eller flop. Och som jag redan hintat om, det kommer vara ännu en svensk artist. Nu har vi ju då vår maskbeprydda Felicia som har kommit med nytt. Efter vinsten i Melodifestivalen och i Eurovision Song Contest så har ju My System blivit den tredje mest streamade låten från årets Eurovision. Och idag släpper hon låten Hulk som blir sista smakprovet innan debutalbumet kommer i höst. Känns också på brunstigt tema på något sätt. Hulk. Ja. Ja, då tar vi Hulk med Felicia.

0: Halk, Felicia, ny singel från idag. Göran Wiland, vad säger du om det här?
1: Jag säger att det är kul att låtskrivare och producenter har hittat 70-talet. Mycket soul och funk att hämta därifrån. Kul att det inspirerar. Sen finns det ett parti i den här låten som jag personligen har jättesvårt för.
0: Berätta mer.
1: Nej, men det är liksom inte... Det är inte ens samma tesort för mig.
0: Har du gått över till kaffe?
1: Ja, men det är lite så. På något vis, det kan vara snyggt, men för mig hänger det inte ihop riktigt.
0: Berätta vilken del det är du menar.
1: Ja, men det är ju den här när hon går över i...
0: Lite pratigt.
1: Ja, och jag får väl outa att någon rappkille har jag aldrig varit och kommer aldrig att bli.
0: Men det är ju inte ens en rapp.
1: Nej,
0: eller?
1: Nej, det är det ju inte. Men det är ju, liksom... Det är ju i
0: man ska sjunga.
1: Tassemarkerna. Sjung!
0: Ja,
1: för okay. Tusen.
0: Ja. Ja. Men, drar det ner henne till en flopp rent av?
1: För mig så är ju inte det här P4. Så det, för mig blir det här en flopp faktiskt.
0: Dagens första flopp från Göran Wiland.
1: Äntligen.
0: Ja, Molly, vad säger du om
2: Nej, men jag håller verkligen med Göran. Jag har också svårt för det här liksom pratsjungandet i refränger. Och också tyckte ändå var ganska snyggt uppbyggt så här i bryggan. Liksom, att det känns som att nu kommer det komma något. Och sen så blir det bara så... Alltså liksom, det händer inte så mycket mer. Då blir jag lite besviken, känner jag.
0: Brunst utan förlösning.
2: Precis. Men sen så kände jag också lite så... Det var inte det här jag förväntade mig när det skulle vara Felicia.
0: Nej,
2: det var ändå lite det här liksom syntiga från My System. Men det känns ju som att hon har gått ifrån det här liksom eparagget och Melodifestivalen i den här låten. I alla fall.
0: Och vad är det, bra eller dåligt att hon har gjort det?
2: Ja, det återstår väl att se. Men jag tror att för P4, hennes chanser att spelas där, så blir det nog en flopp.
0: Dubbelflopp för Hulk. Ja, hon har ju då My System som vi har spelat flitigt. Kanske får vi fortsätta med den då. Jag kände nästan att det här blev så, Hulk blev som ett kärleksbarn mellan Tove Lo's Source of Life och Funny Feeling med Benjamin Ingrosso. Det var som att de två låtarna hade parat sig i sin brunst och blivit Hulk med Felicia.
1: Ja.
0: Fick man 70-talet. Exakt. 70-talet, syntarna, basen och lite laid back feeling.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, tack så mycket Göran Wiland och Molly Hennix för er input i...
3: Är det en flip?
0: Eller är det en flop?
3: Flip eller flop? Flip eller flop? Flip eller flop? Flip eller flop? Flip eller flop? Flip eller flop? Flip eller flop? Flip eller flop? Flip eller flop? Flip eller flop? Flip eller flop? Flip eller flop? Flip eller flop? Flip eller flop? Flip eller flop? Flip eller flop? Flip eller flop? Flip eller flop? Flip eller flop? Flip eller flop? Flip eller flop? Flip eller flop? Flip eller flop? Flip eller flop? Flip eller flop? Flip eller flop? Flip eller flop? Flip eller flop? Flip eller flop? Flip eller flop? Flip eller flop? Flip eller flop? Flip eller flop? Flip eller flop? Flip eller flop? Flip eller flop? Flip eller flop? Flip eller flop? Flip eller flop? Flip eller flop? Flip eller flop? Flip eller flop? Flip eller flop? Flip eller flop? Flip eller flop? Flip eller flop? Flip eller flop? Flip

0: Gravity med Klara Hammarström, där flip-flop-panelen precis klivit ur studion. Det blev ju flip för Benjamin Ingrosso och Tove Lo, men flop tyvärr för Felicia för nya låten där. Apropå Felicia då, som ju var med i Eurovision, så ska brittiska parlamentet granska varför det går så dåligt för Storbritannien i Eurovision Song Contest. Deras kulturutskott ska inleda en utredning och kalla personer från musikindustrin och public servicebolaget BBC till utfrågningar. Vi vill gå till botten med vem som utser vårt bidrag, på vilka grunder och om vårt usla facit på senare år beror på dåligt urval eller något annat, säger de. Intressant. Följa det.
1: Det har varit ganska tyst om honom det senaste året, men nu släpper han ny musik. Benjamin Ingrosso är gäst i P4 Extra fredag. Vi ska också prata om att vi kanske inte väljer vår partner själva. Om det handlar författaren och kulturjournalisten Petter Larssons nya bok. Han kommer också förbi. Sen ska vi ladda upp inför årets säsong av På spåret. I P4 Extra fredag med Karin Bengtsson 13.04 kör hon igång. Du får också de senaste nyheterna förstås. Välkommen.

0: My Baby här i P4 Halland. Smash Into Pieces som vi ju hör här i kanalen ibland. De har varit med om en krock nu under morgonen. De krockar med en stor älgtjur tydligen på väg hem från Örebro till Malmö för att... Nej, de var på väg från... Ja, till Malmö för att spela in en video. Ja, men det verkar ha gått okej. Nu Ekot.
1: Ekots nyheter klockan 12 domineras av svensk politik. Det blir både senaste nytt om regeringsbildningen och eftervalsanalys från Sverigedemokraterna. Och så ska vi till Luleå och SSABs omdiskuterade stålverksbygge där. I studion Christian Lönner. Ja, nu är arbetet igång med att ge Sverige en ny regering. På förmiddagen har talman Andreas Norlén träffat fyra av partiledarna, bland andra Socialdemokraternas Magdalena Andersson, som väntas få uppdraget att försöka bilda en ny regering.
2: Ja, då kommer jag precis efter att ha träffat talmannen, och om det är jag som får sonderingsuppdraget, då påbörjar jag samtal med andra partiledare och förhandlingar.
3: Nästa partiledare.
2: Jag kommer att samtala med sex partiledare.
4: Det innebär företrädare för alla riksdagspartier utom Sverigedemokraterna, som hon redan tidigare har deklarerat att hon inte kan tänka sig att samarbeta med. Mycket intresse riktas mot de två partier vars rödgröna linjer gör det omöjligt att bilda en rödgrön regering om inte någon av dem ändrar sig. Vänsterpartiet kan inte acceptera en regering som de inte själva sitter i, och Centerpartiet kommer tvärtom att trycka rött om Vänsterpartiet ingår i regeringen. Så här sa Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar efter mötet med talmannen.
5: Krävs våra mandat kommer vi att sitta i en regering. Och vi ser Magdalena Andersson som den naturliga statsministern för en fyrpartiregering här. Som är alltså Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Centerpartiet.
4: I eftermiddag kommer Andreas Norlén att ha pratat med alla partiledarna, och då kommer vi sannolikt få besked om att Magdalena Andersson har fått uppdraget att försöka bilda en regering.
1: Reportrar var Sia Holmgren, Lova Olsson och Annie Säv. Jag vänder mig nu till Fredrik Furtenbach, vår inrikespolitiska kommentator. Först Fredrik, har det kommit något oväntat besked från partiledarna idag?
6: Nej, det tycker jag inte. Det var en väldigt försiktig Magdalena Andersson som mötte medierna. Det var så att hon vet att det är många ronder som återstår i det här spelet.
1: Hur kommer den här dagen att sluta, tror du?
6: Med all sannolikhet så kommer Magdalena Andersson få ett så kallat sonderingsuppdrag, troligen redan i eftermiddag. Det betyder att hon ska försöka få ihop ett regeringsunderlag. Hon kommer sen få avrapportera det, men troligen till en annan talman. Därför att troligen så kommer det väljas en ny talman om 10 dagar, även om det inte är helt säkert. Och den nya talmannen får avgöra fortsättningen. Generellt så har talmännen två verktyg. Det ena handlar om att ge tidsbegränsade uppdrag till den som ska försöka bilda regering. Det andra är, när det kör fast, att gå till omröstning. Man har bara 4 omröstningar på sig och sen blir det extraval. Normalt sett är väl erfarenheten, och de flesta tror väl då, att partierna kanske mjuknar i takt med att det här sista närmar sig.
1: Och hur besvärlig kan den här regeringsbildningen bli, tror du?
6: Väldigt komplicerad. Talmannen har själv pekat på att valresultatet är väldigt likt det historiska året 2018, då regeringsbildningen tog hela 134 dagar. Och han har också sagt att det kan inte uteslutas att det tar lika lång tid. Men det här beror ju förstås på partierna, och det är framförallt Vänsterpartiet och Centern som sitter på nycklarna till detta.
1: Säger politikkommentator Fredrik Furtenbach. Och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson gav idag på förmiddagen för första gången sedan valnatten sin syn på valresultatet. Han menar att det inte är klart vilka partier som vunnit valet.
7: Ulf Kristersson har nu begärt att bli entledigad från sin roll som Sveriges statsminister. Och det gör han ju inte för att valet är förlorat, utan det gör han ju därför att det fortfarande är oklart vem som faktiskt har vunnit det här valet.
8: Klart är emellertid att Sverigedemokraterna för första gången någonsin gått tillbaka i ett riksdagsval med drygt 3 procentenheter till 17,5%. Enligt Åkesson beror tillbakagången på att tidigare SD-väljare valt andra tidigpartier, mindre partier utanför riksdagen och att en del kan ha stannat på soffan. Ingen jättedramatik enligt SD-ledaren själv och jämförde med nordiska systerpartier som gjort ännu större förluster efter att ha ingått samarbete med traditionella borgerliga partier.
7: Man sa att vi skulle kollapsa när vi fick makt. Det har vi alltså inte gjort.
8: Samarbetet med de andra tidigpartierna ska fortsätta, hoppas Åkesson.
7: Det samarbetet vi har haft med de borgerliga partierna är ju det samarbete som har gett oss möjlighet att kunna få igenom vår politik. Och det är det ju fortfarande.
1: Reporter Pontus Mattsson. Nu till Gaza, där tiotusentals människor lever i skadade hus som riskerar att rasa. När en sexvåningsbyggnad kollapsade begravdes över 100 människor under rasmassorna.
3: Vi låg och sov och vaknade av ett ljud, det small till. Och sen, plötsligt, inom några sekunder, hade hela byggnaden rasat över oss, berättar Mahmoud Al-Sotari för Sveriges Radios medarbetare i Gaza, Sami Abu Salem. När dammet lagt sig låg människor instängda under lager av krossad betong. Mahmoud Al-Sotari var en av dem. Det var ett mirakel att vi kom ut genom en öppning som var ungefär en meter bred. Människor kom och räddade oss och drog upp oss ur rasmassorna, berättar han. Minst 21 människor, 12 av dem barn, dödades. Byggnaden hade tidigare skadats i israeliska flyganfall. Väggarna var spruckna och huset lutade. Ändå bodde människor där. Enligt FN har omkring 80% av Gazas byggnader skadats eller helt förstörts. Nästan hela befolkningen har tvingats lämna sina hem. Många bor därför kvar i hus som riskerar att rasa. Video från platsen visar hur grävskopor försöker ta sig igenom betonglagren, medan räddningsarbetare och anhöriga gräver med sina bara händer. FN varnar för att fler byggnader kommer att rasa. Sami Abu Salem i Gaza och Lina Mahler i Beirut.
1: I nordvästra Pakistan har minst 16 personer dödats av en bilbomb, rapporterar GeoTV. 5 av de döda uppges vara poliser. Enligt Pakistans inrikesdepartement skedde explosionen nära en polisanläggning. Departementet bekräftar dödsfall men anger ingen siffra. Tillbaka till Sverige. Statens haverikommission har kopplats in efter explosionen på ett militärt skjutfält utanför Karlsborg igår, rapporterar P4 Skaraborg. Kommissionen samlar idag in uppgifter om vad som hänt och ska senare fatta beslut om man ska inleda en utredning eller inte. 7 personer skadades i olyckan. 5 av dem har vårdats på intensiven med allvarliga men inte livshotande skador. För första gången har SSAB visat upp sitt omdiskuterade stålverksbygge i Luleå för de som bor i närheten. Bygget har pausats vid flera tillfällen efter att personal på området har blivit sjuka. Martin Gidlund är kommunikationsansvarig på SSAB i Luleå.
9: Men det är såklart att det finns en oro kring det. Det har ju varit ett väldigt uppmärksammad vinter och vår för vårt bygge där vi har haft ett totalt byggstopp.
10: För drygt 50 miljarder bygger SSAB det nya stålverket i Luleå. Det ska drivas av el och kommer att minska Sveriges koldioxidutsläpp med 7%. Men det är inte det som fått mest rubriker under året, utan snarare att bygget har stått still i flera månader efter att ett 30-tal personer insjuknat. De vanligaste symptomen har varit yrsel, näsblod, huvudvärk och andfåddhet. SSABs egen analys är att sjukdomsfallen beror på dammexponering i kombination med torr och kall luft och luftvägsvirus. Men nu är bygget alltså i full gång igen. Många av byggarbetarna bär personliga gaslarm och SSAB har sin egen övervakning, säger Martin Gidlund på SSAB.
9: Vi har ju nu en övervakning. Vi har ju byggt ut ett mätstationsnät där vi mäter både förekomsten av damm och partiklar men också gaser i luften.
1: Reporter Erika Sundén. En grundskola i Oskarshamn hålls stängd idag efter ett hot om våldsdåd mot skolan. En person misstänks för grovt olaga hot mot grupp, rapporterar P4 Kalmar. Skolledningen fick kännedom om hotet igår kväll. Eurovision Song Contest har blivit ett fall för det brittiska parlamentet som nu ska granska varför Storbritannien återkommande floppar i tävlingen. Kulturutskottet har kallat BBC och musikbranschen till utfrågningar om hur bidragen väljs ut. I årets tävling kom Storbritannien sist med bara en enda poäng. Det var Ekots nyheter klockan 12. Matilda Durehed var producent. Och jag vid mikrofonen heter Christian Lönner.
0: Ja, det är ju alltså hårt att få ett poäng när det är så mycket poäng och som delas ut. Stackars England. Men alltså en regeringsut. Ja, en utredning på hög nivå. Undrar om det kommer hjälpa.
11: Det går ett långt då.
0: Ja, men ja. Ja, vad ska man säga? Det är väl bara att komma hit till Sverige och så kan vi visa hur man gör en riktigt bra låt. Mm.

0: Green Green Grass, George Ezra i P4 Halland med Sara, Beata och Mohammed. Och det är fredag, så är det. Du Mohammed, det ska handla om omsorgen i Hylte.
1: Ja, för nu blir det lite enklare att söka stöd inom omsorgen där, för kommunen har infört digitala ansökningar för trygghetslarm, matleveranser och plats på Välbo, som då är ett boende för personer med hemtjänst som vill bo kvar i egen lägenhet men samtidigt ha service och social gemenskap nära ett lands.
0: Mm. Och sen, det har ju kommit siffror nu på hur många det var som faktiskt förtidsröstade i valet från Valmyndigheten, och det var drygt 3,7 miljoner väljare, alltså mer än hälften av alla med rösträtt, och nästan 600 000 fler än förra valet 2022. Det är den högsta siffran någonsin vid ett val, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten, i ett pressmeddelande. Och det är också en ökning det är en ökning på förtidsröster helt enkelt. Nu tappade jag bort mig i texten. Den mest populära dagen att lämna in sin förtidsröst, har du någon känsla för vilken dag det var, Mohammed?
1: Nej, kom ihåg.
0: Fredagen,
1: just det. Mm.
0: På tal om fredagsfeeling. Fredag 11 september, då var det närmare 360 000 personer som förtidsröstade. Och det är också det högsta antalet förtidsröster för enskild dag någonsin i Sverige. Sen måste jag också lägga till att det har upptäckts en ny kattart. En liten katt som är ny. Den är ju inte ny då, men upptäckten är ny. I Bolivia har den här upptäckts, och det är första gången på över 100 år som en ny levande kattart har identifierats och namngetts av forskare. Det rapporterar Reuters. Och den här lilla katten, den har fått namnet Leopardus tilcayo, efter vad lokalbefolkningen kallar den. Och den hittades i de dimmiga molnskogarna i Bolivia. Hur drömmigt låter det?
1: Fint.
0: Dimmig molnskog. Mm. Och den här lilla katten då, den är lite mindre än en vanlig huskatt och har också ett leopardliknande mönster i pälsen. Finns bild att se på Vetenskapsradions hemsida, och det är bara att söka på Vetenskapsradion, Sveriges Radio, ny kattart. Jättegullig är den, gör det!
2: Hi, we're your weather girl. Uh-huh. And have we got none?

0: var toastmadam på ett bröllop och skulle göra en låt till brudparet då, tillsammans med en annan kille. Och så råkade jag ha en kompis som är producent, så att jag bad honom om lite hjälp. Och så gjorde vi en video och en låt och la ut, och så fick det en sån stor spridning och blev så, det blev en sån grej liksom. Så då så sa han det att, fan, ska vi inte testa göra något mer ihop liksom? På den vägen är det. Mm. Så att det kom lite från ingenstans där, så att ja, superkul.
1: Kändes det liksom någonstans här att det var liksom svårt att säga nej till det, utan det var bara självklart, ja, vi kör?
0: Ja, men ja, jag är lite sådär att ja, visst, vi kör, vi testar. Kul med nya grejer liksom. Och jag har alltid gillat sjunga, så att såg det som en spännande, kul möjlighet liksom.
1: Ja, för du beskrev dig själv här lite för mig tidigare att du är en sjunga i bilen-tjej.
0: Ja.
1: Och så var det egentligen sen i vintras här, som du, när du började med det här projektet, som det, du kände att ja, men det här kan ju vara något mer än att bara sjunga i bilen. Och en del bröllop och dop och sånt har du också
0: fått på. Ja, precis. Det har bara varit såna små liksom, privata tillställningar. Och så förutom det då, så är det liksom konsert i dusch och bil som gäller. Mm. Men nej, så att det är ju helt nytt det här med att vara liksom en artist. Och nu då få tävla i en stor musiktävling, det är så spännande. Superhäftigt alltså.
1: När det handlar om finalen där, då ska man kliva upp på scen. Hur kommer du att känna då?
0: Nej, men gud. Jag har knappt vågat tänka på det nu, för det är så läskigt. Men också såklart en jättemöjlighet för mig. Alltså så är det ju verkligen. Det ska bli jättespännande. Och jag är väldigt förväntansfull och taggad på det. Men läskigt är det ju. Det ska jag inte sticka under stolen med.
1: Det handlar ju om svensk folkpop med organiska produktioner och riktiga instrument. Mm. Vad betyder det?
0: Det betyder mycket. Jag tycker liksom, speciellt i en tid där det är så mycket AI och så, så känns det extra speciellt att få ha det här liksom organiska soundet liksom, med riktiga instrument och så. Så det betyder mycket.
1: Kan du berätta någonting från den här låten liksom under tiden den kom till?
0: Alltså den kom ju till faktiskt för många år sedan. Det var inte jag som skrev den först, utan det är de andra låtskrivarna då. De skrev den för massa år sedan, gjorde en demo som de visade för mig i våras. Den var inte klar då, men jag blev ju helt kär i den, tyckte den var fantastisk. Och så började vi pilla med den tillsammans då, skrev klart den, spelade in den. Ja, gjorde den liksom med min touch då. Så ja, den betyder väldigt mycket. Det är en väldigt, väldigt fin låt.

0: den bästa sommaren med Idna är alltså ett bidrag till P4 Nästa Stjärna, en av tre Hallandsfinalister. Bakom artistnamnet Idna hittar vi Angelica Idengren från Kungsbacka. Och den här stora tävlingen för ny musik och talang, den rullar ju igång nu. Nästa vecka får vi reda på de andra två finalisterna från Halland. Och 9 oktober är det final i Halmstad. Så skriv in det i kalendern och se till att komma dit då. En som är här nu för att berätta om trafikläget, det är Henrik.
1: Ja, och läget, det är väl ganska lugnt så här mitt på dagen i varje fall. Det kan vara körisk framåt eftermiddagen, till exempel där vi har vägarbeten på E6an Halmstad, Halmstad norra. Där är det ju arbeten som pågår både norrut och söderut. Höger körfält avstängt, så man får glida ut i vänster körfält där förbi det här vägarbetet. Och E6an Halmstad, Falkenberg, där är det ju vägarbete vid Slöinge, Susedalen. Och även där kan trafiken gå långsamt förbi båda riktningarna. Annars inga akuta störningar då i trafiken just nu, men tipsa oss gärna på 020 999 444.
2: Det här är P4 Halland.
3: Sveriges Radio.

0: Vi valar vidare med Coldplay här i P4 Halland. Klockan är 12:30. Vi ska få lokala nyheter. Varsågod, Mohammed.
1: Ja, och nu om ett rådjurskid.
2: Fy tusan, var ännu mer besviken jag blev på mänskligheten. Ja, det skriver naturfotografen Annette Seldén från Valda i ett inlägg på sociala medier. Efter knappt någon trafikant hjälpt till när ett rådjurskid låg skadat.
3: Jag kom ju cyklandes och i mitt i nedförsbacken där fick jag syn på att det var något som låg där. Jag tänkte, vad 17 ligger ett rådjur där? Så jag stannade ju givetvis bara för att kolla liksom, så att ja, den var okej, och det var den ju inte då.
2: Hon ringde polisen som då skickade eftersökningsjägare. Under tiden så valde hon att vänta kvar.
3: De som hörde av, som stannade till och det här, de visade ju, tycker jag, en otrolig medkänsla både för djuret och för situationen i sig. Så att, men de är så få. Det reagerar man ju. Det är så otroligt få människor.
2: Här är hennes uppmaning.
3: Dit, alltså inte kanske bara kring den här situationen, att man har väl kanske försöker att få en mer tanke lite grann på allt det levande vi har runt omkring oss. Som vi har rådjuren inne i samhällena. Varför har vi det? Därför att vi har förstört deras livsmiljö.
1: Reporter Alice Ljungberg. Emilia Barkström och Evelina Gorar från Studiegymnasiet i Halmstad har vunnit årets kockelever. En nationell matlagningstävling för gymnasieelever, och segern tog de i finalen i Grythyttan.
4: Det var verkligen en upplevelse. Man är lite overkligt. Direkt efter var det väldigt overkligt. Nu har man hunnit hem och landa lite. Men det var tufft, kul. Härligt att träffa nya människor. Och ett minne för livet helt enkelt.
5: Mm. Hur kände du?
6: Men väldigt overkligt när man väl stod där uppe och sen så... Nu har man hunnit landa lite mer i det, men väldigt, väldigt kul att det blev så bra.
1: Reporter Molly Hennings.
0: Ja, förutom lökhackartävling sen också då live i P4 Halland, så berättade de också att de fick som utmaning då i den här finalen att använda baljväxter, äpple och något lokalt. Och så fick de skapa en rätt utifrån det, och det verkar ju ha gått alldeles utmärkt.

0: Don't get me wrong. Fredag idag, vet inte om jag har nämnt det kanske för många gånger, men det känns skönt att det är helg på ingång. Fredagen till ära så har vi dock en frisörmarodör i farten. Det är vinden jag pratade om där. Fredrik Kronvall på SMHI berättar mer.
1: Ja, men det är faktiskt ganska blåsigt med friska vindbyar som är till och med hårda ute i kustbandet. Då, så att, ja, riktigt blåsigt är det.
2: Och i övrigt så känns det ändå som att det är en väderprognos som vi är bekanta med som du kan bjuda på idag.
1: Ja, ja, men det är ju fortsatt. Vi har haft en hel del skurar här sista dagarna och det fortsätter att vara tidvis regnskurar och mycket moln också. Någon solglimt kan det vara, men molnen kommer dominera och som sagt skurar till och från och lite blåsigt.
2: Hur har vi det framöver helgen?
1: Ja, men det fortsätter samma tema både lördag och söndag med både blåst och skurar tidvis. Och faktiskt ännu mer vind i helgen. Speciellt söndagen kan det vara hårda vindbyar även i Nyland, inte bara i kusten utan riktigt blåsigt på söndag.
2: Mm. Och temperaturerna idag, 14 till 17 grader, hur ser det ut i helgen?
1: Ja, men det är något liknande, kanske 1 eller 2 grader lägre, så att, nästan samma.

0: Underbart fin låt tycker jag. Honky Tonk Angels heter den och det är Julie von Lou som framför den. Hon är från Hylte.
1: När behoven är stora, ja då kan det vara svårt att veta var man ska börja. Men engagemanget kan starta precis just här. Den 28 september börjar årets Världens barnvecka här i P4. Vi börjar i Arvidsjaur och fortsätter genom landet och avslutar i Stockholm. Jag heter Lasse Persson. Häng med du också, så står vi upp tillsammans för världens barn.

0: Horan. Och talmannen Andreas Norlén är ju i full färd med att snacka med var och en av ledarna för partierna i riksdagen idag. Därav är det en del pressträffar och direktsändningar. Vi ska nu till Vänsterpartiets pressträff som Ekot sänder direkt från idag. Vi har partiledaren Nooshi Dadgostar.
1: Vi kommer att rösta för en regering som vi själva sitter i. Och vi föredrar förstås en fyrpartiregering för att den ska bli handlingskraftig. Vi har upplevt tidigare år, tidigare mandatperioder, där det har blivit väldigt rörigt när inte alla partier sitter i regeringen. Och där det blir svårt att få igenom sin politik. Och det fungerar därför inte.
2: Vänsterledaren Nooshi Dadgostar där som håller fast vid sitt krav på att sitta i en regering. Helena Gissén, inrikespolitisk kommentator, hon var villig att ta det till extraval, sa hon nu. Blir du förvånad över att hon håller så hårt i det, eller hur ser du på det?
3: Nej, inte alls, utan det här har Vänsterpartiet upprepat så många gånger, och vice partiordförande Ida Gabrielsson skrev en lång text i sociala medier häromdagen där hon undanbad sig alla påtryckningar i den här frågan och sa att det är ingen idé att man försöker att sätta press på Vänsterpartiet för att Vänsterpartiet då ska vika ner sig i den här frågan, utan det här har man kongressbeslut på och har sagt länge, och det är dessutom så att Vänsterpartiet har fått ett starkt valresultat. De har ökat mest av alla partier, och det ger dem naturligtvis också råg i ryggen att stå fast vid det här beslutet.
2: Pressträffen handlar ju nästan lika mycket om Centerpartiet som Vänsterpartiet. Vänstern är ju 1,5% större än C ungefär. Hur stor roll spelar det i såna här förhandlingar?
3: Ja, det spelar ju roll, och det spelar framförallt roll vilka som har gått upp mest, och det är ju då Vänsterpartiet som har gjort det. Socialdemokraterna har tappat rejält och gjort sitt sämsta valresultat på 100 år, och det är klart att det spelar roll för dynamiken i sammanhanget. Centerpartiet har gått upp men väldigt lite, och å andra sidan så vet vi ju att Centerpartiet håller fast vid sin hållning att Vänsterpartiet inte ska sitta i regering, åtminstone gör de det i det här läget. Sen är det klart att skulle det här gå så långt så att det närmar sig extra val, då är det lättare för Vänsterpartiet att stå ut med det. De kommer inte i samma utsträckning att hållas ansvariga för det som Centerpartiet då, ifall Centerpartiet fortfarande då står fast vid det här beskedet att vänstern inte får ingå. Det är riskabelt för Centerpartiet att om det skulle gå till extraval. Så att trycket är hårt på dem. Alla inom politiken verkar helt övertygade om att förr eller senare så kommer det att bli löst. Jag är inte lika övertygad, utan jag har sagt att jag utesluter inte att det här, den här gången faktiskt går till extraval.
2: Det säger alltså Helena Gissén, inrikespolitisk kommentator här på Ekot.
0: Ja, programledare där var Emil Rönnlund. Det var alltså en sändning från Ekot med anledning av Vänsterpartiets pressträff som sändes tidigare idag.

Laila Adele. Alldeles strax här nu, nyheter från Sveriges Radio Finska med Nicky Bergman. Det ska handla om finska myndigheter som övar på att borda fartyg på Östersjön. Sen blir det ju P4 Extra och massa gött som fortsätter. Du och jag, vi hörs på måndag igen. Jag önskar dig en riktigt underbar helg.

0: Valdeltagandet i Haparanda var lägst i Sverige för tredje året i rad. I riksdagsvalet röstade knappt 70% av Haparandaborna. I kommun- och regionvalet var valdeltagandet ännu lägre, lite över 60%. En av dem som valde att inte rösta var Haparandabon Pertti Martikainen.
1: Luvattan aina var niin hyvä, mutta ei missään.
0: De bara lovar och lovar men ingenting händer, säger Martikainen. I Haparanda är över 40% av invånarna födda utomlands. Det kan vara en orsak till det låga valdeltagandet, säger lokalpolitikern Eila Eriksson från Socialdemokraterna.
2: Vi har mycket folk som flyttar från södra Sverige, finsktalande och samma som flyttar direkt från Finland hit. Och de lever i finsktid många och jobbar i Finland, men de bor här för att husen är ju mycket billigare här.
0: Reporter var Katrin Isola. Och nu ska vi ut på Östersjön.
3: Finland tränar på att hantera krävande incidenter till havs i en internationell maritim säkerhetsövning.
4: Tavoitteena on siis kaapeliturvallisuuden parantaminen Itämeren alueella.
3: Målet är att förbättra kabelsäkerheten i Östersjöområdet, säger övningsledaren Ilja Iljin från gränsbevakningen i Finland. MARSEC EU26, som leds av den finska gränsbevakningen, är en maritim säkerhetsövning i tre delar. I den avslutande fasen övas det ute i Helsingfors havsområde. Ur helikoptrar och båtar tar sig specialstyrkor över på målfartyget isbrytaren Polaris. Scenariot bygger på ett fartyg som ägnat sig åt misstänkt verksamhet i Östersjön. Myndigheterna övar på att borda, ta kontroll över samt inspektera fartyget. Vi har haft flera fall av kabel- och ledningsbrott i Östersjön de senaste åren. Vi har då reagerat operativt genom att ta kontroll över fartygen. Nu övar vi för att kunna göra det här ännu snabbare, bättre och säkrare framöver, säger Ilja Iljin. Övningen är en del av EU:s arbete för att stärka skyddet av kritisk infrastruktur till havs, såsom undervattenskablar. Reservisten Rasmus Fors arbetar till vardags inom medicinteknik men har kallats in till övningen. Även han märker att säkerhetsläget har förändrats.
5: Man har inkallat oss oftare hit, så det märks. Och det har varit frivilliga och nu är det här inte frivilligt. Att nu måste vi vara här. Därför känns det så att man ska träna på fullt.
3: Jasmin Foladi, Sveriges Radio Finska, Helsingfors.
0: Och det var nyheterna från oss idag. Nicki Bergman heter jag. Hyvää viikonloppua.
6: Valet är över, men på P4 Halland så kan du fortsatt höra vad resultaten kommer leda till.
7: Vi tappar, men vi har fortfarande 14%. Det är ju stort i förhållande vad vi är på riktigt.
8: Ja, men nu börjar ju låta som partiledaren att det är ju härligt om vi kan få ett styr i mitten.
6: Livet går ju också vidare, och det gör även upptågen tillsammans med oss.
9: Fredrik, du är utsedd till årets lärare i Varberg.
10: Vanlig incident. En person hade fastnat i en barngunga.
6: Välkommen till P4 Halland.
11: 9 kvinnor har hittats döda i samma område i Sydafrika. Nu växer oron för att det ska vara en seriemördare. Och Benjamin Ingrosso är tillbaka med ny musik. Då handlar det om olycklig kärlek och hur svårt det är att hitta rätt person. Det ska vi prata om. Dessutom på spåret premiär ikväll. Vi får tips på hur man klarar frågorna. P4 Extra Fredag är detta. Vi kör igång direkt efter Ekot och sporten som kommer här.
12: Talman Andreas Norlén har hittills idag haft samtal med 4 partiledare om den kommande regeringsbildningen. En av knäckfrågorna är hur Vänsterpartiet och Centerpartiet ska kunna mötas. Centerpartiets Elisabeth Tandringqvist efter mötet med talmannen.
13: Vi är det parti som kan sitta i regering med flest partier. Och Centerpartiet kommer inte samarbeta med Sverigedemokraterna eller släppa fram en regering där Vänsterpartiet ingår.
12: Elisabeth Tandringqvist, Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar, hon sa så här efter mötet med talmannen.
14: Krävs våra mandat kommer vi att sitta i en regering, och vi ser Magdalena Andersson som den naturliga statsministern för en fyrpartiregering här, som är alltså Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Centerpartiet.
12: Nooshi Dadgostar. Senare i eftermiddag då väntas talman Andreas Norlén ge Socialdemokraternas Magdalena Andersson i uppdrag att påbörja arbetet med att bilda regering. De två svenska män som häktats i Helsingfors på den lägre graden misstänkta för spioneri misstänks för att ha fotograferat objekt i finska Lappland. De två männen i 40-årsåldern kommer från Härnösand och har själva uppgett att de var turister i Finland. Hovrätten har i stora delar fastställt domen mot fyra tidigare Lundsbergselever för misshandel av yngre elever på internatskolan, rapporterar SVT. Händelsen skedde i januari 2025 och ska ha varit en hämnd efter ett så kallat rap battle. Straffen blir fortsatt ungdomstjänst, men i ett fall sänks antalet timmar. Även skadestånden sänks något. Hovrätten var enig i sin dom. Det var Ekot.
15: Radiosporten inleder med fotboll.
16: Han blev petad till sommarens VM, men nu får Hugo Larsson chansen i landslaget igen. Nations League väntar för fotbollsherrarna och Mattias Svanberg har på grund av en mindre skada tvingats lämna återbud. Då kallar förbundskapten Graham Potter in mittfältaren Hugo Larsson som under sensommaren tagit steget från tyska fotbollen till Premier League och Fulham. Larsson var uttagen i den playoff-trupp som tog Sverige till sommarens VM men fick ingen speltid. Och därefter så togs han inte heller ut i den trupp som reste över till Nordamerika. I Nations League väntar fyra matcher den här samlingen. Först två på hemmaplan mot Rumänien och Polen. Därefter borta mot Bosnien-Herzegovina och Rumänien.
15: Rapporterade Selma Jennervall. Vi byter till snö.
17: Om bara ett par timmar så kan Östersund tilldelas skidskytte-VM 2031. Idag på Internationella förbundets kongress i Tyskland avgörs det om det blir Östersund eller finska Kontiolahti som får uppdraget. Båda återkommande orter i världscupkalendern.
18: Det ska betyda enormt mycket.
17: Rickard Grip, svenska förbundets generalsekreterare, menar att ett VM på hemmaplan, det första i så fall sedan Östersunds VM 2019, skulle vara viktigt på flera sätt.
18: Vi har en fantastisk gyllene generation och flera av dem tror jag ser 2031 som ett perfekt avslut för dem. Men det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation att ta vid efter det. Så det är ju, de delarna är jätteviktiga för oss.
15: Reporter Isabel Gradin, håll koll i appen Sveriges Radio och sätt på pushnotiser från Radiosporten för att snabbast få ta del av VM-beskedet. Så ishockey, för imorgon är det dags för SHL-premiär och HV71-profilen Mattias Tedenby väljer att tacka nej till ett erbjudet korttidskontrakt. Det var Radiosporten, i studion Pontus Lind.
19: Tack för det. Nu drar vi igång P4 Extra. Karin Bengtsson heter jag som är med dig den här fredags eftermiddagen. 9 kvinnor har hittats döda i samma område i Sydafrika. Nu växer oron för att en serie mördare kan ligga bakom de här morden. Han är en av våra absolut största popartister. Benjamin Ingrosso släpper ny musik idag om olycklig kärlek. Han kommer hit. Och statsministern har lämnat in sin avskedsansökan. Talmannen är på fikarundor. Men vem styr landet nu då? Ja, det ska vi reda ut också. Dessutom om det brittiska Eurovision-fiaskot. Varför går det så dåligt för deras låtar? Ja, det ska upp i parlamentet nu för utredning. P4 Extra Fredag drar igång här och nu. Karin Bengtsson heter jag och jag önskar dig varmt välkommen och glad fredag.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims här i P4 Extra. Och vi ska börja i Sydafrika där polisen hittat en nionde kvinnokropp som kopplas till en serie mord som har drabbat landet de senaste 2 månaderna. Mona Ismail Jama, Sveriges Radios korrespondent i Afrika. Vad är de senaste uppgifterna om de här morden? Ska vi se om vi har med oss Mona här, om hon hör mig. Vår korrespondent i Afrika alltså. Mona, vad säger du? Vad är de senaste uppgifterna om de här morden?
1: Ja, det senaste är att Sydafrikas regering då klassar den här mordvågen, kan man väl kalla det, som en nationell kris. Och man utlovar då 240 000 svenska kronor till den som lämnar information som kan leda till ett gripande. Som du var inne på tidigare så hittades ju ytterligare en kvinna igår i utkanten av Johannesburg. Och hon är då den nionde kvinnan som hittats mördad i ungefär samma del av den här staden. Och det här har ju skett de senaste 2 månaderna har dessa mord jäckat den sydafrikanska polisen. Och även om det inte finns bevis på att samma gärningsman ligger bakom alla de här morden, så finns det vissa likheter som gör att polisen inte utesluter det.
0: Ja, vad är det som talar för att det skulle vara samma mördare bakom alla de här 9 morden?
1: Ja, men dels det som talar för det är att offren, de har ju hittats dumpade till exempel vid vägkanter. Det kan vara öppna fält eller vattendrag. Ofta har de här kvinnorna helt eller delvis varit avklädda. De har haft liknande fysiska skador, stickskador. Det här gäller också kvinnan som hittades igår. En annan likhet är att kvinnorna är mellan 20 till 30 år. Så det handlar om ganska unga individer. Det är liksom inte helt ovanligt, det dödliga våldet mot kvinnor i Sydafrika är bland det högsta i världen. Det är ett genomsnitt. Man har ett genomsnitt på 15 mord per dygn. Så att det här är ju någonting som är väldigt vanligt. Också här i Kenya, där jag befinner mig just nu, så är mord på kvinnor väldigt vanligt förekommande. Ofta har förövaren någon slags koppling till offret här. Och ett väldigt uppmärksammat fall här i Kenya, det var när OS-löperskan Rebecca Cheptegei, som ni säkert minns, mördades 2024 av sin pojkvän. Samma år så hittades 9 styckade kvinnokroppar här i en soptipp i Nairobi. Så att det här är ju ett utbrett problem.
0: Och att det är det, är det något som diskuteras mycket skulle du säga?
1: Ja, det diskuteras, men det kommer i vågor hela tiden. Nu har väl den diskussionen dött ut här lite i Kenya eftersom det inte har skett någon stor en händelse som gör att diskussionen blossar upp igen. Men så har det varit i Sydafrika också. Det har ju gått i vågor och nu kritiseras polisen och regeringen då för att man inte tar de här brotten på allvar.
0: Jag tänker att detta måste ju sätta en oerhörd skräck i den stad, i den kommun där de här offren hittats. Alltså, varnar man folk för att ge sig ut?
1: Ja, det man har gjort nu, man har gått ut med en sån varning. Kvinnor ska inte ge sig ut själva tidigt på morgonen eller sent på kvällen. Det är ju mycket som är oklart just nu och hittills har ju ingen gärningsperson gripits och det är därför man går ut med den här varningen då.
0: Hur arbetar polisen annars vidare nu med detta, vet du det?
1: Ja, just nu har man ju tillsatt en nationell utredning. Polisen säger att man tillsatt en så kallad specialstyrka med några av landets bästa utredare. Man har också ökat närvaron i de här områdena, alltså östra delarna av den här storstaden Johannesburg. Så att det pågår en utredning. Man vill också kartlägga kvinnornas liv innan det här mordet och se vilka personer de hade kontakt med för att se om det fanns någon koppling mellan gärningsmannen då och offren.
0: Säger alltså Mona Ismail Jama, Sveriges Radios korrespondent i Afrika.

0: Agnes med Release Me. Du lyssnar på P4 Extra. Ulf Kristersson har lämnat in sin avskedsansökan till talmannen och rest utomlands. Och talmannen i sin tur har börjat sin fikarunda med samtliga partiledare. Men vem styr landet nu då fram tills att vi har en ny regering? Ja, Tommy Möller, du är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Vad säger du? Vem är det som bestämmer just nu?
1: Ja, det är regeringen som nu blir en övergångsregering och har, man kan säga, i formell mening precis samma behörighet att fatta beslut som vilken regering som helst, utom i ett avseende, och det är att regeringen kan inte utlysa extra val. Men sen så har man ju en praxis som innebär att en sån här övergångsregering ska ju vara ganska försiktig med att lägga fram kontroversiella politiskt laddade beslut, utan man ska ju bara så att säga expediera löpande förvaltningsärenden, till exempel att utfärda nödvändiga förordnanden till myndigheter som inte är partipolitiskt laddade. Det kan vara en generaldirektör som behöver ersättas och som då får ett förlängt förordnande. Eller att man utser en vikarie på myndigheten så att myndigheten kan fungera. Det är den typen av frågor.
0: Mm. Men Ulf Kristersson är liksom fortfarande högsta hönset?
1: Det är han, och det kan ha varit ganska länge om det här tar tid. Vi hade ju 2018, som du vet, en väldigt lång period. Det var 134 dagar med en övergångsregering. Eller innan vi fick en regering på plats. Och då kom det ju ett speciellt läge, för det är ju ändå rätt många svåra ärenden som kan dyka upp. Det uppstår kriser ibland och sånt där, och då måste ju regeringen fatta beslut. Och då, alltså den här praxisen bygger ju också på de erfarenheter vi har sedan tidigare när det har gått väldigt snabbt vid regeringsskiften och övergångsregeringarna bara suttit några dagar. Men så är det ju inte längre. Vi har ett mycket mer komplicerat läge. Men jag skulle säga också att i de här lite kluriga fallen, för det är svårt att dra en exakt gräns, var är det partipolitiskt laddat eller inte, så det kan ju uppstå svåra avvägningar där, och då får man väl anta att regeringen samråder med den inkommande regeringen eller oppositionen, alltså i det här fallet, och förankrar sitt ställningstagande så att det inte blir något konstigt.
0: Mm. Men de skulle i alla fall i teorin kunna passa på att stifta nya lagar och sådär nu?
1: Ja, i teorin skulle de kunna, de är så att säga obehindrade att göra det, men man, som sagt, återigen, den här praxisen innebär att man lägger inga lagförslag. Man lägger fram, om man inte hinner få ett regeringsskifte i tid, så lägger man fram en budget. Det måste man ju göra, och då ska den vara neutral, och då återigen, vad är en neutral budget? Det är klart att varje budget har en policyinriktning. Men man skriver fram liksom de siffror som var i föregående budget, och den är ju sin tur naturligtvis präglad av tidigare regeringens politik, så att det är svårt att dra den där gränslinjen. Men inga nya politiska initiativ, Nej. Det är vad som gäller.
0: Men om man har förlorat valet då och säger kommer avgå som statsminister, alltså är det nu man liksom passar på också kanske att ta det lite lugnt på jobbet?

0: en övergångsregering. Och regeringen Karlsson var på väg in, så att säga. Men då, under det dygnet som var väldigt dramatiskt, så hade Carl Bildt och Ingvar Karlsson mycket täta kontakter. Så att det är väl så det kommer att fungera.
1: Mm. De lyckades liksom samarbeta kring detta i den krissituationen.
0: Ja.
1: Mm. Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Tusen tack för att du var med och förklarade detta för oss.
0: Tack själv.

Och det är dags för fredagslåten. Vi ska ju prata kärlek här denna fredag och att de allra flesta faktiskt tenderar att välja en kärlekspartner som är väldigt lika dem själva. Jag och min sambo, vi är i och för sig väldigt lika på många sätt, men en stor grej som skiljer oss åt, det är att han och hela hans familj och släkt är oerhört musikaliska och musikintresserade, och det är absolut inte jag. Men vi träffades för att jag för ungefär 8 år sedan fick en livskris. Det hade tagit slut med mitt ex. Vi hade varit tillsammans jättelänge och där stod jag plötsligt helt ensam och bestämde mig för att jag måste skaffa mig ett nytt intresse. Och saxofon, det är ju coolt. Så jag började spela saxofon. Så jag anmälde mig till en kvällskurs och där inne i ett trångt litet undervisningsrum så var han min saxofonlärare Edvin. Han var superbra på saxofon, han hade snygg skjorta med lite uppkavlade ärmar, snyggt välkammat skägg. Han var underbar och jag gick på saxofon i nästan ett år. Ingenting hände, vi fortsatte öva på där i rummet. Lärde mig inte sådär värst mycket. För att det var jättesvårt och jag kunde inte öva så bra heller eftersom jag bodde i en liten etta med jättetunna väggar. Men under den här perioden så

kan jag i alla fall lära mig intronas intro till Careless Whisper. Och jag fick ju kärleken till slut. Han frågade om jag ville följa med på ett jam och jag sa ja. Sen dess har jag inte spelat någon mer saxofon, men dagens fredagslåt får förstås bli Careless Whisper. Och lyssna noga nu på det här introt och tänk dig in i att det var det vi stod där och övade på tillsammans, han och jag, när kärleken spirade.

0: I dagens fredagslåt Careless Whisper med George Michael. Och Benjamin Ingrosso är på ingång här. Men först ska du få dina lokala nyheter här i P4. 13:30 är klockan.
1: Och här kommer de senaste nyheterna från Halland. Polisen utreder om det finns något samband mellan två stölder från uteplatser som inträffade i natt i Åsa, Kungsbacka. Detta eftersom de skett nära på varandra, rapporterar Kungsbacka-posten. Bland annat ska bord, plädar, en betongfigur och en matta ha stulits från uteplatserna. Citat, finns det fler som drabbats av något liknande? Hoppas vi att detta anmäls, säger Kungsbacka-polisen Gustav Arvidsson till tidningen. När GPS-signaler kan slås ut, ja då blir fyrarna runt om i landet allt viktigare.
2: Jag är liksom smed då, va? Och gör lite förbättringar med dräneringssystemet.
3: Jyrki Jäkare står nästan högst upp i Subbe 4 utanför Varberg, som är en av ett hundratal fyrar som Sjöfartsverket rustar upp detta året. Här ska bland annat fönstren och lyset bytas ut och så ska fyren målas om.
2: Utsikten är bra om man tar bort presenningarna. Man klär ju alltid in fyrarna och då ser man inte så mycket. Men blir det storm så är det, kan det vara lite läskigt att vara här. Man är högst upp och alla presenningarna blåser bort.
3: Det är de senaste åren som Sjöfartsverket börjat jobba mer med moderniseringar och renoveringar av fyrarna som finns runt om i landet. De gör enklare underhåll på ungefär 100 fyrar om året och större underhåll på ytterligare några stycken.
4: Många av fyrarna byggdes i början på 1900-talet. Den tekniska livslängden är uppnådd på många av de här objekten.
3: Kristoffer Skyberg är bygg- och projektledare på Sjöfartsverket.
4: Man har fått tillbaka och insett betydelsen av fyrarna.
3: De senaste åren har GPS-signaler över Östersjön slagits ut av Ryssland och därför blir fyrarna viktigare, menar han.
4: För de står där de står och kan inte slås ut på samma sätt som elektroniska navigationshjälpmedel.
1: Reporter Lina Abrahamsson. Onsala rymdobservatorium får 154 miljoner kronor från Vetenskapsrådet de kommande 4 åren. Det skriver SVT Nyheter Väst. Pengarna ska användas för att utveckla ny teknik för forskning om bland annat svarta hål, mörk materia och universums ursprung. Och från rymden till dagens väder. Idag mycket moln och regnskurar men även en del solglimtar. Temperatur 14-17 grader. Ikväll fortsatt molnigt och tidvis skurar. Det här var dina halländska nyheter klockan 13:30 och mer nyheter om en timme och dygnet runt i SR-appen.
0: Nu fortsätter P4 Extra denna fredags eftermiddag tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson. Han är en av våra allra största popartister och efter 2 års tystnad så är han nu tillbaka med ny musik. Benjamin Ingrosso, välkommen till P4 Extra.
5: Tack så mycket, tack snälla.
0: Du släpper 2 nya låtar idag. Hur känns det att de är ute nu?
5: Det känns jätteskönt. Det känns som en annan typ av release än vad jag har varit med om innan. Jag tror att jag känner mig väldigt sådär lugn och såklart nervös och pirrig. Men det känns bara som att det här är bara direkt ur min dagbok. Och jag hoppas bara att folk kan relatera kanske. Eller bara så här, det är det här och det känns bra typ.
0: Men direkt ur min dagbok, då tänker jag att man skulle vara mer nervös än vad man brukar vara.
5: Ja, nej för att jag tror innan jag släppte musik så har det varit liksom så mycket fokus på att så här, jag hoppas att det här tilltalar alla och hela den där grejen. Men när man väl skriver något så privat som möjligt, då blir det mer att säga då får det bära eller brista för att det här är jag bara typ. Jag tror det är nog det lugna i det, att så här, jag kan inte vara mer än mig själv typ.
0: För sist som du släppte musik så fick du ju jättemycket prisor, du låg på alla topplistorna, dina konserter sålde slut. Ja. Alltså vad var det som hände sen?
5: Sen tror jag bara livet kom i kappen och såklart att så här, det var ett jäkligt hektiskt år och det var nästan svårt att ta in allting, så jag tror jag behövde en paus bara för att landa i vad jag fick uppleva. Och i det så kom massa typer av saker som hände i mitt liv, destruktiva relationer och saker som bara behövde dealas med innan jag kunde sätta mig och börja liksom skapa musik igen och ens ha en tanke på vad man skulle göra för nästa grej i sitt kapitel liksom. Så jag tror att jag behövde en lång paus för att landa i vad jag ville göra typ.
0: Har det varit en bra eller dålig tid?
5: Det får man nog höra på musiken för att förstå. Men jag tror att nu när jag landat i saker och liksom kommit över en tröskel, så har jag ju, är jag ju på en bättre plats idag än vad jag var när jag släppte musik senast till exempel. Och det är ju en jävla stor vinst privat sett.
0: Har du hunnit liksom ta det lugnt och återhämta dig?
5: Ja, men det skulle jag nog säga ändå. Absolut. Jag var ute mycket utomlands förra året och turnerade. Men det var ju liksom 2 år sedan som jag stod på en svensk scen. Och det känns verkligen i kroppen, typ att säga, jag ser verkligen fram emot att få uppträda igen här hemma och få liksom visa folk vad jag har hållit på med nere i källaren i 1,5 år nu.
0: Liksom. Jag tänkte fråga dig om det. Alltså, du var ju verkligen på väg ut i världen, turnerade i USA, var på väg att slå internationellt. Alltså, har det funnits någon rädsla för att så här, ja, men hinna glömmas bort under tiden, om det inte hela tiden kommer nytt, så att säga?
5: Ja, alltså, vi lever ju i en värld där det kommer saker hela tiden. Man glömmer bort saker. Alltså, attention spanet på folk generellt idag är ju otroligt kort. Och därför tror jag det viktigaste är att man ska försöka göra saker som man är trygg med och som man är stolt över, oavsett vad liksom the outcome blir eller vad liksom resultatet blir. Och jag tror att där jag känner jag mig rätt trygg i att, så här, att jag älskar det jag släpper nu, och hur det tas emot. Ja, men det är såklart att jag hoppas att folk kommer tycka om det och sådär, men jag kan också tycka det själv är skönt när man har fått vänta på en artist och att man inte får saker konstant, utan att man får liksom längta lite. Och det känns i alla fall, vad jag har fått läsa från mina fans, så känns det som att, men, nu känns det som att de verkligen är taggade på att få höra ny musik, för att de har fått vänta längre. Och det är liksom, jag refererar oftast till när jag kollar på Marvel-filmer, superhjältefilmer, att så här, när, om jag får för mycket filmer och serier på en och samma gång, då tröttnar jag lite. Men nu när det har gått 8 år sedan jag såg en Avengers-film, alltså jag längtar efter att få se Doomsday. Och den kanske inte kommer vara likadan, och det är ju det som är nice, att det är någonting annat också. Det måste man vara kunna ta emot det också.
0: För sist du var med här i PFR Extra så berättade du ju också om din skrivkramp. Ja. Alltså, har det funnits en rädsla hos dig att den inte skulle släppa?
5: Det tror jag varenda låtskrivare och konstnär känner någon gång, och har den rädslan sitter nog djupt inne, att man tror att så här, fan, nej, det var det. Nu har jag inte skrivit, nu kan jag inte skriva något mer. Och där är väl så här, tragiskt nog, så här, som tur är, så gick man in i kanske en relation som gjorde att man tyvärr fick eller blev av med skrivkrampet på gott och ont. Och det är väl det som är liksom the curse att vara en artist, att man ibland behöver gå igenom saker för att kunna skriva om saker. Och det är väl det som också är någonstans nyckeln till det konstnärliga, att man ska behöva gå igenom saker för att faktiskt ha något att skriva om, för annars är det inte heller så kul att skriva musik om det inte finns saker som faktiskt går att ta på och kunna skriva om.
0: Ja. Jag tänkte vi skulle snacka mer om det där, vad låtarna handlar om egentligen. Men Benjamin Ingrosso, du släpper alltså ny musik idag, och vi ska lyssna på en av de här låtarna. Här kommer Funny Feeling.

0: Premiär i P4 Extra där för Benjamin Ingrossos nya låt Funny Feeling, som ju Benjamin handlar om att vara kär. Och jag har förstått lite mellan raderna här att det verkar som att du har varit kär på sistone, eller?
1: Ja, absolut. Ja, det har jag.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hur är du när du är kär?
1: Ja, men jag är väldigt filmisk. Det är så jävla emotional och det är liksom... Romeo och Julia och man gråter och det är musik och det är passion och det är liksom explosioner och fyrverkeri och det är väldigt, men det är också väldigt mycket så här sårbarhet. Alltså, tänk en så här klassisk 90s romcom typ. Det är jag i en relation, skulle jag
0: säga. Det låter som att det brinner starkt, men liksom går det över fort eller vad händer sen?
1: Nej, det gör ju inte. Nej. Det tar en jävla tid att komma över hjärtesorg för min del. Och jag tror att jag har väl hittat mycket nycklar i varför det gör det. Det handlar ju väldigt mycket om mig själv och varför jag inte kan släppa taget om saker. En del av mig älskar att älta. Och det har ju varit, alltså, att kunna då få ha ynnesten att skriva musik, det är liksom det epiphany av att kunna älta. Det är ju bara att kunna skriva om samma sak eller olika typer av känslor i det konstant. Och det var väl det som, nu med den nya musiken, var det som gjorde att det släppte. Det var att jag tyvärr fick verkligen någonting att kunna ta på liksom.
0: Ja.
1: Mm.
0: För den här låten vi hörde handlar ju om att vara olyckligt kär. Och vilja ha någon som är ihop med någon annan. Alltså jag tänker att om man är Benjamin Ingrosso så får man liksom den man vill ha.
1: Nej, så är det ju inte.
0: Så är det inte.
1: Nej, jag är väl lite trött på det där att aldrig bli vald. Jag känner väl att det är på tiden att jag träffar någon som faktiskt väljer mig.
0: Men blir du kär i fel personer eller hur kan detta komma sig?
1: Jo, men det kan väl absolut stämma. Och det har väl med att man så kan det också vara. Den perfekta personen är ju kanske antagligen då redan taken. För att den är en tia. Sen behöver inte det betyda att det alltid är så. Så jag har ju också haft en dålig vana av att träffa tjejer som råkar då ha en man. Alltså ibland vet jag inte ens om det förrän vi typ äter frukost och så bara, jaha, okej, du
0: oj!
1: Du hade en pojkvän du. Och nu har jag någon slags ny curse, det är att jag varje tjej jag träffar så träffar de mannen i sitt liv efter. Så nu är det någon så här annan curse jag har, att jag är någon slags sista ligg innan du blir riktigt, riktigt kär.
0: Nej!
1: Jo, så att det, jag vet inte vad det är med mig.
0: Så förvånande tycker jag. Men tror du att de är rädda för att du är liksom känd och stor popstjärna?
1: Alltså kanske. Jag är fel person att fråga. Men jag vet inte vad det är. Kanske. Det kanske är någon rädsla i det, såklart. Men jag hoppas att den kvinna jag väl träffar kommer ju bara tycka om det hos mig.
0: Men du, jag undrar, längtar du liksom efter att träffa någon eller vad är din känsla?
1: Ja, men det gör jag. Alltså jag längtar väl efter att få känna den där explosionskärleken, men att den är också besvarad och att det inte behöver vara ett spel eller någonting som sker under ytan, utan att det faktiskt får vara att känslorna är på riktigt, men också att de är ska man säga, att det inte behöver vara en hemlighet typ.
0: Ja. Och just nu så har du inte det alltså?
1: Nej. Nu är jag singel som fan.
0: Oj. Jag hejar på dig Benjamin, jag fattar inte hur du har hamnat i den här situationen. Men
1: du får fråga min terapeut.
0: Ja. Men du, avslutningsvis måste jag ju fråga om din turné också. Du ska ut på din allra första arena-turné.
1: Exakt.
0: Vilken grej, What Happens Next heter den.
1: Ja.
0: Och jag vet att du har sagt att man kommer få något som man inte förväntar sig.
1: Ja.
0: Kan du berätta vad det är?
1: Ja, men det kan jag ju inte tyvärr berätta, för då spoilar jag ju hela grejen. Men jag tror också att så här, man ska inte behöva ta det som ett så här, att man ska se någonting som är helt knäppt. Utan det är ju snarare nog bara att så här, det folk förväntar sig kommer de nog inte se. För att den artisten jag var för 2,5 år sedan är inte riktigt samma kille idag. Och jag säger inte att det kommer vara någon helt annan typ av show. Det är fortfarande jag som står på scen. Men att så här, ja, men Better Days-turnén jag gjorde för 2 år sedan var ju den turnén. Och nu vill jag göra någonting annat som också grundar sig i vad jag är idag i mitt state of mind och hur jag själv vill se en konsert idag. Ja. Jag hade nog gjort Better Days annorlunda om jag hade gjort den idag, och det är väl lite det som är what happens next, om man ska vara sån.
0: Spännande, du är ju en showare får man säga.
1: Ja, tackar, tackar. Mm.
0: Du Benjamin Ingrosso, väldigt kul att ha med dig. Tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack för att jag fick prata med dig.

0: Michael Bublé i P4 Extra, Hollywood heter låten. Och Eurovision blir nu en fråga för det brittiska parlamentet som ska granska varför det gått så dåligt för landet i tävlingen de senaste åren. Det är kulturutskottets ordförande som ska inleda en utredning om detta. Och Carolina Norén, programledare här på P4 och Eurovision-expert får vi väl kalla dig. Du, vad säger du om den här nyheten?
1: Nej, men jag skulle vilja säga som så här. Äntligen, det är på tiden att Storbritannien kommer in i matchen igen.
0: Ja, hur dåligt har det gått för dem egentligen?
1: Nej, men alltså förra århundradet gick det ju bra. Men det är mer i modern tid så att säga som det har gått dåligt. De har ju 5 vinster senast 1997 och så har de kommit 2 16 gånger. Det lustiga är dock att de alltid under åren har satsat väldigt stort på sina tv-kommentatorer, sina sändningar. Graham Norton är det nu, superkändisen. Dessförinnan var det legendaren Terry Wogan. Och jag minns Terry Wogan, han hade en teori om varför Storbritannien så ofta kom tvåa och inte vann. Och det var att Storbritannien hade varit inblandad i så många krig och konflikter i världen. Men jag tror inte att det riktigt är den stora anledningen idag.
0: Nej, alltså, men för jag tänker också att man skulle ju kunna tänka sig att de fostrar så många popstjärnor där, att de verkligen skulle äga i det här sammanhanget. Men det gör de alltså inte. Vad är din teori då kring varför det inte går så bra?
1: Nej, men alltså, här tror jag du är inne på grundproblemet. För Storbritannien har faktiskt inte under de senaste åren satsat så där jätteordentligt. Antingen har man bestämt en artist, eller som har haft en uttag med några få låtar, men då har inte det varit som våran melodifestival, utan det kanske har legat så här, i slutet av en annan fredagskvällsshow eller någonting. Och det fanns också en period när det kändes som att BBC nästan delade ut som en guldklocka, tack för goda insatser i karriären. Vi minns när 70-talsikonen Engelbert Humperdinck dök upp 2012. Bonnie Tyler tävlade ju faktiskt 2013. Så att man får helt enkelt börja ta, tror jag, tävlingen lite mer på allvar på hemmaplan.
0: Ja, jag har förstått det som att om man pratar med folk i Storbritannien så säger många liksom Eurovision, va? Nej, det är en B-tävling typ. Alltså, hur är inställningen till tävlingen i landet skulle du säga?
1: Ja, men det är ju lite så, för jag menar, det är lite som det här knasiga uttrycket som man ropar får man svar. Ska man vara diplomatisk så skulle man kunna säga att man har ju sett på den här tävlingen kanske med lite för mycket glimten i ögat.
0: Mm. Du var ju inne på det, de har ju ändå faktiskt vunnit 5 gånger. Lyssna på det här.

0: Ja, detta tycker jag ju är en superbra låt faktiskt, men det var ju ett tag sedan. Detta var alltså 1997 då, Katrina and the Waves med Love Shine a Light. Vi hörde också Brotherhood of Man med Save Your Kisses for Me från 76 och Bucks Fizz med Making Your Mind Up från 81. Alltså, Carolina, när var Storbritanniens storhetstid?
1: Ja, men alltså det här låter som vi pratar historia här när man säger, det var ju förra århundradet faktiskt. Mm. För om vi räknar bort succéchocken, det får vi verkligen kalla det, 2022 när Sam Ryder kom två med Spaceman, så har det ju faktiskt under senare år inte alls gått bra, eller under 2000-talet för Storbritannien. Och så att, alltså den storhetstiden var ju där, det var ju 60, 70, 80-tal, det var liksom 90-tal, jag menar det var andra artister som Gina G, Sonja som lyckades få en jättestor hit utanför tävling, hon kom tvåa med Better the Devil You Know 1993. Men jag tror att Storbritanniens nedförsbacke, eller uppförsbacke ska vi snarare säga här, det startade med delfinalerna under 2000-talet. När man klumpade ihop de här, först var de Big Four, så blev de Big Five, nu kanske de är Big Four igen, som var direkt kvalificerade till finalerna. Alltså, det fanns liksom inget riktigt motstånd eller liksom någonting att kämpa för. Det tror jag var och är en av orsakerna till att Storbritannien tappade greppet.
0: Mm. Och nu då så ska alltså parlamentet utreda detta. Alltså, vad är det man ska göra?
1: Jo, då har ju då kulturutskottets ordförande ska kalla till sig representanter från musikindustrin och brittiska BBC då, som utför bidraget. Och så ska man försöka ta reda på varför det går så dåligt. Och jag kan se någonting både humoristiskt och ganska politiskt där, för det låter ju nästan som någonting som skulle kunna skett under sovjettiden liksom i Sovjetunionen. Då tror jag inte att någon här kommer få ett straff i sammanhanget. Men jag tycker det finns en ganska intressant aspekt på det, nämligen det politiska. Och det är ju faktiskt det att det har blivit viktigt för länder, jag menar som det ser ut i världen, olika maktförhållanden och så vidare, att det är viktigt för länder att visa sig starka i Europa, oavsett faktiskt vilken scen det är på, så att säga. Och där tror jag att Eurovision-scenen har blivit ganska viktig, alltså en viktig bricka i det politiska spelet. Och då kanske inte riktigt gynnar Storbritannien att folk sitter hemma i tv-sofforna och skrattar åt deras bidrag. Nej.
0: Tror du det går då för dem att hämta upp sig?
1: Ja, nej men det tror jag. Jag skulle väl säga som så här, om någon från kulturutskottet i Storbritannien lyssnar nu, men kika lite på Italien. De har ju San Remo-festivalen, det största musikevenemanget i Italien under året, samlar liksom publik i alla åldersgrupper. Kika lite på Melodifestivalen. Jag menar, ta in lite inspiration. Ibland måste man liksom stiga ner från sina höga hästar när man har varit superduktig eller har liksom jättehits i övrigt i musikindustrin. Och så lite ödmjukhet, men tappa inte glimten i ögat.
0: Mycket bra. Bra tips där, direkt från Carolina Norén, alltså programledare för Svensktoppen och Sveriges Radios Eurovision-sändningar. Och jag tycker att vi kör den där vinnarlåten från 97, senast då som Storbritannien vann Eurovision, som en liten inspiration till britterna kanske. Här är Katrina and the Waves med Love Shine a Light.

Trafikmeddelande, det gäller riksväg 24 mellan Våxtorp och Örkelljunga, mellan Våxtorp och Nordanå, närmare bestämt. En traktor med släp har fått stora problem där och står illa till på vägen just nu. Riksväg 24, se upp där, trångt att passera mellan Våxtorp och Nordanå.

0: med Love Shine a Light här i P4 Extra. Fredag, nu är klockan 2, dags för Ekot tillsammans med Christian Lönner.
1: Först Ekot om att det kommer nya uppgifter om de två svenska män som sitter häktade i Finland misstänkta för spioneri. Det framkommer nu att männen ska ha fotograferat objekt i norra Finland och samlat in uppgifter som bedöms kunna skada landets säkerhet.
2: Det rör sig om två män i 40-årsåldern från Härnösand som har häktats i Helsingfors tingsrätt. De misstänks för spioneri enligt den lägre misstankegraden. Enligt finska medier så greps männen i finska Lappland och misstänks för att ha fotograferat skyddsobjekt mellan den 30 augusti och 12 september. Själva har de uppgett att de är turister. Spionmisstankarna handlar om att de kan ha skaffat uppgifter som påverkar landets säkerhet om den kommer till främmande makts kännedom. Den finska centralkriminalpolisen måste nu presentera mer bevis inom en vecka för att de båda misstänkta fortsatt ska hållas häktade.
1: Rapporterade Margareta Svensson. Integritetsskyddsmyndigheten inleder en granskning av Sverigedemokraternas massutskick av sms inför valet. Myndigheten ska granska hur urvalet av mottagare har skett och vilken rättslig grund man har haft för behandlingen av personuppgifter. Omkring 1500 klagomål och tips har kommit in till myndigheten om partiets sms-utskick. Också Örebropartiets utskick kommer att granskas. En person har nu begärts häktad misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla, skriver åklagarmyndigheten. Personen är misstänkt på sannolika skäl, den högre misstankegraden. Det var i torsdags morse förra veckan som ett barn ska ha blivit utsatt för en grov våldtäkt. I söndags greps och anhölls en person skäligen misstänkt för grov våldtäkt mot barn, men släpptes på fri fot igår och är inte längre misstänkt. Två chefer i den bidragsfinansierade och brottsförebyggande föreningen Flamman har gripits misstänkta för grov ekonomisk brottslighet, rapporterar Sydsvenskan. Enligt tidningen som granskat föreningen i många år misstänks de för bland annat 193 fall av grov förskingring. Båda nekar till brott. Föreningen har tidigare försatts i konkurs och polisanmälts och krävts på pengar av Malmö stad. Minst två tankfartyg med flytande naturgas har passerat Hormuzsundet i veckan, det rapporterar Bloomberg. Det är en ökning, men fortfarande långt under nivåerna före Irankriget, då tre fartyg om dagen passerade. Gaspriset på råvarubörsen i Amsterdam har i år stigit med 175%, vilket även kan påverka elpriser i södra Sverige. Ekot, Christian Lönner.
0: Nu fortsätter P4 Extra från Malmö denna fredag med mig. Jag heter Karin Bengtsson. Det har kallats för en valshow när ryssarna nu får rösta. Inga partier som är mot Ukraina-kriget är med som alternativ. Och du kanske tror att du valt din egen partner, men nej, lika söker lika som man säger. De flesta förälskar sig i en kopia av sig själva. Och har vi redan blivit dummare av AI? Ja, nu börjar företag i USA införa bonusprogram för de som tänker själva. Vi ska snacka På spåret också, som har premiär på SVT ikväll. Alltid otroligt svåra frågor ju. Men en som har varit med och hittat på dem är P3s Anton Jordås, och han kommer hit. P4 Extra fredag är detta, och här kommer Sara Larsson.

0: Midnight Sun i P4 Extra. Idag är den första dagen för det första parlamentsvalet i Ryssland sedan landet inledde det fullskaliga invasionskriget mot Ukraina. Men frågan är hur mycket val det egentligen är för ryssarna. Fredrik Wadström, Sveriges Radios Rysslands korrespondent, och många utifrån kallar detta för ett iscensatt val. På vilket sätt är det det?
1: Alltså det har ju länge varit iscensatta val i Ryssland, minst 20 år kan vi ju prata om, väldigt kontrollerade val där allting från hur medborgarna får information genom medierna till hur det går till i vallokalerna och med rösträkning och allting sånt, så är det ju iscensatt. Det som är speciellt i år är att man har ju gått ännu längre än tidigare. Tidigare har det ändå varit så att man har låtit små partier och marginella partier och till och med oppositionella partier, i alla fall vissa, kunna ställa upp. Men nu har man liksom rensat hela fältet och sett till att det inte ens kan förekomma någon debatt.
0: Mm. Så ingen konkurrens för Putin då, han kan sitta tryggt. Och det låter som att det är inget synligt politiskt motstånd överhuvudtaget då alltså?
1: Alltså det stora problemet för makthavarna som ju inte vill ha debatter och inte vill ha någon diskussion kring olika politiska alternativ, det var ju i somras när det här lilla oppositionspartiet Jabloka, en liberalt parti som har för länge sedan suttit i duman, alltså parlamentet, men som ju nu plötsligt seglade upp för att de helt enkelt gjorde kriget i Ukraina, alltså Rysslands krig i Ukraina, till den stora valfrågan. Alltså, och de sa att vi är emot det här, vi vill ha stopp på det här. Och det blev plötsligt vind i seglen för det partiet på ett sätt som ingen hade räknat med. Men de har ju stoppats och helt enkelt genom ett domstolsbeslut strukits från alla listor. De kan inte delta.
0: Mm. Men folk förväntas ändå gå och rösta trots att resultatet redan är förutbestämt.
1: Det här är ju alltid en utmaning i Ryssland i och med att man har de här väldigt kontrollerade valen där även de så att säga som är för Putin-systemet, som säger Putin är underbar och han är bäst i världen, för dem blir det ju också svårt att motivera sig, varför ska jag gå och rösta? Allting är ju redan bestämt och allting är ju redan bra. Eller de som tycker att det är dåligt, så här, det spelar ingen roll vad jag gör. Men för makten är det ju viktigt att det ska bli ett högt valdeltagande för att det ska bli legitimitet, och inte minst nu när det handlar så mycket om Rysslands krig. Alltså man vill också ha ett tydligt tecken från folket att man stödjer det här kriget. Så det gäller att försöka få ut folk.
0: Mm. Och det talas ju också om att de som faktiskt går och röstar ska få någon slags belöning.
1: Ja, man försöker ju allt. Vi har en historia här som på ett material som Sveriges Radio fick till sig från Moskva om en kvinna som sa att det fanns något poängsystem. Så om du går och röstar så samlar du upp poäng som du sen kan lösa in som värdecheckar i affärer. Men vi vet också att sedan länge att det finns ju extrema påtryckningar. Många i Ryssland är statligt eller offentligt anställda och där är det tydliga påtryckningar där man säger du måste gå och rösta och du måste gå och rösta på rätt parti. Du måste skicka in foto på valsedeln till din arbetsgivare som visar att du har gjort rätt. Annars kan du bli av med jobbet.
0: Mm. Samtidigt nu då som vallokalerna öppnade så kom det också rapporter om att ukrainska drönare skjutits ner på vägen mot Moskva. Hur stort är hotet skulle du säga under de här dagarna?
1: Jag tror inte att hotet är större just de här dagarna. Ukraina riktar in sig väldigt mycket på ryska logistikkedjor, stora lagerlokaler och på bränsleförsörjningen, bensin, diesel, olja, och försöker få de ställena att helt enkelt brinna och skapa problem i ryska samhället. Det skulle vara en väldigt stor omsvängning i ukrainsk taktik att börja bomba till exempel vallokaler och göra valen osäker så att det är osannolikt.
0: Mm. Hur uppmärksammas annars det här valet i Ryssland av andra länder?
1: Ja, det är ju intressant att se att ett val som alla sedan många val tillbaka betraktar som helt ointressant har blivit intressant på grund av att Rysslands krig i Ukraina gör ju att allting som händer inne i landet, även om det är små krusningar på ytan, följs ju med intresse. Och inte minst efter det som hände då i somras med det här liberala lilla oppositionspartiet där myndigheterna gick så hårt fram. Och det har ju också dykt upp en ny ung generation som protesterat mot att Jabloka blev struket från listorna. Så att intresset har varit oväntat stort från omvärlden kan man väl säga, med tanke på hur lite som på ett sätt står på spel.
0: Mm. Och i många andra val så brukar det ju finnas utländska valobservatörer på plats som bevakar att det går rätt till och så, men det är väl otänkbart i Ryssland, eller?
1: Ja, man har ju sedan ganska många år tillbaka sagt nej till den där typen av internationella valobservationsdelegationer. Däremot så bjuder man gärna in proryska delegationer från, ja men det finns ju politiker i Europaparlamentet eller i andra länder runt om i Europa eller på andra ställen som är för Kreml och tycker att Ryssland är bra, och en del har visat sig kanske stå på avlöningslistor ibland, och de får gärna komma och säga att allt är toppen och allt gick perfekt till. Men det stora problemet är ju också att de ryska valobservatörsgrupperna är förbjudna, så att det är ju väldigt svårt att få ut information om vad som faktiskt har hänt under valet.
0: Mm. Det säger alltså Fredrik Wadström som är Sveriges Radios Rysslands korrespondent.

0: Veronica Maggio med tillfälligheter här i P4 Extra.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Friksan kommer fort in under sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

0: The Killers med Human. Du väljer inte din egen partner. Nej, läkare blir ihop med läkare, fattiga med fattiga. Och långa personer träffar andra långa personer. Om detta handlar din nya bok, det är det här som kallas Kärlek. Författaren och kulturjournalisten Petter Larsson, välkommen hit.
1: Ja, tack så mycket.
0: Du, är vi så förutsägbara?
1: Ja och nej, alltså världen är ju full av underbara undantag och slumpmässigheter och kaos naturligtvis. Mm. Men det finns starka mönster i hur vi väljer våra partners, våra kärlekspartners.
0: Ja. Och då tenderar vi alltså att välja en partner som liknar oss. Alltså på vilka sätt då?
1: Ja, det är ju det genomgående mönstret som man kan se.

0: exempel.
1: Ja.
0: Det här är hämtat från en enda pytteliten studie någon gång på 30-talet. Ni får ta det med en hel paket salt naturligtvis. Men man åkte ut och mätte par på 20-30-talet. Det här var ju liksom rasbiologins heydays. Va? Och då ville man titta, liknar par varandra? Har evolutionen tagit fram någon slags supermänniska, undermänniskor och så här? Va? Det verkar inte. Och då tittade man på örsnibbar. Och då finns det ett litet svagt samband. Då, va? Jag tror att man kan strunta i det, som jag sa. Utan vad gäller kroppsmått så är det nog framförallt längd. Och det har man, något man har mätt ända in i vår tid. Ja. Det är liksom belagt.
1: Ja. Jag tänkte just fråga dig, vad finns det för bevis för det här egentligen?
0: Ja, alltså kärnan i den här boken är ju forskningsartiklar och framförallt svensk forskning. Och då mäter ju forskarna likheter mellan paren på det som går att se, som finns i offentliga register ofta. Och det är ju egenskaper då som utbildning. Utbildning har ju den fördelen att det inte ändras med åldern till exempel. Vi utbildar oss och sen är det klart. Ålder är en annan sån där, inkomst, förmögenhet. Och då har man kunnat se mönster. Dels att lika söker lika, men också naturligtvis att alltså de som har, låt oss säga, en väldigt stor förmögenhet, de gifter sig eller bildar par nästan aldrig med de som inte har någon förmögenhet alls, va? Så att båda ändarna av spektrat, de möts väldigt sällan. Prinsessan och grodan, höll jag på att säga, men bondpojken och prinsessan, det händer inte.
1: Nej. Så oromantiskt ju.
0: Ja, men det är det. Men så är det att leva i ett strukturerat hierarkiskt samhälle.
1: Och jag tänkte på politik. Det var ju val nyligen. Hur mycket styr liksom de politiska åsikterna, skulle du säga?
0: Alltså det är ju ganska viktigt för oss. Det är ju en typ av inre egenskap som kan vara lite svår att mäta. Men man har försökt göra det. Politik betyder mycket. Alltså par liknar varandra i politiska uppfattningar. Inte vad man tycker i enskilda sakfrågor. Man kan tycka vad som helst om kärnkraften eller skattenivån. Men det är mer grundläggande värderingar. Hur man ser på samhället, hur man ser på människan. Tror man att vi ska ha ett samhälle? Tycker man det, att man, med de starka individer som konkurrerar med varandra? Eller vill man ha liksom ett samarbetssamhälle? Och så här. Sånt spelar stor roll. Hur ser man på jämställdhet? Tror jag är jätteviktigt när man ska bilda par. Där måste man vara någorlunda överens, tror jag. Särskilt om man får barn, för det är då det ställs på sin spets. Hur ska vi uppfostra barnen? Vem ska gå ner i arbetstid? Vem ska ta hand om hushållssysslorna? Och sånt. Va?
1: Mm.
0: Så att dessa mer grundläggande värderingar är viktiga för oss. Och det visar sig att det förekommer nästan aldrig att par med väldigt olika politiska värderingar. Det finns nästan inga sådana. Så fort det dyker upp något sånt, man kan läsa om det i tidningarna, en vänsterpartist och en sverigedemokrat i någon kommun någonstans, då blir det ju också nyheter av det.
1: Ja.
0: Därför att det är så ovanligt.
1: Ja. Men du, jag tänker på, jag hade Benjamin Ingrosso här som gäst för en liten stund sedan, och han sa att han tycker det är så svårt att hitta någon bra person. Han längtar efter kärlek. Alltså, skulle ditt råd vara till honom då att han får bli ihop med en annan popartist med brunt hår? Är det receptet liksom på en lycklig relation?
0: Jag ger inte recept direkt. Jag säger snarare vad folk gör.
1: Ja.
0: Det man kan säga är att om man hittar tillräckligt mycket likheter i ålder till exempel, så kan man se att de förhållandena varar längre. Om de är lyckligare, det är väldigt svårt att säga om någon annans lycka. Alltså.
1: Mm.
0: Men likhet borgar för längre förhållanden i regel.
1: Ja. Vi är ju så många som skiljer oss ändå. Men, ja.
0: Ja. Och anledningen till detta tror jag är att likhet skapar en slags statusbalans inom paret, där man betraktar varandra som jämlikar, va? Och med någon slags respekt. Och det tror jag är väldigt bra för ett förhållande.
1: Ja. Jag tänker, du skriver ju också om nätdating. Det skulle ju kunna vara ett sätt, nu när det har kommit i modern tid, att liksom vidga sina vyer lite kanske och komma utanför de vanliga sammanhangen. Jag vet att du har testat det själv. Vad hände då?
0: Ja, jag gjorde ett så kallat papphammarexperiment. Och kastade mig ut. Jag skapade en fake-profil. Jag har aldrig nätdejtat tidigare. Men fick en ny peruk, ett nytt namn och så här. Så skulle jag se vilka kontaktar mig och har de någonting gemensamt med varann och med mig och så. Och från början var det värsta fiaskot. Jag fick inga kontakter alls. Ingen hörde av sig. Jag var helt misslyckad. Men så bytte jag frisyr och bytte namn på den här figuren. Då gick det lite bättre.

0: Och de kvinnor som då kontaktade min fake-profil, de liknade ju varandra i det man kunde se, nämligen de var högutbildade, de hade inga konstiga utländska namn av allt att döma, utan ganska svenska namn, och de var i samma ålder. Så på så vis, och detta bekräftar bara egentligen vad forskningen säger, vi väljer på samma sätt, på samma kriterier på nätet som vi gör utanför nätet. Ja. Vi sorterar oss själva.
1: Det låter som att slutsatsen blir här att vi får helt enkelt bara hacka i oss att kärleken är ganska oromantisk.
0: Det är den, men den är inte oföränderlig. Dessa sociala strukturer som jag pratar om, de går naturligtvis förändra och de förändras.
1: Ja, ständigt hela tiden.
0: Ja.
1: Ja. Spännande, författaren och kulturjournalisten Petter Larsson som alltså är aktuell med den här boken. Det är det här som kallas kärlek. Tusen tack för att du kom hit till P4 Extra.
0: Ja, tack så mycket.

0: Hälsningar med Lars Winnerbäck. Har vi redan blivit dummare av AI? Ja, nu finns det faktiskt företag i USA som har bonusprogram för dem som tänker själva. Mer om det strax. Men här och nu ska du få dina lokala nyheter.
1: Så kommer från P4 Halland. När GPS-signaler kan slås ut, då blir fyrarna runt om i landet allt viktigare.
2: Jag är liksom smed då, va? Och gör lite förbättringar med dräneringssystemet.
3: Jyrki Jäkare står nästan högst upp i Subbe 4 utanför Varberg, som är en av ett hundratal fyrar som Sjöfartsverket rustar upp detta året. Här ska bland annat fönstren och lyset bytas ut, och så ska fyren målas om.
2: Utsikten är bra om man tar bort presenningarna. Man klär ju alltid in fyrarna och då ser man inte så mycket. Men blir det storm så är det, kan det vara lite läskigt att vara här. Man är högst upp och alla presenningarna blåser bort.
3: Det är de senaste åren som Sjöfartsverket börjat jobba mer med moderniseringar och renoveringar av fyrarna som finns runt om i landet. De gör enklare underhåll på ungefär 100 fyrar om året och större underhåll på ytterligare några stycken.
4: Många av fyrarna byggdes i början på 1900-talet. Den tekniska livslängden är uppnådd på många av de här objekten.
3: Kristoffer Skyberg är bygg- och projektledare på Sjöfartsverket.
4: Man har fått tillbaka och insett betydelsen av fyrarna.
3: De senaste åren har GPS-signaler över Östersjön slagits ut av Ryssland, och därför blir fyrarna viktigare, menar han.
4: För de står där de står och kan inte slås ut på samma sätt som elektroniska navigationshjälpmedel.
1: Reporter Lina Abrahamsson. Emilia Barkström och Evelina Gorare från Sture gymnasiet i Halmstad har vunnit årets kockelever, en nationell matlagningstävling för gymnasieelever.
5: Det var verkligen en upplevelse. Lite overkligt. Direkt efter var det väldigt overkligt. Nu har man hunnit hem och landa lite. Men det var tufft, kul, härligt att träffa nya människor. Och ett minne för livet helt enkelt.
6: Mm. Hur kände du?
7: Men väldigt overkligt när man väl stod där uppe. Och sen så, nu har man hunnit landa lite mer i det. Men väldigt, väldigt kul att det blev så bra.
1: Reporter Molly Hennix. Vädret, mycket moln idag och tidvis regnskurar, men även en del solglimtar. Temperatur 14-17 grader och en sydvästlig vind med friska eller utmed kusten upp mot hårda vindbyar. Ikväll fortsatt molnigt och tidvis regnskurar, och imorgon mulet väder och tidvis regn.
0: Det är fredag, det är P4 Extra från Malmö. Karin Bengtsson heter jag, som gärna vill hänga med dig en stund till här.

0: är aldrig ensam igen. Förut ville företag uppmuntra sina anställda till att använda sig av AI på jobbet, men nu börjar många tänka tvärtom och istället då premiera de som faktiskt tänker själva utan att ta någon hjälp av AI. Nina Jansdotter, du är karriärcoach. Välkommen hit.
1: Ja, tackar.
0: Det är då bland annat den amerikanska grenen av revisions- och konsultföretaget Ernst & Young som nu då ska investera 100 miljoner dollar i ett bonusprogram där anställda kan få hundratals dollar för färdigheter som kompletterar AI. Alltså, vad tänker du om detta?
1: Jag tänker att det är härligt att det mänskliga premieras. Många är ju rädda för att bli ersatta av AI och tänker att det kanske inte finns någon plats för mig längre. Och då blir ju detta ett viktigt signalvärde att det finns plats för människan fortfarande.
0: Men är inte AI snabbare och bättre på att tänka ut komplexa saker och sådär?
1: Inte helt, därför att det finns AI kan hallucinera. Det handlar också om hur man använder AI på bästa vis. Och att man ska kunna vara källkritisk och komplettera, samspela med AI på ett bra vis. Och då tror jag det blir bäst.
0: Ja, för egenskaperna då som företaget belönar är bland annat anpassningsförmåga, innovationsförmåga och omdöme. Alltså, varför tror du att man vill ge bonusar just för de egenskaperna? Vad säger det?
1: Men det är sådant som man kan kalla mjuka färdigheter, men det ser man ju nu då i det här fallet att det kan vara affärskritiskt att man faktiskt använder sitt eget omdöme så att man inte bara slumpar fram en massa olika AI-förslag utan att människan måste fortfarande välja och värdera.
0: Mm. De ska ju då ge pengar, belöna sin anställda med pengar. Jag tycker det låter väldigt svårt att mäta de här egenskaperna. Eller vad säger
1: ja,
0: du?
1: Mätningen här kan ju bli en utmaning och där blev jag ju som beteendevetare nyfiken på hur man då ska mäta de här färdigheterna. Så jag vet inte hur man tänker om det ska finnas tester eller vem som ska då bestämma vem som har gjort ett bra jobb med AI eller inte.
0: Nej, för målet är ju som du säger att belöna liksom färdigheter och beteenden som faktiskt är viktigt för företaget och kundernas framtid. Alltså, är detta framtiden, tror du, kommer svenska företag ta efter?
1: Alltså, ett svenska företag, vi har ju en annan typ av lönestruktur. Inte så ofta är det prestationsbaserad lön på det viset, utan vi har kollektivavtal, vi har andra sätt att lönesätta. Men det kommer säkert vara sådant som vi kommer att läsa om i jobbannonser och sådant och i medarbetarsamtal, att man uppmuntrar då till att man är en människa som kan använda AI-verktyg klokt. Och med sin egen kunskap och erfarenhet och personlighet och allt annat som gör oss till människor.
0: För du som jobbar som karriärcoach i Sverige, upplever du att vi redan har liksom blivit dummare av AI?
1: AI kan inte göra liksom någonting. Det är ju hur vi använder AI. Så att om vi liksom delegerar hela våra tänkande till AI och så bara tar allting som kommer ur utan att tänka, utan att vi anpassar efter oss själva och den situationen som vi vill ha löst, då blir vi ju ganska dumma. För det liksom blir trubbigt. Men om vi använder AI som en form av sparringpartner där vi kan och fortfarande tränar liksom vår egen hjärna som en muskel, så att om vi, samma sak som när vi tränar på gymmet, om vi, alltså vi kan inte bara bli starka utan att vi tränar, så hjärnan måste också träna och bli utmanad. Och det kan ju vara så att du kan lägga in en text i AI och så kan du be AI så här, kritisera texten. Hur kan jag bli bättre? Hur kan jag hålla mina argument? Eller hur är min stavning eller grammatik? Alltså, du kan använda, ställa frågor och ändå värdera. Vill jag lyssna på detta eller är jag nöjd så som det var?
0: Mm. Men inte be AI skriva hela texten, om andra ord.
1: Jo, det kan du göra, men då måste du ändå läsa och se, är detta jag? Stämmer detta överens med min erfarenhet?
0: Mm.
1: Och Ja, så att det inte bara blir liksom maskinellt allting. Mm. Men använda som bollplank. Se till att du får ut det bästa av tekniken. Mm. Men du är ju bra också.
0: Vi får se hur detta utvecklar sig, ja, här i Sverige, om vi blir dummare eller
1: bättre. Spännande tider.
0: Verkligen. Nina Jansdotter här, som alltså är karriärcoach. Tusen tack.
1: Tackar.

0: mig själv med Lale som faktiskt är vår gäst imorgon här i P4 Extra.
1: Det pratas ju om en WhatsApp-grupp.
2: Ja, men den bekräftades ju här om veckan.
3: Den har ju kallats för världens mest hemliga WhatsApp-grupp.
2: De kan prata om att oj, den där tiaran är så fruktansvärt obekväm att bära.
3: Ja.
2: Och det är säkert sånt de sitter och pratar om också.
4: Det är bara kronor, emojis, ja, och så ett V-tecken i slutet. Ja.
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Wyclef Jean och Shakira med Hips Don't Lie. Och ikväll så drar det igång.
1: Ändå sjuk låt.
0: Vadå då?
1: Nej, men den är underbar.
0: Ja, det är den verkligen.
1: Nej, men så Karin, jag förstår att du inte liksom spritter av liv och glädje när du hör den. Det måste du väl ändå göra.
0: Ja, det spritter ganska mycket, det måste jag säga.
1: Ja, men, ja, bra.
0: Men jag skulle ju presentera dig.
1: Förlåt.
0: Det var därför jag inte sa något om sprittet. Vi ska snacka om På spåret som drar igång ikväll. Det är ju flera nya tävlande, bland annat SVTs meteorolog Nils Holmqvist och tidigare programledaren Carl Magnusson och mellofavoriterna Kajs Axel Åman och Jakob Norrgård. Men vem är då den här mannen i studion bredvid mig?
1: Som avbryter programledaren på ett vidrigt sätt.
0: Exakt. Anton Jordås.
1: Hej.
0: Det handlar om de kluriga frågorna.
1: Ja.
0: Och hur de snickras ihop egentligen. Du är ju egentligen då programledare för Fredag i P3 och magasinet i P3, men har också varit frågeskrivare för På spåret.
1: Ja, jag är ett mörkt förflutet då som frågeskrivare på spåret.
0: Jag undrar, vilken är den bästa frågan du någonsin konstruerat?
1: Alltså, jag la jättemycket arbetstid på en sak som jag själv tyckte var väldigt kul.
0: Mm-hmm.
1: Och det var att vi hade lyckats liksom få, när vi jobbar på redaktionen så jobbar vi liksom med de här frågorna, så att när vi väl är framme i en stad, säg Paris eller Malmö, då tar liksom vi på redaktionen över och gör de här inslagsfilmerna som vi kallar dem, som är de här frågefilmerna som sen landar i en fråga. Och då hade vi lyckats nosa fram att de hade någon slags här tävling för servitörer i Paris.
0: Aha.
1: Där de skulle så balansera en kopp kaffe, en croissant och ett glas vatten och så vet, gå jättesnabbt så på de kullerstenarna i Paris. Och då så spelade vi upp lite klipp från det och sen så tog vi in så riktiga servitörer in i studion och så skulle de så kubba fram med tre stycken så ingredienser till burarna. Och det här la jag liksom jättemycket arbetstid på. Och sen syntes det bara några sekunder i tv. Så det var ju en besvikelse för mig. Men då hade de då liksom en hel sån fransk efterrättsbricka på de här brickorna, de här tre servitörerna vi hade fixat. Så det var så ett glas calvados, en brillat savarin och en eclair. Och då skulle man då kunna vad de tre sakerna hette. Det var jag väldigt nöjd med.
0: Oj, men det förstår jag. Det är ju liksom mycket mer än en fråga då du konstruerar. Det är ju liksom en hel liten pjäs nästan.
1: Ja, precis. Och då, och det, så vill vi liksom göra mycket på redaktionen, att så här, när vi kunde liksom gå det här lilla extra tv-steget eller vad man ska säga, så att det också blir någonting lite liksom bullshit att kolla på i tv. Det kändes väldigt roligt att kunna höra det.
0: Ja, det förstår jag.
1: Mm.
0: För hur ser liksom hantverket ut annars? Hur kommer man på frågorna?
1: Nej, men så Karin, det är en mardröm. Alltså det är så svårt. Det är så svårt. Därför att så här, man får liksom en stad till sig då som frågeskrivare, i mitt fall då Paris. Och gissa hur många gånger På spåret har varit Paris sen de drog igång, 87?
0: Ja, typ 30. Ja,
1: typ.
0: Ja.
1: Så det var liksom, och då vill man liksom inte göra, du vet så här, vi kan inte visa en bild på Eiffeltornet och bara, vad heter den här byggnaden? Utan det måste ju vara lite mer initierat än så.
0: Ja.
1: Och så vill man ju inte besöka de klassiska temana som man alltid besöker i Paris, kanske så. Är det romantik, kanske överstad? Alltså det har vi ju gjort också. Så liksom det här svåra är att liksom, det måste vara lite nyskapande. Samtidigt så måste ju liksom de som får frågorna känna att det verkligen handlar om Paris, så att man inte går liksom för långt bort. Så det är faktiskt extremt utmanande, men väldigt, väldigt kul.
0: Ja, det låter jättesvårt.
1: Ja.
0: Är det därför du har slutat?
1: Ja, typ. Det är inte bara därför. Jag tror liksom att man, när man har gjort några säsonger så blir man liksom också lite trött på sina egna idéer. Så jag tror att de också vill byta ut oss frågeskrivare ibland så att det kommer lite nytt, fräscht blod så att säga.
0: Ja. Fattar. Mm. Men det måste vara väldigt kul sen att se i tv-rutan hur bra de lyckas med just dina frågor.
1: Ja, men precis. Men man sitter alltid lite med magont, för att så här, vi brukar alltid säga på när jag jobbade med programmet att liksom, att göra Sveriges lättaste frågesport, det är ingen konst. Och att göra Sveriges svåraste frågesport, det är ingen konst. Men det är liksom att det ska vara precis lagom svårt. Och så att jag brukar ofta sitta med magont så här, men tänk om det är ingen som missar rätt.
0: Nej.
1: Eller om alla gissar rätt. Utan man vill liksom att de ska sitta och våndas lite men sen ändå landa i rätt svar. Det är de bästa.
0: Har du något här tips om man vill bli lite bättre på spåret-frågorna?
1: Alltså jag tycker att man kan göra de här det finns en sån här lekar på internet där man kan så gissa platsen och sånt. Där man får handla i, man hamnar så i ett kartläge och så ska man försöka klura ut var man är. För då lär man ju känna vad ska man säga, stadsbilder runt över hela världen. Så, vad har de för lyktstolpar i Amsterdam? hur ser egentligen vägarna ut i Bogotá? Och det är ett ganska bra sätt, för då kan man också se det på de här liksom tågfilmerna. Då kan man liksom börja känna igen sig redan där.
0: Mm, mycket bra, väldigt konkret tips får man säga.
1: Extremt nördigt kanske.
0: Gör du själv detta?
1: Ja, faktiskt.
0: Men du är alldeles på spåret nörd, gissar
1: jag. Jag var tvungen att ta en säsongs paus när jag slutade. Men nu är jag tillbaka igen. Jag brukar ha det som söndagsfrukosttradition. Det tycker jag är mysigt.
0: Gud, låter jättehärligt. Anton Jordås, som alltså är programledare i P3 och tidigare frågeskrivare på Spåret, som har säsongspremiär ikväll. Du, tusen tack för att du kom hit.
1: Ja, men tack för att jag fick komma. Puss på dig!

0: Victor Lexell med Lys på mig. Strax Kulturnytt med Camilla Valdan. Då handlade om en uppskjuten svensk biopremiär för en omtalad dokumentärfilm.
1: Ja, så berättar vi om en violinist i Bulgarien som hotar hungerstrejka i protest mot låga löner.
0: I P4 Extra idag så hade jag Benjamin Ingrosso som gäst. Han har ju släppt 2 nya singellåtar idag. De handlar mycket om kärlek, olycklig kärlek. Något som vi också pratade om. Den intervjun kan du lyssna på i appen Sveriges Radio om du söker på P4 Extra. Gästen där dyker upp om en liten stund. Tekniker idag var Victor Chanel och producent Tor Danielsson. Karin Bengtsson heter jag själv. Och P4 Extra är tillbaka imorgon igen. Då med Titti Schultz som har artisten Lale som gäst. Hon har skrivit en självbiografisk bok som kommer ut nu 13.03. P4 Extra lördag drar igång då. Och jag säger tack för mig och önskar dig en riktigt fin fredag. Här kommer Kulturnytt i P4.
1: Ja, vi börjar med att den svenska biopremiären av Venedigprisade israeliska dokumentärfilmen NASA skjuts nu upp efter den hårda debatt som uppstått i Israel där regeringen hotat med att dra tillbaka filmskaparnas medborgarskap. Oskar Eriksson är ansvarig utgivare och inköpschef på Folkets Bio.
2: Regissörerna möts av allt mer och mer hot både från politiker men även från en israelisk allmänhet. Av den anledningen så har säljbolaget och varit tvungna att hantera mer på krishantering kring filmen än att få ut den till biograferna. Av den anledningen så kände vi att vi behövde helt enkelt skjuta upp den för att ge filmen den tiden den behöver för att kunna nå sin publik på det bästa sättet.
3: Filmen bygger på anonyma vittnesmål från 24 israeliska soldater om dödandet av civila palestinier i Gaza. Dokumentären vann juryns specialpris vid Venedigs filmfestival där juryn lyfte filmens mod och starka filmiska uttryck. NASA skulle haft svensk biopremiär den 25 september.
2: Vi kommer att ha en förhandsvisning på Maria Magdalenas kyrka i Stockholm den 24. Den här visningen blir fortfarande av. Vi kommer få en specialkopia av filmen som går att visa då. Men sen kommer man inte kunna se den förrän den 1 oktober på biografer runt om i landet.
1: Reporter Nora Makander. Nobelpristagarna Olga Tokarczuk och J.M. Coetzee har tillsammans med fler än 100 andra författare skrivit ett brev till Eritreas president. I brevet kräver de att presidenten ska redogöra för att 12 fängslade författare, däribland journalisten Dawit Isaak, är vid liv. Det är då 25 år sedan den eritreanska regimen slog till mot alla oberoende medier i landet. Och en av de 12 som greps var den svensk-eritreanske journalisten Dawit Isaak. En violinist i Bulgarien hotar att hungerstrejka på grund av missnöje med låga löner. Iva Djadjeva arbetar i bulgariska radions symfoniorkester och redan i våras strejkade musiker vid radions ensembler i protest mot lönenivåerna. Enligt uppgift får de i genomsnitt mindre än 7000 kronor i månaden.
4: Trevlig fredag på er allihopa. Nu kör vi igång eftermiddagen här i P4 Halland. Det är jag, Gustav Stjernqvist, min kära sidekick Mohamed Fratovic och vår reporter ute på fältet Sofia Westerin som kommer hålla dig i sällskap denna härliga eftermiddag. Solen skiner lite grann mellan molnen här i Halmstad. Det gillar vi. Innan vi kör igång, dags för Ekot. Christian Lönner bakom mikrofonen.
5: Under hela dagen har talmannen Andreas Norlén träffat partiledarna för att komma framåt i regeringsfrågan. Nu på eftermiddagen kom turen till Kristdemokraternas Ebba Busch som sa så här efteråt.
6: Olika partiers röda linjer mot varandra gör ju att allt tyder på att vi kommer att ha en mycket komplicerad väg till en ny regering i Sverige. Noterar också att det finns en bred majoritet för en mitten-höger-orienterad ekonomisk politik, en borgerlig ekonomisk politik. Och precis som vi har sagt tidigare så står vi redo från Kristdemokraternas sida att söka möjligheter framåt för en sån politik. Det är det vi tror vore bra för Sverige.
5: Ebba Busch sa det och även Miljöpartiet har hållit pressträff efter språkrörens möte med talmannen.
7: Nu har vi det valresultat vi har och jag konstaterar att vi styr ju tillsammans Centerpartiet och Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet i många kommuner runt om i Sverige och har också samverkansavtal som är utformade på lite olika sätt. Så vi förutser att vi kommer att kunna föra samtal om vilken riktning vi vill att man ska ta Sverige framåt i en ny rödgrön majoritet.
8: Har ni haft några samtal med Magdalena?
9: Ja, det har vi haft.
8: Har ni haft med, även med Nooshi Dadgostar och Elisabeth Tan?
9: Vi har samtal med alla oppositionspartier.
8: Tillsammans allihop?
7: Vi går inte in på exakt vilka former som samtalen har förts i.
5: Amanda Lind och Daniel Heldén, Miljöpartiets språkrör. Allra sist ut var Simona Mohamsson, Liberalernas partiledare, som då uteslöt möjligheten att stödja Magdalena Andersson som statsminister.
10: Liberalernas mandat kommer inte gå till att rösta fram en socialdemokratisk statsminister. Liberalerna kommer inte se till att vi får Socialdemokraterna eller de rödgröna som styr Sverige. Vi kommer alltså att rösta rött till Magdalena Andersson.
5: Och med det lämnar vi politiken. En grundskola i Oskarshamn har hållit stängt idag efter att hot riktats mot skolan. En pojke under 15 år som är elev på skolan är misstänkt för grovt olaga hot mot grupp och förhör har hållits med honom under dagen, uppger polisen för Barometern. Prissumman för Nobelpriset höjs med 1 miljon kronor, meddelar Nobelstiftelsen. Från och med i år, när priset fyller 125 år, blir prissumman 12 miljoner kronor per kategori. Så vädret. Under kvällen och natten får stora delar av landet ostadigt väder med regn och skurar. Och det ostadiga vädret med regn och skurar fortsätter i stora delar av landet även imorgon. Temperaturen väntas då bli mellan 14 och 17 grader i söder, 7 till 14 i norr. Christian Lönner i Ekots studio.
4: Ja, och ostadigt väder blir det även här över Halland. Mycket moln och tidvis regnskurar, men även en del solglimtar. Och om vi allihopa tittar ut genom fönstret nu så ser vi att här i Halmstad, där skiner solen. Det gillar vi, eller hur Mohammed?
11: Absolut.
4: Martin, solen.
12: Jag ser den, jag uppskattar den. Den gör vad den ska.
4: Jag, Gustav Stjernqvist, Mohammed Fratovic, Martin Axelsson där och Sofia Westrin tar över sändningen här i P4 Halland. Vi är med dig. Fram till 6:30 i alla fall.

0: Lukas, Dennis och Fassan. Walter Nilsson hör vi där. Lukas, Dennis och Fassan är inte här i studion. Det är Gustav, Mohammed och Martin som har tagit plats bakom mikrofonerna. Vi har lite god fredagsstämning här, tycker jag.
1: Det har vi absolut.
0: Det är lite spring i benen. Jag har en ny kopp kaffe som står här och väntar på mig.
1: Fint.
0: Nu är det helg, nu är det helg. Det har skett lite stölder i Halland, Mohammed. Vad händer där?
2: Ja, men det är polisen som utreder då om det finns något samband mellan två stölder från uteplatser som skett i natt i Åsa Kungsbacka. Och det är eftersom de skett nära varandra, det här skriver Kungsbacka-posten.
0: Åh, gud, förlåt, nu är det snart helg. Jag läser här på TT att en person har begärts häktad för misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla den 10 september, skriver åklagarmyndigheten. Personen är misstänkt på sannolika skäl den högre misstankegraden och har varit anhållen sedan i onsdags kväll. Åklagaren har ingen ytterligare information att ge om den misstänkte. Martin, du har stenkoll på politiken här i Halland. What's cooking?
1: Jag tänkte att det är ju fredag, så jag tänkte vi skulle gå igenom liksom valveckan som har varit och liksom försöka reda ut de eventuella nya maktstriderna i liksom de halländska kommunerna, liksom var styrena har klarat sig och där det blir nya styren helt enkelt.
0: Och det ska vi snacka om efter vi har lyssnat på den här. Följt lite nostalgikänslor. Clean Bandit och Jess Glynn, I'd Rather Be.

0: Clean Bandit med Jess Glynn på sång. Det där var Rather Be, och vi kickstartar den här fredags eftermiddagen med den.
1: P4 Halland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, det är som sagt fredag och de sista rösterna räknades igår torsdags efter lite poststrul där. Men resultatet är fortfarande preliminärt. Vi tänkte ändå runda av denna intensiva valveckan med att vår reporter Martin Axelsson Dert går igenom de kommuner där styret klarade sig och de som ser ut att gå mot maktskifte. Martin, hur ser det ut i kommunerna?
3: Ja, jag tänkte att vi skulle börja i Varberg, för där rapporterade vi ju med tanke på de här poststrulen där att 6000 röster var försenade i posten. Men nu när det preliminära resultatet är klart så visade det sig att Varberg efter närmare 30 år med borgerligt styre kan få en vänstersväng, ett vänsterstyre. För Varbergsalliansen som styrt med stöd av Varbergspartiet får nämligen bara 30 av 61 mandat. Så nu är det upp till Socialdemokraternas Jeanette Kvist att samla oppositionspartierna.
4: Man ska ju aldrig vara 100, men det finns goda chanser. Så ser jag det.
0: Och om vi då fortsätter i norra länsänden, Kungsbacka, hur ser det ut där?
3: Ja, Kungsbacka har ju varit en kommun som har varit borgerligt styrd länge och lär fortsätta att vara det även denna mandatperiod. Socialdemokraterna backar dessutom. Det är några mandat som byter plats fram och tillbaka, men ställningen mellan blocken förblir densamma. Så att det blir fortfarande borgerligt i Kungsbacka.
0: Inga större skillnader där. Vi fortsätter neråt kusten mot Falkenberg, för där har det hänt grejer.
3: Ja, det är spännande med Falkenberg. Det har ju styrts av en blocköverskridande styre Framtid Falkenberg med Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet. Men i valet nu så backar Socialdemokraterna och tappar ett mandat, och istället går Moderaterna fram och kniper två till mandat. Och Moderaten Sandra Johansson har öppnat för ett styre tillsammans med C och SD. Men där har centerpartisten Anneli Andelén varit väldigt tydlig med att de inte kommer att sätta sig i ett styre med SD. Så då frågar man sig, hur ska Moderaterna få till ett nytt styre? Och nu under fredagen så verkar Sandra Johansson, Moderaterna, ha något nytt på gång.
5: Känns väldigt bra, men jag kan dessvärre inte just i dagsläget berätta med vilka vi förhandlar om. Mer än att jag känner mig väldigt hoppfull.
0: Återstår att se alltså. Vi fortsätter prata politik efter Blondie. Här är Heart of Glass.

0: Vi har Blondie, Heart of Glass med Debbie Harry i spetsen. Så kan det låta. Ja, vi är ju mitt uppe i en eftervalsanalys över de halländska kommunerna med vår reporter Martin Axelsson Dert. Martin, hur ser det ut där vi befinner oss just nu, alltså i Halmstad?
1: Ja, här i Halmstad så är det ganska små förändringar sedan förra valet. Miljöpartiet och Vänsterpartiet går framåt något medan Socialdemokraterna tappar lite. Så här kan man konstatera att det nuvarande styret ansvar för Halmstad med S, M och KD har fått förnyat förtroende av väljarna. De har fortfarande en majoritet i kommunfullmäktige. Men trots att ett liknande valresultat från förra året då står sig även i år, så har ju inget styre presenterats offentligt. De har alltså, ansvar för Halmstad har inte gått ut med att de kommer att fortsätta. Så det tyder ju på att det fortfarande sker förhandlingar. Till exempel skulle ju Moderaterna och Kristdemokraterna kunna söka nya samarbeten med partier högre ut, inklusive det lokala partiet Hjärta för Halmstad till exempel.
0: Mm. Om vi kollar på Hylte istället då, för där vet jag att det har hänt mer.
1: Ja, sittande toppolitiken, kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfqvists parti Socialdemokraterna backar med nästan 6 procentenheter. Och samtidigt så tappar Sverigedemokraterna nästan 8 procentenheter. Och detta sannolikt efter att SD-profilen Stina Isaksson uteslöts ur partiet i början av sommaren. Och under den här mandatperioden så har Hylte styrts av Framtid Hylte, bestående av Socialdemokraterna, Liberalerna, Vänsterpartiet och det lokala partiet Kommunens Väl med stöd av Kristdemokraterna. Men efter att S backar så kan Centerpartiet inta rollen som kungamakare och alltså välja om Hylte ska göra en höger- eller vänstersväng. Men då är ju frågan, är Centerpartiet lokalt beredda att styra med Sverigedemokraterna? Vi hör Centerpartiets Anna Ros.
2: Vi har ju sagt att vi kan prata med alla och det vi kommer prata med alla.
0: Och till sist då, också bara en kommun, Laholm.
1: Yes, och här gör ju oppositionspartiet Medborgerlig Samling ett bra val och ökar med 4 procentenheter. Men styrande ansvar för Laholm med S, C, M, KD och L behåller majoriteten. Och Socialdemokraterna är största parti och där är Nelly Thorén ett nytt första namn för Socialdemokraterna i Laholm. Och då är frågan, vill hon fortsätta att styra med de här typiska allianspartierna, alltså CM, KD och L, eller försöka samla ett nytt styre på vänstersidan?

0: Det var mycket, Martin.
1: Det var mycket intensivt.
0: Mycket som händer här, ja, i vårt halländska politiska landskap. Du, tusen tack för att du kom hit och redde ut det här. Och jag ska säga det här är alltså det preliminära valresultatet vi har gått efter.
1: Precis, Gustav.

0: Lions ny låt där från Sveriges popprins, kung, jag vet inte. Benjamin Ingrosso, Funny Feeling var det vi hörde. Det är dags för en trafikrapport med Henrik Gustafsson.
1: Och trafiken rullar lite sakta just nu förbi Halmstad norra, och det är ju vägarbetet där. Man har ju smalnat av vägen, så bara höger körfält är öppet, eller höger körfält är ju avstängt, så man får ju gå ut i vänster körfält ska jag säga, i båda riktningarna vid Halmstad norra. Där är det så att trafiken just nu när den är intensiv rullar ganska långsamt. I övrigt så är det inga större problem i eftermiddagstrafiken. Allting rullar på bra. Tipsa oss kan du annars göra på 020 999 444.

0: P4 Halland.
1: Sveriges Radio.
2: Jakob Hellman där med kanske Sveriges starkaste debutalbum. Vara vänner var det vi hörde där. Det skulle ju dröja hela 32 år mellan debuten och hans andra album. Så jag tror också att han själv fattade att det inte behövde göras något mer på 32 år när man släppte en sån rykare till debut. Klockan slår 3:30 i dags för lokala nyheter med Mohammed Fratovic.
3: Polisen utreder om det finns något samband mellan två stölder från uteplatser som inträffade i natt i Åsa Kungsbacka. Och det är eftersom de skett nära varandra. Det här skriver Kungsbacka-posten. Bland annat ska bord, plädar, en betongfigur och en matta stulits från uteplatserna. Och nu om ett rådjurskid.
4: Fy tusan var ännu mer besviken jag blev på mänskligheten. Ja, det skriver naturfotografen Annette Seldén från Valda i ett inlägg på sociala medier. Efter knappt någon trafikant hjälpt till när ett rådjurskid låg skadat.
5: Jag kom ju cyklandes och i mitt i nedförsbacken där fick jag syn på att det var något som låg där. Jag tänkte, vad 17 ligger ett rådjur där? Så jag stannade ju givetvis bara för att kolla liksom, så att ja, den var okej, och det var den ju inte då.
4: Hon ringde polisen som då skickade eftersökningsjägare. Under tiden så valde hon att vänta kvar.
5: De som hörde av, som stannade till och det här, de visade ju, tycker jag, en otrolig medkänsla både för djuret och för situationen i sig. Så att, men de är så få. Det reagerar man ju. Det är så otroligt få människor.
4: Här är hennes uppmaning.
5: Lite, alltså inte kanske bara kring den här situationen, att man har väl kanske försöker att få en mer tanke lite grann på allt det levande vi har runt omkring oss. Som vi har rådjuren inne i samhällena. Varför har vi det? Därför att vi har förstört deras livsmiljö.
3: Reporter Alice Ingberg.
2: Ja, och denna fredag bjuds det på mycket moln och tidvis regnskurar, men även en del solglimtar. Temperatur 14-17 grader, och imorgon mulet väder och tidvis regn. Temperatur omkring 15 grader.

0: Här är ett besked från dagen.
1: Han blev petad till sommarens VM, men nu får Hugo Larsson chansen i landslaget igen. Nations League väntar för fotbollsherrarna och Mattias Svanberg har på grund av en mindre skada tvingats lämna återbud. Då kallar förbundskapten Graham Potter in mittfältaren Hugo Larsson som under sensommaren tagit steget från tyska fotbollen till Premier League och Fulham. Larsson var uttagen i den playoff-trupp som tog Sverige till sommarens VM men fick ingen speltid. Och därefter så togs han inte heller ut i den trupp som reste över till Nordamerika. I Nations League väntar 4 matcher den här samlingen. Först 2 på hemmaplan mot Rumänien och Polen. Därefter borta mot Bosnien-Herzegovina och Rumänien.
0: Reporter Selma Jennervall som också har koll på en hektisk dag.
1: Den 29 oktober väntar en publikkrock i södra Stockholm. Hammarbys fotbollsherrar ska ta emot Sirius samtidigt som Djurgårdens hockeyherrar tar emot HV71 på samma område.
2: Det här är ju en sån sak som vi alltid för fram, att vi inte vill ha den här typen av matchkrockar i arenaområdet. Det är dessutom en match som betyder mycket i fotbollen.
1: Det säger Carina Bäck, regional samordnare på polisen för idrott i Stockholm. Från början var planen att båda matcherna skulle starta 19, men nu har fotbollen flyttats till 18.30 och hockeyn till 19.30. Polisen ville helst se en annan lösning.
2: I första hand försökt påverka att få till en flytt av den ena eller den andra matchen. Men det har man från idrottsförbunden bedömt att det inte går att genomföra.
0: Om bara en kort stund så avgörs kampen om att få arrangera skidskytte-VM 2031. Det står mellan Östersund och finska Kontiolax, där det svenska förbundets generalsekreterare Rickard Grip säger att det skulle vara viktigt på flera sätt om Sverige tilldelas uppdraget.
3: Vi har en fantastisk gyllene generation och flera av dem tror jag ser 2031 som ett perfekt avslut för dem. Men det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation att ta vid efter det. Så det är ju, de delarna är jätteviktiga för oss.
0: Håll koll i appen Sveriges Radio och sätt på Radiosportens pushnotiser för att få ta del av beslutet så fort det står klart vart VM ska arrangeras. Imorgon, då släpps ju pucken i SHL igen.
4: För första gången på 25 år är Björklöven tillbaka i svensk hockeys finrum. Där väntar tunga rivalmöten mot Skellefteå och Skellefteå-kaptenen Jonathan Podas är väl medveten om matchernas betydelse. Det har inte minst det tidigare Skellefteå-spelaren Lars Marklund lärt honom och så blir han påmind titt som tätt.
5: Det har man fått lära sig. Jag hade Lasse Marklund som tränare i 20 och i 18. Han förklarade hur viktiga de matcherna var mot Löven. Och det känner man väl i stan också. Det sjukt många från de äldre generationerna som de har påminnet att det är viktiga matcher i år.
4: Lördag den 24 oktober spelas den första matchen mellan Björklöven och Skellefteå i SHL.
0: Reporter Emanuel Nasher. Och till den här hockeysäsongen så kan också uppenbara filmningar bestraffas hårdare med upp till 10 minuters utvisning. Daniel Wessner är domare i SHL.
6: Däremot så är det bra att vi, det som är nytt nu, att när det kommer de här filmningarna som är uppenbara för alla, att man ska kunna bestraffa det lite hårdare. Kan man belysa det här lite grann så kanske hockeyn får en lite mer man tänker till för spelarna också här. För jag tror det bara handlar om små justeringar i det, så tror inte jag att vi har något större problem.
0: Daniel Wessner intervjuad av P4 Örebro. Det står också klart att HV71-profilen Mattias Tedenby väljer att tacka nej till ett erbjudet korttidskontrakt. Det berättar HV71 på sin officiella hemsida. Följ SHL med oss på Radiosporten.

0: Ella Langley, Be Her är det vi hör här i P4 Halland. Och ikväll är det ju säsongspremiär för På spåret. Jajamän, du hörde rätt. Idag drar första tävlingen igång. Och vi tänkte dagen till ära göra en liten egen På spåret med er där hemma. Fram med mobiltelefonerna. Vårt nummer är 035 17 27 27. Messa in om ni tror ni kan rätt svar. Vad är det vi ska göra? Jo, det är nämligen så att vi har skickat ut vår reporter Sofia Westrin någonstans i Halland. Var? Jag vet inte. Hon kanske är mitt ute i skogen eller i en grotta eller I don't know. Ska vi se om vi får med henne här. Sofia, är du med oss?
1: Ja, hallå.
0: Hej!
1: Hej!
0: Var är du någonstans? Nej, du får inte säga.
1: Nej, jag får inte säga, men jag kan ju ge som en liten bild av vart jag står. Och det är ju en plats där tempot känns ganska långt från storstadens. Några hus, en liten väg med mycket natur och inte särskilt mycket trafik. Det är så där tyst som man hör nästan sina egna fotspår.
0: Känns som att du är ute i vildmarken nu.
1: Fotsteg. Ja. Men också hus i vildmarken.
0: Ja, nej, kanske inte riktigt vildmarken då. Vi vill i alla fall veta, var är Sofia någonstans? Och vi gör ju det i sann På spåret anda genom att ge lite ledtrådar. Och om det är så att du där hemma kan svaret, messa oss 035 17 27 27. Skriv gärna hur du kom på det och vad du heter och lite sånt kul. Sofia Westrin, det är bara du som vet svaret. Ska vi dra igång det här?
1: Jag kör. Vi börjar på en plats där gränsen mellan två landskap inte är särskilt långt borta och flyter vidare mot vårt mål där man kan titta på ett fågelbo. Här kan man se dansande väsen i hallen och här människor rört sig mellan skog, sjöar och mindre samhällen under en lång tid.
0: Messa in till oss 035 17 27 27. Vi lyssnar på lite musik så länge.

0: Vi hör Waterworld från Halmstad, där här låten Heartbeats of Gold. Bandet med bland annat Mats MP Persson från Gyllene Tider, som skrev en hel del låtar på 90-talet men som inte släpptes förrän väldigt många år senare. Hörrni, vi är i full gång med vår Hallandsversion av På spåret, som vi har döpt till Hitta Sofia, för vi har skickat ut Sofia Westerin någonstans i Halland. Var? Ja, vi har fått lite ledtrådar här, Sofia. Bland annat sa vi ju att gränsen mellan två landskap inte är särskilt långt borta. Flyttar vidare mot vårt mål där man kan titta på ett fågelbo med mera. Du fick faktiskt en gissning här. Vessigebro från Signhildna, men det stämmer väl inte?
1: Nej.
0: Ja, här fick vi en till. Alvhaga vildmark.
1: Nej.
0: Ja, men det ska vara svårt. Du, jag tror vi får en till ledtråd, Sofia. Var har du hamnat någonstans?
1: Vårt mål ligger i en kommun som också är förknippad med en plats där många besökare med säcken full går till handling. Kanske köper de en söndagskjol åt mor.
0: Ja. Fick vi en till ledtråd? Vad tror vi att det är? Numret är 035 17 27 27. Messa in ditt svar. Inga gissningar är för dumma.

0: Gwen Stefani, The Sweet Escape. Hör du, Sofia, sms'en, de rullar in här.
1: Åh, oh, vad roligt.
0: Vi har, jag ska säga så här, vi har faktiskt väldigt många som gissat rätt. Och det är ju trevligt.
1: Ja,
0: men alltså,
1: ja.
0: jag tycker det här är så kul så att vi kör vidare. Men vi har ju många som har gissat fel också, så att vi kan ju dra dem så att inte folk gissar på samma igen. Åkulla bokskogar.
1: Nej.
0: Nej. Ullared.
1: Nej.
0: Nej. Östra Fårfarm.
1: Nej, men jag förstår ju deras kopplingar alltså. Jag hör ju.
0: Det är mycket bra ledtrådar du ger
1: mycket
0: oss.
1: Mycket bra.
0: Du, ja. Sofia, ska vi ro det här i hamn? Var befinner du dig i egentligen? Sista ledtråden nu då?
1: Ja. En av vårt måls nyaste invånare är en riktig storhet med näsa för äventyr. Och det blev ett himla liv när han flyttade dit. Är det en redlös flod vi ska till? Nej. Se. Tänk nu själv.
0: Jag försökte hitta en tågtyteffekt. Ska vi se. Är det någon som kan dra i nödbromsen där hemma? Ni vet, ni mässar in 035 17 27 27. Inget som trillar in ännu. Ska vi dra i nödbromsen, Sofia?
1: Ja.
0: Det var den bästa jag hittade än så länge. Det skulle ju vara en sån... Ja, det gick inte så bra. Nödstopp i alla fall. Vad är det vi har hamnat, Sofia?
1: Ja, vi är framme i Älvsered.
0: Fylleån fick vi där. Franks äventyrspark var det någon som skrev. Ja.
1: Ja, vad snabbt de är.
0: Men underbart,
1: för jag vill ju höra någon som hade gissat rätt.
0: Ja, men det var jättemånga. Älvsered, Regina Falk skriver där. Älvsereden till... Ingen som skrivit någon riktig motivering. På vad
1: Nej,
0: du...
1: men det vill vi ju ha. Det är det. Vi vill
0: det
1: ha
0: vill
1: en
0: vi
1: motivering.
0: Ha.
1: Och så vill vi höra nu, var det för lätt?
0: Nej, det tror jag inte. Jag hade inte kunnat det. Jag tyckte det var perfekt. Ska vi gå igenom lite snabbt här innan ekot vad det här handlar om? Vill du förklara för oss, Sofia?
1: Vad det handlar om, ja, att vi har hållit på att försöka att hitta en plats där
0: jag tänkte ledtrådarna.
1: Ledtrådarna, ja, vad menar
0: du? Ja, men så här, gränsen mellan två landskap, det är uppenbart. Ja, och flyter vid Älvsered vidare.
1: Precis.
0: Mot vårt mål, där kan man titta på ett fågelbo, se red.
1: Ja,
0: precis. Red.
1: Och invånare... riktig storhet. Ja. Näsa fylld av äventyr. Vad kan det vara?
0: I jätten himla som flyttat dit.
1: Ja.
0: Här kan man se dansande väsen, älvor i hallen. Ja, det är ju början. Mm. Hallen till Halland. Långsökt, jag vet. Visst är det kul. Vårt mål ligger också i en kommun som också är förknippad med en plats där många besökare med säcken full. Ullared, går till handling.
1: Ullared, alltså den var rolig.
0: Ja, går till handling. GKs underbar. Ligger ju där. Kanske köper en söndagskjol åt mor. Ja, det var bara för att finta bort folk helt enkelt. Redbo nära Ullared, älv. Ja, jag fick en till gissning. Men det var väl kul, Sofia?
1: Otroligt roligt.
0: Åka ut på lite äventyr och se vad du kan... Ja, det var vår egna lilla På spåret premiär ikväll. Alltså, tusen tack, Sofia Westrin.
1: Tack.
0: Ska vi se om vi har med oss trafiken här också. Nej, hörni, de lurade oss faktiskt. Det var ingen på trafiken. Det är sånt som händer ibland. Nu är det dags för ekot i alla fall.
2: För en liten stund sedan höll riksdagens talman Andreas Norlén en pressträff efter dagens enskilda samtal med partiledarna. Och han gav då följande besked.
3: Mot bakgrund av dagens samtal har jag beslutat att ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen. Uppdraget ska redovisas för den nya riksdagens talman som alltså väljs den 28 september. Den nya riksdagens talman får bestämma när uppdraget ska redovisas.
2: Talman Andreas Norlén på en pressträff för en liten stund sedan. Och Magdalena Andersson har svarat att hon, citat, tar sig an uppdraget med stor ödmjukhet och kommer agera konstruktivt för att få ihop ett nytt styre, slut citat. I Södertälje blir det maktskifte efter 36 år med socialdemokratiskt styre. Det rapporterar Svenska Dagbladet som skriver att Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och det lokala Realistpartiet nu kommit överens. De samlar 34 av totalt 65 mandat i kommunen. Totalt 5 personer har åtalats misstänkta för inblandning i ett mord i Säffle, rapporterar P4 Värmland. Samtliga nekar till brott. Det var i november förra året som en ung man skadades allvarligt efter ett bråk i centrala Säffle. Han avled senare av sina skador. Frankrike kallar inom kort till ett G7-möte om energifrågan, uppger president Macron, rapporterar Reuters. Bakgrunden är kraftigt stigande bränslepriser till följd av kriget i Iran. Enligt Macron ska de 7 länderna, som är världens största industrialiserade ekonomier, stärka samarbetet och diskutera möjliga åtgärder, däribland strategiska reserver. Det avslutar Ekots nyheter klockan 16. Christian Lundner i studion.
0: Ja, vi blev lite lurade där av trafiken, men vet ni, det är sånt som händer och det är rätt skönt att veta också att det inte var någon fara på våra halländska vägar. Vi vill ju att ni ska komma hem säkert och kunna ha en härlig fredag. Nu fortsätter sändningen här i P4 Halland.

0: I knew you were waiting for me, Aretha Franklin och George Michael. Och nu har jag med mig Amanda Bengtsson från SMHI. Hallå Amanda.
1: Hallå.
0: Du, hur blir vädret här i Halland de kommande dagarna?
1: Ja, men det blir ju ganska så mycket regn och blåsigt väder som väntar i helgen.
0: Oj då. Och i hela helgen eller?
1: Ja, men precis. Just nu är det ju mest uppehåll i länet ändå, lite regn längst i norr. Men det är ju skurar som passerar nu under kvällen och natten.
0: Härligt. Har vi någon chans till någon solglimt eller är det bara höstväder nu som väntar?
1: Ja, den här helgen är det mycket höstväder som väntar skulle jag säga. Kanske någon solglimt mellan skurarna, men mest skurar och blåst.
0: Vi får hoppas på det, Amanda. Och så ska vi också rätt skava rätt. Det var du som lurade oss och inte trafiken.
1: Ja,
0: och sen var jag lite för snabb. Men du, det är live radio, Amanda.
1: Så är det.
0: Tusen tack, ha en fin helg.
1: Tack.

0: Aretha Franklin, George Michael. I knew you were waiting for me. Det är fredag som sagt. Kanske ska man hem och kolla På spåret. Kanske ska man göra någonting annat. Kanske ska man läsa en trevlig bok. Mohammed, du har lite boknytt till mig.
1: Ja, för snart kan det vara slut på 2 kronor i förseningsavgift på Laholms bibliotek. För kommunen vill ta bort avgiften, men först måste ju fullmäktige säga ja till det här. Det här skriver Hallandsposten.
0: En grundskola i Oskarshamn har hållit stängd under fredagen sedan hot riktats mot skolan. Det rapporterar Barometern. En pojke under 15 år som är elev på skolan är misstänkt för grovt olaga hot mot grupp. Förhör har hållits med honom, uppger kommunpolis Peter Sandstedt för tidningen. Pojken ska ha uttalat att han tänkt begå ett våldsbrott på skolan med någon typ av vapen. Beslutet att hålla skolan stängd fattades av skolledningen.

0: Stella Lefty är det vi hör. Låten heter Boston. Nu hoppas jag att du inte är hungrig, för att vi ska snacka mat. Emilia Barkström och Evelina Gårard är årets kockelever. Vår reporter Molly mötte dem i köket på Sturegymnasiet i Halmstad, där de förberedde inför lunchen.
1: De står här bredvid mig och ska lägga upp dagens lunchförrätt. Vad är det ni gör?
2: Det är en amuse, så att det är lite friterat rispapper, svamp som vi har stekt med lite ingefära och soja. Sen har vi en råbiff som vi bara smakar upp med lite salt, peppar och olja. Och sen är det en majonnäs som vi har blandat i miso och ramslök i.
1: Vi är ju här för att prata om årets kockelever. Det är ju ni. Ni var där i tisdags och vann den här tävlingen. Hur kändes det?
3: Det var verkligen en upplevelse. Man är lite overkligt. Direkt efter var det väldigt overkligt. Nu har man hunnit hem och landa lite. Men det var tufft, kul. Härligt att träffa nya människor. Och ja, ett minne för livet helt enkelt.
1: Mm. Hur kände du?
2: Men väldigt overkligt när man väl stod där uppe. Och sen så... nu har man hunnit landa lite mer i det. Men väldigt, väldigt kul att det blev så bra.
1: Ja, precis. För det var ju lite olika ingredienser som ni skulle förhålla er till när ni gjorde er rätt. Det skulle vara baljväxter, äpple och något lokalt. Vad blev det som ni använde er av, Emilia?
3: Vi använde oss av baljväxter, specifikt vaxbönor och brytbönor samt marieärtor som min farmor odlar här i Halmstad. Så det tog vi... det fick vi låna helt enkelt. Och det var väldigt snällt och bra, för det är ju lokalt och nära. Precis det vi behövde. Sen använder vi oss även av Hallands landskapsäpple, som är brunnsäpple, samt ett annat lokala råvaror och makrill som är fiskat i Kattegat, eller som är fiskade i Kattegat, helt enkelt.
1: Mm. Och vad var det som gjorde att ni tog hem vinsten i tisdags?
2: Jag tror vi hade ett väldigt bra tänk. I och med att vi använde makrill i båda rätterna så använde vi ju lite av svinnet på makrillen, så att det inte blev lika mycket. Men fortfarande ändrade smakerna väldigt mycket på båda rätterna, så de inte var riktigt lika varandra. Jag tror de gillade det tankesättet och... ja.
1: Mm. För var det liksom några andra regler ni behövde förhålla er till när ni skulle göra den här maträtten?
3: Det är ju, de bedömer ju främst smak samt metod, alltså hur man jobbar. Så det var ju lite regler och tankar man behövde sätta sig in på. Att det är inte bara kasta upp en maträtt, utan det är liksom hur bänken ser ut, hur man använder sig av hur man jobbar helt enkelt. Så det tror jag vi hade stor fördel i, att vi har övat mycket på det. Mm. Så att vi verkligen kan man en poäng där också.
1: Och det här liksom med att hålla sig inom vissa råvaror, begränsar det er kreativitet, eller hur ser ni på det?
2: Alltså på ett sätt kan det vara lite skönt, för annars finns det ju så brutalt mycket olika att välja mellan och får man lite beslutsångest. Så på ett sätt är det lite skönt, men om man verkligen har en bra idé och det inte riktigt går att genomföra med de råvarorna, så blir det lite tråkigt.
1: Det säger Evelina Gårard. Och du verkar vara klar här nu med förrätten, eller?
2: Ja, det är jag.
1: Ja. Vad är den sista touchen här du lägger på?
2: Det är krondill. Är det?
0: Ja, då blir man ju jättehungrig där. Passar ju bra. Snart fredagsmiddag. Vi ska snacka lite om lökhackartävlingen som de här två var med i om en liten stund. Först Daft Punk, Pharrell Williams. Like the

0: Vi hör Daft Punk med den minst Daft Punkiga av alla Daft Punk-låtar, Get Lucky, tillsammans med Pharrell Williams, hör du här. Vi hörde ju Emilia Barkström och Evelina Gårdh här tidigare, som är utsedda till årets kockelever. Det blev en lökhackartävling när vår reporter var och besökte dem med en blodig utgång. Ja, så här lät det.
1: Emilia Barkström och Evelina Gårdh här. De har fått gjort en setup här med skärbräda och varsin skalad lök. Och ni har två olika knivar här också. Jag tänkte bara börja med, vad är strategin här nu när det ska bli lökhackartävling, Emilia?
2: Var försiktig, men ändå snabb. Jag vill inte kutta mig igen.
1: Nej, precis. För ni fick ju en kniv, fick jag höra, som var väldigt vass när ni vann den här tävlingen. Och du har ju ett litet sår här på tummen efter den. Vad var det som hände?
2: Nej, vad fan hände? Jag skulle kolla på kniven när vi på hotellet sen. Och så fick jag ett fingeravtryck på den. Så drog jag med, skulle putsa den med hotelltäcket. Och så bara skar det igenom hotelltäcket rakt in i tummen. Så att, ja.
1: Så du har liksom ett handikapp här nu?
2: Yes. När jag inte känner sig lite mer längre. Så att, ja.
1: Och Evelina, vad är din taktik?
3: Hacka så snabbt jag kan.
4: Ja. Du ska vinna på klickheten.
3: Exakt.
1: Okej, okay, ja, men jag tänker att vi... Oj, nu håller lökbyttan här på och ner i golvet. Att vi ska köra igång här. Jag har även med mig ett stoppur så att vi liksom ska kunna se vem som faktiskt blir snabbast.
5: Vad ingår i tävlingen här nu då? Ska de hacka hela löken?
1: Ja, de ska hacka en hel lök. Och deras lärare kom här innan och sa att man får ett poäng för snabbhet och ett poäng för hur fint hackat det är. Och så. Helt enkelt. Men jag tänker vi kör igång om 3, 2, 1, kör! Så då kör de halvor och så gör de lite skåror där på mitten. Ja, det är jämnt. Och så kör de lite en skåra in där på mitten. Ja, det är jämnt. Alltså nu hackar de. Oj! Blev det... Något sår där hos Emilia. Oj, bloden. Löken blev lite blodig där. Nej. Nu ska vi se här. Inne på andra lökhalvan. Ja, löken här hos Emilia, den blir ju lite blodig. Men vi kör då. Och inget blod här borta hos Evelina. Oj, nu går det snabbt i hackandet. Nu är de snart klara. Och där... Har de lagt ner all lök i byttan? Oj, nu glömde jag stoppa det här. Men det blev ungefär 50 sekunder. Och jag tänker, Viking Lindgren, du vill lära det här. Vad tycker du om resultatet här från lökhacktävlingen?
6: Man kan säga att det var mer fokus i lördags. Men ja, det är okej, men inte wow, känner jag. Men bra jobbat.
1: Vem var det som vann?
6: Oj, det är svårt att säga. Det var en som var lite snabbare och en som var lite mer noggrann, tror jag. Så jag tror vi kan säga att det var 1-1.
1: Mm. Vem var det som var lite mer snabb och vem var mer
6: noggrann? Emilia var lite snabbare och Elina var lite mer noggrann. Så att de kanske matchar varandra just därför.
1: Ja. Ja, men toppen. Nu ska vi se här om... Har ni något tips här? Eller vi börjar så här. Hur tycker du det gick?
3: Men det gick väl ändå bra. Hackade hyfsat snabbt. Det var inte det finaste jag gjort, men funkade.
1: Och Evelina, har du något tips till dem som om oss vanliga vardagskockar när vi ska hacka lök?
3: Ja, men håll med tummen och pekfingret på bladet av kniven så man inte... Det blir bättre stabilitet när man håller det där. Och har en riktigt vass kniv så blir det också lättare.
1: Mm. Sån vass kniv som ni fick på årets kockelever, helt exakt. Enkelt.
4: Ja, men härligt.
1: Och... tror du vi kommer använda den blodiga löken?
3: Nej, det tror jag faktiskt inte. Nej, den slängs nog.
0: Ja, det säger alltså Evelina som vann årets kockelev tillsammans med Emilia. Molly Hennings var reporter. Även Sara-Beta Hagström hörde vi där. Programledare flik in en fråga. Hallandsposten var först med att rapportera om nyheten. Och nu är det fredags. Vad passar bättre då än Magnus Uggla? Fredagsdrinken nu.

0: Magnus Uggla, kung för en dag.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4. Och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
4: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
1: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.
0: Karlavagnen där, alltså, nu ska vi få en trafikrapport från Henrik Gustafsson.
5: Och kövarning förbi Halmstad, och det gäller båda riktningarna. Det har ju att göra med vägarbetet vid Halmstad norra, och det är ju både södergående och norrgående som påverkas. Trafiken leds ju över till vänster körfält, höger körfält avstängt på grund av arbete där ute med vägen. Halmstad norra och körisk just nu när trafiken är intensiv. Det kan rulla rätt så långsamt också genom arbetsområdet Slöinge. Susedalen på E6an, och så är det mycket eftermiddagstrafik till och från Göteborg, framförallt från Göteborg mot Kungsbacka just nu. Tipsa oss på 020 999 444.
6: P4 Halland.
1: Sveriges Radio.

0: Vi hör Temper City med låten Self-Aware. Det är alltid kul när ni hör av er till oss. 035 17 27 27. Ni kan messa in om vad som helst egentligen. Vad gör ni idag? Har ni en kul fredag? Hur ska ni fira fredag? Ja, hur ska du fira fredag, Mohammed?
1: Jag har inte bestämt mig än.
0: Du har inte det?
1: Nej, jag vet inte. Vill jag bara.
0: Inte jag heller. Antingen blir det däcka på soffan eller blir det nog ut och göra byn. Vi får se helt enkelt. Vad ska ni göra? Det är bara att höra av sig. 035 17 27 27. Och med det sagt så ser jag att klockan är på väg att slå 16:30. Ja, det är väl god tid då att vi kör lite lokala nyheter. Mohammed Fratovic, du är med mig. Har stenkoll på det lokala nyhetsläget.
1: Ja, och vi börjar med politik.
2: I flera halländska kommuner väntar politiska förändringar efter valet. I Varberg kan det bli maktskifte efter nästan 30 år med borgerligt styre. I Falkenberg har Moderaterna gått framåt och försöker hitta ett nytt styre, medan Kungsbacka ser ut att fortsätta vara borgerligt styrt. I Halmstad behåller det nuvarande styret sin ställning även om förhandlingar fortfarande pågår. I Hylte har både Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna tappat stort, vilket gör Centerpartiet viktigt för vilket håll kommunen går åt. I Laholm behåller det styrande blocket sin majoritet.
1: Reporter Molly Hennix. Och igår så stod det ju klart att Melodifestivalen 2027s fjärde deltävling blir i Halmstad. Men vad kostade kommunen att få bli en av värdstäderna?
3: Vi har nu en rättighetskostnad, alltså för att vara värdstad, på 550 000 kronor. Och nu när vi egentligen vet då att vi faktiskt får den här deltävlingen, så kommer vi ju också ta höjd för att kunna göra den här Melodifestivalen på stan där fler kan haka på. Så där har vi budgeterat för ungefär 400 000.
4: Carolina Davidsson, som är vd på Destination Halmstad, tillsammans med sina kollegor arbetat under 2 års tid med att få Melodifestivalen till staden. Men vad räknar man att få tillbaka för de 950 000 kronor som man avsatt i sin budget?
3: Framförallt så blir det ju intäkter i form av glädje, gemenskap, stolthet. Det kommer framförallt näringslivet igång. Vi kommer göra mätningar och vi räknar med betydande turistekonomiska effekter. Och när man tittar på till exempel Jönköping som hade deltävling 2025, så gjorde man en liknande mätning. Även om de har en något större arena, så uppgick den summan till 21 miljoner kronor i effekt tillbaka till näringslivet.
4: Det är främst intäkter till hotell, restaurangbesök och annan konsumtion som man räknar hem. Sedan ser kommunen också en intäkt för att hyra ut Halmstad Arena till Sveriges Television genom Live Nation på nästan 350 000 kronor.
1: Det borde Fredrik Almryd. Det blev bara ett gästspel på klassiska Fredriksdalsteatern för verksamhetsföretaget To Entertain. Skillnaden mellan stor och liten blev för mycket.
5: Det är liksom en produktionsledare, en skådespelare och en regissör, och det blir lite småskaligt.
6: Säger Janne Andersson, vd för To Entertain, som bland annat driver Vallarnas friluftsteater och som efter bara ett år nu dragit sig ur samarbetet med den klassiska Fredriksdalsteatern.
5: Där kommer To Entertain in som Nordens största producent av att göra teater och musikal och så vidare. Vi har processer, hur vi vill arbeta och göra det liksom mer storskaligt. Och det kanske liksom passade inte riktigt hur de tänkte och hur de ville jobba.
6: Fredrik Dahlke är en av delägarna i bolaget bakom föreställningarna på teatern.
7: Vi trodde i vår enfald att de skulle låta oss citat vara. Och ja, ni driver det här så effektivt och bra så att Vi är med på sidan och så sköter ni det här precis som ni har gjort i sommar. Det var vår bild och vi förstår fortfarande inte riktigt varför de inte tyckte det var appellerande.
6: Fredriksdalsteatern har tidigare haft teaterdirektörer som Nils Poppe och Eva Rydberg. När To Entertain klev in på scenen så var det med Claes Malmberg som konstnärlig ledare. Även han har nu lämnat.
8: Alltså, det här tåget vill jag inte vara med på, så det är inga konstigheter. Jag kan inte vara ansikte utåt och sen vara någon slags pappfigur i det. Det går liksom inte.
1: Reporter Ann-Kristin Ekman.
0: Ja, idag bjuds det på mycket moln och tidvis regnskurar, men även en del solglimtar. Temperatur 14-17 grader och imorgon mulet väder och tidvis regn. Temperatur omkring 15 grader.

The Weeknd med denna 80-tals synt poppigt flörtande Blinding Lights. Och vi fortsätter med Niklas Strömstedt.

0: Sista morgonen där. Niklas Strömstedt. Den härliga ballad. Nu ska vi se vad kvällspasset handlar om ikväll. Varsågod, Rasmus.
1: Med en vecka kvar till löning så är ju konsumtionsförmågan lite sisådär. Och i kvällspasset så efterlyser vi därför din mest oväntade lagning. Lappat och lagat är rubriken och vi undrar helt enkelt, vad för något oväntat du lagat? Och på vilket sätt? Spännband, gem, silvertejp, superlim, blåsnöre och buntband. Eller varför inte ett helt vanligt tuggummi? Har du lagat något? Och vad var det du lagade? Fixade du traktorn med hjälp av en ölburk? Reparerade du tvn där hemma med en träslev? Eller har du tejpat din skinnpaj så mycket så att det är svårt att avgöra vad som är skinn och vad som är silvertejp? Ring in på direkten och berätta om din mest oväntade lappning eller lagning. Numret är 020 22 10 20. Och ju fortare du ringer, desto större chans att vi hörs sen. Så passa på, 020 22 10 20.
0: Hade en gång ett par kängor som var mer lim än kängor. De hade nog en, ja, 200 lagen lim eller någonting. Ja, de höll inte så länge till efter det. Ah, ja, vi fortsätter den här sändningen med lite Lionel Richie. All night long. Här är ni P4 Halland.

Lionel Richie. All night long. En riktig sådär laga god fredagsmiddag låt. Kommer servera på silverfat till dig här från P4 Halland. Och vi fortsätter med Kerstin Ljungström, Saltvatten.

0: Kerstin Ljungström där. Saltvatten. Klockan är på väg att slå 16:45. Och vad passar bättre då än 16:45 Ekot med en längre nedsändning. Julia Brynolfsson är det som står bakom mikrofonen.
1: Här är 16:45 Ekot. Uppdraget att försöka bilda regering går till Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Rekordmånga förtidsröstade, mest populärt var fredagen före valdagen. Ukraina försöker snabbt skydda sig mot ryska jetdrivna drönare. Och för första gången på över 100 år en ny kattart har hittats. I studion Julia Brynolfsson. Ja, efter att talman Andreas Norlén haft samtal med alla riksdagspartiernas ledare lät det så här från talmannen för en stund sedan.
2: Mot bakgrund av dagens samtal har jag beslutat att ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen. Uppdraget ska redovisas för den nya riksdagens talman som alltså väljs den 28 september. Den nya riksdagens talman får bestämma när uppdraget ska redovisas. Alla partiledare har pekat på att det är rimligt att hon får det här sonderingsuppdraget i det här läget, givet att Socialdemokraterna är det största partiet i den opposition som nu är större än de sittande regeringspartierna.
1: Och Socialdemokraternas Magdalena Andersson blir alltså först ut med att försöka få till en regering. Och arbetet har redan börjat, sa Andersson på en presskonferens i förmiddags.
3: Jag har haft kontakter med flera partiledare under de här dagarna om olika frågor. Det är ju uppenbart att Sverige har röstat för en ny riktning.
4: Tre partier utöver Socialdemokraterna har redan sagt att de ser Magdalena Andersson som den naturliga statsministern i det här läget. Och det är de andra rödgröna partierna. Svårigheten är istället att de inte kan komma överens sinsemellan. Vänsterpartiet accepterar ingen regering där de själva inte ingår, medan Centerpartiet inte kommer att rösta för en regering som innehåller Vänsterpartiet. Just nu pratar man inte ens med varann, konstaterar vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar.
5: Nu verkar det som att Centerpartiet, vad jag förstår, vill överhuvudtaget inte sätta sig ner vid samma bord. Och då har vi ju mycket stora problem och då får man ställa frågor till dem. Men börjar vi förhandlingarna så behöver det vara regelrätta regeringsförhandlingar så att man vet att det är en regeringsplattform vi förhandlar och inget annat.
4: Men Centerpartiledaren Elisabeth Thand Ringqvist tycker att det är meningslöst att prata.
6: Ja, men vi har ju sagt i våra valrörelse att vi kan inte sitta i regering med Vänsterpartiet, och om Vänsterpartiet vill sitta i möten med oss så handlar ju det om att de vill förhandla om regeringsfrågan, så att det är därför som det inte är någon större poäng att göra det.
4: Miljöpartiet däremot drar inte upp några röda linjer. Men språkröret Daniel Heldén säger att även de ställer krav.
7: Vi ska få ner utsläppen och ta Sverige ur ett fossilberoende. Det är ju som utgångspunkten för den kommande regeringen. Och det har vi som krav.
1: Reportrar Sia Holmgren, Tobias Sandblad och Annie Säv. Och i årets val var det drygt 3,7 miljoner som förtidsröstade, mer än hälften av alla väljare. Det är den högsta siffran hittills vid ett svenskt val enligt Valmyndigheten. Stockholmaren Erik förtidsröstade och han gjorde det spontant kvällen före valdagen.
8: Jag bara vandrade förbi vallokalen liksom på väg hem och så tänkte jag att ja, jag kan göra bort det nu. Jag var ändå ganska bestämd i vad jag skulle rösta så.
9: Ja, det var betydligt fler väljare jämfört med valet 2022 som valde att förtidsrösta i årets val till riksdagen och region- och kommunfullmäktige. Förtidsröstningen drog igång den 26 augusti och redan under de fem första dagarna låg antalet förtidsröster på omkring 51% över motsvarande period förra valet år 2022. Den absolut populäraste dagen var fredagen före valdagen. Då röstade totalt 359 499 väljare. Det högsta antalet någonsin för en enskild dag under förtidsröstning i Sverige. Så vad beror den här ökningen på? Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten.
10: Det kan vi inte riktigt säga från Valmyndigheten, men det som är vår uppfattning är att väljare tycker att det är enkelt att rösta var som helst. Det är en skillnad mot vallagsröstningen, att man kan rösta i vilken lokal som helst. Och därmed kan man rösta nära jobbet, nära bostaden, nära precis var som helst där man är, vilket passar många väljare.
9: Och hur många som förtidsröstat men sen hunnit ändra sig och röstat på ett annat parti på valdagen har Valmyndigheten inte hunnit sammanställa siffror på än, men det kommer. Ted från Stockholm var lite i valet och kvalet.
11: Jag röstade först och sen så funderade jag på att ändra, men gjorde det aldrig.
1: Reporter August Klittmar. Så noterar vi att det i Södertälje blir maktskifte efter 36 år med socialdemokratiskt styre. Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och det lokala Realistpartiet har nu kommit överens, skriver Svenska Dagbladet. De samlar 34 av totalt 65 mandat i kommunen. Integritetsskyddsmyndigheten inleder en granskning av Sverigedemokraternas massutskick av sms inför valet. Myndigheten ska granska hur urvalet av mottagare har sett ut och vilken rättslig grund man har haft för behandlingen av personuppgifter. Omkring 1500 klagomål och tips har kommit in till myndigheten om partiets sms-utskick. Och ett mindre antal klagomål och tips har även inkommit om Örebropartiets utskick, som också kommer att granskas. Vi går utrikes. Ryssland har intensifierat attackerna med det som kallas jetdrivna drönare, som är snabbare och svårare för Ukrainas luftförsvar att skjuta ner. Och det används mot bland annat bensinstationer och passagerartåg.
12: De låter som stridsflygplan och exploderar som robotar. I bakgrunden hörs det ukrainska luftförsvaret försöka skjuta ner en rysk jetdriven attackdrönare med kulspruta, men utan att lyckas. De nya drönarna kan flyga upp till 600 km i timmen, ungefär tre gånger så snabbt som de gamla Shahed-drönarna med propellermotorer. De flyger också på hög höjd och är därför svårare att upptäcka. Och det enda sättet att bekämpa dem just nu är med luftvärnsrobotar eller stridsflyg, säger Oleksiy Moskalenko, analytiker på Comeback Alive, en av Ukrainas största och mest kända ideella organisationer som stöttar landets försvar.
13: Det betyder att du inte har raketer eller aviation.
12: Problemet, fortsätter han, är mängden. Bara i augusti uppges Ryssland har skickat omkring 2500 jetdrivna drönare mot Ukraina. Och att skjuta ner dem är dyrt. En robot till ett F-16-plan kostar minst en halv miljon dollar, omkring 5 miljoner kronor. Och en amerikansk Patriot-robot kostar ungefär 46 miljoner kronor styck.
13: Det är super, lyx.
12: Ja, det är svårt att greppa hur dyrt det är. Det är en ren lyx att kunna försvara sig, säger Moskalenko. Och nu försöker Ukraina snabbt utveckla billigare motmedel. Flera företag arbetar med nya system för att bekämpa de ryska jetdrönarna. Och enligt president Zelensky finns tekniken redan. Men exakt vad det är för system och hur de fungerar hålls hemligt. Klart är i alla fall att det handlar om ett vapen som kan massproduceras, säger Oleksiy Moskalenko.
13: Det är bara att förstå hur det är massproducerat.
12: Lubnar Shanti, Kiev.
1: Iran attackerade idag ett oljefartyg i Hormuzsundet, uppger landets revolutionsgarde. En brand ombord släcktes och besättningen uppges vara oskadd. Och Frankrike kallar inom kort till ett G7-möte om energifrågan, uppger president Emmanuel Macron, rapporterar Reuters. Bakgrunden är kraftigt stigande bränslepriser efter att USA och Israel inledde krig mot Iran. Och enligt Macron ska de sju länderna som är världens största ekonomier stärka samarbetet och diskutera möjliga åtgärder. Så till Japan som försöker balansera mellan stormakterna USA och Kina. Premiärminister Sanae Takaichi byter nu ut halva sin regering när hennes popularitet börjat sjunka samtidigt som pressen från USA ökar. Sanae Takaichi kom till makten för snart ett år sedan som Japans första kvinnliga premiärminister.
14: Sedan dess har hon varit populär, inte minst bland unga. Men också stött på problem i form av tuffa krav från USA och lägga mer pengar på försvar och investera i USA för att få behålla sitt amerikanska militära beskydd. Samtidigt har den japanska ekonomin fortsatt att halta och Takaichi har pressat på för att inte ändra Japans successionsordning från en endast manlig, trots att många japaner vill se den unga prinsessan Aiko som kejsarinna. Bland annat det har bidragit till att Takeichis popularitet krympt. Takeichi byter nu ut 10 av 18 ministrar i sin regering. Hon behåller dock några av dem som sitter på nyckelroller. Finansministern får sitta kvar för att fortsätta göra verklighet av Takeichis ambitiösa planer på att öka de offentliga utgifterna. Planer som fått mycket kritik. Försvarsminister Shinjiro Koizumi, Takaichis rival i premiärministerkampen förra året, får också stanna. Han spelar en viktig roll i Japans relation med USA, där Japan vill behålla stabiliteten när förhållandet med Kina sunat till ordentligt. Takaichi ska ha försökt få till ett möte med USAs president Donald Trump inför att Kinas högsta ledare Xi Jinping ska åka till Washington nästa vecka. Försvarsfrågan kommer att fortsätta följa Takaichi och hennes nya regering. Inte alla i Japan tycker om att hon vill ändra Japans kurs och kraftigt bygga ut militären. Moa Kärnstrand, Peking.
15: Vi går inrikes igen. En person har begärts häktad misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla, uppger åklagarmyndigheten. Personen är misstänkt på sannolika skäl, den högre misstankegraden. Det var i torsdags morse förra veckan som ett barn ska ha blivit utsatt för en grov våldtäkt. I söndags greps och anhölls en annan person skäligen misstänkt för grov våldtäkt mot barn. Men personen släpptes på fri fot igår och är inte längre misstänkt. Utredningen efter skoldådet i Fagersta växer och nu har nya brottsmisstankar tillkommit. En förundersökning om grovt olaga hot har inletts och ett målsägande beträde har utsetts för 8 personer. Åklagare Ann-Sofie Trossing bekräftar de nya misstankarna för Ekot men vill inte kommentera utredningen. En 18-åring är häktad misstänkt för mord och mordförsök i 3 fall samtidigt som en 16-åring är häktad misstänkt för medhjälp. Vi byter ämne. En ny kattart har identifierats för första gången på över 100 år. Leopardus tilcayo heter den och upptäcktes i Bolivia. Lars Verdelin är professor emeritus vid Naturhistoriska riksmuseet och har forskat på bland annat katter.
16: Det är ju jättebra, dels för att den här arten då kan få det naturvårdsskydd som den behöver för att överleva. Och sen, men det tillför ju kunskap naturligtvis och kan hjälpa oss att mycket bättre förstå utbredningen av kattdjur i Sydamerika, som ju inte är särskilt gammal.
17: I de dimmiga molnskogarna i Bolivia lever den. Leopardus tilcayo, med ett leopardliknande mönster i pälsen. Namnet är en kombination av dess släktnamn och vad lokalbefolkningen traditionellt har kallat den. Senast en ny levande kattart identifierades var år 1923.
16: Där har vi det.
17: Ja, där ser vi.
16: Där har vi den lilla kissen. Den ser ut som alla andra små kissar.
17: Enligt Lars Verdelin har ny DNA-teknik varit till stor hjälp för att kunna fastställa om det faktiskt handlar om en ny art. Med hjälp av det har forskare kunnat se att arten har funnits sedan 1,4 miljoner år tillbaka.
16: Det här är tidslinjen. Det är den här lilla siffran där 1,4 miljoner som är grejen här. Det är alltså 1,4 miljoner år sedan som de delade sig.
17: Den nya arten kommer få skyddsstatus och rödlistas, tror Lars Verdelin, eftersom den tycks vara så ovanlig.
16: De är jättegulliga och de har jättefin päls och därför så har de ju ett marknadsvärde på olika sätt, vilket är lite olyckligt.
18: Tänker att folk ska jaga och skjuta?
16: Ja, men det förekommer säkert att sälja som husdjur och sådär.
15: Reporter Victoria Scott.
1: Nobelpriset höjs med 1 miljon kronor, meddelar Nobelstiftelsen. Från och med i år, i samband med att priset fyller 125 år, blir prissumman 12 miljoner kronor per kategori. Årets pristagare tillkännages under oktober. Under kvällen och natten får stora delar av landet fortsatt ostadigt väder med regn och skurar. Imorgon får stora delar av landet, det fortsätter det ostadiga vädret med regn och skurar. I Götaland och Svealand blåsigt med främst i de västra delarna upp till hårda vindbyar. I norra Norrland kommer ett nytt regnområde in under eftermiddagen. Temperatur i söder mellan 14 och 17 grader, i norr mellan 7 och 14. Producent Ola Henriksson, jag heter Julia Brynolfsson.
0: Ja, alla kattälskare, inklusive jag själv, älskar ju när nya katter droppar ner som ett brev på posten. Även om den har funnits ett tag så är det alltid kul med en ny sort. Ja, nu fortsätter sändningarna i P4 Halland. Vi ska inte snacka mer katt, det blir musik. Först lite Sabrina Carpenter tillsammans med legenden Dolly Parton.

0: Please, please, please, Sabrina Carpenter tillsammans med legenden Dolly Parton som vi som gick i tiden för några veckor sedan. Vi ska fortsätta snacka musik, för nu har vi rivstartat jakten på P4s nästa stjärna. Spännande. Massa bidrag fick vi ju in och tre har nu valts ut till Hallands final efter att vi tvingat dem att vänta ganska länge. Ja, det skulle ju vara val och lite sånt emellan. I morse fick vi stifta bekantskap med den första av de tre, Idna.
1: Alltså det är ju helt otroligt. Jag trodde inte på det. Och det var ju ett tag sedan vi sökte också. Det var ju vårat, så att någonstans hade man nästan lite glömt av det. Och så helt plötsligt så fick jag reda på det här. Det känns ju, ja, det är så roligt. Det är fantastiskt kul.
2: Du, om vi tittar på det här projektet då, Idna, så är det liksom inget särskilt gammalt projekt. Ni startade liksom början av året efter ett bröllop. Kan du berätta hur du kom till?
1: Ja, men precis. Jag skulle vara toastmadam på ett bröllop och skulle göra en låt till brudparet då, tillsammans med en annan kille. Och så råkade jag ha en kompis som är producent, så att jag bad honom om lite hjälp. Och så gjorde vi en video och en låt och la ut, och så fick den en sån stor spridning och blev så, det blev en sån grej liksom. Så då så sa han det att, fan, ska vi inte testa göra något mer ihop liksom? På den vägen är det. Mm. Så att det kom lite från ingenstans där, så att superkul.
2: Kändes det liksom någonstans här att det var liksom svårt att säga nej till det, utan det var självklart, ja, vi kör?
1: Ja, men ja, jag är lite sådär att ja, visst, vi kör, vi testar. Kul med nya grejer liksom. Och jag har alltid gillat sjunga, så att såg det som en spännande, kul möjlighet liksom.
2: Ja, för du beskrev dig själv här lite för mig tidigare att du är en sjunga i bilen tjej.
1: Ja.
2: Och så var det egentligen sen i vintras här som du, när du började med det här projektet, som det, du kände att ja, men det här kan ju vara något mer än att bara sjunga i bilen. Och en del bröllop och dop och sånt har du också öppnat på.
1: Ja, precis. Det har bara varit sådana små liksom, privata tillställningar. Och så förutom det då, så är det liksom konsert i dusch och bil som gäller. Mm. Men nej, så att det är ju helt nytt det här med att vara liksom en artist. Och nu då få tävla i en stor musiktävling, det är så spännande. Superhäftigt alltså.
2: När det handlar om finalen där, då ska man kliva upp på scen. Hur kommer du att känna då?
1: Nej, men gud. Jag har knappt vågat tänka på det nu, för det är så läskigt. Men också såklart en jättemöjlighet för mig. Alltså så är det ju verkligen. Det ska bli jättespännande. Och jag är väldigt förväntansfull och taggad på det. Men läskigt är det ju. Det ska jag inte sticka under stolen med.
2: Det handlar ju om svensk folkpop med organiska produktioner och riktiga instrument. Mm. Vad betyder det?
1: Det betyder mycket. Jag tycker liksom, speciellt i en tid där det är så mycket AI och så, så känns det extra speciellt att få ha det här liksom organiska soundet liksom, med riktiga instrument och så. Så det betyder mycket.
2: Kan du berätta någonting från den här låten liksom under tiden den kom till?
1: Alltså den kom ju till faktiskt för många år sedan. Det var inte jag som skrev den först, utan det är de andra låtskrivarna då. De skrev den för massa år sedan, gjorde en demo som de visade för mig i våras. Den var inte klar då, men jag blev ju helt kär i den, tyckte den var fantastisk. Och så började vi pilla med den tillsammans då, skrev klart den, spelade in den. Ja, gjorde den liksom med min touch då. Så ja, den betyder väldigt mycket. Det är en väldigt, väldigt fin låt.
0: Och bakom artistnamnet Idna hittar vi Angelica Idengren från Kungsbacka. Alltså en av tre Hallands finalister i P4 nästa stjärna. Nu ska vi höra hennes bidrag som tar oss tillbaka till solvarma klippor och sirendoft. Här är låten Den bästa sommaren med Idna.

0: Oj, vad händer där? Jag vet inte. Ja, där slutar låten i alla fall från ingenstans. Det är lite oklart vad som hände där. Jag ber om ursäkt för det. Ja, ja, en av Hallands tre finalister i P4 Nästa Stjärna, Sveriges Radios stora tävling för ny musik och talang. Innan vårt lilla tekniska problem där så hörde ni Idna med låten Den bästa sommaren. Nästa vecka får vi reda på de andra två bidragen och 9 oktober är det final i Halmstad. Så skriv in i kalendern och se till att komma dit.
1: Det här är P4 Halland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, och nu till någonting helt annat. Ska Landerydsskolan i Hylte finnas kvar? Ja, Moderaterna ändrade sig om skolan sent i valrörelsen och de vill rädda den. Och nu har de ökat med 14 procentenheter i Landeryd-Långaryd-distriktet enligt den preliminära rösträkningen. Men de är ensamt parti att vilja bevara skolan. Så hur ska det gå när partiet ska försöka hitta parter att styra med? Jag ringde Tobias Tillqvist, Moderaternas första namn i kommunen, för en stund sedan.
3: Det går väl sakta framåt. Det är ju en process som får ta den tiden den behöver ta, för att vi vill inte hasta in i något samarbete eller någon majoritet eller en minoritet. Så att det får ta den tiden det tar. Det ska vara genomtänkt och det ska vara ett bra samarbete.
0: Och det här med Landerydsskolan, är det en röd linje i er förhandling?
3: Delvis. Vi har ju gått på val på att rädda Landerydsskolan och det är ju den linjen vi vill föra. Vi vill föra en tydlig linje att vi ska för det första stoppa befolkningsutvecklingstrenden, den negativa, vända den, vi ökar tillväxten. Och det här var ju ett steg i att göra det, att rädda Landerydsskolan. Så att därför la vi mycket fokus på den.
0: Och ni är ju ensamma om att vilja det och ni har ju inte egen majoritet. Hur ska ni få igenom det här?
3: Det är ju en del i förhandlingen hur vi skulle kunna se på det om man med hjälp av samarbetspartner ser våran helhet med denna, som jag sa, den negativa befolkningstrenden, att vi kan vända den. Så är detta ett steg att göra Landeryd till exempel mer attraktiv för inflytt. Så att den kommer vara med på förhandlingsbordet med samtliga partier vi pratar med. Det är en viktig fråga för oss moderater just nu.
0: Men är det en röd linje och att ni inte kommer vika er?
3: Det kan jag inte svara på rakt upp och ner. Det är ju en del i förhandlingen. Men självklart, utgångspunkten kommer ju vara att vi inte viker oss i den frågan.
0: Och om de andra inte går med på det, vad kommer hända då?
3: Det är också jättesvårt att svara på just nu. Men utgångspunkten i förhandlingen kommer att vara att vi vill behålla Landerydsskolan för att då, på grund av befolkningsutvecklingen. Vi kan ju komma till en kompromiss att vi kanske kan få behålla skolan ett par år framåt så att man ser att befolkningstrenden vänder, att man ser att vår politik gör någon nytta. Och då ser man en mer ljusare framtid för Landerydsskolan till exempel. Så det kan ju vara en kompromiss i förhandlingarna. Men utgångsläget kommer vara att vi kommer vilja bevara Landerydsskolan.
0: Är ni redo att fälla en majoritet som inte vill ha kvar skolan?
3: Som sagt, det är svårt att svara på det också. Det kan jag inte svara på i dagsläget.
0: Hur ser förutsättningarna ut just nu för att bevara skolan?
3: Den ser ju inte jätteljus ut, för de övriga partierna har tagit beslut. Det hade vi också gjort. Vi var de enda som ändrade sig. Eller det var vi som ångrade oss i vårt beslut och ville driva Landerydsskolan vidare. Så att det ser ju inte ljust ut om man tittar på de andra partierna, att de inte har tagit någon annan ställning i frågan.
0: Och vad var det som fick er att ändra er så sent i den här frågan?
3: Landsbygdsfrågan och befolkningstrenden, att vi måste göra någonting för att öka inflytandet även i små orterna som Landeryd.
0: Och som sagt, ni ökade ju med mer än 14% i Långaryd-distriktet. Om det har på grund av det här att göra, det är ju omöjligt att säga, men det kan ju ha någonting med att göra. Vad kommer ni, om det är så att ni inte kommer kunna rädda Landerydsskolan, vad vill ni säga till alla Landerydsbor som har röstat på er?
3: Alltså, alla går ju på val på olika grejer och detta var vår sätt, och jag tror att det är många som har röstat på oss för just Landerydsskolan skola, och det är som du säger, det är helt omöjligt att veta med 100% säkerhet, men vi kommer göra allt vi kan för att behålla Landerydsskolan skola. Det vill jag säga till Landerydsborna.
0: Men kommer ni att sätta er ett styre som inte räddar Landerydsskolan?
3: Vi måste ha ett styre, Hylte. Det är helt oundvikligt. Jag vill sitta i ett styre med majoritet. Det har jag också gått ut och sagt i valrörelsen. Men... Så, nej, det kanske inte är svar på din fråga. Men vi kommer ha med den i våra förhandlingar. Och lyckas vi inte med det så är det också så. Alltså, vi måste komma framåt. Men jag kommer göra mitt yttersta för att vi ska rädda Landerydsskolan och se helheten i den här befolkningsutvecklingstrenden.
0: Så det är ett krav från er, men det är inte en röd linje?
3: Nej, det är det inte. Men vi kommer göra allt vi kan för detta.

I'm so excited. Otrolig låt att gå in i denna fredagskväll med. Klockan är 5:20. Och nu börjar fredagen. Och jag är med dig, Gustav Schenkel heter jag. Och det är även Vance Joy och hans Riptide.

Joy är det vi hör, Riptide. En klassisk låt i en genre som i efterhand börjat kalla för Stomp Clap på internet, som bland annat kännetecknas av mandolin, banjo, akustisk gitarr. En väldigt så här optimistisk världsbild i låtarna. Ja, härligt att höra. Det var väl 10-15 år sedan det var stort med band som Lumineers, Mumford & Sons.

0: En av Oskar Lindros senaste låtar, Bara mellan oss, är det vi hör. Nu är det dags för Ekot på en minut och i studion Johan Hellström.
1: Socialdemokraternas Magdalena Andersson fick idag som väntat talmannens uppdrag att försöka bilda ny regering efter att Ulf Kristersson meddelat sin avgång.
2: Det är ju uppenbart att Sverige har röstat för en ny riktning.
1: Men läget är låst. Vänsterpartiet kräver ministerposter medan Centerpartiet vägrar regeringsförhandla med Vänsterpartiet. En person har idag häktats misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla, rapporterar SVT. Personen är misstänkt på sannolika skäl den högre misstankegraden. Iran attackerade idag ett oljefartyg i Hormuzsundet, uppger Revolutionsgardet. En brand ombord ska ha släckts och besättningen uppges vara oskadd. Nobelpriset höjs med 1 miljon kronor, uppger Nobelstiftelsen. Från och med i år blir prissumman därmed 12 miljoner kronor per kategori.
0: Och som grädde på det moset ska vi också få en trafikrapport från Henrik Gustafsson.
3: Och inga större saker som har inträffat här ute i trafiken under eftermiddagen, men däremot rullar trafiken långsamt i Halmstad på E6an, och det är ju vid Halmstad Nord där trafiken delvis då begränsas med ett körfält i vardera riktning mellan Halmstad och Kvibille, kan man ju också säga. Så både nordlig och sydlig riktning berörs, man får ju gå över i vänster körfält här helt enkelt. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Dua Lipa med Dance the Night från Barbie-filmen. Du hör den i P4 Halland.
1: P4 Halland.
0: Sveriges Radio. Jajamän, och denna härliga eftermiddag börjar lida mot sitt slut, men vi kommer inte lämna dem bakom oss förrän vi har fått lokala nyheter. Mahmud Fratovic, min kära sidekick för dagen, har tagit plats bakom mikrofonen. Jag hoppas ni får en otrolig helg. För det ska jag försöka ha i alla fall. Lokala nyheter nu, Mahmud Fratovic.
2: Ja, igår stod det klart att Melodifestivalen 2027s fjärde deltävling blir i Halmstad. Men vad kostade kommunen att få bli en av värdstäderna?
3: Vi har nu en rättighetskostnad, alltså för att vara värdstad, på 550 000 kronor. Och nu när vi egentligen vet då att vi faktiskt får den här deltävlingen, så kommer vi ju också ta höjd för att kunna göra den här Melodifestivalen på stan, där fler kan haka på. Så där har vi budgeterat för ungefär 400 000.
4: Carolina Davidsson, som är vd på Destination Halmstad, tillsammans med sina kollegor arbetat under 2 års tid med att få Melodifestivalen till staden. Men vad räknar man att få tillbaka för de 950 000 kronor som man avsatt i sin budget?
3: Framförallt så blir det ju intäkter i form av glädje, gemenskap, stolthet. Det kommer framförallt näringslivet igång. Vi kommer göra mätningar och vi räknar med betydande turistekonomiska effekter. Och när man tittar på till exempel Jönköping, som hade deltävling 2025, så gjorde man en liknande mätning. Även om de har en något större arena, så uppgick den summan till 21 miljoner kronor i effekt tillbaka till näringslivet.
4: Det är främst intäkter till hotell, restaurangbesök och annan konsumtion som man räknar hem. Sedan ser kommunen också en intäkt för att hyra ut Halmstad Arena till Sveriges Television genom Live Nation på nästan 350 000 kronor.
2: Reporter Fredrik Almryd. Det blev bara ett gästspel på klassiska Fredriksdalsteatern för Falkenbergsföretaget To Entertain. Skillnaden blev stor för mellan stor och liten.
5: Det är liksom en produktionsledare, en skådespelare och en regissör, och det blir lite småskaligt.
6: Säger Janne Andersson, vd för To Entertain, som bland annat driver Vallarnas friluftsteater och som efter bara ett år nu dragit sig ur samarbetet med den klassiska Fredriksdalsteatern.
5: Där kommer To Entertain in som Nordens största producent av att göra teater och musikal och så vidare. Vi har processer, hur vi vill arbeta och göra det liksom mer storskaligt. Och det kanske liksom passade inte riktigt hur de tänkte och hur de ville jobba.
6: Fredrik Dolke är en av delägarna i bolaget bakom föreställningarna på teatern.
7: Vi trodde i vår enfald att de skulle låta oss citat vara. Och ja, ni driver det här så effektivt och bra så att Vi är med på sidan och så sköter ni det här precis som ni har gjort i sommar. Det var vår bild och vi förstår fortfarande inte riktigt varför de inte tyckte det var appellerande.
6: Fredriksdalsteatern har tidigare haft teaterdirektörer som Nils Poppe och Eva Rydberg. När To Entertain klev in på scenen så var det med Claes Malmberg som konstnärlig ledare. Även han har nu lämnat.
8: Alltså, det här tåget vill jag inte vara med på, så det är inga konstigheter. Jag kan ju inte vara ansikte utåt och sen vara någon slags pappfigur i det. Det går liksom inte.
2: Reporter Ann-Kristin Ekman.
0: Och vi avslutar denna härliga fredags eftermiddag och går in i fredagskvällen med Earth, Wind & Fires September. Även om det är den 18 september och inte 21st night of September som de sjunger. Tack för ikväll. Ha en bra helg.

0: Earth, Wind & Fire är det vi hör med låten September. Jag tackar för mig, jag är som Stjärnqvist och lämnar över till kvällspasset. Ha en jättefin helg.
1: God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. I morse så mötte vi vår kollega och kompis Morgan Larsson från Rekordboken i P4 vid kaffeapparaten här på Sveriges Radio. Han berättade att han i morgonprogrammet på P4 Göteborg hade pratat om paraplyreparatörer. Lokala paraplyreparatörer här i stan. Han hade pratat om en svunnen tid då hundratals kunder kunde flockas på en regnig dag för att laga trasiga paraplyer vid någon av stadens paraplybutiker. Så ser det ju som bekant inte riktigt ut i dagsläget. Men det här samtalet fick i alla fall mig att tänka på min farmor, Kerstin. Hon tillhörde nämligen den lappande generationen. Det fanns inte så mycket som ett strumphål som hon inte fixade till på direkten så fort hon såg det. Jajamän, det lagar vi, tänkte hon. Och jag minns så tydligt när vi skulle städa ur hennes lilla hyreslägenhet från centrum i Munkfors när hon flyttade till ålderdomshemmet, hur vi då hittade en låda i köket som var helt proppfull med sånt som de flesta andras nog skulle ha betraktat som återvinning. I en brödpåse hade hon till exempel sparat brödpåsar. Hon hade alltså en brödpåse där hon hade stoppat alla andra limppåsar som hon som blev över efter att limporna var uppätna. Och i en ask där inne så låg de där fyrkantiga påsklämmorna till samma brödpåsar. Och detsamma gällde de där påsklämmorna, som, vet ni vad jag menar då om de här som är styva vita plastremsor som har liksom en dold ståltråd i vardera kant. De där hade hon noggrant rätat ut och sparat i en annan liten låda. Och varje gång som jag råkar ha en sån där vit plastremsa i min hand nu så kan jag inte låta bli att tänka på Kerstin och på hennes blick. Hur hon såg på den där grejen. Inte som skräp, utan som något med ett värde av något slag. Och det är ju så, hur man ser på lagningar, det kan ju variera. I Japan till exempel så finns ju den här kulturen med kintsugi. Att man lagar trasigt porslin med guldfärgat lim och låter då på det här viset själva lagningen bli som ett smycke eller en sorts högtidlig påminnelse om att det här föremålet, det har varit använt, det har varit älskat. Det har till och med varit så älskat att det har gått i tu. Jag tror nog inte att folk generellt lappar och lagar på samma sätt idag som min farmor gjorde då hon levde. Men jag tänker någonstans att vi hade mått gott av att inspireras lite mer av hennes tänk. Både med anledning av hur det ser ut med miljön och med tanke på hushållskassan. Så ikväll undrar vi helt enkelt, vilken är din mest oväntade lagning? Sitter du just nu med nyligen tejpade glasögon? Har du lagat ett brutet ben en gång med ett brännbollsträ? Eller reparerat bilen med en kulspetspenna? Oavsett om det handlar om buntband, snöre, superlim, silvertejp, välpapp, limpistol, plåster eller något helt annat material så är vi ju hemskt nyfikna på när det kom till oväntad användning för dig. Och hur? Kanske har du också en sån låda med de här vita plastbanden med ståltråd i vardera kant. Då får du hemskt gärna höra av dig. Det vore otroligt att få prata med någon som dig. Är du själv alltså en representant för den lappande generationen, precis som min farmor Kerstin, och kan berätta om dina bästa lagningstips? Eller tvingades du laga något på ett väldigt ovanligt eller oväntat sätt? Ett motorstopp på en fjärran kontinent, en dykutrustning som la av precis när den behövdes som mest, eller ett par jeans som lagats så mycket att du misstänker att varenda tråd snart är utbytt. Ring in och berätta om din mest oväntade lagning, oavsett vad som poppar upp, till nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Och vilken bra första låt! Superlim och silvertejp med Molly Sandén och Miriam Bryant. Det är precis sånt vi söker. 020 22 10 20.

0: Sublim och Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant. Det här är Kvällspasset. Vi samlar in samtal som går att sortera under rubriken Lappat och lagat. Ni är väldigt många som ringer, och är det så att ni har svårt att komma fram så kan ni också skriva till oss eller skicka bilder och så. Då kan man till exempel använda sms-funktionen 72250, skriver man till då. Gör ett P4, eller skriver P4 och ett mellanslag före sin text. Nu har vi med oss en som har kommit fram i telefon. Johan, hej!
1: Hej.
0: Hur står det till med dig, Johan?
1: Jo, det är bara bra.
0: På väg hem från en jobbvecka. På väg hem från en jobbvecka. Har du fredagsfeeling då, är ju frågan.
1: Ja, det är det väl lite. Så det får man inte klaga på.
0: Nej, ja. Ja, det låter väl bra. Och vad kommer du att tänka på apropå kvällens tema? Vad har du lagat för något oväntat?
1: Jag har en gammal Caddy. Mm-hmm. Och kör med, och jag hade parkerat den utanför huset där hemma, och sen när jag ska ta den en stund senare så startar inte bilen.
0: Nej.
1: Och jag har hållit på med bilar sen jag var ung, så, och i alla fall så har jag en sån felkodsläsare, så jag gick ju ner till garaget och letade upp den och kopplade in, och då säger den att det är fel på EGR:en. Och det är därför den inte startar alltså.
0: Nu måste jag stoppa det här, Johan, för jag förstår ju att det här är ju supertydligt för dig. Men när du säger att du har plockat fram din felkodsläsare för att få reda på att det är något som är fel på EGR:en. Jag har absolut ingen aning om vad du talar om. Vad är det?
1: En felkodsläsare är en grej du kopplar in i
0: bilen. Förstår jag. Men just den här koden, EGR, det är något som är fel på EGR. Vad betyder det?
1: Ja, det är avgasrening på bilarna.
0: Aha.
1: Exhaust recycling, något som står det för.
0: Okej, okay. Något med avgassystemets rening.
1: Rening, okay. Ja,
0: vad händer sen då?
1: Och sen i alla fall så blev det att jag fick fram och googlade lite, och då visade sig att den hade hängt sig i öppet läge, och det var därför den inte startade.
0: Mm-hmm.
1: Och det är automatlåda på bilen, så jag kunde inte flytta den. Och vad fasen ska jag göra då?
0: Mm.
1: Sen i alla fall så blev det lågt blodsocker, och jag gick in och tog en fika. Mm. Och sen så när jag gick ut därifrån så fick jag syn på en joggiburk eller en sån. Och det var ju med sånt aluminiumfolie på.
0: Ja, just det. Du menar en sån här liten yoghurtburk eller en liten sån här...
1: Yoghurtburk, ja, precis.
0: Ja, just det. Och så kan det vara det så här stanniolpapper styvt som man rycker av. Ja, jag är med.
1: Och då tog jag med det, och sen så ut och skruvade den på skruvar då, och sen satte lite där aluminiumfolien emellan och skruvade åt.
0: Ja.
1: Då tänkte jag, funkar den ut hos eller inte? Och sen provade jag, hoppade in i bilen, bredde om nyckeln, startade direkt. Så jag hade blockerat den med det foliet.
0: Ja.
1: Så jag hade aluminiumfoliet. Så då kunde jag köra ner bilen till garaget. Och sen så blev det som så att jag fick åka en liten runda. Så det var ju bara några kilometer, men ändå. Mm. Och sen så åkte den in i garaget igen, och sen så fixade jag den när riktigt, så att säga.
0: Ja, du körde inte runt med den här yoghurtlösningen.
1: Nej, det gjorde jag verkligen inte.
0: Nej.
1: Så, ja, det är enkelt, men ändå funktionellt.
0: Det tycker jag var ett bra första samtal. Det är viktiga lärdomar som jag tar med mig. Att man alltid ska hålla ögonen öppna, va? Alltså här var det ju, du försökte på alla sätt och vis, och du är ändå duktig på det här med bilar och har hållit på hela livet. Hur ska vi lösa det här då? Automatlåda? Nej, det går inte. Lågt blodsocker blir plötsligt det som räddar dig, va?
1: Ja, det kan man ju säga i detta fallet.
0: Ja, så för att du hade ögonen med dig.
1: Ja, så är det.
0: Ja, man ska inte underskatta ett lågt blodtryck ibland.
1: Ja, blodsocker var det ju.
0: Ja, just det, naturligtvis. Ja. Ja, men oavsett vilket, mycket tacksam för detta samtal. Nu får du ha en fantastisk fredagkväll, Johan.
1: Detsamma. Jag väntar på att lyssna på en vidare på er.
0: Ja.
1: Det var trevligt.
0: Ja, men jag håller med.
1: Ja, det är bra.
0: Ha det bra nu.
1: Ha det gott.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Alltså det här med bilar, det kan man ju tänka sig är ett ämne som vi skulle kunna fortsätta i flera veckor att prata om. Men det är uppenbart att det är många som har gjort oväntade lagningar av just bilar. Och det är inte så konstigt med tanke på att de oftast går sönder när, när man behöver dem som mest. Fortsätt att höra av er. Gör precis som Johan. Berätta om era mäktigaste MacGyver moments i livet. När kokade ni soppa på en spik så att säga? När lagade ni något på ett högst oväntat vis? Det är det vi undrar. Numret är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.

0: Save My Love, Kygo, Khalid och Griffin.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Ja, det stämmer bra det. Och nu så ska vi ha med oss en god vän till vårt program i form av Marianne. Är det så? Hej Marianne!
3: Ja, hej Rasmus.
0: Gud, vad skönt att höra din röst igen du, Marianne.
3: Ja, vad roligt. Ja,
0: för vi har ju hört flera gånger. Det började ju för ett år sedan ungefär när du berättade att du skulle flytta in i en husvagn. Och apropå laga så hade ju din son varit förbi och lagat din radio så att du äntligen fick in P4 igen.
3: Ja, det var ett... till exempel.
0: Ja. Ja, och det var ett härligt samtal. Och sen så åkte ju vi till Orust och hälsade på dig och sände ett helt program därifrån i våras. Men nu så kände du... Ja, det tyckte vi med. Underbart. Ja. Vi kommer gärna tillbaka någon gång.
3: Ja.
0: Men du, Marianne, du kände att nu när vi har det här temat, då fick du anledning att ringa in igen. Berätta.
3: Ja, det handlar om två saker.
0: Ja.
3: Färg-tv och träskor.
0: Färg-tv och träskor. Ja, men två bra ingredienser att ha med sig in i ett sånt här samtal.
3: Ja. Jo, det var i färg-tvns begynning.
0: Mm.
3: Så vi hade en jättefin... De var ju satt vackra i vackra skåp på den tiden.
0: Just det.
3: Ja. Och det var det så att våran färg-tv, den skiktade färgerna ibland.
0: Mm-hmm.
3: Så att det blev suddigt och så blev det rött och grönt ute i kanterna.
0: Ja.
3: Ja. Och då hjälpte det att fota till den på gaven med träskor. Då blev det riktigt igen.
0: Okej, så att lagningen var mycket enkel. Det var helt enkelt att sätta på sig ett par träskor och ge en rejäl kyss alltså, på själva tv-bänken eller skåpet. Det var det som hjälpte.
3: Yes, så var det.
0: Hur kom ni fram till att det här var bästa lagningsmetoden?
3: Ja, vi tittar ju på något idrottsprogram.
0: Mm.
3: Och det var så himla spännande. Och så började så där. Och till slut så blev jag, du vet, så där arg som man kan bli ibland.
0: Oh ja.
3: Ja, reser mig ju fåtöljen och går fram och fortsatt in där. Och så blev det rätt. Oj! Oj, så har vi i munnen på varandra.
0: Ja, men var det viktigt då att det var just de här träskorna man använde?
3: Ja, mina mjuka fårskinnssofflor hade ju inte hjälpt.
0: Nej, just det. Det behövde vara mer kraftigare doningar.
3: Lite skjuts i farten med foten så att säga.
0: Lite skjuts i grejerna skulle det vara.
3: Ja.
0: Ja, jag älskar det här, Marianne. Det här är ju nämligen en nivå av... vad ska man säga, fixande som jag själv känner att ja, men ja, det här är lite så som jag också lagar saker och ting.
3: Ja.
0: En underbar
3: metod.
0: Men jag
3: lagar som din var det farmor och mormor och Kerstin gjorde också.
0: Gör du det?
3: Ja, häromdagen lagar jag ett par strumpor.
0: Men gud vad glad jag blir.
3: Jag har ett litet friskrin.
0: Ja. Och då, om du går ett litet hål på strumpan, då plockar du fram skrinet.
3: Ja, visst. Eller t-shirten eller vad som.
0: Jag blir ju så glad, för vet du, jag tror det är allt mer sällsynt att man gör det, Marianne.
3: Ja, det kanske är min generation som fortsätter.
0: Sparar du även på bröd, alltså såna här bröd, limppåseklämmor och sånt, de här plastgrejerna?
3: Ja.
0: Alltså det här är otroligt. Jag känner att jag vill spela en farfar för dig, Marianne. Jag vill spela en farfar för dig och alla där ute som sparar på påsklämmor till limppåsar. Den här går ut till er. Du är våran kvällspasset hjälte, Marianne.
3: Tack för det.
0: Jag hoppas att du ska få en underbar fortsatt fredagkväll. Tack för att du var med.
3: Jajamän. Så öppnar vi hallonsodan samtidigt.
0: Ja, det gör vi, men det tar vi, spara lite på den. Jag har den här.
3: Jajamän.
0: Vänta lite med den. Ja.
3: Ja, det får vi göra.
0: Ha det bra nu. Hej då.
3: Ja, detsamma. Hej, hej.
0: Jag tror vi ska ha med oss en lillemor också. Hej, lillemor.
4: Jajamensan, det har ni.
0: Underbart. Tillhör du också kvällspasset hjältarna som sparar på påsklämmor där hemma?
4: Faktiskt så gör jag inte det. Det är det jag skrattar åt.
0: Ja.
4: Ja, men vi sparar på dem här ibland i alla fall.
0: Ja,
4: ibland
0: det är ju...
4: händer att de hänger med i soporna, men ofta så hänger de med i en liten bytta i lådan.
0: Man blir ju så glad Nu, då säger vi, vi sparar på fanfaren, men den förra till Marianne, den gick ju till dig med, Lillemor, så du förstår det.
4: Jajamensan.
0: Ja, det är bra. Ja, nu kom den en liten till dig här. Ja, det är bra. Men du, vad kom du att tänka på apropå kvällens tema?
4: Ja, det här är en grej som jag inte kommer glömma i alla fall.
0: Nej.
4: Jag sitter på en folkrace-tävling i publikbacke. Det är soligt och det är fint. Jag sitter i bikini vid hån och jag känner att helvete, där går den sönder. I knäppningen.
0: Förlåt att jag skrattar. Man? Men det här är ju starkt. Sitta i bikini på folkrace och känna att nej, där sprack den, ja. Okej, okay, ja.
4: Japp. Ja, vad gör man? Jo, man går ner till sina vänner som kör folkrace, går ner till deras servicebil, hittar lite silvertejp. Silvertejp, det fungerar. Det tar allt, tänker man ju.
0: Ja, visst.
4: Men det gjorde du inte.
0: Nej.
4: Det gick ju sönder igen. Vad gör man då? Ja, men då går man ner igen för att gå och hämta buntband. För det finns ju också.
0: Just det.
4: Det fungerar i 2 timmar. Sen gav jag upp och åkte in och köpte en ny BH.
0: Åh, herregud. Det är roligt, de här teknikerna och mekanikerna som är i folkrace-stallen. Det här var ju en typ av lagning som de inte hade förväntat sig att de skulle behöva göra.
4: Nej, det hade han inte.
0: Har ni med er verktygen till Lillemors BH? Det är viktigt, han har spruckit igen här nu. Han har varit inne på service en gång redan, men... Ja, underbart.
4: Ja, vi skrattade gott åt det där. Och det är sånt här minne som kommer att sitta kvar i evigheter, kan jag ju säga.
0: Ja, även i mig, Lillemor. Jag är så tacksam.
4: Ja, de runt omkring har också haft det roligt åt det, kan jag ju säga.
0: Ja, det förstår jag.
4: Det har jag nog fått höra.
0: Jag misstänker att det inte är folkrace som kommer att rapporteras alldeles strax. Men jag ser att radiosporten är på ingång, så jag måste passa på att säga tusen tack för denna... Detta vykort från den svenska folkrace-myllan. Ja. BHs som spricker. Silvertejp som används. Nej, underbart.
4: Nej. Ja, tack så jättemycket själv.
0: Sköt om det. Hej då.
4: Du med. Hej.
0: Ja, nu är det alltså över direkt till radiosporten här. Vi är ju tillbaka därefter, men nu alltså Tim Gashi. Varsågod.
5: Ja, sporten som börjar med ett svenskt glädjebesked.
6: Östersund kommer att få arrangera skidskytte-VM 2031. Ja, det beslutet togs på Internationella skidskytteförbundets kongress under fredagen. Östersund vann dragkampen mot finska Kontiolax och det innebär att Östersund, som var värd för VM 2019, snart har ett mästerskap igen.
7: Det här är ett lopp med guld i mun och det händer i Östersund. Här är Hanna Öberg med bara några skatingskär in där som klar vinnare.
5: Reporter Andreas Lundin. Till Radiosporten säger Svenska förbundets generalsekreterare Rickard Grip att VM 2031 kan bli ett perfekt avslut för många av de svenska skidskyttestjärnorna. Hör mer om detta i appen Sveriges Radio, där ni också hittar följande. Efter stundande landslagsuppehåll i fotboll på herrsidan kan Dejan Kulusevski vara redo för spel, det säger nu Tottenhams tränare Roberto De Serbi. I studion Tim Gashi.
8: Ekonyheter. Drygt 3,7 miljoner förtidsröstade i årets val, alltså mer än hälften av alla väljare. Det är den högsta siffran hittills vid ett svenskt val, enligt Valmyndigheten. Och idag så fick Socialdemokraternas Magdalena Andersson talmannens uppdrag att försöka bilda regering. I Khat i nordvästra Pakistan dödades idag över 20 personer och 80 skadades av en bilbomb vid en moské nära polisbyggnader, och många av offren är just poliser. Ingen grupp har tagit på sig dådet. En ny kattart har identifierats för första gången på över 100 år. Leopardus tilcayo upptäcktes i Bolivia, och med hjälp av DNA har forskarna kunnat se hur länge arten har funnits.
9: Det är den här lilla siffran, där 1,4 miljoner som är grejen här. Det är alltså 1,4 miljoner år sedan som de delade sig.
8: Sa Lars Werdelin vid Naturhistoriska riksmuseet.
0: Det här är Kvällspasset med Rasmus Persson, och det handlar om era mest oväntade lagningar. Ja, det gör det, och för nyheterna så fick vi ju flera exempel. Vi hörde ju Johan som lagade sitt avgassystem, eller avgassystemet till sin bil, med ett yoghurtlock. Och Marianne vars färg-tv krånglade, men hon kom på en briljant lösning, nämligen att liksom tjoffa till det där skåpet där tvn stod i med sin träsko. Träskometoden. Mariannes träskometod. Mycket bra. Även Lillemor som berättade om ett minne då hon satt och tittade på folkrace i publiken och det var så varmt hon tog av sig till BH, men den BH sprack ju. Tack och lov så kände hon teknikerna där nere i folkrace-stallen, så hon var ju nere på service två gånger om. Med BH då. Väldigt bra. Ni är också många som hör av er i skriven form med oväntade lagningar. Vi har Mona som skriver på Facebook. Vi var två 18-åriga tjejer på 70-talet som tejpade en vindruva i fördjupningen på on-knappen på tvn när den slutade fungera. När druvan blev skrumpen så satte vi dit en ny. Funkar perfekt. Ja. Vad älskar ju det här, Mona? Alltså två 18-åriga tjejer på 70-talet som har den här kreativiteten. Den här verkar passa. En vindruva. Så vi tejpar fast den. Det funkar i alla fall ikväll. Och så gör man om samma sak nästa dag då. Ja, bra. Paulina skriver också: jag lagade fästet till en gasvajer med ett flugpannband. Del av en hästgrimma som låg i bagaget eftersom vi var på väg ut till betet. Dåvarande sambon, för övrigt bilmekaniker, stod både handfallen och panikslagen och ojade sig över att vara fast på den här bilvägen för evigt, medans jag lagade. Den där flugpannbandslösningen fick sitta kvar så länge bilen levde, i 5 år till. Ja, mycket intressant. Här också från Gor Joha, apropå saker som får leva länge. Jag lagar saker hela tiden, både hemma och på jobbet. Men om jag ska välja en favorit så måste det vara en gång för massa år sedan, när man var ute på krogen. Och de hade en toalett där mekanismen för spolningen gått sönder, så vattnet rann ut på golvet. Men med en sked från köket så lagades den ganska enkelt. Och 2 år senare när jag var på besök igen satt fortfarande skeden kvar. Och toaletten fungerade.

0: Mitt hjärta, en rebell. Petra Marklund här i kvällspasset. Jag blir så glad nu. För nu ser jag att Ann-Marie Forsberg har lagt in en bild på vår Facebook-sida med sin bra att ha-låda. Och i den lådan så ligger påsklämmor från limppåsar av varierande slag. Det är de här bruna som bara är som ett långt, en lång ståltråd. Det är lite gummisnoddar. Det är lite av de här fyrkantiga. Och även de vita plastremsorna som jag pratade om tidigare, som min farmor Kerstin sparade så prydligt i en liten ask. Tydligen så är detta en folkrörelse och jag blir så glad för dig, eller för att vi har sådana som dig, Ann-Marie. Tack för det bidraget. Nu ska vi ha med oss en Frida i telefon, tror jag. Hej!
1: Ja, det stämmer. Hej, hej!
0: Hur är fredagsfeelingen, Frida?
1: Ja, men den är lysande. Vi har precis kommit fram till sommarstugan och det är jättefint.
0: Åh, vad gott!
1: Ja.
0: Okej, okay. Kvällens tekniker Henke är så sugen på fanfarer och det, ja, jag håller med. Det var värt en fanfar.
1: Ja.
0: Ja. Men du, Frida, berätta nu, vad kom du att tänka på apropå kvällens tema?
1: Jo, nej men 1996 ja. På hösten så skulle jag flytta från Stockholm till Göteborg och börja plugga till Chalmers. Mm. Och jag fick med mig mina föräldrars gamla tjock-tv, 28 tums, men fjärrkontrollen var trasig. Mm. Och då sa jag till min mamma på skämt så här att nej men jag får väl ta och träffa en elektroingenjör som kan laga fjärrkontrollen.
0: Ja.
1: Och 3 månader senare så träffade jag en kille som råkade läsa på elektro och jag bjöd hem honom till mitt studentrum.
0: Ja.
1: Och jag visade honom den trasiga fjärrkontrollen. Han tyckte att det var lite jobbigt att trycka 16 gånger på knappen på tvn för att byta kanal. Så han skruvade upp fjärrkontrollen och såg att något var löst. Och så stoppade han ett suddigum och surrade fast det med ett gummiband. Och så skruvade han ihop den och så funkar det efter det.
0: På riktigt?
1: Jajamän.
0: Vad heter den här killen?
1: Han heter Erik och efter det så blev det ju vi liksom. Så att 30 år senare så har vi 3 barn och är fortfarande ihop.
0: Och jag har aldrig önskat att jag hade sparat en fanfar så mycket som jag gör för dig nu den skulle komma. Otroligt!
1: Ja, det är en fin historia.
0: Ja, verkligen, Frida. Underbart ju.
1: Ja.
0: Och det är ju intressant det här med att laga fjärrkontroller med suddgummi. Vi har faktiskt fått en kommentar från Karin på Facebook. Jag berättar, för det hände när jag var barn. Min mormor i Norrköping hade ett fyrkantigt platt suddgummi i kanalväljaren på sin supergamla tv. Det var ett handtag som man skulle vrida runt till rätt kanal och det var glapp. Här har vi ju en till berättelse då från Norrköping som också har använt suddgummit till kanalväljaren.
1: Ja, det var ju det som den här suddet fixade för oss också.
0: Ja, det var ju så.
1: Ja.
0: Det var kärlek vid första fjärren.
1: Jajamän.
0: Och så har ni bara fortsatt sen.
1: Ja.
0: Ja, vad fint. Men du, det här som Marianne berättade om, jag vet inte om du hörde hennes träskometod till tvn.
1: Nej, det hörde jag inte.
0: Det är ju om det skulle börja strula igen så kan jag ju passa på att tipsa om det. Att, alltså om det strular med bilden och så kan det funka. Om man sätter på sig träskor och sparkar lite lätt på tvn.
1: Oj, oj, oj. Ja. Mm. Får man vara rädd om den så det inte går sönder.
0: Det är mycket svårare att sparka på de här platt-tv-apparaterna som sitter nu uppe på liksom, monterade på vägg och annat. Man måste ju vara väldigt smidig för att komma åt med träskorna.
1: Verkligen.
0: Ja, det är ju det. Moderna problem som vi ställs inför som människor. Hur man når sin platt-tv med sina träskor när man ska laga den. Men du, jag är så glad för er skull att du träffade din Erik där tack vare fjärrkontrollen och att ni fortfarande är lyckligt tillsammans.
1: Ja.
0: Nu får ni ha en fantastisk fredagkväll.
1: Tack så mycket, detsamma.
0: Tack för att du var med. Hej då!
1: Tack, hej!
0: Och vill du som lyssnar vara med en oväntad lagning, ring in 020 22 10 20. Alltså 020 22 10

0: Waste My Time, Benjamin Ingrosso, helt ny låt här i kvällspasset. Vi får mycket spännande på vår Facebook-sida. Det här tycker jag från Liselott. Man blir så nostalgisk när man tänker på en svunnen tid. Ett Sverige som fanns en gång i tiden då liksom elektroniken var nästan magisk på något sätt. Besjälad, Liselott skriver. En tv som vi hade startade inte förrän vi startade dammsugaren i samma rum. Efter cirka 5 minuter så kunde vi stänga av dammsugaren och då funkade tvn kanon tills nästa dag. Hur tusan kunde det här vara möjligt? Ja, det är ju sånt där som man aldrig får svar på. Men nu så ska jag i alla fall säga hej till Per-Erik. Hej!
1: Ja, men god kväll.
0: Eller i och för sig, du är ju en sån som verkar väldigt duktig på att laga saker oväntat. Du kanske har svar på varför en tv kan börja funka efter 5 minuters dammsugning.
1: Nej, det har jag dessvärre inget svar på. Men min lagning handlar ju också om en tv faktiskt.
0: Okej, vad spännande.
1: Ja visst, vi får backa tillbaka till slutet på 80-talet.
0: Okay.
1: Det är 3 bröder som sommartid sov i en stuga ute på tomten.
0: Mm-hmm.
1: Och i den här stugan så låg vi och tittade på VHS-filmer på kvällarna.
0: Mm.
1: Det var på den tiden vi hade VHS. Och det fanns väl lite husgeråd i den här stugan. Det var 1 rum bara och så sängar. Men där sov vi på sommarloven.
0: Mm.
1: Men döm, en kväll så gick ljudet i tvn sönder och vi visste inte riktigt vad vi skulle göra. Det fanns ju ingen mobiler att plocka fram på den här tiden och titta i. Och...
0: Nej, alltså det här måste man liksom berätta nu för alla som lyssnar som inte var med. Jag är absolut en av dem som var med, alltså Per-Erik. Alltså om man inte... Alltså det betyder så mycket, de här filmerna. Jag vet inte om det var Jakten på den försvunna skatten eller Star Wars eller vad det var ni hade.
1: Ja, men ja, precis.
0: Ni hade de där inspelat.
1: Och om och om och om igen. Ja, visst. Men hur det var så försvann ljudet. Och hela kvällen, ja, varenda kväll blev ju förstörd i och med det här.
0: Ja.
1: Men där låg vi 3 bröder och det som är mest lagningen är inte mest fascinerande i historien utan vem som kom på det.
0: Mm.
1: För framför högtalaren så satt ett galler och som sagt, det var inget ljud överhuvudtaget i tvn. Men då såg någon av oss bröder, vem det var, det kom jag inte ihåg riktigt.
0: Mm-hmm.
1: En korkskruv som man öppnar vinflaskor med.
0: Jaha.
1: Och den skruvade vi in i gallret så den rörde konan i högtalaren. Och med lite justering där så vips kom ljudet tillbaka. Så vi lagade med en korkskruv och den där fick man justera ibland för att vi skulle ha ljud, men det där satt i resten av sommaren och ljud hade det.
0: Ja, det är så fantastiskt. Det här är återigen det jag kallar för nästan den här besjälade elektroniken som jag minns från när jag var barn. När allting var ju inte lika avancerat som det är idag och inte lika mikrochippigt så att säga. Utan att det fortfarande gick att på mekanisk väg, kanske med att kasta en sko på tvn eller skruva in en vinkork i VHSen.
1: Men hur man kommer på just... att men vi provar och skruvar in där i gallret mot högtalaren.
0: Nej.
1: Det liksom finns inte, men nej, det funkar.
0: Nej,
1: och vi
0: låter
1: och titta på film och njöt. Ja, visst.
0: Det var ju som jag vet inte om du spelade sån här tv-spel som fanns, 8-bit-spel. Det var ju också massa specialtricks man var tvungen att ha för att laga och få igång de här spelen. Blåsa 5 gånger fram och tillbaks, knacka
1: och
0: lite.
1: Suddgummi,
0: allt möjligt.
1: Ja, visst. Men man löste ju saker och ting.
0: Ja, visst gjorde man det.
1: På ett eller annat vis. Ja, visst.
0: Var hade det här landet varit utan alla suddgummin, undrar man ju en kväll som denna.
1: Ja, precis. Och papperslappar och kila emellan. Och, ja, visst.
0: Ja.
1: Men ja...
0: Tack för att du var med, Per-Erik, och berättade om ett sommarlov på 80-talet och 3 bröder fick se sina Star Wars-filmer tack vare en korkskruv rätt in i apparaten.
1: Exakt. Det var
0: bra nu.
1: Ja, detsamma.
0: Hej då.
1: Tack, hej.

0: Homewrecker Somber.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Och det kommer så många skildringar med oväntade lagningar. Här mejlar Jeanette. Hej! I slutet på 80-talet så var jag på förfest och skulle till Valand, nattklubb här i Göteborg. Gick över heden och vips så vek sig min egna skos höga klack in under skon. Den lossnade inte utan hängde den när jag gick på tå. Gå hem var inte en tanke utan in på Valand och bad om att få låna tejp. Jag letade rätt på en tesked och satte den runda delen på skeden bak på hälen, skaftet längs med klacken och tejpade. Fungerade hela kvällen. Så rolig kväll och det var väldigt tur att jag inte behövde gå på tå eller åka hem. Ha det så gott alla, hälsar en som inte går i högklackat längre. Ja, och nu ska vi tala med en till, tror jag, som inte går i högklackat. Det är ju nämligen så att väldigt många av rapporterna som jag fått in under dagen handlar om bil. Olika billagningar. Och det har ju fått oss på redaktionen att fundera på vad för typ av lagningar man kan stöta på om man då jobbar som kanske bilmekaniker. Det finns ju bara en person som man kan fråga i vår värld och han heter Bosse, bildoktorn Andersson. Hej!
3: Hallå, hallå.
0: Det stämmer att du inte går i högklackat, misstänker jag det.
3: Nej, det är nog det sista jag skulle välja, så att få fötterna.
0: Ja, du signalerar inte det alls. Men du, vad är den konstigaste hemmalagningen du har sett under alla dina år som i bilens värld?
3: Ja, det finns många varianter där, men det jag kom att tänka på, det var ju en Volvo Amazon där ägaren hade backat på en sten och bensintanken sitter oerhört utsatt på de här gamla bilarna, så all bensin rann ut. Men det var ett lagom stort hål och han hade väl någon sommarstuga, tror jag, där han hade en gammal tvål. Du vet, de kan bli rätt så mjuka, de här fasta tvålarna håller på.
0: Ja.

0: och så åkte han till verkstaden och så hade han en reservdunk som tur var till någon grejskrippare något så han kunde ta sig till situationen på det viset. Det tycker jag var en elegant lösning.
1: Verkligen, spännband och tvål. För att laga bensintanken. Men alltså jag är ju en människa med tummen mitt i handen. Hittills det bästa tipset som jag fått ikväll är ju att laga tvn genom att sparka på den med träskor. Det är liksom i nivå med det jag klarar av. Men vad skulle du säga som en kunnig och en expert på området? Vad är lättast för en vanlig person som mig att laga själv i bilen?
0: Oj, det var en svår fråga. Det handlar ju så mycket om vad det är för bil och vad du är för sorts människa och så vidare. Då, va? Men man kan säga så här, att nästan alla moderna bilar idag saknar ju reservhjul. Ja. Och istället ligger det i bagagerummet en sorts sprayflaska som du då ska skruva fast på ventilen ifall du har punkar. Då, va? Och sen ska den då pumpa upp hjulet och sen en klet som kommer ut också ur den här som gör att den då tätar i hålet där. Och då är ju problemet där att är det vinter och kallt så är det ju oftast jättekallt i bagagerummet och ofta ligger den här sprayflaskan i botten i bagagerummet under allt annat mot plåten där nere då, va? Och det är ju så att ju kallare det är i en sprayflaska desto sämre tryck blir det. Så att ja, så helst ska man ju ha den där sprayflaskan instoppad i byxorna, men det är lite jobbigt.
1: Alltså, jag måste säga Bosse, först när du sa så här då tänkte jag äntligen en bilagning som jag klarar av, men sen ju längre du pratar desto svårare låter det här. Måste hantera den här sprayburken på rätt sätt, rätt temperatur måste den ha och så vidare.
0: Men om jag säger så här då, man kanske kan placera den där sprayflaskan någonstans i kupén istället då.
1: Just det.
0: Det kanske finns något fack någonstans, tänk i höger bakdörr, kanske finns plats för någon sån här mugghållare, något du kan stoppa ner den i då.
1: Eller om man har plats bland alla handskarna i handskfacket.
0: Ja, fast där kan det bli lite kallt om du inte har den öppen.
1: Okej, där är det också lite kallt.
0: Så försök att ha den sprayflaskan någonstans där det blir varmt. Och skulle det vara så att den då, att du har fått punka och den är kall, så kanske man kan, om man har tur då, så man ska ju alltid ha med sig en termos med kaffe när man ute och åker på vintern. Så kan man kanske antingen dricka kaffe och ha den intryckt i byxorna, eller så häller man på kaffe på den för att värma upp den. Då får man välja själv då, va?
1: Ja, jag älskar det här. Det känns som nästan en Kronblom-sketch. En stor sprayflaska innanför brallan och man sitter och dricker lite termoskaffe. Vad gör du, Kronblom? Jag lagar bilen! Men du, har du själv gjort någon sån här riktig speciallösning när du har meckat med bilar?
0: Alltså, jo, det har ju hänt. Ja. Gamla bilar med brytarkontakter så har jag haft ett suddgummi istället för fjäder då, om den gått av och såna här saker. Men den reparationen som jag är mest stolt över överhuvudtaget, det var när jag var 14 år gammal. Och vi var tre pojkar då som hade köpt en gammal motorcykel som var riktigt lik. Alltså, att få liv i den, det var som att sätta en pacemaker för boxningsmannen ungefär. Då, om man kan liknelse.
1: Ja, bra liknelse.
0: Men i vilket fall som helst, den startade ju inte. Men bensin hade vi ju som var friskt och sådär. Och den rann ju ner på rätt ställe. Så jag gick ner till biblioteket hemma i Sävsjö och lånade en bok om hur tändsystem fungerar på motorer. Och sen så tog jag en ficklampa hemma och plockade ur batteriet och glödlampan. Och så lödde jag fast lite sladdar där så jag kunde göra en provlampa. På det viset började jag mäta och upptäckte att tändspolen var trasig. Och köpa en ny tändspole fanns ju inte på kartan. Vi hade ju noll budget då. Men då så gick jag till min kompis Ingmars pappa. Han var ju bilmekaniker. Och frågade, har du en tändspole liggande 6 volt? Jajamensan, det fick jag. Och en gammal Tanus tändspole då. Och sen så gick vi och tömde våra föräldrars ficklamp för batterierna då. Och så hade vi en massa tejp och så tejpade vi fast batterierna på den här motorcykeln på ramen. Och så lite sladdar igen så den lödde fast hit och dit och sådär. Och sen så när vi sprang igång den här så gick den. Så länge det var ström i batterierna så kunde vi köra med motorcykeln. Och det känner jag än idag att som 14-åring med noll kunskap och noll budget att lösa det här.

0: tutade jag. Ja, det var bra.
1: Underbart. Också ett härligt vykort från ungdomen i Sävsjön. Man sprang igång en motorcykel med egen tändspole. Fantastiskt. Jag ska släppa iväg det, Bosse. Men innan vi går då. Det har varit tre kandidater till första priset med alltså kring mest användbart material när man ska göra speciallösningar. Suddgummi, silvertejp och superlim. Vilket väljer du om du åker iväg till en...
0: Silvertejp.
1: Alltså, det var ingen snack.
0: Ja, egentligen kan man säga så här, egentligen kan man säga universalspray. Om någonting
1: du, det är med sprayen igen.
0: Ja, ja, om någonting sitter löst och så ska vara fast, använd silvertejp. Om någonting är fast som ska vara löst, använd universalsprayet.
1: Det var ju en otrolig vad ska man säga, bonad att hänga upp över sin säng.
0: Ja, just det.
1: Har du bara universalspray och silvertejp, då kan inget rubba dig här i livet.
0: Man kommer långt. Och en termos med kaffe på det, vet du.
1: Sköt om det nu, Bosse. Tack för att du var med.
0: Ja, det är så bra.
1: Vi hörs igen. Hej!
0: Ja, hej.

0: Hang with me, Robin här i kvällspasset. Det handlar om oväntade lagningar. Vi hade ju Bosse Bildoktorn här precis som berättade om bland annat hur en gammal Amazons bränsletank lagades med hjälp av tvål. Här har vi då ett sorts kanalöverskridande samarbete. Susanne Hälsing från P4 Västnorrland. Hör av sig till mig direkt och ge lite extra bakgrundsinformation. Jo, att laga hål med en fast tvål. Det vet många med gamla jänkar att det funkar. Det blir en kemisk reaktion. Gjort och sett med egna ögon. Håller flera veckor. Otroligt. Det hade jag aldrig trott faktiskt. Att man kan laga jänkar med gammal tvål. Nu har vi med oss Marcus. Hej!
1: Hej, hej!
0: Hur står det till med dig ikväll?
1: Jo, men du, det är bra. Det är ju fredagkväll.
0: Ja!
1: Eller hur?
0: Är det före eller efter middagen vi når dig?
1: Ja, men du, det är före.
0: Åh!
1: Jag ska alldeles strax ställa mig vid grytorna, tänkte jag.
0: Åh, gud vad gött. Vad blir det?
1: Ja, men alltså, kan man äta någonting annat än tacos?
0: Nej, det går inte. Det går inte. Jag har testat och frågat många. Aldrig fått något annat svar. Det är underbart.
1: Nej, men, eller hur? Så vi håller fast vid traditionerna.
0: Mycket bra.
1: Ja,
0: men du, vad kom du att tänka på då, apropå oväntade lagningar?
1: Jo, men jag tycker om att laga saker. Jag tar en heder i att laga saker. Och det är liksom lite av en utmaning. Sådär.
0: Mm.
1: Och jag kommer att tänka på en händelse när jag fick laga våran husvagn med tårtljus och eltejp när temat dök upp idag.
0: Mm.
1: Det är nämligen så att vi vinterkampar sedan många år.
0: Ja.
1: Och på vintern blir det som bekant ganska kallt, även i Sverige, i synnerhet om man befinner sig i Dalarna. Och en husvagn måste alltid då, när man åker därifrån så måste man tömma på vatten och så vidare. Och är man inte supernoga alla gånger, då blir det vatten kvar. Och när det blir 20 minus så fryser det.
0: Just det.
1: Och glada i hågen så åkte vi upp då för en veckas skidsemester uppe i Sälenområdet. Och kom till våran husvagn. Jag minns att det var sent och det var mörkt och det var kallt som bara attans. Och sen började jag fylla på vatten i våran husvagnstank.
0: Mm.
1: Och sagt och gjort, hela den här vattentanken var full. Och sen ska man då fylla hela slangsystemet genom att liksom sätta igång vattenpumpen och spola igenom alla kranarna in i husvagnen.
0: Mm.
1: Och hux flux så hör jag hur frun skriker in från badrummet när hon går in där.
0: Aldrig då är bra. Det är aldrig ett bra tecken. Det gillar man inte.
1: Nej. Och hon var helt befogad här, för att då stod det fullt med vatten på golvet.
0: Oj.
1: Så ja, men det kom ut en lång harang med fula ord i min mun, för jag förstod att någonting hade frusit sönder.
0: Mm.
1: Och så lyckas ta ut vattnet ur golvet, och sen börjar liksom en febril tankeverksamhet och en jakt på den här läckan. Och utifrån då, när jag tar ut själva kassetten till toaletten, så där har vi liksom lite kopplingar sitter. Och då ser jag då till slut att en slangkoppling har frusit sönder. Ja, men då svär jag återigen såklart, för det är ju någonting som är trasigt och fel där. Och sen bort med den här slangkopplingen, och sen ser jag då ett litet hål i den här slangen där vattnet rinner ut. Och jag förstår att jag måste på något sätt täta den här, för att inga affärer öppnas så här dags. För jag måste få tag på en ny ventil som har frusit sönder. Och så funderar jag då i mitt lilla huvud, vad har jag för någonting som har ungefär den här dimensionen som den här slangens innerlumen har?
0: Mm.
1: Ja, men det slår det med att vi åker väldigt mycket husvagn, så barnen har ju fyllt år gånger fler i den här husvagnen. Så det finns några gamla tårtljus som ligger och skräpar.
0: Mm.
1: Ja, men och så då ett tårtljus som får tjockas till med lite eltejp som man sen då kan trycka in ordentligt i den här slangen. Och sen blir då systemet tätt, och vi kan i alla fall ha tillgång med vatten och kan kampa över natten, och sen får jag åka iväg dagen efter och köpa en ny originaldel. Men vi räddade i alla fall det första campingdygnet.
0: Nej, men det här är otroligt. Det här är ju perfekt historia. Och vi har fått så himla många lagningsberättelser som handlar just om hål. Oväntade hål som har uppstått här och var.
1: Här, ja, men hål faktiskt, ställer ju till problem.
0: Här har vi också Kerstin från Dalarna, just också Ornässtugan. Nu kom det ett motorcykelgäng och knackade på dörren hos henne där och frågade om de hade en vinkork. För det var tydligen läckage sin motor hos det här motorcykelgänget. Ja, det hade de ju inte då, men... Då tittade hon under bordet, står det en korg med frukt och grönsaker, och uppsticker en morot. Och då går hon då ut och visar det här förslaget. Passar det här, frågar jag. Det blev ett stort jubel och skratt. Han satte moroten i hålet, startade motorcykeln och åkte vinkandes iväg.
1: Ja, men morot, vet du. Vilken underskattad grönsak.
0: Ja, det är det verkligen. Ja, herregud. Det var så kul att prata med dig, Marcus. Att,
1: ja, men detsamma. Alltså,
0: tiden bara sprang iväg. Jag tänkte kanske spela en tillåt, men det hinner jag absolut inte. För det är bara en minut kvar. Nej, tvärtom. Det är väl jättehärligt att få stå och prata med dig inför tacos. Men jag har ju en grej som jag måste klara av innan programmet är slut. Och det är att jag alltid öppnar en hallonsoda. Så att jag tänkte att jag höjer den hallonsodan till din ära här nu när du ändå är med, Marcus.
1: Ja, men vad trevligt. Då får jag skåla i lite bubbelvatten med smak av fläder och lime.
0: Åh, då tar vi den här nu. Är du med då?
1: Trevligt. Skål!
0: Skål på dig, Marcus!
1: Vilken lyx.
0: Nu får du ha en underbar fredagkväll med tacos och allt.
1: Ja, men detsamma.
0: Hoppas du slipper översvämningar och frugor som skriker från toaletten.
1: Ja, men jag hoppas det också.
0: Ja.
1: Trevlig fredag.
0: Ja, du med. Hej då. Ja, jag tar väl vid där och säger trevlig fredag till alla er som var med och lyssnade också. Som var med och hjälpte oss att göra det här programmet. Kommenterade, ringde. Det är ju underbart att ni gör det varje vardagskväll. Vi är så tacksamma. Nu ska vi lämna vidare till en fullmatad P4-afton här. Men vi inleder med något för de yngsta. Nyhetsklubben.
2: Hej, jag heter Viggo och jag undrar varför de tar bort förskoleklassen och istället lägger till en 10.
3: 10-årig grundskola på gång alltså. Varför gör man det här, Katarina?
4: Ja, det är ju för att man vill att skolan ska bli mer lika oavsett i vilken skola man går i. Och för att barn ska lära sig att till exempel läsa och skriva och räkna matte tidigare. Och i många andra länder så börjar ju barnen skolan när de är 6 år.
3: Det är förändringar på gång i skolan. 2028 kommer grundskolan inte längre att ta slut i 9:an, utan fortsätta upp till 10:an. Och förskoleklassen, den försvinner helt. Och kanske behövs en förändring. För i en färsk undersökning visar det sig att 9:ornas kunskaper i svenska och matte har nått ett nytt bottenrekord.
5: Du lyssnar på ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben.
6: Hej och varmt välkomna till denna pressträff på Skolverket.
3: Det är den 8 september och i Skolverkets mörkgröna pressrum är stolarna fullsatta av journalister. Var tredje år görs en stor internationell kunskapsundersökning i över 90 länder.
6: Den största internationella kunskapen.
3: Den kallas PISA-undersökningen. Och resultatet slår ner som en bomb.
7: Historiskt svaga svenska resultat. Kunskaperna de har försämrats i både läsning och matematik.
8: Det räknas ungefär som ett helt skolår som man ska ha tappat.
3: Så här dåliga resultat har Sverige aldrig haft tidigare.
5: Gäst i studion är Katarina Helmersson.
3: Vi hörde ju precis om resultaten i PISA-undersökningen. Alltså, hur ska man förstå dem? Är det allvarligt eller hur ser det ut?
4: Ja, det måste man väl säga. Förra gången PISA gjordes 2022, då tyckte man ju att det var allvarligt. Men då kunde man ju också se att det kanske delvis berodde på att det hade varit en covid-pandemi, så skolan hade inte fungerat lika bra överallt. Men nu ser man ju att den här nedgången fortsätter och blir en väldigt stor nedgång.
3: Hur har de ansvariga reagerat här, alltså politiker och lärare?
4: Det har ju varit starka reaktioner. Skolministern Simona Mohansson har talat om att det är en skärmpandemi och vi måste minska skärmarna i skolan. Lärare har talat om att de måste ha mer tid för eleverna. Det måste vara mindre klasser, mer resurser. Andra har talat om att vi måste se till att det finns fler behöriga lärare.
5: Vill du höra hela det här avsnittet eller fler? Då hittar du Nyhetsklubben i appen Sveriges Radio.
9: Du lyssnar på Barnradion.
10: På en röd träbänk mitt på skolgården sitter Einar. Han fyller snart 7 år. Han är ganska liten, i varje fall kort. För kort, tycker Einar. Och så har han alldeles för stort och rufsigt hår. Det står alltid rakt upp. Ibland skriker Einar på sitt hår.
9: Fula idiothår!
10: Skriker han. Då säger pappa att man inte får säga så. Att idiot är ett sånt dumt ord. Men då viskar Einar istället, så pappa inte hör. För dumt. Det är precis vad hans hår är, tycker Einar. Skolgården är full med högljudda barn. De leker och springer och hoppar och klättrar. De klättrar högt, jättehögt. Molly står högst upp på klätterställningen, så där som läraren Rolf sagt att man inte får. Längst ut på kanten, där räcket är lite trasigt.
11: Kom, Einar!
10: Ropar Molly.
11: Klättrar du med?
10: Einar skakar på huvudet. Det vågar väl inte jag, tänker Einar. Tänk om Rolf ser.
11: Du då, Farah!
10: Farah tittar bort mot Rolf. Sen klättrar hon också. Ställer sig längst ut på kanten. Precis som Molly. Farah är så modig, tänker Einar. Jag vågar ingenting. Rolf säger att det ska bli talangjakt nästa fredag. Alla vill vara med. Sara vill sjunga. Det vill Rashid också. Rashid är jättebra på att sjunga och på att dansa. Itza vill ha modevisning. Hon har klippt en tröja av ett par blåprickiga byxor. Harry vill visa upp sina teckningar. Han är världsbäst på att rita. Einar, ska inte du vara med? Frågar Rolf. Einar skakar på huvudet. Det vågar väl inte jag, tänker Einar. Inte framför alla andra. Tänk om jag spelar fel. Farah, du då? Du spelar väl också gitarr? Du vill väl vara med? Farah kliar sig i huvudet. Nickar. Farah är så modig, tänker Einar. Jag vågar ingenting. På rasten leker barnen en lek som Sarja har hittat på. Om man förlorar dör man. Fast på låtsas alltså. Sarja är bäst på att spela död. Hon gör något läskigt med tungan. Coola Charlie i tvåan vill också vara med. Han ändrar på reglerna. Först bestämmer han att han är ledaren, för han är störst. Sen bestämmer han att när man dör måste man hålla andan också. Det vågar väl inte jag, tänker Einar. Tänk om jag dör på riktigt. Farah dör först. Hon håller andan tills hon nästan blir blå. Farah är så modig, tänker Einar. Jag vågar ingenting. Bredvid skolgården ligger sura gubbens hus. Han har jättemånga äppelträd.
12: Han är skitungar,
10: ropar coola Charlie.
12: Vi snor lite äpplen.
10: Charlie bestämmer att han ska hålla utkik, för han är störst. Sen bestämmer han att Farah och Einar ska klättra över staketet.
12: Men kom igen då,
10: skriker coola Charlie.
12: Snabba er!
10: Det vågar väl inte jag, tänker Einar. Tänk om sura gubben kommer. Farah knyter sina skosnören. Sen klättrar hon över staketet. Hon plockar två äpplen. Charlie äter upp båda. Farah är så modig, tänker Einar. Jag vågar ingenting. Farah ska följa med Einar hem och leka. Einars pappa hämtar på fritids klockan 3. På vägen träffar de grannen Mo. Hon har en hund som heter Obi. En typisk bitarhund, tycker Einar. En sån där som dreglar och morrar alldeles för högt. Pappa hälsar, jollrar och rufsar om öronen på Obi. Obi nafsar pappa i handen. Handen blir lite röd. Mo säger att Obi blev rädd. Att han ville nosa lite innan man hälsar. Så dumt av mig, säger pappa. Nu blir pappa lite röd i ansiktet också. Pappa försöker igen. Då viftar Obi på svansen. Vill inte ni hälsa? Frågar pappa. Einar skakar på huvudet. Det vågar väl inte jag, tänker Einar. Tänk om Obi biter mig också. Men Fara sträcker ut handen. Hon hälsar. Fara är så modig, tänker Einar. Jag vågar ingenting. På lördagen går Einar och hans stora syster My på Tivoli. Fara är också med. På Tivolit finns radiobilar, sockervadd och chokladhjul. Och så finns det där dumma såklart. Karuseller och berg- och dalbanor. My drar Einar i handen.
12: Kom igen nu!
10: Säger hon. Hon vill åka den största och längsta berg- och dalbanan. Einar skakar på huvudet. Det vågar väl inte jag, tänker Einar. Den går ju upp och ner. De mutar My Einar. Han ska få 10 kronor om han åker. Lika mycket som det kostar att spela på chokladhjulet. Einar svettas. Handen är alldeles blöt. Det pirrar konstigt i magen. Berg- och dalbanan gnisslar när den bromsar. Nu gör Einars mage ont. Jätteont. Einar tränger sig ur kön. Kryper under repen.
12: Kom igen nu, Einar!
10: Säger My. Himlar med ögonen.
12: Tur att du inte är en fegis, Fara.
10: Fara biter sig i läppen. Nickar. Fara är så modig. Tänker Einar. Jag vågar ingenting. Einar väntar bredvid chokladhjulet. Han är ledsen. Jätteledsen. Stora blöta tårar rinner ner för kinderna. Näsan rinner också. Berg- och dalbanan stannar. Det väller ut folk. Einar torkar bort tårarna. Ingen ska se. Men Fara, hon ser.
13: Varför är du ledsen?
10: Frågar hon. Lägger armen runt Einar. Då kommer ännu fler tårar. Det går inte att stoppa.
12: För jag vågar ingenting.
10: Snyftar han.
12: Jag vågar inte klättra högt. Jag vågar inte spela på talangjakten. Och jag vågar inte hålla andan. För jag vill inte dö.
10: Nu skriker Einar nästan.
12: Men du vågar ju allt.
10: Fortsätter han. Orden bara rinner ut.
12: Du vågar snå äpplen av sura gubben. Och klappa läskiga bitar hundar. Och åka berg- och dalbana. Får sen gå upp och ner. Men jag... Jag är bara en fegis med stort dumt idiothår.
10: Fara ser konstig ut i ansiktet. Nu börjar hon också gråta.
13: Det där är inte sant.
10: Snyftar hon.
13: Jag fick mardrömmar efter jag klättrade i klätterställningen. Jag drömde att jag ramlade ner. Att Rolf skällde på mig. Och jag vill inte alls nå några äpplen. Jag tycker synd om sura gubben.
10: Nu rinner orden ur Faras mun istället.
13: Och när jag höll andan trodde jag faktiskt att jag skulle dö. Men jag vågar inte säga nej. För jag är rädd. Jag är jätterädd för coola Charlie.
10: Einar förstår ingenting. Är Fara också rädd?
13: Och förresten hatar jag berg- och dalbanor.
10: Fortsätter hon.
13: Jag kräktes nyss över mys skor. Det var jättepinsamt.
10: Då ler Einar. Han kan inte låta bli.
12: Kräktes du på mys skor?
10: Fnissar han. Fara nickar. Sen fnissar hon också. Fara och Einar vill inte vara med och leka på resten. De vill inte klättra. Inte sno äpplen. Inte leka Saris lek. De vill öva talangjakten och uppträda tillsammans. Varje dag övar de. Hela veckan lång. På fredagen är Einar nervös. Det pirrar i hela kroppen, till och med i lilltån. Fara säger att det pirrar i hennes kropp med. Det känns bra, tycker Einar. Att Fara också kan vara rädd. Innan de går upp på scenen ropar Coola Charlie något.
14: Hörde du?
10: Viskar Farah. Einar skakar på huvudet.
14: Charlie sa att du har en cool frisyr.
10: Det spritter till i Einar. För coolt trodde Einar aldrig att hans hår skulle kunna vara. Einar och Farah spelar bara fel två gånger. Rashid vinner för han var bäst. Det tycker alla. Sen delar Rolf ut chokladmedaljer. På vägen hem träffar Einar och Farah Mo och Obi. Einar tänker att han ska hälsa precis som Farah. Men sen ångrar han sig. Det vill väl inte jag, tänker Einar. Hälsa på en dräglig bitarhund. Jag är inte galen heller. Man måste faktiskt inte våga allt.
3: Du har hört Jag vågar ingenting. En bok skriven av Liselott Ökvist. Berättare var Hasse Alatalo. Skådespelare Henning Bernstav och June Utzi. Producent Dina Ahl.
9: Du har lyssnat på Barnradion.
15: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Talman Andreas Norlén har gett Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson i uppdrag att se om hon kan bilda en regering. Det gjorde han efter att han pratat och fikat med alla partiledarna. Så här sa han på en träff för journalister.
16: Mot bakgrund av dagens samtal har jag beslutat att ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen.
17: Magdalena Andersson ska nu prata med de partiledare som hon tror att Socialdemokraterna kan samarbeta med. Ett av de partierna är Centerpartiet. Deras partiledare är Elisabeth Tand Ringqvist.
18: Vi är det parti som kan sitta i regering med flest partier. Och Centerpartiet kommer inte samarbeta med Sverigedemokraterna eller släppa fram en regering där Vänsterpartiet ingår.
17: Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar sa samma sak som innan valet. Ska de rösta ja till Magdalena Andersson som statsminister, då vill hon att politiker från Vänsterpartiet ska få bli ministrar i regeringen.
19: Nu verkar det som att Centerpartiet, vad jag förstår, vill överhuvudtaget inte sätta sig ner vid samma bord. Och då har vi ju mycket stora problem.
15: Ekot hade intervjuat och klartextreporter var Elias Andersson. Nu ska det handla om musik och Eurovision Song Contest.
20: Det är många populära artister och poplåtar som kommer från Storbritannien. Men trots det så brukar det gå riktigt dåligt för Storbritanniens bidrag i musiktävlingen Eurovision. Sist Storbritannien vann var det med den här låten, Walking on Sunshine med Katrina and Waves. Men det var för nästan 30 år sedan. Nu vill Storbritanniens riksdag, det brittiska parlamentet, ta reda på varför det gått så dåligt på senare år. Storbritannien har ingen melodifestival som Sverige har, utan det är tv-bolaget BBC som bestämmer vilken låt som ska bli landets bidrag i Eurovision. Nu ska personer från musikbranschen och från tv-bolaget komma till parlamentet och svara på politikernas frågor. Politikern Caroline Dynanage är ordförande i parlamentets kulturgrupp och det är hon som ska leda utfrågningen. I en intervju i BBC säger hon så här.
21: Vi vill gå till botten med vem som utser vårt bidrag, på vilka grunder och om vårt usla facit på senare år beror på dåligt urval eller någonting annat.
15: Klartextreporter här var Laila Karlsson. I onsdags var det dags för det årliga rullatorloppet i Göteborg. Och för första gången var loppet helt fullbokat. 350 personer var med och tävlade. Ulf Nilsson var en av dem.
0: förra loppet här så blev jag trea.
1: Rullatorloppet är på 600 meter och de som är med får använda gånghjälpmedel. Det kan vara en utmaning för vissa, men Ulf som använde en rullstol var självsäker inför start.
0: Jag får aldrig mjölksyra, jag är så vältränad i mig själv.
1: Anna-Lisa Holmgren deltog också i loppet.
22: Hur gammal är du då?
23: Jag är bara 104.
1: Ja, 104 år gammal var Anna-Lisa med och tävla och hon tog sig till Bältespännarparken med en rullstol. Men den använde hon inte i loppet.
23: Bara för att jag kunde inte gå ifrån Betlehemskyrkan och hit och så tävla sen.
22: Så du ska gå hela loppet istället för att åka rullstol?
23: Jag tänkte.
1: Alla som går i mål får en guldmedalj.
22: Där kommer hon i mål! Nummer 29!
1: Den första som passerar mållinjen var Mona Kronlund.
22: Hur känns det?
24: Det känns jättebra!
15: Reportrar var Hasse Andersson och Vilmar Dané på P4 Göteborg. Du har lyssnat på Klartext med mig, Malin Hag. Nu blir det fler nyheter från Ekot och Radiosporten innan det blir musik här i P4. Och Klartext är tillbaka på måndag. Trevlig helg!
25: Här är Ekot. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson har fått i uppdrag att försöka bilda en ny regering. Uppdraget gavs i eftermiddag av riksdagens talman Andreas Norlén.
26: Hon har fått frågan, hon har tackat ja.
27: Inför talmansrunderna gjorde Andreas Norlén två saker tydligt. Sonderingstiden 2018 var för lång och han vill inte släppa fram en regering som inte får igenom sin budget.
26: Jag uppfattar att alla partiledare är överens om det.
27: Ändå får Magdalena Andersson åtminstone 10 dagar på sig att försöka förhandla med sitt tänkta regeringsunderlag.
26: Den 28 september väljer riksdagen en ny talman.
27: Och den nya talmannen ska få bestämma vad som händer sen.
26: När han eller hon vill ha en återrapport från Magdalena Andersson.
27: Talmannen hade laddat upp inför den mötestäta dagen genom att baka en sockerkaka med äpplen, blåbär och rabarber från sin egen trädgård.
28: Är det ett bättre smörjmedel för politiska diskussioner än tomater?
26: Alltså det återstår ju att se. Det tog ju 37 dagar med tomater då för 4 år sedan. Vi får se vad detta ger. Men framförallt så ville jag få med blåbär, rabarber och äpplen från vår trädgård hemma i Norrköping.
25: Reporter Annie Säv. Och årets val blev ett rekordval vad gäller förtidsröster. Drygt hälften av alla röster var förtidsröster, visar den slutliga sammanställningen. Det är fler än någonsin och en ökning med 500 000 röster jämfört med förra valet. Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten.
29: Det som är vår uppfattning är att väljare tycker att det är enkelt att rösta var som helst. Det är en skillnad mot vallagsröstningen, att man kan rösta i vilken lokal som helst.
25: En man i 20-årsåldern enligt medieuppgifter har nu häktats för den misstänkta våldtäkten mot barn i Järfälla på torsdagsmorgonen förra veckan, rapporterar P4 Stockholm. Han häktas på sannolika skäl, alltså den högre misstankegraden, som misstänkt för grov våldtäkt mot barn. I söndags greps och anhålls en annan person skäligen misstänkt för samma brott, men den personen släpptes igår och är inte längre misstänkt. I nordvästra Pakistan dödades idag över 20 personer och 80 skadades när en bilbomb exploderade vid en moské nära polisbyggnader. Många av offren var poliser som deltog i fredagsbönen. Ingen grupp har sagt sig ligga bakom dådet. Så har norska hovet visat upp hädangångne kung Haralds sarkofag i Akershus slotts mausoleum och berättat att kistan är av ett material som binder koldioxid. Den består av olivin, en grön kiselmineral med ädelstenskvalitet som, skriver hovet i ett pressmeddelande, har pressats fram av krafterna som format Norge. Och sarkofagen har utformats som ett fartyg för att påminna om kung Haralds nära förhållande till havet. Ekot, Patrik Annerud.
30: Sporten med en glädjenyhet.
31: Östersund kommer att få arrangera skidskytte-VM 2031.
2: Ja, det beslutet togs på Internationella skidskytteförbundets kongress under fredagen. Östersund vann dragkampen mot finska Kontiolax och det innebär att Östersund, som var värd för VM 2019, snart har ett mästerskap igen.
4: Det här är ett lopp med guld i mun och det händer i Östersund. Här är Hanna Öberg med bara några skatingskär in där som klar vinnare.
2: Och VM i Östersund kan bli en perfekt avslutning för många av de svenska skidskyttarna. Det menar Svenska förbundets generalsekreterare Rickard Grip.
5: Vi har en fantastisk gyllene generation som har levererat internationella resultat på OS och VM från 2018. Och flera av dem tror jag ser 2031 som ett perfekt avslut för dem. Men det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation att ta vid efter det. Så det är ju, de delarna är jätteviktiga för oss.
2: Och så här säger han om varför Östersund var det bästa valet.
5: Jag känner att vi har ett jättebra koncept. Närheten, allt från flygplatsen till boendena till stan. Det kommer också möjliggöra för oss att kunna bygga ett VM som är mer än det som sker på arenan. Att det är faktiskt ett VM som även inkluderar hela stan.
30: Reporter Andreas Lundin. Efter stundande landslagsuppehåll i fotboll på herrsidan kan Dejan Kulusevski vara redo för spel. Det säger nu Tottenhams tränare Roberto De Serbi. Landslagsuppehållet kommer vara viktigt för att få honom redo efter skadan, säger italienaren. Lagets nästa match efter uppehållet är mot Manchester United den 10 oktober. Nu till en mycket hektisk sportdag.
6: Den 29 oktober väntar en publikkrock i södra Stockholm. Hammarbys fotbollsherrar ska ta emot Sirius samtidigt som Djurgårdens hockeyherrar tar emot HV71 på samma område.
7: Det här är ju en sån sak som vi alltid för fram, att vi inte vill ha den här typen av matchkrockar i arenaområdet. Det är dessutom en match som betyder mycket i fotbollen.
6: Det säger Carina Bäck, regional samordnare på polisen för idrott i Stockholm. Från början var planen att båda matcherna skulle starta 19, men nu har fotbollen flyttats till 18.30 och hockeyn till 19.30. Polisen ville helst se en annan lösning.
7: Första hand försökt påverka att få till en flytt av den ena eller den andra matchen. Men det har man från idrottsförbunden bedömt att det inte går att genomföra.
30: Reporter Selma Jennervall. Och nu klockan 19 händer det grejer i sportens värld. Vi har fotbollsmatcher i Damallsvenskan, Superettan och Elitettan. Och så comeback för två älskvärda serier, Hockey Allsvenskan och Innebandy SSL. Det hetaste från dessa drabbningar om en timme. I studion, Tim Gashi.
8: Disco på finska med Josefin Sonck.
10: Kanske har den senaste veckan varit stressig och tung, men ligg inte livlös på soffan som ett överkört kadaver på motorvägen för det. Nä, upp och hoppa, för det har blivit dags för Disco på finska.

kära lyssnare, välkomna till den här finska diskotimmen med mig, Josefin Sonck. I inledningen jämförde jag er med tillplattade igelkottar på vägen och jag hoppas att Einis låt Kellot Käy fick era taggar att resa sig mot himlen igen. För Einis låt handlar faktiskt om liv och död på sätt och vis. Originalet heter Time Goes By och släpptes 1983 av den ungerska gruppen Newton Family. Texten handlar om att man ska ta tillvara på tiden och att stunderna med den man älskar går fort. Den finska titeln Kellot Käy betyder just att klockorna tickar. Men det är ju väldigt sällan som man stöter på en tickande klocka med sekundvisare nu för tiden. Vi har vant oss vid mobilens digitala klocka som tyst låter tiden passera. Om man har stressigt i bussen och vet att man måste lämna hemmet klockan 08.22 och mobilen visar 08.20 så kan man bara på ett ungefär veta när det slår om till 08.21 och sen till 08.22. Och ibland så känns det som att tiden mellan 08.20 och 08.21 går betydligt långsammare. Man hinner packa in alla grejer i väskan och dricka ett helt glas vatten och knyta soppåsen. Men sen, mellan 08.21 och 08.22, så hinner man bara greppa skohornet och kolla att plattorna är avstängda och då plötsligt är klockan 08.24. Vad fasen händer där? Så känner man ju. Det känns som att tiden bara jävlas med en. Och det kan den ju göra om man inte har en klocka med sekundvisare så att man kan hålla koll på den, att den inte fuskar. Men oavsett om man kommer i tid eller för sent så ska man jobba hela dagen i alldeles för många långa sekunder. Men vi ska ta välvara på dem också tillsammans med Matti ja Teppo här i Mä joka päivä töitä teen. Jag jobbar varje dag.

Du lyssnar på de fria associationernas musikprogram, Disco på finska. Och idag tar vi tillvara på korta och långa sekunder samtidigt som vi lyssnar på finska diskodängor som får tiden att backa flera decennier. Just besökte vi 1984 då Leena Vanamo släppte sin finska version av Laura Branigans hit Self Control. Viet itsekontrollin heter den på finska. Och den handlar inte om att ha självkontroll, utan om att förlora sin självkontroll och ge efter för frestelser under en utekväll. Och nu ska jag då göra en riktigt fri association här. För jag har upptäckt att det är fler än jag som under sin barndom hade som målbild att någon gång under sitt liv få möjlighet att förlora sin självkontroll på exakt samma sätt. Att gå loss i en godisbutik på samma sätt som Pippi gör i den där välkända scenen. En riktig barndomsdröm för flera av oss. Pippi betalar med guldmynt och köper 18 kilo karameller och fyller kasse efter kasse med godis. När hon och Tommy och Annika till sist kommer ut ur affären får alla barn som stått utanför och tryckt näsorna mot skyltfönstret ta för sig och frossa i sig av godis i överflöd. För några år sedan så gick jag och en vän och handlade godis ihop. Och då köpte hon sådana här röda godissnören. Det här är alltså en vuxen kvinna över 30 som vi pratar om. Men av allt godis som fanns att tillgå så valde hon alltså en påse med röda snören. Jag ifrågasatte naturligtvis hennes val. Då kröp det fram att hon egentligen inte tycker att röda godissnören är så gott. Men att ett barn i scenen med Pippi river upp en näve röda godissnören ur en av kassarna och trycker dem i sig och att hon ända sedan barnsben har romantiserat det där och att det är därför hon fortfarande till denna dag vill äta röda godissnören. Där har man liksom förlorat sin självkontroll i två steg. Först genom att inte kunna stå emot sitt godissug och sen genom att låta sitt val helt domineras av en statist i en Pippi Långstrump-filmatisering. Mm. Men nu från röda godissnören till något annat nästan lika läskigt. 100 blixtar. Sata Salama med Virve Rosti.

Du lyssnar på Disco på finska och vi har redan hunnit förlora vår självkontroll här i programmet både en och två gånger. Du som inte var med från början, än är det inte för sent. Det är bara att ta ett djupt andetag och låta det där isberget av tankar lossna och flyta iväg. Samtidigt som du börjar rulla på höfterna som om du vore en drinkpinne i ett glas. Låten ni nyss hörde är trots sin ålder väldigt aktuell än idag. Legendariska Levi and the Leavings Poikaniemeltään Päivi, alltså en pojke som heter Päivi, från 1985, kom till efter inspiration från låten A Boy Named Sue med Johnny Cash. Redan då var frågan om könsidentitet på tapeten och Poikaniemeltään Päivi beskriver känslan av att vara född i fel kön. Den anses vara en av bandets mest berörande låtar. Och frontfiguren Göran Sundqvist har berättat att han som tonåring kände sig lite som en päivi. Levi and the Leavings är annars kända för sina melodiska och trallvänliga låtar med tragikomiska texter som handlar om den vanliga människan och hennes problem i vardagens gråa Finland. De var aktiva mellan åren 1978 och 2003, släppte flera hundra låtar men uppträdde bara en enda gång live. Det skedde under Eurovision-uttagningarna 1981. Den sista skivan gavs ut den 13 juni 2003. Och den 15 augusti samma år avled Sundqvist endast 46 år gammal i en hjärtattack. I samband med det lades bandet ner. Men Levi and the Leavings musik kommer leva för evigt. Skål för dig i himmelen, Gösta. Nästa artist bjuds inte på en skål. För hon avvisar oss direkt i låten Ej å, ej to. Det kommer inte på fråga, sjunger Lea Laven, en mästare på att tacka nej.

Från Lea Laven som sa nej tack till ragg, till Tapani Kansa som sjöng om en älskling här i Rakas. Du lyssnar på disco på finska, men Tapani har förutom disco gjort mängder av slager, rock'n'roll och till och med opera. Han är alltså en riktigt mångfacetterad finsk musiklegend. Men att behärska många olika områden kan nog vara en nödvändighet för många konstnärer. Man måste helt enkelt kunna flera olika saker för att gå runt i en bransch med hård konkurrens. Själv är jag skådespelare, skriver manus, kör stand-up, pratar i radio, plus lite annat då och då. Det är som att man är någon slags konstnärlig form av allmänläkare. Jag menar, allmänläkare, de kan ju också lite om allt. Men vet ni, ibland har jag funderat på om man vill att allmänläkare verkligen ska kunna lite om allt. Så att de kan behandla exakt alla ens besvär. Vill man verkligen att en och samma person ska skriva ut antidepressiva mediciner om man behöver det? Och hemorrojdkräm om man behöver det? Ska samma person titta in i en själ och i ens röv? Är det så vi vill ha det? Mm. Fundera på det medan vi tittar på något mycket trevligare. Solens glittrande brygga på vattnet. Här kommer Vasten Auringon Silta med Katri Helena.

Det är ju två älgar vid Mölndal in till E6, och det pågår arbeten med att försöka fösa in älgarna till rätt sida utav viltstängslet. I nuläget har man stängt av två körfält in mot stan, och det finns polis och annan personal på platsen och jägare är på väg dit. Köerna, de har vuxit i körriktning in mot Göteborg, och än så vet man inte riktigt var det här landar. Älgarna kan ju också sticka tillbaks ut på E6. Så dels ska du ta det försiktigt, speciellt om du åker i södergående där det inte verkar vara köer. Och åker du in mot Göteborg så får du köa en stund innan du har passerat det här.

Kari Tapio besjöng den mäktiga floden Volga i låten med samma namn. Men Kari seglar vidare på andra vatten nu. Han avled till följd av en hjärtattack under en taxiresa 2010, endast 65 år gammal. Vila i frid, Kari. Mina egna taxiresor har hittills slutat bra. Men senast jag var i Helsingfors och skulle boka en taxi via en app så råkade jag boka en bil avsedd för transport av medicinteknisk utrustning. Man fick välja bil i appen och jag läste inte så noga. Jag tittade bara på hur bilen såg ut och valde en helt vanlig liten bil. Taxichauffören berättade sen att han hade blivit lite konfunderad först. För oftast brukar medicinteknisk utrustning skickas mellan sjukhus, men den här gången gick bokningen från Svenska Teatern till flygplatsen. Sen när han fick se mig så insåg han att det där är nog inte någon dialysapparat utan bara en förvirrad artist av något slag. Men jag måste ändå säga att jag har sällan känt mig så viktig som när jag åkte taxi genom Helsingfors som medicinteknisk utrustning.

Det var en norsk version av den spanska hitlåten Despacito med sångaren Luis Fonsi och rapparen Daddy Yankee, båda från Puerto Rico. Men den här versionen gjordes av Carina Dahl och Adrian Jörgensen. Det är Disco på finska du lyssnar på, och i det här programmet förekommer ljudliga överraskningar som ibland skapar förvirring och till och med obehag. Tidigare i våras fick vi ett mejl från Magnus som lät så här. Drick och sörpla inte i radio. Tack för ett annars bra program. Jag gissar att han syftar på vår jingle som ibland spelas mellan låtarna. Jag förstår att den kan skapa en olustig känsla i en redan orolig värld. Så håll någon vuxen i handen, för efter nästa låt med Fredrik så kommer det där obehagliga sörplet att ta plats i etern. Jag kunde inte låta bli, helt enkelt. Men först lite kampsport för att kunna försvara dig mot både sörpel och annat. Här kommer Kung Fu Taistelee.

Det var discoveteranen Meijo Suvas med Tuhma Annabelle, Dumma Annabelle. Låten handlar om en ung flicka som upplevs som trotsig med sin rebelliska attityd. Men hennes största synd är att hon raggar på för många män. Och på tal om det, när jag tänker på de 7 dödssynderna, högmod, girighet, vellust, avund, frosseri, vrede och lättja, så saknar jag en. Jag vill införa en 8:e dödssynd. Störighet. Ni vet, smått asocialt beteende som inte verkar så farligt men som ändå är sjukt störigt. Att spela musik eller swipa bland reels på tunnelbanan utan att ha hörlurar. Att inte säga hej till personen i kassan i matbutiken. Att inte slänga sina sopor utan bara ställa dem på en allmän plats och hoppas att någon annan ska ta hand om dem. Störighet. Dödssynd. Har jag själv gjort mig skyldig till någonting av det här? Säkert. Tänk över dina synder du också medan vi tar och lyssnar på en finsk version av Alla vill till himlen med Miriam Bryant, Elastinen och William. Här kommer Kaikki tahtoo taivaaseen.

0: Hörrni, vi börjar den här kvällen med att ta tillvara på sånt.
1: Det är fortfarande en hel del köer på E6 i körriktning in mot Göteborg söderifrån då, och det pågår arbeten vid Mölndal. Det är två älgar som man försöker få tillbaks ut i skogen. Två körfält är avstängda i norrgående. Det är risk att älgarna tar sig ut på körbanan. Det ska man vara medveten om också om man åker i södergående då. Det pågår arbeten vid Åbromotet med att få tillbaka de här älgarna i skogen.
0: Sent var Lina Poranen och exekutivproducent var Paulina Rinne.

0: TV4.
1: Här är Ekot. Ett ryskt kärnkraftverk har träffats av en drönare enligt det internationella atomenergiorganet IAEA. Kärnkraftverket ligger i Kursk i sydvästra Ryssland på gränsen till Ukraina och drönaren träffade ett kyltorn på en aktiv reaktor, men driften påverkades inte och ingen brand utbröt. IAEAs generaldirektör Rafael Grossi manar i ett inlägg på X till maximal militär återhållsamhet för att inte riskera en kärnkraftsolycka. För första gången på över 100 år har en ny kattart identifierats. En liten leopardliknande katt som lokalbefolkningen i Bolivia säger har funnits där länge, men som vetenskapen först nu fått upp ögonen för och gett ett namn, Leopardus till Cayo. Professor emeritus Lars Werdelin vid Naturhistoriska riksmuseet har forskat på bland annat katter.
2: De är jättegulliga och de har jättefin päls och ser ut som alla andra små kissar.
3: Enligt Lars Werdelin har ny DNA-teknik varit till stor hjälp för att kunna fastställa om det faktiskt handlar om en ny art. Med hjälp av det har forskare kunnat se att arten har funnits sedan 1,4 miljoner år tillbaka. Senast en ny levande kattart identifierades var år 1923.
2: Det är ju jättebra, dels för att det tillför ju kunskap naturligtvis och kan hjälpa oss att mycket bättre förstå utbredningen av kattdjur i Sydamerika, som ju inte är särskilt gammal.
3: Den nya arten kommer få skyddsstatus och rödlistas, tror Lars Werdelin, eftersom den tycks vara så ovanlig.
2: Därför så har de ju ett marknadsvärde på olika sätt, vilket är lite olyckligt.
4: Tänker att folk ska jaga och skjuta?
2: Ja.
1: Reporter Victoria Scott. Svenska hemvärnssoldater är just nu på Bornholm för att öva beredskap tillsammans med sina danska kollegor. Och enligt Victoria Hagerman, fänrik och informationsbefäl vid 48:e hemvärnsbataljonen, så har hemvärnet på senare år vässats betydligt.
5: Framförallt så skulle jag vilja säga att vi växer i antal och styrka och förmåga. Vi har ny materiel som gör oss vassare och farligare. Jag skulle säga att idag så är hemvärnet en av våra viktigaste stridskrafter att räkna med. Vi är snabba, vi kan aktiveras och börja lösa uppgift oerhört snabbt.
1: Victoria Hagerman till P4 Kristianstad. 191 personer har gripits i Turkiet i en insats mot ett internationellt bedrägerinätverk som misstänks ha lurat pengar av personer i flera länder med hjälp av falska investeringsannonser om bland annat kryptovalutor. Nätverket har enligt den turkiska nyhetsbyrån Anadolu kopplingar till Israel.
6: Sporten. Den allsvenska hockeysäsongen är igång, men i Leksand hann matchen knappt börja innan samtliga supportrar behövde lämna arenan.
7: Det är alltså då också ett brandlarm som går här inne i arenan, och det är på grund av den här röken. Och vi fick se 32 sekunder ishockey innan det här drog igång.
6: Ljud här från TV4s sändning. Ja, mer hockey än så blev det inte innan hela arenan i Leksand behövde utrymmas. Detta efter att supportrar i Södertäljes bortafölje tänt en bengal som fick brandlarmet att gå igång. Men nu är alla supportrar tillbaka på arenan och i matchen står det 1-0 till hemmalaget Leksand. Vi tar oss till fotbollen för vi har en toppmatch i Superettan där tvåan Falkenberg och trean Östersund drabbar samman. Men inget av lagen har tagit kommando om matchen eller direktplatsen till Allsvenskan, för det står 0-0. Här istället några som tagit kommandot.
8: Mårtensson, vad vackert! Vi har 2-0! För där står Isidda Quilla och nickar in andra målet för Malmö.
6: Ja, i den 33:e matchminuten fick hon gå upp nästan helt ostört i straffområdet Isidda Quilla och nicka in 2-0 till Malmö FF mot Djurgården. Malmö som jagar den absoluta toppen i damallsvenskan, men det är en bit upp till Hammarby på andra plats. 11 poäng just nu, jul här från Viaplays sändning. Vi lämnar liveidrotten för en stund och tar oss till ett glädjebesked.
9: Östersund kommer att få arrangera skidskytte-VM 2031. Ja, det beslutet togs på Internationella skidskytteförbundets kongress under fredagen. Östersund vann dragkampen mot finska Kontiolax, och det innebär att Östersund, som var värd för VM 2019, snart har ett mästerskap igen.
0: Det här är ett lopp med guld i mun och det händer i Östersund. Här är Hanna Öberg med bara några skatingskär in där som klar vinnare.
9: Och VM i Östersund kan bli en perfekt avslutning för många av de svenska skidskyttarna. Det menar Svenska förbundets generalsekreterare Rickard Grip.
10: Vi har en fantastisk gyllene generation som har levererat internationella resultat på OS och VM från 2018. Och flera av dem tror jag ser 2031 som ett perfekt avslut för dem. Men det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation att ta vid efter det. Så det är ju, de delarna är jätteviktiga för oss.
9: Och så här säger han om varför Östersund var det bästa valet.
10: Jag känner att vi har ett jättebra koncept, närheten. Allt från flygplatsen till boendena till stan. Det kommer också möjliggöra för oss att kunna bygga ett VM som är mer än det som sker på arenan. Att det är faktiskt ett VM som även inkluderar hela stan.
6: Och reporter här var Andreas Lundin i studion, Tim Gashi.
11: Här är P4 Live.

Hej igen och välkomna till ännu en live musikfredag i P4. Jag heter Tommy Eriksson. För de allra flesta är sommaren ett minne blott, men vi gör vårt bästa för att hålla kvar känslan ett litet tag till. Låt oss därför bjuda på en av sommarens första stora upplevelser igen, Sweden Rock Festival i Norge utanför Sölvesborg. Här blandas ny rock med nostalgi i stora mängder inför ögon och öron på tiotusentals fans varje år. Ett av årets dragplåster var amerikanska Foreigner som bildades i New York 1976. Deras låtskatt har träffat generationer av rockälskare sedan dess. Och nu har vi glädjen att kunna bjuda på några av höjdpunkterna från konserten i somras. Varsågoda, här är Foreigner, live från Sweden Rock.

Det pågår fortfarande arbeten med de här älgarna in till E6 i Mölndal vid Åbromotet. Det har ju varit älgar här sedan sen lunchtid. Jägare är på plats och arbeten pågår med att i bästa fall få tillbaka älgen ut i skogen och i värsta fall någonting annat. Två körfält är avstängda in mot Göteborg och det här drar på sig köer i norrgående och var redo för de köerna.

0: Du lyssnar på P4 Live som sänder en konsert med Foreigner från Sweden Rock tidigare i sommar.
1: We want to leave you with one song. Are you ready?

Du hörde precis en inspelning med amerikanska Foreigner från Sweden Rock Festival utanför Sölvesborg den 5 juni i år. Inspelning och mix av Stefan Lövstrand. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson och du lyssnar på P4 Live. Glöm inte att följa oss i Sveriges Radio-appen för uppdateringar om kommande konsertinspelningar. Efter nyheterna blir det mer livemusik från Sweden Rock. Stanna kvar för en halvtimme med holländska Floor Jansen. För många känns som rösten bakom några av Nightwish största låtar.

0: Ja, det här är Magnus Broni och i kvällens Karlavagnen, då är jag nyfiken på vilken låt du känner lite extra för tack vare ett instrument. Du vet, den där basgången i din favoritlåt med Queen eller kanske hur saxofonen i Careless Whisper får dig att känna en massa. Alltså när instrumentet verkligen lyfter låten. Vilken låt, vilket instrument och varför? 020 22 10 30. Karlaslussen är öppen.
1: Här är Ekot. Ryssland har intensifierat attackerna med de nya jetdrivna drönare som är både snabbare och svårare för Ukrainas luftförsvar att skjuta ner. Och de har använts mot mål som bensinstationer och passagerartåg.
2: De låter som stridsflygplan och exploderar som robotar. I bakgrunden hörs det ukrainska luftförsvaret försöka skjuta ner en rysk jetdriven attackdrönare med kulspruta, men utan att lyckas. De nya drönarna kan flyga upp till 600 km i timmen, ungefär tre gånger så snabbt som de gamla Shahed-drönarna med propellermotorer. De flyger också på hög höjd och är därför svårare att upptäcka. Och det enda sättet att bekämpa dem just nu är med luftvärnsrobotar eller stridsflyg, säger Oleksiy Moskalenko, analytiker på Comeback Alive, en av Ukrainas största och mest kända ideella organisationer som stöttar landets försvar.
3: Det betyder att det bara lämnas av raketer eller aviation.
2: Problemet, fortsätter han, är mängden. Bara i augusti uppges Ryssland ha skickat omkring 2500 jetdrivna drönare mot Ukraina. Och nu försöker Ukraina snabbt utveckla billigare motmedel. Flera företag arbetar med nya system för att bekämpa de ryska jetdrönarna. Och enligt president Zelensky finns tekniken redan. Men exakt vad det är för system och hur de fungerar hålls hemligt. Lubna Shanti, Kiev.
1: Och i Ryssland träffades idag ett ryskt kärnkraftverk av en drönare enligt det internationella atomenergiorganet IAEA. Kärnkraftverket ligger i Kursk i sydvästra Ryssland på gränsen till Ukraina och drönaren träffade ett kyltorn på en aktiv reaktor. Men någon brand bröt inte ut och driften påverkades inte enligt IAEA. Kubas elnät har ännu en gång havererat och det har idag lett till ett strömavbrott på hela ön enligt energidepartementet. Kuba är beroende av importerad olja för att elnätet ska fungera, men den amerikanska blockaden av olja och gammal energiinfrastruktur gör systemet sårbart. Östersund får VM i skidskytte 2031. Det bestämde Internationella skidskytteförbundet vid sin kongress idag i Tyskland. Det blir första gången på 12 år som mästerskapet avgörs på svensk mark och den fjärde gången genom tiderna. En halv minut hann Södertälje och Leksand spela i den allsvenska hockeypremiären ikväll innan matchen avbröts till följd av brinnande bengaler på Leksands arenans borta sektion. 40 minuter senare kunde matchen återupptas. Just nu är ställningen 2-0 till Leksand. Ekot, Patrik Annerud.
4: Sporten. AIK Hockey föll i våras tungt mot stadsrivalen Djurgården i den allsvenska finalen i kampen om spel i SHL. Och ikväll har de än så länge inte fått någon smakstart på säsongen i öppningsmatchen på Hovet mot Modo.
5: Den passen går fram till Larsson som lyfter fram det till Jimmy Karlsson. Jimmy Sjökarlsson jublar, det är dömt mål!
6: De har inte
5: blåst av. Nej, de har inte blåst av. Jo, nu. Lena huvuddomaren blåser.
4: Ljud här från TV4s sändning. Ja, i den andra perioden kom Modos Erik Jimmy Sjökarlsson fri och satte dit 2-0. Men AIK har reducerat just nu 1-2 där. 2-0 står i matchen mellan Leksand och Södertälje. Samtliga resultat från den första omgången av årets allsvenska hockey hittar ni i appen Sveriges Radio under fliken Radiosporten Målservice. Vi tar oss till fotbollen och Malmö.
7: Få ett nytt läge här då. Här är det helt öppet.
8: Lindström mål.
4: Ja, det var ett mönsteranfall som ledde fram till att Elvali Lindström kunde raka in 3-0 till Malmö FF hemma mot Djurgården. Djurgården som är högst indragna i den absoluta bottenstriden i damallsvenskan med bara en poäng ner till Växjö på negativ kvalplats, som dessutom har en match mindre spelad. I Superettans toppmatch mellan tvåan Falkenberg och trean Östersund blev det varken hackat eller malet, för 0-0 slutade matchen. Varberg, som jagar de bägge lagen i toppen, spelar imorgon mot bottenlaget Brage, och de har 2 poäng upp till Östersund, 5 till Falkenberg.
6: Östersund kommer att arrangera VM i skidskytte 2031. För landslagsåkaren Anna-Karin Heidenberg kan det innebära att hennes karriär blir 1 år längre.
8: Jo, men jag tror faktiskt, alltså nu är det lätt att säga så här i efterhand, men man började nu på slutet ändå liksom fundera så här, men tänk om det blir kontiolakt istället, och då kände jag så här, nej, men då kanske jag inte ens kör det året. Och nu är det ju liksom, ja, men självklart att jag kommer köra, ja, men satsa mot VM 31 i alla fall. Så att jag tror absolut att det kan ha varit liksom dealbreaker.
6: Med OS i franska alperna året innan som ett potentiellt naturligt slut på karriären för många skidskyttestjärnor, tror Heidenberg att hon inte är ensam om att lockas av ett hemma-VM.
8: Jag tror att det finns många i laget som kanske tänker på det sättet att, ja, men att det är ju verkligen något jättestort att få köra på hemmaplan, och att det liksom överväger till att köra ett år till. Jag tror inte man kan avsluta det på något bättre sätt än ett hemma-VM.
6: Tror du att det blir så då? Att det blir ditt sista?
8: Alltså det är ju såklart lätt att säga idag, men idag så tror jag verkligen det. Det känns typ fint också att ha att jag ser det liksom som att jag kör dit och sen gör jag något annat.
4: Reporter Astrid Einarsson, och i studion Tim Gashi.
9: Här är P4 Live.
10: Ja, visst, sista halvtimmen med livemusik för ikväll. Vi fortsätter återuppleva den stora folkfesten i Blekinge, Sweden Rock. Holländska sångerskan Floor Jansen, en av hårdrockens allra starkaste röster, för många känd från finska metalbandet Nightwish, gjorde en fantastisk konsert på årets festival. Skruva upp volymen, ställ dig bredbent. Här är Floor Jansen från Sweden Rock.

0: Tack.
1: Det var så fint, tack! Här kommer du, en helt ny låt. Aldrig spelat i Sverige förr. Som är med på nästa skiva. Det här rummet.

Efter att två älgar har befunnit sig in till E6 i Mölndal vid Åbro motet sen sen lunchtid så har man nu efter ett långvarigt arbete avslutat det arbetet. Man släpper på de körfält som har varit avstängda i norrgående körriktning och man är på väg att lämna platsen helt och hållet. Därmed så håller också köerna på att släppa. E6 norrgående inför Åbro motet.

Du lyssnar på Floor Jansen live från Sweden Rock Festival den 5 juni i år. Inspelningen går att lyssna på i 30 dagar till i appen eller på hemsidan. Yeah.

Vad gött! Tack så hemskt mycket. Lite mer Nightwish kanske? Nej. Ja, det var värt det. För jag tror att ni känner igen det här.

aldrig bättre i livet än musik och metal att vara här tillsammans. Tack som fan för er support. Det är för oss så himla himla viktigt. Ni är där och därför kan vi vara här. Tack. Ja, ni känner igen det. Ja,

P4 Live sänder konserten med Floor Jansen på Sweden Rock Festival i Blekinge den 5 juni i år. Du kan lyssna igen på hemsidan eller i appen Sveriges Radio.

Nya plattan på väg. Kom ihåg detta. Lite mera metal. Men för nu, en som jag vet, jag tror alla väl känner. Är ni redo för lite Nemo?

hörde precis en inspelning med holländska Floor Jansen från Sweden Rock Festival utanför Sölvesborg den 5 juni i år. Inspelning och mix av Peter Floby. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson och du lyssnar på P4 Live. Glöm inte att följa oss i Sveriges Radio-appen för uppdateringar om kommande konsertinspelningar. Strax börjar Karlavagnen med Magnus Broni. Som vanligt med temat Säg det.

0: P4.
1: Det här är P4.
2: Hej, det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Och ikväll, ja då ska vi zooma in på musikinstrument. Närmare bestämt på hur din favoritlåt får extra färg tack vare just det där instrumentet. Du vet det där som blir liksom pricken över i-et. Är det den där sitaren i Stones-låten, saxofonen i Inget stoppar oss nu, eller är det där stränginstrumentet som färgar alla Joni Mitchells låtar? Vad är det ens för instrument? Ja, genre spelar ingen roll. Jag vill höra om din favoritlåt där instrumentet på något sätt är själva hooken. Och varför såklart? Så kom igen nu. Ring och dela med dig av dina tankar om det här. 020-22-10-30. Ja, ring och säg det med en sång på temat instrumentet som lyfter låten. Kan vara ett trumintro, en syntfarfar eller varför inte? Lite kazoo.

Ja, här fick vi en liten hommage till en ikon. Just idag är det 56 år sedan som Jimi Hendrix dog. Det här var Crosstown Traffic, men även om man ju brukar säga att Hendrix är rockhistoriens bästa gitarrist, så är det ju så att i just den här låten, ja då är det ju ett annat instrument som liksom blir pricken över i't. Kazoo. Eller egentligen är det faktiskt ingen riktig kazoo. Om jag har fattat saken rätt så byggde Jimmy ihop sitt instrument själv i studion. Ett hemmabygge, ja. Helt enligt Hendrix manus. Han tog helt enkelt en klassisk kam och någon form av smörpapper. Så kunde det gå till i en studio i slutet av 60-talet. Du lyssnar på Karlavagnen där vi ikväll lyfter fram instrumentens roll i musikens underbara värld. Jag är nyfiken på vilken låt du känner lite extra för tack vare ett instrument. Du vet när ett instrument liksom sätter extra färg på låten. Kan vara så basic som ett trumintro eller den där basgången i Queen's Another One Bites the Dust. Men varför inte ett dragspel, en brölig saxofon, en poppig syntmelodi eller det där stråkarrangemanget som öppnar tårkanalerna på vid gavel. Jag säger det med en sång på temat instrumentet som lyfter låten. Så ring 020-22-10-30. Ja, vad väntar du på? Ring Bums och dela med dig av både låt och instrument. 020-22-10-30. Ja, jag landar ganska omgående, som så ofta, i mitt pojkrum när jag börjar fundera runt ett tema som det här. Så, ja, varmt välkommen hem till Övertorp. Året är 1984 och tillsammans med min storebrorsa har det inhandlats en LP-skiva, faktiskt vår allra första. Det är det brittiska bandet Slade och det är låten som smugit igång här bakom som är själva huvudanledningen att vi lagt ihop våra veckopengar och slagit till. Men snacka om investering, för ja, du hör ju själv. Ja, låten kickar alltså igång med det här trumintrot och ja, du förstår ju. Det förstår ju du med. Som nioåring är det ju omöjligt att inte gå loss på sina lufttrummor till detta. Ja, alltså man vevar så man får träningsverk. Och sen då? Ja, sen kommer ju det här galet tuffa gitarriffet. Snabbt hänger man istället på sig luftgitarr och börjar bete sig som vore man Angus Young i AC/DC. Fast då i Slade, fast då Lelle Magnus i ett pojkrum i Övertorp. Och just som man tror att allt är på max, ja då vrider Slade upp lite till. För snart, ja snart släpper de också loss en galet svängig fiolmelodi. Ja, när det gäller instrumenthooks så bjuder den här låten på hela jäkla kostcirkeln.

0: Trummorna, gitarren och fiolen, Slade och Run Run Away. En låt som back in the days fick mig att bli lite av en enmansorkester. Men vad har du för låt där du tycker att ett instrument får låten att gå från bra till bäst? Ring 020 22 10 30 så både snackar vi om och lyssnar på låten där du känner att instrumentet får låten att liksom poppa. Är det kanske kontrabasen i Walk on the Wild Side med Lou Reed eller trumpeten i Lisa Ekdals Vem vet? Eller något pianostomp med Charlie Nordman? Xylofon, cello, trummor, mungiga, ja allt är i spel. Så ring 020 22 10 30. Och nu säger vi god kväll till Linda Fristedt i Borås, va?
1: Ja, fast i Varberg då. Hej, god kväll.
0: God kväll, god kväll. Hur är läget då i Varberg?
1: Tack, det är bara bra. Det är bara bra. Aha. Tack.
0: Men du bor i Borås men är just i Varberg nu?
1: Ja, jag är nere hos min partner och har badat bastu och badat i havet. Så det var perfekt.
0: Amen. Stackars dig du.
1: Ja, du.
0: Gick det att göra? Vi pratar ändå en bra bit in i september nu.
1: Ja då, nej men det funkar. Bastun hjälper ju till. Men det var fint.
0: Ja, vad härligt. Du, vi pratar instrument och liksom hur instrument kan färga en låt väldigt mycket. Vad tänker du runt det här?
1: Direkt tänker jag på min favoritlåt. Det första som poppar upp det är Unfinished Symphony med Massive Attack. Det är, alltså, det är nästan på första anslaget så hör man direkt vilken låt det är och sen så kommer de här klockorna in. Alltså det finns ingen bättre låt. Det, jag menar, 35 år gammal, den hänger fortfarande i och det kommer alltid hänga i. Liksom. Det, ja.
0: Vi ska ju få lyssna på det här om en stund. Jag måste säga, det händer något bara du säger Massive Attack och Unfinished Sympathy för mig faktiskt. Ja. Det är en fantastisk låt. Men vart är du när du upptäcker det här första gången? Kommer du ihåg det?
1: Ja, gymnasiet. Jag gick en linje som gjorde att jag hade praktik och jobbade i skivbutik och då släpptes den här. Mm. Ja, jag tror det är våren, men det är typ, jag går 2 år i linje och den släpps. Den här låten och jag har den fortfarande kvar på någon så här maxi-singel hemma på vinyl och, men det här är så mycket för mig att åka buss till kompisar utanför stan och så just den här filmiska känslan och sen så ser du mer också videon till det också som blev helt, så man ser videon framför sig, man hör. Nej, jag vet inte. Den är fantastisk.
0: Beskriv den här videon, för den är ju... Ja, beskriv den.
1: Ja, innan man letade upp allt då så är det väl att det är ju Sharon Nelson som går på en gata, kommer inte ihåg vad det är, men i Los Angeles och bara sjunger. Och jag tror den är inspelat ett svep. Och man ser medlemmarna i bandet, de kommer upp bakom och den bara följs genom gatan och så låten då. Mm.
0: Det var ju en jäkla cool trend där ett tag att det skulle vara musikvideo, det skulle vara så här one take, att det är en tagning liksom.
1: Ja. Ja. Varför det? Kommer jag inte på något mer.
0: Men du, gör jag bort mig som någon form av musikjournalist här om jag säger, det är inte så att David Lynch har gjort den här videon? Eller är det hans älsklingsvideo? Jag blev lite osäker själv.
1: Nej, där får jag nog säga pass på den.
0: Ja, okej. Okay. Du kunde inte hjälpa mig. Men det finns någonting med David Lynch som har med det här att göra i alla fall, vet jag.
1: Ja,
0: jag
1: kolla.
0: Det kan ni andra lyssnare höra av er om ni vet och vill skriva oss på näsan. Men tillbaks till liksom musiken. Vad är det som... Så det här är dagens tema överhuvudtaget, att musik där ett instrument får låten att poppa sådär.
1: Den börjar ju med någon form av så här, vad ska man säga, scratch. Det är mycket samplingar detta. Men sen så direkt kommer ett anslag med två, alltså det låter nästan som att spela på flaskhalsare, flaskor, så alltså klockor där. Mm-hmm. Bara det anslaget gör. Och sen följer ju det hela låten. Och sen så de här massiva stråkarna som kommer in. Mm. Och sen, som man har upptäckt men också läst om, så har de har ingen bas med i hela låten någonstans. Och så pianot så kommer det bara driva och den driver hela tiden utan, vad ska man säga, bas. Och så hennes sång på det då. Alltså, så den ökar ju hela tiden men ändå är det ett konstant driv i det. Jag är en sån sucker för stråkar och allting som går i moll, så att, ja, den har allt.
0: Det låter som att du har analyserat och tänkt på varför den har fäst på hos dig.
1: Ja, alla analyserar. Jag kan inte riktigt säga varför, men ju, det är ju stråkar. Jag kan återkoppla till hur mycket stråkar och moll som helst. Men den här är ju som sagt, jag blir lite förvånad för bas har jättemycket för mig i andra låtar. Men här så var jag så här, men den har ju ingen bas. Varför? Ja, nej det.
0: Nu pratar vi om vad det inte är i låten men som du gillar. Men om vi nu... Det är ju så här, instrumentet som lyfter låten. Vad menar du? Vad är det för instrument?
1: Jag vet faktiskt inte. Jag tror det är någon form av klockor som de spelar på. Det låter som det. Som precis kommer in. Det är ju lite ljusare och sen så direkt kommer ett stort stråkparti efter det och så händer sång. Så att det är de här klockorna som är hela låten som är... Jag kan inte...
0: När vi kommer spela låten här nu, vad kommer hända för dig då?
1: Ja, på en konsert när jag var med dem och tittade så hade jag så här fuskat lite grann och kollat setlist och sånt där för att jag tänkte och så såg jag att de inte spelar den här låten. Och tänkte så här, vad fasen, det får vi gå. Och sen så hörde jag det här anslaget i början och klockorna, då började jag gråta på den konserten för jag var så här, men de ska ju inte spela den. Så det var, alltså det väcker någonting i mig, det väcker gamla minnen men också att jag vet inte, den är bara det är bara en låt som jag återkommer till när man gör de här listerna varje år så kommer den låten med flera gånger om året.
0: En evig låt för dig, det hör jag, som till och med har fått dig att gråta, det är ju väldigt fint alltså.
1: Absolut.
0: Hörru, vi har skapat så mycket spänning och nyfikenhet runt den här så nu ska vi lyssna på den, så Linda, tack för att du var med, här kommer
1: tack
0: den
1: själv.
0: Massive Attack.
1: Tack.

0: hypnotiska och spännande klockor. Det här var Massive Attack med Unfinished Sympathy. Det är jag som är Magnus Broni. Du lyssnar på Karlavagnen som ikväll zoomar in på instrumentet som lyfter låten. Du vet det där instrumentet som får låten att poppa. Vilken låt och vilket instrument är det för dig? Numret du ska ringa för att berätta om det här, det är 020 22 10 30. Jag ring och säg det med en sång helt enkelt. Vi fortsätter det här snacket om bara en liten stund. Men nu är vi först nyfikna på senaste nytt från Ekot. Så take it away, Patrik Annerud.
1: Här är Ekot. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson har fått uppdraget att försöka bilda en ny regering. Det meddelade talman Andreas Norlén under eftermiddagen.
2: Mot bakgrund av dagens samtal har jag beslutat att ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen.
3: Efter 7 partiledarmöten och 8 koppar kaffe hade Andreas Norlén tänkt klart. Det blev som många förutspådde, Magdalena Andersson får försöka bilda Sveriges 54:e regering. Även fast det inte nödvändigtvis betyder att Centerpartiet och Vänsterpartiet har kommit närmare varandra, säger han.
2: Nej, vi resonerade inte alls på den detaljeringsnivån, utan hon har fått frågan, hon har tackat ja.
3: Inför talmansrunderna gjorde Andreas Norlén 2 saker tydligt. Sonderingstiden 2018 var för lång och han vill inte släppa fram en regering som inte får igenom sin budget.
2: Jag uppfattar att alla partiledare är överens om det.
3: Ändå får Magdalena Andersson åtminstone 10 dagar på sig att försöka förhandla med sitt tänkta regeringsunderlag.
2: Den 28 september väljer riksdagen en ny talman.
3: Och den nya talmannen ska få bestämma vad som händer sen.
2: När han eller hon vill ha en återrapport från Magdalena Andersson.
3: Talmannen hade laddat upp inför den mötestäta dagen genom att baka en sockerkaka med äpplen, blåbär och rabarber från sin egen trädgård.
4: Är det ett bättre smörjmedel för politiska diskussioner än tomater?
2: Alltså det återstår ju att se. Det tog ju 37 dagar med tomater då för 4 år sedan. Vi får se vad detta ger. Men framförallt så ville jag få med blåbär, rabarber och äpplen från vår trädgård hemma i Norrköping.
1: Annie Säv, reporter. Och Magdalena Andersson tar ödmjukt sig an uppdraget, säger hon, och kommer att agera konstruktivt för att söka breda samarbeten. Arbetet har börjat, sa hon i förmiddags.
5: Jag har haft kontakter med flera partiledare under de här dagarna om olika frågor. Det är ju uppenbart att Sverige har röstat för en ny riktning.
6: 3 partier utöver Socialdemokraterna har redan sagt att de ser Magdalena Andersson som den naturliga statsministern i det här läget. Och det är de andra rödgröna partierna. Svårigheten är istället att de inte kan komma överens sinsemellan. Vänsterpartiet accepterar ingen regering där de själva inte ingår, medan Centerpartiet inte kommer att rösta för en regering som innehåller Vänsterpartiet. Just nu pratar man inte ens med varann, konstaterar vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar.
7: Nu verkar det som att Centerpartiet, vad jag förstår, vill överhuvudtaget inte sätta sig ner vid samma bord. Och då har vi ju mycket stora problem och då får man ställa frågor till dem. Men börjar vi förhandlingarna så behöver det vara regelrätta regeringsförhandlingar, så att man vet att det är en regeringsplattform vi förhandlar och inget annat.
6: Men centerpartiledaren Elisabeth Thand Ringqvist tycker att det är meningslöst att prata.
8: Ja, men vi har ju sagt i våra valrörelse att vi kan inte sitta i regering med Vänsterpartiet, och Vänsterpartiet vill sitta i möten med oss, så handlar ju det om att de vill förhandla om regeringsfrågan. Så att det är därför som det inte är någon större poäng att göra det.
6: Miljöpartiet däremot drar inte upp några röda linjer. Men språkröret Daniel Heldén säger att även de ställer krav.
9: Vi ska få ner utsläppen och ta Sverige ur ett fossilberoende. Det är som utgångspunkten för den kommande regeringen. Och det har vi som krav.
1: Reportrar Si Holmgren, Tobias Sandblad och Annie Säv. USAs president Donald Trump portar flera medier från att bevaka Vita huset, kommer det besked om ikväll. Vi har med oss vår USA-korrespondent Simon Isaksson. Vad handlar det här om?
10: Ja, Trump meddelar på sociala medier nu att 3 stora amerikanska mediehus, CNN, Politico och MS Now, som tidigare hette MSNBC, att de med omedelbar verkan portas från Vita huset.
1: Och varför gör Donald Trump det här?
10: Ja, hans förklaring på sociala medier, det är att de här tre medierna då enligt honom konstant rapporterar fake news, alltså fejkade nyheter, det här begreppet som Trump gärna använder sig av. Varför det är just de här tre, varför nu, vad det är som fått Trump att göra det här just nu, det vet vi inte än. Men han skriver också i det här inlägget att det kan bli aktuellt med fler medier som portas framöver. Och det här är ju en del av Trumps långvariga och pågående krig mot medierna i USA. Där han tidigare stämt mediehus för avslöjanden han inte gillat. Han har skapat listor online med mediehus och journalister han tycker agerar dåligt. Och han tycker ju rent allmänt att etablerad media i USA motarbetar honom på ett oschysst sätt. Det brukar han ju ofta skriva om på sina sociala medier.
1: Och vad betyder det för de medier som berörs?
10: Ja, vi får se vad det innebär. Just nu har han faktiskt en presskonferens i Vita huset och ska precis börja ta frågor här. Jag antar att det inte blir tillsammans med CNN, Politico och MS Now då. AP har tidigare portats från Vita huset. Där pågår ett juridisk utredning kring om de ska få vara kvar eller inte. För APs del så har det inneburit att man missat en del av sakerna som händer i Vita huset men släppts in på annat. Så vi får ju se. Det här är nog inte ett definitivt beslut.
1: Tack Simon Isaksson, vår korrespondent i USA. En man har häktats för den misstänkta våldtäkten mot ett barn i Järfälla, rapporterar P4 Stockholm. Han häktas på sannolika skäl, alltså den högre misstankegraden. Enligt medieuppgifter ska det handla om en man i 20-årsåldern. Det var i torsdags morse i förra veckan som ett barn ska ha blivit utsatt för en grov våldtäkt. I söndags greps och anhölls en annan person skäligen misstänkt för brottet, men släpptes på fri fot igår och är inte längre misstänkt. Ett ryskt kärnkraftverk har träffats av en drönare enligt det internationella atomenergiorganet IAEA. Kärnkraftverket ligger i Kursk i sydvästra Ryssland på gränsen till Ukraina och drönaren träffade ett kyltorn på en reaktor som var aktiv. Men någon brand utbröt aldrig och driften påverkades inte. IAEAs generaldirektör Rafael Grossi skriver i ett inlägg på X att alla attacker mot kärnenergianläggningar är oacceptabla och han manar till maximal militär återhållsamhet för att inte riskera en kärnkraftsolycka. I Jemen har över 112 000 invånare flytt sina hem efter den senaste tidens intensiva strider mellan Iranstödda Houthi-rörelsen och styrkor som leds av Saudiarabien. Det uppger FN enligt nyhetsbyrån AFP. De flesta har fördrivits under de senaste 2 veckorna. En ny kattart har identifierats för första gången på över 100 år. Leopardus dilcaio heter den och upptäcktes i Bolivia. Lars Werdelin är professor emeritus vid Naturhistoriska riksmuseet och har forskat på bland annat katter.
11: Det är ju jättebra, dels för att den här arten då kan få det naturvårdsskydd som den behöver för att överleva. Och sen, men det tillför ju kunskap naturligtvis och kan hjälpa oss att mycket bättre förstå utbredningen av kattdjur i Sydamerika som ju inte är särskilt gammal.
12: I de dimmiga molnskogarna i Bolivia lever den. Leopardus tilcaio med ett leopardliknande mönster i pälsen. Namnet är en kombination av dess släktnamn och vad lokalbefolkningen traditionellt har kallat den. Senast en ny levande kattart identifierades var år 1923.
11: Där har vi det.
12: Ja, där ser
11: vi den lilla kissen. Den ser ut som alla andra små kissar.
12: Enligt Lars Werdelin har ny DNA-teknik varit till stor hjälp för att kunna fastställa om det faktiskt handlar om en ny art. Med hjälp av det har forskare kunnat se att arten har funnits sedan 1,4 miljoner år tillbaka.
11: Det här är tidslinjen. Det är den här lilla siffran där 1,4 miljoner som är grejen här. Det är alltså 1,4 miljoner år sedan som de delade sig.
12: Den nya arten kommer få skyddsstatus och rödlistas, tror Lars Werdelin, eftersom den tycks vara så ovanlig.
11: De är jättegulliga och de har jättefin päls och därför så har de ju ett marknadsvärde på olika sätt, vilket är lite olyckligt.
13: Tänker att folk ska jaga och skjuta?
11: Ja, men det förekommer säkert att sälja som husdjur och sådär.
1: Reporter Victoria Scott. Imorgon får stora delar av landet fortsatt ostadigt väder med regn och skurar. I Götaland och Svealand blåsigt med främst i de västra delarna upp till hårda vindbyar. I norra Norrland kommer ett nytt regnområde in under eftermiddagen som rör sig in söderifrån. Temperaturer från i söder 14 till 17 grader till i norr 7 till 14. Ekoproducent Ola Henriksson, jag heter Patrik Annerud.
14: Sporten. Den allsvenska hockeysäsongen är igång och för Leksand och Södertälje supportrar började den konstigt.
15: Det är alltså då också ett brandlarm som går här inne i arenan och det är på grund av den här röken. Och vi fick se 32 sekunder ishockey innan det här drog igång.
14: Ljud från TV4s sändning här. Ja, matchen hann knappt börja innan samtliga supportrar behövde lämna arenan i Leksand. Detta efter att supportrar i Södertäljes bortafölje tänt en bengal som fick brandlarmet att gå igång. Men efter cirka 45 minuter hade alla supportrar hittat in på arenan igen. Spelet kunde återtas och matchen är strax slut om några sekunder. Leksand leder 2-1. Idag tog Idrottssverige emot ett riktigt glädjebesked.
16: Östersund kommer att arrangera VM i skidskytte 2031. För landslagsåkaren Anna-Karin Heidenberg kan det innebära att hennes karriär blir ett år längre.
17: Jo, men jag tror faktiskt, alltså nu är det rätt att säga så här i efterhand, men man började nu på slutet ändå liksom fundera så här, men tänk om det blir kontiolakt istället, och då kände jag så här, nej, men då kanske jag inte ens kör det året. Och nu är det ju liksom, jo, men självklart att jag kommer köra, jo, men satsa mot VM 31 i alla fall. Så att jag tror absolut att det kan ha varit liksom dealbreaker.
14: Reporter Astrid Einarsson. Ni hittar allt om denna nyhet i appen Sveriges Radio. Där under fliken Radiosporten och Målservice hittar ni också alla viktiga resultat från kvällen. Så som att toppmatchen i Superettan mellan tvåan Falkenberg och trean Östersund slutade 0-0. Men också samtliga dagens allsvenska hockeymatcher. Premiärmatchen i svenska Superligan innebandy och att Malmö krossade Djurgården i damallsvenskan. Det var sporten, i studion Tim Gashi.
0: Hej, det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Där vi ikväll fortsätter lyssna lite extra på instrumentet som lyfter låten. Ja, visst har du också någon låt som blir så där extra allt på grund av ett speciellt instrument. Är det kanske saxofonen i Careless Whisper eller orgen i Whiter Shade of Pale? En basgång som bara får dig att dansa. Du vet, ett instrument som sätter extra färg på låten. Ja, vad vore Elton Johns låtar utan hans pianospel? Men i vilken är det egentligen allra bäst? Och varför? Ja, ring mig på 020 22 10 30 så både snackar vi om och lyssnar på låten där du tycker instrumentet liksom är själva hooken. Det som krokar tag i dig. Ja, ring och säg det med en sång. Och apropå piano så får Elton John ursäkta, men det här är ju ett lysande exempel på hur ett piano verkligen sätter färg.

0: Just så då. Vanessa Carlton med A Thousand Miles. Ja, vi kör Säg det med en sångfredag här i Karlavagnen, och det är på temat instrumentet som lyfter låten. För text och sång i all ära, men ikväll riktar vi alltså strålkastaren på instrumenten, på liret. Inte sällan är det det som gör att det blir pricken över i. Det som får låten att poppa, eller för all del det som får oss att känna så där jäkla mycket. Det skulle kunna vara syntintrot i Van Halens Jump eller stråkarna i Robins Be Mine. De är ju otroligt bra. Eller jag vet, säckpipan It's a Long Way to the Top med AC/DC, ja den skulle man ju kunna prata ganska länge om. Jag är helt enkelt nyfiken på din favoritlåt där instrumentet liksom spelar huvudrollen. Så ring mig på 020 22 10 30. Jag ring Karlavagnen och säg det med en sång. Och nu säger vi hej till Fredrik Hultkrantz i Nordmaling.
1: Hej Magnus.
0: Hej, hur är läget?
1: Jo, tack. Det är bara fint.
0: Ja. Vad gör du en kväll som denna?
1: Jag har haft skola. Begravning av en nära anhörig. Men utöver det så har det varit bra.
0: Oj, nu var du på många olika platser på väldigt speciellt. Alltså både skola och begravning.
1: Jag närvarade inte för att... av olika skäl. Men det känns bra i alla fall. Jag är boende ledare och det är en brukare som har gått bort.
0: Förstår.
1: Ja.
0: Men du, och här tvära kast, men nu pratar vi musik här ju.
1: Ja, precis.
0: Ja, hur känns det då?
1: Det känns roligt. Mm. Och jag tänker att låten jag tänker på kanske inte så många har hört. Mm. Och ja, det är ett ovanligt instrument helt enkelt.
0: Ja, det är det du lite går igång.
1: Jag blev bokskäl när jag hörde den första gången.
0: Men får man bara fråga så här, är du, musik är ju uppenbarligen lite viktigt för dig då, men att, så här, att leta efter udda instrument, är det också något som är kul eller?
1: Det är lite mer som att när man hör det och det låter bra, då är det bra. Sen är ju smaken som baken såklart, men... Ja, jag vill ändå tro att det är bra.
0: Om vi börjar med att prata lite mer allmänt. Vad är det för instrument som du har, du tycker gör att det poppar till här då?
1: Jo, det är den elektriska sitaren. Det är inte en gitarr, utan det är det indiska instrumentet då. Som är mer akustiskt lagt, och det är väl säkert tillbaks från, ska vi tro, jag vet inte, 1700-tal eller något. Men då har det kommit en elektrisk variant då, som en imitation av just sitaren då, som är elektrisk på kanske 60-talet i västvärlden.
0: Men sitar, det är inte en elektrisk sitar som är den här Painted Black med Rolling Stones? För det är ju en sitar. Är det också en elektrisk?
1: Jo, precis.
0: Det är ett sånt instrument, okej.
1: Okay. Ja.
0: Jaha. Men du, ja.
1: Det är precis en sån. Det är bra. Jo, för de har gjort en låt med det instrumentet också.
0: Ja, just det, exakt. Men det är inte den du vill att vi ska spela. Berätta då, vilken låt är det du vill att vi ska lyssna på?
1: Ja, men jag vill jättegärna höra Rory Gallagher med Philby från skivan Top Priority.
0: Okej. Du, ska vi göra så här?
1: Riktigt bra.
0: Vi gör så här.
1: Och Rory själv då kommer ju att spela sitar genom hela låten. Ah. Och ja, det blir sol och jätteskön stämning helt enkelt.
0: Du, vi gör så här Fredrik. Vi fortsätter snacka om det här, men vi måste ju liksom loppa in alla Karlavagnens lyssnare så de förstår lite vad det är för instrument vi har att göra med här, eller hur? Vad det är för musik, eller hur?
1: Ja visst,
0: vi ser det. Vi tar och lyssnar på låten och så hörs vi, så pratar vi vidare efter den. Så här kommer Rory Gallagher först.

0: Rory Gallagher och Philby. Inte minst för dig, Fredrik. Elektrisk sitar har vi nu. Har vi fått en riktig dos av, kan man säga. Hur kändes det att höra det här nu då?
1: Ja, men det var jätteskönt. För jag tror att det var väldigt länge sedan den spelades på radio nämligen.
0: Ja, det känns det faktiskt. Det känns, jag menar, han är bara ett namn som jag har hört någon gång sådär. Min gamla idol Slash har nog nämnt honom tror jag någon gång. Men annars, jag har nog aldrig riktigt lyssnat faktiskt. Är han från...
1: Nej, men vissa tänker mest britt? På Oasis att det är Gallagher och Heath. Ja, men de är not related, så vitt jag vet.
0: Men han är, det är en britt det här, va? Eller hur?
1: Jag tror det.
0: Irland
1: har han. Jag ska inte säga med säkerhet, men det känns Gallagher. Brittiskt.
0: Ja. Men det, det här nu då, instrumentet. Vad är det som gör för dig att den här elektriska sitaren, att det, ja, vad är det med den som gör att det blir extra bra?
1: Ja, men det är så pass ovanligt. Man är inte van att höra, ja, men just det instrumentet i rock, eller ja, men lite hårdare rock då, specifikt. Och det blandas på ett bra sätt. Mm. Jag tycker att det är, jag menar, jag vill höra på låten igen. Det vet jag har lagt på, om man säger så.
0: Kommer du göra det?
1: Jag kommer göra det. Helt
0: klart. Du får inte nog. Men du, vad vet man något om varför den här Rory Gallagher, varför han använder det här instrumentet? Eller gör han det i många låtar?
1: Jag vet inte. Han kanske fick feeling från kanske... Beatles har jag använt instrumentet. Jag tror Rolling Stones har gjort samma sak.
0: Absolut. Painted Black där. Känner man
1: ja, precis. Ja, men du har ju koll. Ja. Du frågar mig.
0: Jo, men jag vet ingenting om Rory Gallagher, så jag tänkte att du kanske visste om det var så att det här var hans go-to-instrument på något vis. Men, ja.
1: Nej. Utan jag tror att det är bara en låt att han fick feeling och han är duktig på spelgitarr och så hamnade det. Han provade att spela gitarren och det lät nice och de rockade till. Jag vet inte om de

0: okej. Men här är det någonting som gör att den blev något annat.
1: Ja, men jag håller med.
0: Du Fredrik, stort tack för att du delar med dig av det här. Och nu kommer vi aldrig kunna sluta och lyssna på rocklåtar utan att vi ska spetsa öronen lite extra efter elsitar helt enkelt.
1: Ja, men precis. Men det är roligt att det ja, men hörs.
0: Ja, nu har du lyft den. Så tack så jättemycket för att du gjorde det. Och ha en fortsatt fin kväll, säger jag också.
1: Ja, tack för ett fint program och sköt om det.
0: Ja, ha det bra.
1: Det är kväll. Hej.
0: Ja. Ja, du lyssnar alltså på Karlavagnen där vi har Säg det med en sångfredag på temat Instrumentet som lyfter låten. Ja, jag är helt enkelt nyfiken på vilken låt du tycker får extra färg tack vare ett instrument. Vilken låt, vilket instrument och varför? Du vet, där instrumentet står för hooken, ja kanske rent av är själva hooken som vi hörde här nyss kanske. En syntmelodi, ett framträdande stråkparti, en cool basgång, ett saxofonsolo eller den där låten där orgen gör hela grejen. Så ring 020 22 10 30. Jag ring och säg det med en sång. Som vanligt lever Karlavagnen även ett parallellt liv på sociala medier. Så ja du, in och häng på i snacket där du med. Sök upp Karlavagnen på Instagram och Facebook. Och ja, vad ska man säga? Det är ju helt otroligt, apropå Facebook, vad ni håller igång där alltså. En spontan koll här då, om man går in där. Nu ska vi se här. Då så hör jag, har alltid gillat syntslingan i Bette Davis Eyes med Kim Carnes, säger Anders Tönning. Nu ska vi se här. Ja, det här var fint. Jag kan inte låta bli att nämna Conny och Johnnys ylande galna elgitarrer som bildade slutordet inom citationstecken på flera Bob Hund-konserter när bandet hade klivit av scenen. Herre gisses så episka Herre gisses så episka oljuva ljud. Det där var lite Thomas Öbergs uttryck också. Jag håller med dig. Jag älskar Bob Hund. Och här då, Cecilia Borg. Tvärflöjt solon i låten One Night in Bangkok är så jäkla mäktigt. Och det håller också Jimmy Söderman med dem. Jag har många blå toner i den, plus älskar blåsigheten. Jag håller med, vet ni? Vi ska fasen med bjuda på One Night in Bangkok. Jag vet inte vem som spelar tvärflöjten, det ska jag ta reda på medan vi lyssnar. Här kommer i alla fall One Night in Bangkok från Chess.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Ja, det är det, och vi hörde alltså Murray Head och One Night in Bangkok från Chess. Och jag har faktiskt grävt lite, men inte lyckats hitta vem det är som spelar den här tvärflöjten. Så om Björn och Benny lyssnar så kan väl ni höra av er och berätta, vem är det egentligen som spelar? Det finns en teori om att det faktiskt inte är någon som spelar ett analogt instrument, utan att det är inspelat via någon form av synt. Det vore för tråkigt. Oavsett, visst är det den alltid så fantastiska Anders Glenmark som sjunger de här refrängerna. Fantastiskt. Hörrni, nu ska vi lyssna på en annan riktig superhit. En av de allra största svenska låtarna de senaste 15 åren. Det är mycket som är bra med den här. Svänget, sången, texten, produktionen. Men jag menar också att stråkarna är en superviktig del för låtens genomslag. Och vet du, snart ska vi prata med tjejen som spelar de här stråkarna. Det här är 17 år med Veronica Maggio.

0: visst är det fint. Veronica Maggio, 17 år. Snacka om svensk poppärla. Inte minst tack vare precis det här. De här stråkarna, helt fantastiskt. Och nu säger vi välkommen till Karlavagnen, Malin Myvall.
1: Hej!
0: Hej!
1: Tack!
0: Och det är ju du som spelar de här stråkarna.
1: Ja, det är ju jag.
0: Berätta, hur är det att höra sig själv? För det har du gjort några gånger.
1: Ja, det är så konstigt.
0: Är det fortfarande är det?
1: Ja, men det är ju det. Och sen så liksom rullar bilderna fram hur när man stod där nere i studio i liksom väldigt annorlunda miljö. Kanske jämfört med, ja men du vet, det är mycket alternativa studios sådär. Men det här var jättemysigt, vi hade skittrevligt. Oskar var jättebra producent.
0: Oskar Lindros var som producerade.
1: Ja, exakt.
0: Precis, jag skulle fråga, hur hamnade du ens i den där studion med Veronica och Oskar då?
1: Ja du, alltså hur hamnar man någonsin någonstans i livet, tänker jag. Jag skulle bli psykolog, hur hamnar jag här? Nej men... Som jag säger, man liksom halkar runt på sitt lilla bananskal. Man träffar någon som känner någon som, och så blir det något. Och så råkar man vara på något ställe vid något visst tillfälle. Så jag vet inte vad som gör att det blir egentligen. Det är liksom bara att åka med.
0: Men det där visste ni ju inte då.
1: Nej,
0: vad det här skulle bli.
1: Nej,
0: men när du står där och spelar in, vad känner du för... För du är ju inte bara med på den här, på samma skiva. Du spelar på hela den skivan och vinnaren är.
1: Ja.
0: Och där är även Måndagsbarn och en gammal sång och de låtarna. Va?
1: Exakt, ja. Just.
0: Men det här är stora låtar i svensk pophistoria. Det blev det. Men
1: det blev det.
0: Vad kände du när du var där?
1: Nej, men det var ju en dag i en studio. Lite sådär som det kan vara. Och ibland så man har ju varit på så många konstiga ställen. Jag minns någon gång jag skulle ner och spela in med någon rappare. Och man åker ut långt utanför stan och kliver in i en sån här eldlucka ner liksom under en skola. Aha. Och hamnar i en sån här sunkig nedsutten soffa. Med några coola dudes.
0: Vilka rappare var det här?
1: Ja, nu ska vi se. Vad jobbigt att man inte kommer ihåg någonting. Jag skulle verkligen behövt förbereda mig. Bröderna som har proddat jättemycket.
0: Vadå, bröderna Salazar?
1: Ja, exakt.
0: Jaha, herregud.
1: Jajamensan.
0: Nu snackar vi. Det är ju mäktiga. Det är ju...
1: Ja, visst. Ja. För jag fattar ju inte det då. Och så har det varit jättemånga gånger i livet. Man har liksom inte fattat. Oj, shit. Jag spelar med Arthur Lee. Och man fattar inte att han har gjort liksom den här Forever Changes-plattan. Mm. Att det var så här livsavgörande för jättemånga människor.
0: Love.
1: Ja, men det var ju, det var ju bara ett gig på Mosebacke.
0: Så... Men du, jag måste bara fråga tillbaks till just eftersom vi hörde 17 år. Det är bara du som spelar på den här skivan, eller hur?
1: Ja, om de inte tog in någon annan efter jag gick därifrån.
0: Nej, men jag tror
1: men
0: att
1: det tror jag inte.
0: Nej, jag har för mig att jag i intervjuer som jag har gjort med dem att de har nämnt ditt namn. Båda två bara. Så att, verkligen. Varför blev det ens fiol för dig då?
1: Jo, det började jättetidigt. Det var ju min mamma som valde åt mig. Jag började spela när jag var 5. Ja. Då har man ju kanske inte riktigt så där bestämt sig. Men eftersom jag har spelat så otroligt länge så har det liksom varit en del av min kropp och min ordlösa röst. Och jag är från Umeå och gick på... då hette det ju inte kulturskolan, då hette det musikskolan. Mm. Och spelade då Suzuki, som det heter. Man ska lära sig spela på samma sätt som man lär sig sitt modersmål genom att härma. Så man lyssnar väldigt mycket och så spelar man efter läraren och sådär. Och då är det ju en väldigt klassisk repertoar. Och min mamma var så himla fin, för hon sa det, du måste få in folkmusiken i ditt liv. Det fattade jag i efterhand liksom. Mm. Så jag spelade också folkmusik väldigt mycket under den här tiden. Mm-hmm. Men sen när man väl kom in på musikskolan i Stockholm, då var det ganska vattentäta skott liksom. Gick man på klassiskt så spelar man klassiskt. Och min stackars professor Harald Tidén, han snurrar väl i graven över vad som hände med den här förtappade violinisten som inte ville sitta i orkester. Men fiolen har liksom alltid funnits med där.
0: Jag måste säga, jag blir lite nyfiken apropå att spela på så här stora hits. Alltså som verkligen blir jäkligt stora låtar som spelas på radio hela tiden. Alltså känner man sig viktig för låten på något vis när man har gjort det?
1: Viktig skulle jag inte säga. Jag känner mig liksom ödmjuk att jag får vara med om det här. Och så känner jag nog för hela mitt musicerande att det här att få, oavsett om det är en stor hit eller om det är en låt som man känner att oj vad den här var vacker, vad jag är glad att jag får vara del av det här skapandet, det tycker jag nog är större än att det känns som att man har någon slags, jag tänker nog inte på det så riktigt. Och sen är det så fruktansvärt dåligt minne som sagt. Så att jag minns liksom det jag gjorde igår ungefär. Och sen så, ja.
0: Men du, då kan jag påminna dig om att du och din fiol har också turnerat med en jäkla massa artister och band. Lars Winnerbäck, Gyllene Tider, Miss Li och så vidare och så vidare.
1: Ja.
0: Där då, skillnad på att stå på scen eller spela in en skiva i en studio. Vad är roligast? Sådär.
1: Jag älskar ju båda. Jag älskar skapandet som händer i studion när jag tycker att det är som bäst, när man gör, där det blir en kreativ process. Liksom. Det finns en grund, det finns en tanke för hur arret ska vara. Och sen får man ändå komma med sin egen input och tycka att ah, men kanske att vi kan göra det här, vi kanske kan lägga en stämma här. När det liksom får bli en process tillsammans, älskar ju jag. Men sen går det ju inte att mäta någonting med det här live-framträdandet, det som händer mellan oss på scenen och en publik som är bara där och då och precis just nu när vi gör det. Det är så starkt. Det känner jag mig så otroligt tacksam över att jag får vara med om. Det är väldigt, väldigt speciellt.
0: Vad händer just nu då härnäst för Malin Myvall?
1: Ja, men just nu har jag precis avslutat sommarturné med Uno Svenningsson. Och jag kommer åka ut med en stråkkvartett som gör föreställningar med klassisk musik för barn. Så det kommer jag turnera med i höst här. Sen ska jag ut på en liten julturné.
0: Då har du spelat stråkare under ytan, fast inte cello då kanske?
1: Precis, alltså det är ju...
0: För den hade jag tänkt spela här ikväll faktiskt, för det är en sån låt som jag tycker, jag gillar cello väldigt mycket. Tycker det är
1: men det gör ju jag också, jag har ju valt fel instrument.
0: Det har du inte, vi är tacksamma att du har gjort det.
1: Nej men sen fick jag ju vara med på den här Svenska revyn och då var det ju liksom, Per Ekdahl hade gjort fantastiska låtar och arrangemang och helt plötsligt bara, varför spela fiol, jag vill ju spela storband. Nej men det är ju fantastiskt, Svante Henrikssons intro där till Under ytan är ju liksom, ja det är svårslaget.
0: Det heter musiken, Svante
1: Henriksson, ja.
0: Ja, det är fint. Det är ett solo också. Det är sällan det är ett cellosolo, men det är ju det faktiskt.
1: Nej, han är helt fantastisk.
0: Vi får se om någon kommer önska den så vi kan spela den här sen. Vi får se om vi kommer dit. Jag hoppas det. Jag hoppas. Kan ingen ringa och vill prata lite om Uno Svenningsson under ytan med mig? Det skulle jag kunna tänka mig. Men du, så här, vi har ju också bett dig ta fram en låt där du tycker att ett instrument sätter lite extra färg. Och du har då valt en låt med Sam Brown.
1: Ja.
0: April Moon. Berätta lite, hur tänkte du här nu då?
1: Ja, hur tänkte jag här? Alltså jag lyssnade väldigt, väldigt mycket på Sam Brown under mina unga år. Hon har varit en jättestor inspiration till mig.
0: Vadå? Det är hon som gjorde låten Stop.
1: Ja, exakt. Den stora hiten. Den man fastnade för. Ja. Och sen köpte man resten av plattorna på den tiden man köpte plattor. Ja. Och just den här April Moon-plattan, den är ju liksom... Ja, den betyder jättemycket för mig. Och hennes sätt att använda stråk och liksom... När det blir den här fusionen mellan instrument så till slut vet man inte riktigt. Är det en elgitarr eller är det stråkar? Alltså jag älskar när det blir så där oidentifierbart av en... Liksom mer som att man... Ja, det blir som fusion som jag älskar.
0: Vet du, då tycker jag faktiskt vi ska ta och lyssna på det nu. Så tack så hemskt mycket Malin Myvall för att du ville vara med här i kvällens Karlavagnen. Och tack också för din insats för svensk pop ju.
1: Ja, tack.
0: Fantastiskt. Så vi kör igång låten här och så säger jag att Ja, just det. Det är en så långt intro här, vet du?
1: Ja, det är jättebra.
0: Där kommer det igång. Titta, det är helt otroligt. Nu börjar den i alla fall. Så du, Malin Nyvall, tack så jättemycket och ha en fortsatt fin kväll.
1: Tack detsamma.
0: Hej.
1: Hej då.

0: Snygga stråkar i April Moon med Sam Brown i kvällens Karlavagnen, där vi har Säg det med en sångfredag på temat instrumentet som lyfter låten. Ja, jag är nyfiken på din favoritlåt där ett specifikt instrument sätter extra färg. Vilken låt, vilket instrument och varför? Ring 020 22 10 30 och säg det med en sång. Och det har Per Frankelius gjort. Är vi någonstans utanför Norrköping kanske?
1: Ja, Tingsta socken, det ligger mellan Norrköping och Söderköping. Jag förmodar att det är Sveriges ursprung här i Tingsta. Att,
0: oj, det var att ta i direkt här alltså.
1: Ja, äldsta lagtexten finns här, Oklunda stenen, och de här stäkpålarna i Stegeborg, de är mycket, mycket äldre än Birka. Så att, men det var väl inte temat för dagens program, men jag tror att jag befinner mig någonstans i närheten av Sveriges vagga.
0: Vad härligt. Och östgötskan har du i alla fall.
1: Aj då, det var inte meningen. Jag trodde att jag pratade rikssvenska.
0: Älskar östgötska, det är så härligt. Du, här har vi ett tema som är musiken, instrumentet som lyfter låten. Vad tänker du om det här temat först och främst då?
1: Ja, det är jättekul att ni lyfter det här. Det är ju, om man tar kända grupper, det är ofta sången, musiken och soundet. Det gäller Beatles, det gäller Elvis. Och det är ofta bortglömt med soundet, och vad som är verkligen bortglömt, det är de innovationer som ligger bakom att skapa olika sound, olika musiksound. Sen gäller det förstås att spela musiken och också, men jag har lite mer fokus på själva musikens teknik, tror jag.
0: Okej, du forskar lite där, har förstått.
1: Jag forskar om innovation och inom olika områden, och jag har bland annat studerat tekniken bakom Abbas sound, och det handlade inte om Tretows mixning bara då, utan det var väldigt mycket specifika instrument. Mm. Och särskilt tänker jag då på GX1-synten som var en prototyp som Benny Andersson lyckades köpa med väldigt dyra pengar då, någonstans 1978, och som blev en unik sak då i deras musikskapande. Mm. Och det dröjde väl åtminstone mellan 5 och 10 år innan andra grupper fick någonting som var i närheten av det soundet man kunde skapa med en GX1-synt då.
0: Så det är alltså en synt som är japansk som heter GX1.
1: Ja, den är legendarisk. Det gjordes kanske bara 7 exemplar eller någonting. Det var en prototyp. Den är fullproppad med kretskort. Alltså vi får backa klockan. På den tiden fanns det typ Minimoog, monofoniska syntar. Man tryckte på en tangent och fick en ton, och så fick man en nästa ton. Det här var ju ett helt universum. Massor med parallella kretskort som agerade då, och man kunde få polyfoniska ackord. Och det som är lite roligt tycker jag själv då, det är att man har försökt efteråt i modern tid att återskapa det här med massa digitalteknik, och det går inte. Mm. Utan den här synten är så komplex, och det sägs att det beror på att alla komponenter i de här kretskorten påverkas av luftfuktighet och temperatur, så att det blev sån dynamik, så det går liksom inte att fånga det här så att säga individuella soundet i varje ton som olika musiker tog med den här. Mm. Och det går inte att förklara så här med ord som jag försöker göra nu, utan det är nog bättre att lyssna på.
0: Ja, och det ska vi göra. Och här blir jag så otroligt glad, för att du liksom, exemplet här är ju då en låt med ABBA, och det, ja, som är inte en av de liksom örhängena, en av de här sönderspelarna, utan det här är fast en av mina absoluta favoritlåtar faktiskt.
1: Ja, men det var ju roligt. Jag kan väl erkänna då att den här låten vi valde nu då, Me and I, den kanske speglar det här soundet allra bäst, men den första låten som Benny skrev med den här och liksom spelade med den här maskinen, ja, det var faktiskt Does Your Mother Know, och den tycker inte jag själv är särskilt bra.
0: Ja, den är sönderspelad, så det är ju väldigt kul att vi ska spela Me and I. Och vet du vad jag ser nu också? Den är ganska lång, så vi ska hinna höra så mycket som möjligt innan nyheterna, så får vi köra igång den nu.
1: Ja, det tycker jag.
0: Per, du får ringa tillbaka någon gång och berätta om mer såna här spännande musikinnovationer. Det är jättespännande.
1: Det är bättre att spela musik än att höra på min tråkiga röst.
0: Nej, nej.
1: Tack för ett bra program. Ja. Kör hårt.
0: Kör hårt, då har du bra nu, Per. Här kommer Me and I med ABBA.
1: Härligt.

0: Me and I i stenhård konkurrens, en av Abbas allra bästa. Inte minst då tydligen på grund av en japansk GX1-synt. Snart fortsätter vi Karlavagnens Säg det med en sångfredag. Men först, ja, då blir det senaste nytt från Ekot med Patrik Anrud.
1: Ekot börjar i USA där president Donald Trump portar flera medier från att bevaka Vita huset. Vår korrespondent i USA, Simon Isaksson, om detta besked nu ikväll.
2: Ja, Trump meddelar på sociala medier nu att tre stora amerikanska mediehus, CNN, Politico och MS Now, som tidigare hette MSNBC, att de med omedelbar verkan portas från Vita huset.
1: Och varför gör Donald Trump det här?
2: Ja, hans förklaring på sociala medier, det är att de här tre medierna då, enligt honom, konstant rapporterar fake news, alltså fejkade nyheter, det här begreppet som Trump gärna använder sig av. Varför det är just de här tre, varför nu, vad det är som fått Trump att göra det här just nu, det vet vi inte än. Men han skriver också i det här inlägget att det kan bli aktuellt med fler medier som portas framöver. Och det här är ju en del av Trumps långvariga och pågående krig mot medierna i USA. Där han tidigare stämt mediehus för avslöjanden han inte gillat. Han har skapat listor online med mediehus och journalister han tycker agerar dåligt. Och han tycker ju rent allmänt att etablerad media i USA motarbetar honom på ett oschysst sätt. Det brukar han ju ofta skriva om på sina sociala medier.
1: Och vad betyder det för de medier som berörs?
2: Ja, vi får se vad det innebär. AP har tidigare portats från Vita huset. Där pågår en juridisk utredning kring om de ska få vara kvar eller inte. För APs del så har det inneburit att man missat en del av sakerna som händer i Vita huset men släppts in på annat. Så vi får ju se. Det här är nog inte ett definitivt beslut.
1: USA-korrespondent Simon Isaksson när jag pratade med honom tidigare ikväll. Från amerikansk till svensk statsledning nu. Riksdagens talman Andreas Norlén genomförde idag en första talmansrunda efter valet och gav Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson i uppdrag att försöka bilda en ny regering.
3: Mot bakgrund av dagens samtal har jag beslutat att ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen.
4: Efter 7 partiledarmöten och 8 koppar kaffe hade Andreas Norlén tänkt klart. Det blev som många förutspådde, Magdalena Andersson får försöka bilda Sveriges 54:e regering. Även fast det inte nödvändigtvis betyder att Centerpartiet och Vänsterpartiet har kommit närmare varandra, säger han.
5: Nej, vi resonerade inte alls på den detaljeringsnivån, utan hon har fått frågan, hon har tackat ja.
4: Inför talmansrunderna gjorde Andreas Norlén 2 saker tydligt. Sonderingstiden 2018 var för lång och han vill inte släppa fram en regering som inte får igenom sin budget.
5: Jag uppfattar att alla partiledare är överens om det.
4: Ändå får Magdalena Andersson åtminstone 10 dagar på sig att försöka förhandla med sitt tänkta regeringsunderlag.
5: Den 28 september väljer riksdagen en ny talman.
4: Och den nya talmannen ska få bestämma vad som händer sen.
5: När han eller hon vill ha en återrapport från Magdalena Andersson.
4: Talmannen hade laddat upp inför den mötestäta dagen genom att baka en sockerkaka med äpplen, blåbär och rabarber från sin egen trädgård.
6: Är det ett bättre smörjmedel för politiska diskussioner än tomater?
5: Alltså det återstår ju att se. Det tog ju 37 dagar med tomater då för 4 år sedan. Vi får se vad detta ger. Men framförallt så ville jag få med blåbär, rabarber och äpplen från vår trädgård hemma i Norrköping.
1: Reporter Annie Säv. I Kuwait i nordvästra Pakistan dödades över 20 personer och 80 skadades i en samordnad attack idag. En bilbomb exploderade vid en moské nära polisbyggnader. Många av offren var poliser som deltog i fredagsbönen. Ingen grupp har tagit på sig dådet. Ryssland har trappat upp attackerna med det som kallas jetdrivna drönare som är snabbare och svårare för Ukrainas luftförsvar att skjuta ner. Det har använts mot bland annat bensinstationer och passagerartåg.
7: De låter som stridsflygplan och exploderar som robotar. I bakgrunden hörs det ukrainska luftförsvaret försöka skjuta ner en rysk jetdriven attackdrönare med kulspruta, men utan att lyckas. De nya drönarna kan flyga upp till 600 km i timmen, ungefär 3 gånger så snabbt som de gamla Shahed-drönarna med propellermotorer. De flyger också på hög höjd och är därför svårare att upptäcka. Och det enda sättet att bekämpa dem just nu är med luftvärnsrobotar eller stridsflyg, säger Oleksiy Moskalenko, analytiker på Comeback Alive, en av Ukrainas största och mest kända ideella organisationer som stöttar landets försvar.
8: Det betyder att det bara finns raketer eller aviation.
7: Problemet, fortsätter han, är mängden. Bara i augusti uppges Ryssland ha skickat omkring 2500 jetdrivna drönare mot Ukraina. Och nu försöker Ukraina snabbt utveckla billigare motmedel. Flera företag arbetar med nya system för att bekämpa de ryska jetdrönarna. Och enligt president Zelensky finns tekniken redan. Men exakt vad det är för system och hur de fungerar hålls hemligt. Klart är i alla fall att det handlar om ett vapen som kan massproduceras, säger Oleksiy Moskalenko.
8: Det ska man förstå hur man ska vara det då masstabil.
7: Lubna Chanti, Kiev.
1: Östersund får VM i skidskytte 2031. Det bestämde internationella skidskytteförbundet vid sin kongressdag idag i Tyskland. Det blir första gången på 12 år som mästerskapet avgörs på svensk mark och den fjärde gången genom tiderna. 2031 fyller Hanna Öberg och Martin Ponsiluoma 36, Sebastian Samuelsson 34 och Elvira Öberg 32 år. Enligt Rickard Grip, generalsekreterare för Svenska skidskytteförbundet, så kan det bli sista gången några av dem åker ett stort mästerskap. Det sa han på kongressen där beslutet togs om alltså VM i skidskytte i Sverige 2031. Så meddelar Nobelstiftelsen att Nobelpriset höjs med 1 miljon kronor. Från och med i år, i samband med att priset fyller 125 år, blir prissumman 12 miljoner kronor per kategori. Årets pristagare tillkännages mellan den 5 och 12 oktober. Imorgon får stora delar av landet fortsatt ostadigt väder med regn och skurar. Blåsigt blir det i Götaland och Svealand, i de västra delarna hårda vindbyar. Från 7 till 14 grader. Patrik Annerud, Ekot.
0: Hej, det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Och här fortsätter vi spetsa öronen i jakt på låtar där instrumentet spelar själva huvudrollen. Ja, jag är nyfiken på vilken låt du tycker lyfter tack vare ett instrument. Vilken och varför? Är det Mats Westers nyckelharpa i Nordman-låtar? Hur mycket kongas liras det i Gloria Estefans låt Kongas? Det ikoniska gitarrintrot i AC/DC's Thunderstruck. Ja, trummor, harpa, valthorn, mandolin. Jag är öppen för allt. Och visst är det väl ändå ikväll vi ska poppa loss till tvärflöjten i Going Up the Country. Ja, ring och berätta om hur det där instrumentet sätter färg på din favoritlåt. Och självklart kommer vi också lyssna på den. 020 22 10 30, det är telefonnumret. Jag ring och säg det med en sång på temat instrumentet som lyfter låten. Och låt oss då starta den här finaltimman med en finalfanfar. En sån där som det går att skriva böcker om. Ja, Take It Away Europe.

0: Ja, det här är Final Countdown Europe. Här snackar vi en fanfar som ju satt en hel värld i brand. En evig rockhit helt enkelt. Var de inte med På spåret ikväll förresten? Ja, ja, nu lyssnar du faktiskt på Karlavagnen. Vi har gått in i finaltimma här och kvällens tema, ja det är alltså instrumentet som lyfter låten. Här var väl ändå ett ganska bra exempel på det. Och det här, det kan ju alltså vara allt från R.E.M.s mandolin till stråkarna i Verve's Bittersweet Symphony. Du vet, när ett instrument spelar själva låtens huvudroll på något sätt, åtminstone för dig då. Ja, vilken låt tänker du på? Ring 020 22 10 30 så både snackar vi om det här och lyssnar såklart. Du har en timma på dig, så hör av dig på stört. Och just det. Du kanske lirar det där instrumentet själv och vill spela upp i radio. Mm, tro mig, du är så välkommen så. Men börja med att ringa. 020 22 10 30. Jag ring och säg det med en sång. Jag ring och säg det med en sång. Anders Vokats, Lysekil.
1: Hej. Hejsan.
0: Fick jag det där efternamnet rätt nu? Vokats.
1: Ja, perfekt, perfekt uttalat.
0: Är det sant? Oh,
1: jajamensan.
0: Där satt den. Du... Vad säger du om kvällens tema här?
1: Ja, underbart tema. Det var min fru i bilen hem som triggade mig att du måste vilja ringa in och säga någonting. Tänkte jag först, nej, men...
0: Det här är så roligt sagt. Det är så roligt sagt. Du måste vilja ringa in. Inte ja. Du behöver ringa in, du måste vilja det.
1: Nej, men hon kände på sig att jag skulle vilja ringa.
0: Ja, det är vi glada för. Tackar. Vad heter frugan?
1: Linda Nilsson.
0: Linda, tack så mycket för att du fick Anders att ringa, säger vi då. Och varför sa hon då så?
1: Nej, men hon vet att jag älskar ballader bland annat och att jag tycker om att tycka och prata. Så det var väl en blandning av det kanske?
0: Ja, det är ju alla rätt än så länge. Men du, ballader säger du? Berätta,
1: ja,
0: varför gillar du det?
1: En riktig ballad. Jag är en riktig balladsucker.
0: Mm-hmm. Okej. Okay.
1: Det är feel good, man, alltså när man sitter i bilen och man vill få lite energi och man är kanske trött, så älskar jag att sjunga ballader. Det blir skön energi.
0: Här finns det de som skulle kunna säga raka motsatsen faktiskt. Att jag lyssnar på ballader när jag vill kanske få energi på ett sätt, men kanske mer tröst och sådana saker.
1: Ja, nej, men mig ger det energi. Jag älskar sköna texter och sköna budskap och i goa ballader. Alltså. Mm. Bland annat. Jag tycker om mycket annat också.
0: Mm. Men här, nu har du ringt fel ändå då. För idag ska vi inte prata om budskap, text och sådana saker. Vi ska ju prata om instrument som liksom får låten att lyfta. Har du något sånt exempel här då, eller?
1: Ja, absolut. Jag älskar ju Lenny Kravitz och jag har alltid älskat den låten My Precious Love på grund av just pianot i den låten. Det är en ganska soulinspirerad låt. Mm-hmm. Och det är pianosolo där i som är fruktansvärt härligt.
0: Okej. Okay. Så men det här är tidig Lenny Kravitz, va? Eller?
1: Ja, det är hans första platta, Let Love Rule från 89. Då var jag 18 år gammal. Mm. Och den har jag lyssnat på sen den kom och genom hela livet kan man säga.
0: Jag köpte den skivan bara för låten Rosemary var med. Det tyckte jag var så jäkla bra låt.
1: Ja, den är fin.
0: Ja, fint. Men du ser, nu är det inte min... kväll eller min stund här, utan nu är det din, så nu får du ta oss med lite först. Vad händer i dig när du hör den här låten då?
1: Ja, men den låt, jag är ju även en obotlig romantiker och man känner en väldigt stor tacksamhet över att man har fått uppleva kärlek helt enkelt, till min fru och till mina barn. Den låten handlar väldigt mycket om tacksamhet och villkorslös kärlek kan man säga.
0: Mm-hmm.
1: Passionerad mellan då Lenny Kravitz och hans dåvarande fru Lisa Bonnet.
0: Mm. Och det identifierar du dig med helt enkelt?
1: Ja, men absolut. Det är, du vet, man känner igen sig låtar. Man framförallt det här med tacksamheten, att liksom man ska uppskatta det man har här idag och så njuta det och vara glad, det borde inte hålla på och önska sig en massa annat. Liksom.
0: Mm. Och då är det här solot i den här låten, är det något som gör, hur, på vilket sätt lyfter det låten då?
1: Ja, det är ju en soul-inspirerad låt som liksom går lite i upp mot det växer crescendo hela tiden. Och det här solot är som en slags mellanhalt där han lugnt och fint släpper in Al, då, pianisten, att spela. Och sen efter det solot så fortsätter pianot och gospel-arien och växer och blir starkare. Jag brukar alltid sitta och sjunga det solot och nynna. Och då får man alltid extra energi. Mm. Det är så himla underbart det solot.
0: Det kommer du göra nu när vi spelar låten då?
1: Absolut.
0: Du, Anders, man ska känna tacksamhet. Och jag känner tacksamhet för att du ringde här idag. Som den obotlige romantiker du är. Och balladkille.
1: Jajamensan.
0: Härligt. Lysekil, är det där du hänger?
1: Ja, en liten by en mil norr om, Skalhamn.
0: Trevligt. Du, hälsa hela Kusta, säger jag.
1: Det ska jag.
0: Ja, och bada salt, passa på. Du, här kommer nu Lenny Kravitz och My Precious Love för dig och alla Karlavagnens lyssnare. Tack för att du ringde.
1: Tack.

0: Lenny Kravitz och My Precious Love. Starka grejer, inte minst då tack vare det där pianot. Tack Anders för att du påminner oss alla om det. Det är många som hör av sig till Karlavagnen och säger att det är Björn Jison Lind som spelar tvärflöjtsolot i One Night in Bangkok. Ingen av dem som hört av sig är Björn eller Benny, men jag måste ändå säga att det här är ju en lysande teori, så ja, vi kör på det och tack för att ni hör av er. Hit till Karlavagnen där vi har Säg det med en sångfredag på temat Instrumentet som lyfter låten, och jösses vad ni ringer, kul! Men mycket vill ha mer, så ring du med och berätta om hur din favoritlåt får extra färg tack vare ett instrument. Numret är som alltid 020 22 10 30. Och dit har Lisa Nordqvist i Stockholm ringt. Hej på dig!
1: Ja. Hej, god afton!
0: God afton. Hur har vi dig idag?
1: Alltså, jag är lite omtumlad. Jag har gjort en liten resa. Så nu är jag tillbaka på hemmaplan. Va? Så jag håller på att packa upp.
0: Vad är det för resa vi har att göra med nu?
1: Ja, men man kan tänka sig att jag har gjort en jorden runt resa, men det är bara... I onsdag drog jag till Limhamn på en fantastisk begravningsceremoni, och jag kunde inte låta bli att fortsätta då över bron till dottern som bor i Köpenhamn.
0: Jaha.
1: Så fick jag jobba och hänga med henne där.
0: Vad trevligt.
1: Ja.
0: Begravning låter lite jobbigt. Det låter,
1: ja,
0: det är tråkigt.
1: Det är en av barndomsväninnorna som fick säga adjö till mamma, och det är... Mm. Det är starkt. Men de gjorde en fantastisk harmoni. Mycket musik.
0: Var det det? Vad spelades det för musik på begravning? Får man fråga det?
1: Det var en Erik Grönvall som fick sjunga. Och det var Håll mitt hjärta. Och det var It's time to say goodbye. Ja, mycket fina. Det var huvudpersonen själv som hade valt ut ett gäng.
0: Jaha, men vänta. Det var inte så att Erik Grönvall var där och sjöng?
1: Nästan. Det kändes som det.
0: Ja, okej. Okay. Ja, jag trodde först. Jag tänkte, sa hon det? Eller så bara, det, ja. Ja, men vad fint. Det låter jättehärligt. Att det fick bli ett sånt fint avslut.
1: Ja.
0: Vi har faktiskt pratat om det. Vi hade det förra året runt Allhelgona, hade vi ett sånt tema här. En sån här Säg det med en sångfredag på vilken musik man vill säga hej då med, helt enkelt. Alltså begravningslåtar som du vill ha när du... På din begravning. Och det var sånt rekord. Många som hörde av sig. Så vi har faktiskt pratat om att vi ska köra det i repris även. Så att om ni som lyssnar och har tankar runt det. Om ni inte blev upplockade förra året. Så kanske vi kan göra om det. Vi hoppas på det i alla fall. Jag tror det.
1: Inte minst time to say goodbye.
0: Fint. Men nu ska vi inte göra det. Säger vi ju hej till dig, Lisa. Och så säger vi. Nu pratar vi om instrument som lyfter låten. Och vart hamnar vi då för dig?
1: Ja, men alltså, så ringringar en obotlig romantiker och jag tänker olika är bra. Och jag har ju såklart mina husgudar Bo Kaspers orkester. Jag önskar jag var född i Piteå, men det är jag inte. Jag har fått vistas där mycket och växt upp med dem. Men trumpetsolot i Vi kommer aldrig att dö. Mm.
0: Det var ju då passande. Apropå vad jag sa, att vi kommer aldrig dö istället. Mm. Ja, vad fint.
1: Det mest spännande är ju att det är aldrig, när de spelar live så kanske det inte alltid är Peter Asplund som kör det här, utan det kan vara massa olika inslag. Och det är ju det häftigaste som vi som publik får live, att vi ser hur artisterna själva liksom hänförs. Mm. Så det är inte bara vi i publiken som får liksom den här presenten så att det bara blir ståpäls och håret reser sig och man börjar nästan gråta, utan man ser nästan på resten av bandet. Att de blir tagna.
0: Alltså det här är ju,

0: Så i slutet, häng med hela vägen och lyssna på gitarren. Men på vilket sätt, när du hör den här låten då i en live-version, vad händer med dig då?
1: Alltså det är ju den här blandningen av förtvivlan å ena sidan och jätteledsen för den är så sorglig så den går rätt in, och å andra sidan det fantastiska hoppet.
0: Mm.
1: Vi är odödliga på olika sätt. Mm. Inte minst kung Harald och hans alla ord.
0: Varför hamnar du i Norge på det här?
1: Ja, men jag hänger ju med Norman, vet du.
0: Jaha, det är så. Ja, det fanns
1: ja.
0: Jag tänkte så här, jag vet att Bo Kaspers är stora i Norge, men vad hade det här med?
1: Ja. Och i Köpenhamn.
0: Ja, verkligen.
1: Heja Norden.
0: Ja, verkligen.
1: Inklusive Norrland. Det är det viktiga.
0: Ja, det ingår ju i Sverige, så det måste ju vara med då. Men du Lisa, vi gör så här nu. För det här, nu ska vi inte lyssna på en live-version. Så nu är det ju den studieversionen från 96, tror jag det är, vi kommer lyssna på här.
1: Mm. Från Amerika-skivan.
0: Ja, exakt. Så tack så jättemycket. Så nu får ni spetsa öronen helt enkelt. För nu kommer en fantastisk låt med Bo Kaspers orkester. Så säger jag tack Lisa för att du ringde och delade med dig.
1: Tusen tack Magnus och hela gänget.
0: Ja, ha det bra nu.
1: Ha det bra.
0: Åh, vad fint det här är du.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Ja, Lisa ville lyfta den fantastiska trumpeten, något som väcker känslor. Vi hörde här innan Bo Kaspers orkester och Vi kommer aldrig att dö. Jäkla fin låt alltså. Här i Karlavagnen där vi har Säg det med en sångfredag. Temat, ja det är såklart instrumentet som lyfter låten. Och så kommer vi till Lars-Göran Mikaelsson i Krokom.
2: Jajamän, eller det är Krokoms kommun, jag bor i Aspås.
1: Aspås, rätt ska vara rätt.
2: Ja.
1: Härligt,
2: ja, väl. Ja, det är viktigt.
1: Välkommen från då Aspås, ja. Hela vägen hit till Radiohuset i Stockholm där du pratar med mig nu, Lars-Göran.
2: Ja, men hej.
1: Vad trevligt.
2: Ja, ja, jag har lyssnat på dina dokumentärer som nu snackar om hårdrock och sånt där.
1: Ja, vad trevligt. Eller,
2: ja,
1: de eller var det?
2: Ja, gud ja.
1: Okay.
2: Absolut, jag lyssnar på dem fler gånger.
1: Fler gånger, okej. Okay. Ja, nu står jag och rådnar lite. Men nu ska det inte handla om mig, utan nu ska det handla om dig. Men då kan man nästan gissa att du också är lite inne på rock, eller?
2: Jajamän. Jo, det vart man introducerad med hårdrocken när man var yngre. Med brorsan, började med Tigers of Pantangle. Sen så rullade det på.
1: Aha.
2: Sen var det bara värre och värre.
1: Är det sant? Vad betyder värre och värre för dig då?
2: Nej, det har varit bara mer och mer hårdrock då.
1: Okej, okay. Så det är egentligen mer och mer, inte värre och värre?
2: Nej då, inte värre och värre. Nej, det är bara på den positiva sidan.
1: Ja. Men berätta då, i det här ämnet, för det är klart att... Ja, om man pratar i hårdrocksvärlden, då handlar det ju väldigt mycket så här... Ja, men gitarrister som tar plats... Så där, så tänker jag. Och att det är liksom nästan lite väntat när man har det här temat.
2: Jo. Ja, om man inte specifikt... Ja, men sen handlar det väl liksom mer på den genren som man lyssnar mer på än den man kanske lyssnar på ibland.
1: Okej. Okay. Förlåt, det var inte mer än att dissa heller att du vill prata om hårdrock. Det vet du att jag också vill. Alltså, det är alltid så spännande när någon säger det här är ett instrument man aldrig har hört nästan. Att det kan ibland vara hooken i sig. Men för du är inne på Rainbow, har jag förstått det.
2: Ja, precis. Och jag är just inne på det instrumentet som du dissar lite grann. och det är med gruppen Rainbow med Richard Blackmore.
1: Ja.
2: Och när Ronnie James Dio sjunger Man on the Silver Mountain.
1: Det här är bra grejer alltså, det är ju det. Alltså, det var ingen diss nu, det var inte det.
2: Det var mer
1: att det var lite väntat med gitarrhjältar. Ja. Och jag är lite glad att det inte bara har ringt folk som vill ha gitarrhjältar. Det har varit lite blandat.
2: Nej, det är förstås.
1: Men därför måste vi ha någon. Och då är det ju såklart man ska ha Richie Blackmore. Vem ska man annars ha?
2: Eller hur?
1: Ja.
2: The King of the Kings.
1: Berätta, vad är det med hans gitarrspel då som fångar dig?
2: Ja, men just i den låten så tycker jag att alltså, Ron James Dio och gitarren...
1: Sånggitarr alltså. Ja.
2: Sånggitarr. De flyter ihop på något sätt. Så det låter ungefär... Jag tycker det låter likadant. Det kanske låter lite flummigt, men jag tycker att när han sjunger så sjunger gitarren också.
1: Mm. Det är också nu så här är det ju. Han är ju sångare, men han, om man pratar Ronnie James Dio, nu är vi liksom, nu sviker vi ämnet lite här, men hans röst är ju nästan som ett, det får man ju också kalla, alltså alla röster är som instrument, men han är ju extrem.
2: Absolut.
1: Rest in peace. Lilla, alltså.
2: Rest in peace, verkligen. Och hans lilla kropp dessutom.
1: Mm. Men när du hör den här låten, nu kommer vi ju spela den här. Vad kul att höra lite Rainbow så där på fredagskvällen. Men vad kommer hända i dig då? Eller hur kommer du lyssna då?
2: Självklart. Jo. Då stänger jag av tvn och så kommer jag bara lyssna på låten. Och så kommer jag njuta. Och så kommer jag och känner i ryggraden.
1: Mm, vad härligt. Du, ska vi göra så? För allas trevnad nu. Ska vi ta och lyssna på den här fantastiska låten?
2: Absolut.
1: Ja. Och så tänker vi extra mycket då på hur det gifter sig. Ronnie James Dio och Richie Blackmore här.
2: Mm. Ja, det gör det.
1: Lars-Göran,
2: tack så
1: stort tack. Och ha en fortsatt fin kväll också. Ja, det är samma trevlig helg. Hej!
2: Hej då.

0: Man on the Silver Mountain. Ja, vad ska man säga? Richie Blackmores gitarrspel, ja, det är väl något som alltid lyfter låtar. I alla fall om du frågar då Lars Åke och Yngve Malmsten och för all del mig också. Du lyssnar på Karlavagnen. Vi har Säg det med en sångfredag. Och nu byter vi lite genre här. Vi säger hej till Västerås och Kristoffer. Säger man tot kanske?
1: Ja, hej. Man säger tot.
0: Tot. Kristoffer Tot. Det kändes bättre. Om man ändå ska vara med i live-radio så kan man ändå säga det rätt, eller hur?
1: Ja, precis. Ja.
0: Hej på dig!
1: Hej!
0: Du, är snart midnatt. Har du det bra?
1: Jag har det bra. Mm-hmm. Verkligen.
0: Berätta. Du ringer till Karlavagnen här.
1: Ja, jag satt i bilen på vägen hem från... Jag har varit och kollat på hockey och så hörde jag temat på dagens eller kvällens Karlavagnen. Och sen så att det var du som var programledare också. Tyckte jag var extra roligt faktiskt. Nej men så här, det finns en låt som heter In Your Eyes framförd av The Weeknd.
0: Mm.
1: Ja. Som har en... Alltså det är lite nördigt, men det finns en liten synt som kommer in i takt 2.
0: Jag älskar det här. Ja.
1: Som liksom, jag vet inte om det är en vocoder eller vad de har gjort. Men den liksom, det är som ett litet crescendo in. Och sen så avslutar den med liksom en liten, vad ska man säga, en liten pop.
0: Mm-hmm. Kan du härma det här på något vis? Eller?
1: Ja, nu ska vi se. Håll i er, svenska folket. Rapa.
0: Aha.
1: Kan det låta så?
0: Ja, det vet jag inte. Jag känner igen det här lite. Vi kommer ju höra låten snart. Så kan vi bedöma hur likt det var.
1: Och jag tycker att själva proddet är... Alltså låten är helt otrolig. Mm. Och den är ju otrolig för att den är liksom i all sin enkelhet.
0: Mm.
1: Och sen så när den där kommer, det är som att, jag vet inte, det lyfter på något sätt.
0: Mm.
1: Och på ett sätt som gör att man är så här, just det. Och när man hör det, innan man hör det så tänker man inte på det. Men när man hör det, då är det precis... Man vet exakt, det var det som fattades. Det, mm-hmm. det är liksom det här man har väntat på.
0: Mm-hmm.
1: Så det är liksom en... Ja, det, jag vet inte. Det är så otroligt snyggt. Och jag visade min fru här.
0: Aha.
1: Och hon såg lite skeptisk ut. Hon visste inte riktigt vad hon lyssnade efter, tror jag. Men den finns där, jag lovar er. Och den gör sitt jobb. Den är helt otrolig.
0: Det är också det här då. Jag gissar att det är en låt. Det är ju The Weeknd, det brukar de jobba med. Det har jobbats med svenskar. Är det både Max Martin och Oscar Görres då i det här eller som har skrivit det?
1: Jajamensan. Ja. Det är det. Och Max Martin har ju både skrivit och producerat och så vidare. Och jag har ingen källa på det här, men jag vill tro att det där är en sån där Max Martin grej.
0: Mm.
1: Han hör någonting och sen bara, det bara finns där bak som det mest naturliga i hela produktionen, men ändå bara så lite subtilt och lite så här, lite läckert.
0: Men, så jag har aldrig intervjuat honom, men jag har hört folk berätta om honom.
1: Mm.
0: Att han är ju så låten framför allt, så att om man är då, bodde han i Los Angeles och så hade man bestämt att nu skulle man gå ut, men om han på vägen ut kom på typ en sån där sak, så sa han, ni får gå utan mig. För då gick han tillbaka och satte sig tills det blev det där han ville ha.
1: Ja, jag kan tänka mig det.
0: Det passar liksom... in i manuset om honom, känner jag lite.
1: Ja,
0: faktiskt.
1: Men verkligen. Ja. Men det är orimligt att han har så många listettor och så många låtar på topplistorna om man inte har liksom den där noggrannheten i att... Det är någonting här som liksom ska med igen.
0: Och jobba med bra folk runt omkring sig. Såklart.
1: Givetvis.
0: Du, vad härligt Kristoffer. Vad kul att du vet, vi gick från Rainbow nu. Nu ska vi få liksom lite The Weeknd. Såg du, The Weeknd var ju här i Stockholm. I Sverige.
1: Jag såg att han var här, men jag var inte och kollade på honom. Men när han släppte den plattan After Hours som In Your Eyes är med på...
0: Mm.
1: Då hade vi biljetter faktiskt, men sen så kom det pandemi och grejer, så då blev liksom uppskjutet och sen så blev han superstor.
0: Mm.
1: Så han hade lite andra grandiosa planer och då vart det liksom inte riktigt Sverige då under den vevan heller. Så att, Men det var lite synd.
0: Men du känns som du är väldigt peppad på den här genren och allt sånt här. Du känns insatt i den här svenska låtskrivare och ja, men den här moderna poppen.
1: Ja, alltså jag berättade lite för innan jag ringde för producenten att ja, du har ju faktiskt mejlat med varandra.
0: Ja, oh, du och jag?
1: Du och jag har mejlat med varandra. Du har gjort en otrolig dokumentär som heter Det svenska popundret.
0: Ja, på SVT. Ja, gud vad, ja, nu rodnar vi igen här. Förlåt att jag inte kommer ihåg det då, om jag har mejlat.
1: Det är ingen fara. Nej, men då gjorde vi en konsert, inspirerad av den. Jag och några kollegor på Västerås kulturskola. Och då måste man ju ha med Max Martin.
0: Men vad säger du? Vadå? Gjorde ni en...
1: Vi gjorde en konsert från liksom... Ja, där din dokumentär börjar med Waterloo så hela vägen fram till liksom oändligheten. Det är en väldigt extremt komprimerad version givetvis. Det är ju så vi fick verkligen ta russinen och kakan så.
0: Men du var tacksam jag känner mig när du säger så, för att det där är ju det finaste man kan få höra. Det är ju när, för du sa att du var på kulturskola också, sa du det?
1: Jag är med Västerås kulturskola, gjorde vi det.
0: Det tycker jag är den finaste komplimangen som man får, vilket händer faktiskt ibland, att musiklärare använder sig utav jobbet man gör, om det sen är på radio eller tv. Men det är ju fantastiskt. Ja. Gud vad glad jag blir. Yes!
1: Ja, vad kul att höra. Ja. Nej, men då, som sagt, då fick vi liksom då givetvis ägna några minuter åt Max Martin och hans otroliga musik, och då måste man ju också lyssna igenom hans låtkatalog. Och då är det ju, ja, det är ju en del låtar att lyssna på. Och jag tycker att det är kul att han är med på så mycket olika delar. Och just den här musiken är ju väldigt intressant. Jag som också gillar när allting spelas live. Just den här låten hade vi inte med, men vi hade med andra låtar som var... Det var komplicerat att få ihop det. Vi lyckades. Men det är också tjusningen med det. Och just när det kommer en sån här... liten synt grej. Okej, hur löser vi det här nu? Vad är det som händer? Man får lyssna och man får liksom verkligen grotta ner sig i det. För det är lätt att tänka att så här, men de sitter i en studio och trycker på en knapp och sen är det löst. Men jobbet bakom är nog mycket, mycket mer. Och jag tycker när det blir så otroligt väl utfört. Och det är inte bara liksom ljudet, det är liksom volymen på den. Att den ligger... Man hör den, men man hör den inte.
0: Ska du göra ljudet en gång till? För nu kommer vi lyssna på låten snart här. Så gör det här ljudet en gång till nu då.
1: Då låter det så här. Waka. Så låter den. Exakt så låter den faktiskt.
0: Alltså Kristoffer, du har gjort en klassiker i Sveriges Radio här känner jag faktiskt nu.
1: Ja, vad fint. Ja.
0: Tack så jättemycket för att du ringde. Vi tar och lyssnar på The Weeknd och In Your Eyes. Och ha en god natt så småningom här också.
1: Tack ska ni ha, detsamma.
0: Ha det bra.
1: Hejdå.

0: The Weeknd och In Your Eyes här i Karlavagnen, och en titt på klockan säger att ja, vi hinner ett samtal till, så vi släpper på det här. Och då hamnar vi i Umeå hos Martin Lundberg.
1: Hejsan!
0: Men hejsan. God kvällens, läget?
1: Jo, jag sitter i en bil i byn Vargträsk nu. Jag ska tillbaka till Liden och jaga älg i morgonbitti.
0: Du ser, så kan det vara.
1: Och så hörde jag bara, och jag har suttit och lyssnat på det här programmet. Och då kommer jag ju på det här, men herregud, jag vet ju av en slinga i en låt som har etsat sig fast i min hjärna sedan 46 år tillbaka.
0: Jaha, berätta.
1: Och det var, man satt väl framför något kassettdäck. Kassettradio hette det. Och han hade kassettband i, och så, jag tror det var en förmiddag. Och så var det någon sån tillbakablickar på svensk pop och rock. Och så kom en hemmunspelslingan. Det är The Chains från Kiruna med Lennart Grans munspel.
0: Uh-huh.
1: I låten I Don't Want You Love. Och den alltså skars. Jag brukar beskriva, den skär som en laser genom tillvaron.
0: Berätta, vad menar du med det? Att den skär som en laser?
1: Ja, men det är en vass slinga, vet du. Alltså en vass utblås blir det väl. Som han har där. Och, ja, jag har aldrig hört, nu har vi sett Chains mycket så här och sen dess. Och han spelar munspel på andra låtar, men jag bad han, det var mellan någon och han var. Då sa vi, du, kan du ta fram munspel och bara dra den där slingan för mig? Vass som, ja, han gjorde det ju. Det är enda gången jag har hört han spela live. För det var väl en hit 65, och jag född 65. Jag menar, första gången jag hörde han var jag 15 år. Nu är jag 61 år, den har bränt sig fast i min hjärnbark.
0: Men det här låter ju som att det också är en viktig låt för dig, att den är från ditt födelseår från början ju.
1: Ja, det, jag gillar energin i låten. Jag skulle beskriva låten som Staffan Berggren i bandet skrev. Det är ju som en svensk, det är just en rhythm and blues-låt. Mm. Mm. Och den här slingan, visst, Sverige har mycket bra munspelare. Ove Törnqvist och Ted Åström med Sleepstones. Han spelade en Good Morning Schoolgirl med Janne Schaffer i det bandet. Det var ju, Ted var ju en kanon munspelare.
0: Jalle Lorentzon i Bilmer X och Louise Hofsten.
1: Ja, herregud. Mm. Då pratar man ju inom metal. Ozzy Osbourne i Black Sabbath tog fram munspel. Mm. Steven Tyler i Aerosmith.
0: Det här blir en bra övergång, för jag har nästan tänkt att vi kan köra som ett eget tema någon gång, bara munspel faktiskt. Men du,
1: ja.
0: Martin.
1: Ja.
0: Nu gör vi så här. Mm. Det här får bli finallåten. Vilken grej, va? Du var du som stod för den, så nu får du lycka till på älgjakten. Och här kommer helt enkelt din låt.
1: Det är... Då lägger jag bara fram den.
0: Ja, nu kommer den. Jädrar, här kör vi, du. Ha det bra nu.
1: Ja, ha det bra.
0: Hej!
1: Ja.

0: The Chains, I don't want your love. Vilken final! Ja, det är dags att avrunda kvällens program av Karlavagnen. Varmt tack till alla er som har lyssnat och hört av er. Dialogredaktör ikväll, det var Filippa Kolstrup, och samtalen besvarades av Renata Dos Santos och Kajsa Joelsson. Kvällens ljudtekniker, ja, det var ingen mindre än Jonas Gossland, och producent Liv Ungemark. Vill du höra kvällens program igen? Ja, då finns det i vår app Sveriges Radio, eller som podd på Sveriges Radios hemsida sverigesradio.se. Efter nyheterna, ja, då kommer Vaken, och Karlavagnen, ja, det är tillbaks igen på söndag. Och jag, som heter Magnus Bromny, jag säger tack för ikväll och på återhörande.
1: Här är kort. Efter att länge ha hotat med att ta över Grönland så skriver USAs president Trump i sociala medier att man nu nått ett avtal med Danmark och Grönland. Vår USA-korrespondent berättar mer.
2: Det handlar om en uppgörelse där USA får permanent kontroll över säkerheten på Grönland. Och det här är då ett avtal som adresserar alla USAs många intressen, skriver han. Och det här är då någonting som man har då arbetat fram enligt Trump tillsammans med Danmark och Grönland. Det innebär också då enligt Trump att inga amerikanska fiender, alltså inga motståndare eller motståndarländer till USA, någonsin ska kunna ha baser eller militär på Grönland eller kunna göra känsliga investeringar utan att USA skriftligt godkänner det.
1: Rapporterade Simon Isaksson. Danmark och Grönland bekräftar i ett pressmeddelande att det finns ett avtal som väntas skrivas under den kommande veckan och som stärker säkerheten i Arktis och Nordatlanten. Här i Sverige har Socialdemokraternas Magdalena Andersson nu fått i uppdrag att försöka bilda en ny regering, och så här säger vår inrikespolitiska kommentator om vad som händer nu.
3: Ja, det innebär helt enkelt att hon nu får ett antal dagar på sig att undersöka möjligheten att få stöd för en regering så att hon kan tillträda som statsminister då med riksdagens godkännande. Hon får alltså inte ha en majoritet emot sig. Det svåraste för henne, det är ju till att börja med att förmå Centerpartiet och Vänsterpartiet att ens sitta i samma rum. De har ju sagt att de går inte till förhandlingsbordet om inte den här frågan om regeringsmedverkan är avklarad.
1: Så vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén. Ekot vid midnatt med Marcus Landén.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3
4: och P4.

svagare än jag. Ida-Lova får inleda lördagen den 19 september. Hej på er och varmt välkomna in till Studio 27. Det är önskenatt tillsammans med Isabel Berglund och Lisa Friberg. Vem som är vem, det kommer inte jag säga. Ni får räkna ut det själva. Temat i natt, det är öppen låda, fri mix. Vi har bestämt att temat är lördagsgodis och det betyder att vi tillsammans ska göra ett blandband, en stor påse med alla de låtar som vi älskar. Sött, salt, surt. Ni får helt enkelt höra av er och berätta vad ni önskar att lyssna på just i natt. Gärna också berätta vad ni har för relation till låten. Kanske första gången ni hörde den eller varför den är så speciell eller helt enkelt varför du önskar den just nu. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms, det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och ja, önska på. Välkomna in!

Rosor, Pernilla Andersson. Ja, Anna Ahlgren blir först ut med sin önskan Feel Good Ink med Gorillaz. Det är ändå hon har skrivit. Så ja, vi får jobba lite på motiveringarna, Anna och alla andra. Men det är en bra låt, så vi kör den.

Feel Good Inc. Gorillaz här i Vakan. Får faktiskt bli den första önskelåten i önskenatten. Det gör mig på gott humör. Jag försöker utröna något slags, ja, någon slags röd tråd. Temat, det är lördagsgodis. Så det betyder helt enkelt att vi ska få till en mix här med låtar som ni vill lyssna till. Men röd tråd, nej, jag vet inte. Det kommer säkert. Ulla, hon skriver så här: jag önskar återigen Vindens melodi med Max Fenders. Önskat den flera gånger, men den har aldrig blivit spelad. Så ledsen för det. Så jag önskar verkligen att den blir spelad så tidigt som möjligt. Hälsningar till alla här på Vaken med Petro P4. Kram på er alla. Från en ledsen människa. Nej men Ulla, så ledsen behöver du inte vara. Här kommer den.

hoppas att du hör den nu, Ulla. Vindens melodi med Max Fenders. Önskenatten är som du lyssnar på och temat det är lördagsgodis. Tolka som du vill och hör av dig till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken. Gör sen ett mellanslag och berätta vilken låt vill du lyssna på i natt. Marie Julin, hon önskar den här.

Strövtåg i hembygden, Mando Diao. Ja, önskenatten har ett tema som heter lördagsgodis, och hittills så har det ju verkligen varit en mix. Hör av dig och berätta vad du vill lägga till i blandningen. 72250, börja med att skriva vaken. Benkis skriver så här: jag önskar Lale en stund på jorden. Önskas av mig och min AI-vän här uppe i Sundsvall. Tack för en fin mix.

En stund på jorden med Lale. Evy Elin har önskat och hon skriver: jag önskar alltid The Power of Love med Jennifer Rush. Den peppar mig och ger mig tröst i svåra tider och längtan efter min bortgångna syster. Och vad fint, Evy. Då lyssnar vi.

The Power of Love, Jennifer Rush. Mm. Du lyssnar på Vaken, det är önskenatten. Det är lördag den 19 september. September börjar lida mot sitt slut. Galet nog. Alltså om 11 dagar så är det byte av månad oktober. Jag vet inte vad ni känner, men september gick fort. Lite väl fort kan jag tycka, men ja, det hör kanske inte hit. Fortsätt att önska. Temat är lördagsgodis. Hur du kopplar din önskan till just det temat, det är upp till dig. Men skicka gärna med en liten hälsning när du önskar låtar, så blir det lite roligare. Alltså, jag kan ju fatta om man bara säger så, vilken låt vill du höra? Då svarar man Bed of Roses med John Bon Jovi. Men det blir liksom roligare om man förstår varför Sanna Hills har önskat den. Men nu vet vi bara att det är den hon vill lyssna på. Och nu kommer den.

Bed of Roses med Bon Jovi. Nästa önskan, den står Camilla Svensson för. Hon skriver Spela Yazoo med Only You. Alison Moyet har nästan precis slutat sin konsert på Göteborgs konserthus. Och jag var där. Nu är det chill på hotellet, säger du via Camilla.

0: Only You med Kazoo här i Vaken med Petra och P4. Vi har fått sällskap. Caroline Åslund från Trafikredaktionen är med oss. Hej!
1: Hej!
0: Vad händer ute?
1: Ja, men det har varit en småbök i fredag kväll. Det har varit ganska mycket på tapeten. Mm-hmm. Till exempel i Göteborgsområdet så har det varit två älgar vid E6 i Mölndal vid Åbromotet sen sen lunchtid. De gjorde en insats under kvällen med polis och jägare och så. Och det var ganska begränsad framkomlighet på E6 in mot Göteborg. Mycket köer i ett par timmar. Sen sköt de en älg. Men en älg är kvar.
0: Okay.
1: Och den är framme vid vägen nu igen.
0: Mm-hmm.
1: Så det ska man tänka på om man kör där.
0: Ja, okej.
1: Okay. En bit därifrån ligger Körn. Mm-hmm. Och på Körn så inträffar en älgolycka för ett tag sedan.
0: Mm-hmm.
1: Det är på 169 mellan Körnbron och Rönning. Och här ska det fortfarande pågå arbeten.
0: Mm. Mm.
1: Oklart om det var en älgolycka, men en singelolycka i Småland på riksväg 47 mellan Vetlanda och Sjunnen. Och här har det varit avstängt i körriktning mot Målilla. Det är det inte längre, men man är nog kanske inte helt klar här på platsen heller.
0: Mm. Okej, okay. Jag hör. Mm. Småbökigt.
1: Ja, men lite saker här och där.
0: Jag förstår, men vi får hålla tummarna att det inte blir mer. Men skulle man se något där ute, då kan man alltid ringa och tipsa 020-999-444. Det är du, Caroline, och vem mer på trafiken?
1: Det är jag och Rickard i natt.
0: Ni håller ställningarna och ring om det är något, helt enkelt. Ring och tipsa. Till mig ringer man om man vill önska musik. Jag ska inte säga det numret, för alltså, du vet hur det är.
1: Du önskar kvinnan och jag är tipskvinnan.
0: Ja, precis. Så, det är så vi vill bli tilltalade, helst. Ja. Tack.

Sailing Rod Stewart. Ja, jag ska se här. Sara Storm har skickat en gammal barndomsfavorit. Mitt bästa för dig med Grymlings. Åh, underbar låt, Sara. Den kommer vi spela alldeles strax. Jag ska bara säga det att om man vill önska musik, då är man varmt välkommen att skriva in till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör ett mellanslag och berätta. Vad vill du lyssna på? Nu, Sara, är det din tur.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5, så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Great Expectation, sena Spyro i vakan. Det är önskenatten som du lyssnar på och du är varmt välkommen att höra av dig med din önskan. Temat för natten, det är lördagsgodis och det får man ju tolka fritt. Hittills så vet jag inte, kan inte säga. Kan ni hitta något någon röd tråd i Feel Good Ink med Gorillaz, Vindens melodi, Max Fenders, Strövtåg i hembygden, Mano Diao, En stund på jorden, The Power of Love, Bed of Roses, Only You, Sailing, Mitt bästa för dig. Det finns säkert en röd tråd här. Det är nog bara jag som inte ser den än. Men ni får gärna höra av er och berätta om antingen det, eller så får ni ju självklart berätta vilken låt som ni vill lyssna till. Jag tycker också så mysigt när ni berättar om varför ni vill höra er musik. Så fortsätt gärna att skriva in en liten motivering, kanske en förklaring till varför ni behöver höra den just nu, eller ja, ert förhållande till låten. Har ni något starkt minne, eller är det ja, av någon särskild anledning som just den här låten blev din önskelåt just den här natten? Det lägger jag mig inte i överhuvudtaget, utan det är du som lyssnare som får bestämma helt enkelt vad du vill höra. Men hör av er, vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms, det skickas till 722-50, börja med att skriva vaken, gör sen ett mellan slag och berätta. Så här skriver My. Haft en dag med min älskade mormor och vår relation fick ett ordentligt starkt uppvaknande. Wow, upplevde minnen tillsammans så gavs en känsla av ren magi. Oj, vilket minne. Vill önska sommarkort med Cornelis. All kärlek till dig, mormor.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: USA, Danmark och Grönland är överens om ett avtal som enligt president Trump ger USA permanent kontroll över säkerheten och alla andra behov på Grönland. Detaljerna är fortfarande inte kända, men i ett gemensamt pressmeddelande skriver Danmark och Grönland att avtalet stärker säkerheten i Arktis och Nordatlanten och att det är bra också för NATO och Europa. Vår USA-korrespondent säger att Trump verkar nöjd med avtalet.
3: Han målar upp det här som en enormt stor vinst, att det här är någonting som alla presidenter drömt om och att det här är en dröm som går i uppfyllelse och att han är väldigt stolt över att ha åstadkommit det här. Och från hans supporters sida så kommer det här verkligen vara någonting inför det viktiga mellanårsvalet i USA också, och peka på att visserligen har vi problem i Iran, men titta här, nu har vi gjort så att USA blir mycket säkrare genom att göra ett sånt här unikt avtal då tillsammans med Danmark om världens största ö, som USA kommer få mycket mer kontroll över. Så kommer det nog låta från Trumps håll och från hans supportrar. Det här kan ju också vara en liten lättnadens suck eventuellt då för Danmark och Grönland. Att man får ett slut på den här långa historien om hot från Trump om Grönland och att man nu kanske kan veta vad man har att göra med.
2: Det rapporterade Simon Isaksson, och det här avtalet väntas skrivas under nästa vecka. I norra Ukraina har två personer dödats och flera skadats allvarligt efter att en rysk flygbomb träffat ett lägenhetshus i staden Sumy, där uppger guvernören i området som ligger inte långt från den ryska gränsen. Ukrainas president Zelensky har fördömt den här attacken och säger att flera människor kan vara fast under gasmassorna. Där rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Ekot klockan ett, i studion Marcus Landén.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Tack Marcus för nyhetsuppdateringen och hej till dig som lyssnar. Klockan har blivit 1:02. Det är lördag den 19 september och här i Studio 27 pågår Önskenatten med tema lördagsgodis. Det är en mix med all den musik som ni lyssnare har skickat in. Inget tydligt tema mer än att det är en vild blandning. Och så får det väl fortsätta att vara. Hör av er och berätta, vad vill du lyssna på i natt? vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Vad vill du lyssna på? Jag som håller sällskap, jag heter Isabelle Berglund. Lisa Friberg är med oss också. Hon kommer att göra oss sällskap lite framåt små timmarna. Men till dess så är det du och jag and the radio in the night. Yeah.

Vad är med dig, Ella Tiritello? Vaken. Ja, önskenatten är igång och temat är lite blandat. Ja, lördagsgodis helt enkelt. Det är en blandad mix. Nu försvann själva hälsningen eller önsketexten här, men låten är inne. Så ja, det kanske är bättre så än tvärtom, vad vet jag. Här kommer Eastbound and Down med Jerry Reed.

Eastbound and Down, Jerry Reed. Önskenatten är här, och så här skriver en av er lyssnare: jag önskar hon kommer med solsken till mig, östen med resten. Jag och min man, innan vi gifte oss och bara var kompisar, men jobbade på samma jobb, och när vi hörde den på radion ringde vi alltid varann. Men gud vad gulligt. Det var så här det började. Det var så här det började. Vet de om det? Tänk om man fick skriva en låt som gjorde att man fick folk att gifta sig med varandra. Vilken bedrift.

Jag älskar den här låten. Jag älskar den här låten. Tack snälla kära du som önskade Östen med resten. Hon kommer med solsken. Och vilken otrolig kärlekshistoria att du och din man hade den här som kompislåt. Man vill ju nästan veta mer där, men ja, vi får se. Ni kanske hör av er och utvecklar. Önskenatten är det som du lyssnar på. Temat är vi har så gott som fritt. Lördagsgodis har jag och Lisa satt som rubrik. Så se till att det blir en extra god låt som vi kan spela. vakan@sverigesradio.se kan du mejla till. Och sms skickas till 72250. Börja med att skriva vaken. Så här skriver en lyssnare Greta här och önskar låten Adela, Nicole Kidman, sitter i en bil genom den svenska höstnatten norrut. Det är dramatiskt.

Nicole Kidman, Adela i Vakan önskenatten. Tack du som önskar och kör försiktigt genom den svenska höstnatten norrut. Jag vet inte, varför låter det här så dramatiskt? Det låter som att det är starten på en riktigt bra krimserie som precis har kommit på Netflix. Av någon anledning är ju bra på att formulera er. Så här skriver en lyssnare: jag vill höra He Will Be Mine med Caroline Carter. Jag träffade min älskling på en fest för 34 år sedan och han blev min.

He will be mine, Carlene Carter. Ja, det kommer låta här på lite... Är det liksom någon slags kärlekstema som börjar utkristallisera sig här från lördagsgodispåsen? Kanske. Lisa från Motala skriver: hej, jag önskar Du är den enda med Lill Lindfors. Det är en bra lördagslåt. Så ingen mer motivering. Men jag håller med Lisa, men man hade gärna vetat varför just du tycker att Du är den enda i en bra lördagslåt. Ja, vi lyssnar i alla fall.

Du är den enda, lille Lindfors. Önskenatten fortsätter. Och Mårten skriver in idag, 19 september, är det 45 år sedan Simon och Garfunkel återförenades för den berömda konserten i New York. Så spela gärna någonting av dem. Och eftersom jag vet att ni inte gillar lugn musik med Mårten, vad är det? Ton. Ja, så skulle jag vilja höra The Boxer.

0: Hej, det har blivit dags att ta det lugnt.
1: Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott.
0: Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad.
1: 10 avsnitt för stora och små att varva ner med tillsammans.
0: Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt.
1: Lyssna på Sov gott i Sveriges radioappen.

Autumn Leaves, Nat King Cole. Det här är en önskelåt från Berit som tycker att den passar med tanke på årstiden. Ja, det gör den verkligen. Tack Berit för din önskan. Lennart Edsela, han har skickat in favoritlåt In My Mind med De Niro och Gigi D'Agostino. Ja, det är en kanonlåt. Varma hälsningar. Tack Lennart, då kör vi.

In My Mind, De Niro, Gigi D'Agostino här i Vakan. Det är önskenatten som du lyssnar på, och om du vill vara med och slänga in ditt bidrag i den här, ja, lördagsmixen. Vi kallar det för lördagsgodis. Det är också lite kärleksmixen. Jag vet inte, ni hör av er och önskar lite sådana kärlekslåtar. Hur som helst, ni får höra av er och önska det som ni tycker passar in i vår lördagsgodisblandning. vakan@sverigesradio.se kan man mejla till eller smsa 72250. Börja med att skriva vakan, gör sedan ett mellanslag och berätta. Vad vill du höra? Joel skriver, jag och min sambo är på väg hem från en middag. Därför önskar vi att höra Hold On, We Are Going Home med Drake. Snyggt.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Riksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Ja, det är önskenatten som du lyssnar på, och om du vill vara med och bidra till mixen så är du så varmt välkommen att skriva in till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör sen ett mellanslag och berätta vad är det som du vill lyssna på just den här natten. Lördagsnatten. Så här skriver Ann-Marie Helsingborg. Hej, det är inte så ofta ni spelar dansk musik. Nej, det är det verkligen inte. Så, jag önskar att ni spelar Olsen Brothers med Fly on the Wings of Love. Bra.

Hot and Cold med Katy Perry i Vaken. Önskar natten, skriv in och önska vad du vill höra. Vaken@sverigesradio.se.

0: vilken härlig dag. Jill Jonsson i Vaken. Nu,
1: Ekot.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
4: Efter att president Trump tidigare hotat om att ta över Grönland har USA och Danmark nu enats om ett avtal om säkerheten på ön som bland annat innebär att USAs militära närvaro